0: phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
1: Trung ương mới hỏi qua tình báo, các anh phải trả lời, thấy không? Là Mỹ có trả lời không? Thì Phạm Xuân Ẩn viết một cái nhận xét rồi này kia, nói Mỹ đã coi như không còn cuộc chiến tranh Việt Nam nữa, Mỹ bỏ luôn rồi.
0: Tháng 3 năm 1974, Lữ đoàn 316 đặc công biệt động được thành lập, chuẩn bị cho những trận đánh ác liệt vào nội đô Sài Gòn. Đại tá Nguyễn Văn Tàu, thời điểm đó, đang theo học tại Hà Nội, được điều động lập tức trở về, đảm nhận cương vị chính ủy Lữ đoàn 316.
1: Chuẩn bị quấn vô thành, mà vô thành thì cần những người đã quen với thành phố, biết đường, biết chớ, biết địa điểm đóng quân. Về tới Lộc Ninh đó, thì tôi nói báo cáo các anh, tôi can về tới rồi đấy. Thế khỏe không? Nói khỏe. Quấn giặc liền được không? Nói được.
0: Trong những ngày cuối cùng áp sát Sài Gòn, Lữ đoàn đặc công biệt động 316 là đơn vị hy sinh nhiều nhất. 52 chiến sĩ đã nằm lại vàng rạch chiếc trước giờ chiến thắng, mở đường cho xe tăng của quân giải phóng tiến về Dinh Độc Lập. Trong trận đánh ác liệt đó, tất cả những người lính tham gia đều đeo dải băng đỏ trên cánh tay, màu đỏ của niềm tin chiến thắng và cũng là máu đỏ của các anh.
2: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch, nơi những chiến sĩ tình báo, những chiến sĩ biệt động lặng lẽ lập chiến công. Sự hy sinh của họ đã tạo ra những chiến công lịch sử, với đỉnh cao là tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những ngày tháng tư hào hùng thì vẫn sống mãi trong lòng những người lính đã từng vào sinh ra tử. Họ may mắn được trở về, nhưng bên cạnh những chiến công là những nỗi đau thầm lặng. Để rồi, họ, những người lính mang trên mình vết thương chiến tranh, vẫn tiếp tục lặng lẽ, kiên trì với một hành trình khác. Hành trình tri ân. Bởi với họ, hành trình của người lính chưa bao giờ thật sự dừng lại.

0: Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Thưa quý vị, câu ca dao quen thuộc từ lâu đã trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong không khí thành kính hướng về cội nguồn tại đền thờ Quốc tổ Hùng Chương, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, đã long trọng diễn ra lễ giỗ Quốc tổ với chủ đề An Giang tự hào cội nguồn vững bước tương lai. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận để cảm nhận không khí trang nghiêm, náo nhiệt và đậm đà bản sắc tại lễ hội ý nghĩa này.
1: Hàng năm cứ mỗi độ tháng 3 âm lịch, lòng người dân Việt Nam lại hướng về cội nguồn dân tộc với niềm thành kính thiêng liêng đối với các vua hùng. Tại xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức trang trọng, quy mô và sôi động, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua hùng, lễ hội còn góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương con người An Giang đến với bạn bè gần xa. Với chủ đề An Giang tự hào cội nguồn vững bước tương lai, lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 năm 2026, tức mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, gồm phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian và trải nghiệm cộng đồng được tổ chức phong phú, tạo nên không khí vui tươi, đậm đà bản sắc truyền thống, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
2: Thông qua cái việc tổ chức các phần hội và phần lễ thì chúng tôi không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn tạo cái sự gắn kết cộng đồng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cũng như là địa phương trong và ngoài xã. Từ đó cũng góp phần nâng cao cái chất lượng tổ chức cũng như là phát huy cái tinh thần đoàn kết và cái huy động hiệu quả các cái nguồn lực để đầu tư cho các cái hoạt động của lễ giỗ diễn ra hàng năm.
1: Phần hội năm nay thực sự trở thành bức tranh văn hóa đa sắc màu với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn diễn ra xuyên suốt trong những ngày lễ. Ngay từ trước lễ chính thức, không khí tại khuôn viên đền thờ Quốc tổ Hùng Vương đã rộn ràng với các hội thi, trò chơi dân gian, gian hàng trưng bày và nhiều hoạt động triển lãm đặc sắc. Các trò chơi dân gian như đập niêu, cướp cờ, đẩy gậy thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên và du khách tham gia, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của lễ hội còn là không gian đờn ca tài tử đậm chất Nam Bộ, cùng các hội thi gói và nấu bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, thể hiện sự khéo léo, đảm đang và tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người dân địa phương. Sự phối hợp tổ chức của các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông và Tân Hội đã tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần quảng bá hiệu quả các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của An Giang và các địa phương lân cận. Qua đó, mở ra cơ hội để doanh nghiệp cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường và quảng bá thương hiệu đến đông đảo người dân và du khách thập phương.
3: Năm nay là một cái năm mình tới, mình cảm thấy là một cái sự rất là phong phú về tất cả các hoạt động. Gồm là các hoạt động thi nè, gói bánh chưng nè, rồi thi cắm hoa, các hoạt động thi đấu cờ, rồi là đàn ca tài tử, và đặc biệt là khu bếp và phục vụ thức ăn cho người dân, thì mình thấy là tất cả các cô chú hoạt động hết tất cả công sức và rất là nhiệt tình.
1: Tiếp nối chuỗi hoạt động lễ hội là các không gian văn hóa mang đậm giá trị truyền thống như triển lãm tem, trưng bày sách báo, xe thư viện lưu động và chiếu phim lưu động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Việc đưa xe thư viện vào không gian lễ hội đã góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Hàng ngàn đầu sách về lịch sử, văn hóa

0: dân tộc và phát triển kinh tế được phục vụ miễn phí, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của người dân, nhất là thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, các chuyên đề trưng bày về thời đại Hùng Vương dựng nước được thiết kế trực quan sinh động, giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc và quá trình hình thành đất nước. Qua đó, lễ hội không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn trở thành không gian giáo dục truyền thống ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước.
1: Trưng bày triển lãm ảnh với cái chủ đề là tín ngưỡng thờ Hùng Vương, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thì cái triển lãm ảnh này có trưng bày 4 chuyên đề. Chuyên đề đầu tiên là giới thiệu về thời đại vua Hùng qua một số tư liệu và hình ảnh. Chuyên đề thứ hai là tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Chuyên đề thứ ba là tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng ở các tỉnh Nam Bộ. Và chuyên đề cuối cùng là Tân Hiệp đổi mới và phát triển. Thì qua 4 chuyên đề này thì bảo tàng cũng hy vọng là mang đến những tư liệu hình ảnh để cho người dân có thể hiểu hơn về tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng.
2: Cái lễ hội gọi này càng ngày nó càng đông. Thì cái ngày này cũng là cái ngày mà tụ họp người ta tới đây rồi viếng đền rồi dân hương rồi cũng có những cái hoạt động ẩm thực đi chơi nè. Thành ra đây là một cái điều rất là tốt cho địa phương.
0: Thông qua việc tổ chức trang trọng phần lễ cùng chuỗi hoạt động phong phú trong phần hội, xã Tân Hiệp đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa du lịch tâm linh đặc sắc của tỉnh An Giang. Sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các sở ngành đã góp phần nâng tầm quy mô, chất lượng lễ hội qua từng năm. Không chỉ là nơi vui chơi, tham quan hay hành hương, lễ dỗ quốc tổ Hùng Vương còn là dịp để mỗi người tìm về cội nguồn dân tộc, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trải qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện tín ngưỡng ý nghĩa vào mỗi dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, góp phần giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay. Với những dấu ấn nổi bật trong công tác tổ chức và quảng bá hình ảnh địa phương, xã Tân Hiệp đang từng bước kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, văn hóa và phát triển du lịch tâm linh, sẵn sàng cho đón du khách thập phương về hội tụ, trải nghiệm và hướng về cội nguồn dân tộc.
3: Thưa quý vị, hàng năm cứ vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, trùng với ngày giỗ tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi lại nô nức trở về Thoại Sơn để tham gia lễ hội văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là một sự kiện tâm linh đơn thuần mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc đối với danh thần Thoại Ngọc Hầu, hay còn gọi là Nguyễn Văn Thoại, người đã có công lao to lớn trong việc khai mở vùng đất đào kênh Thoại Hà và lập nên làng Thoại Sơn.
0: Năm nay, lễ hội văn hóa truyền thống mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên, Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn được giao vai trò chủ trì, tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Dù có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, lễ hội vẫn giữ vững nét trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức truyền thống đã được gìn giữ suốt gần 2 thế kỷ qua. Suốt hơn 200 năm qua, lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân chính là nguồn sức mạnh bền bỉ, gìn giữ và lan tỏa giá trị của lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn. Từ việc chung tay xin sắc phong, xây dựng đình thần trong quá khứ, đến việc nô nức trở về giếng đình mỗi dịp lễ hội năm nay, nhân dân luôn giữ vai trò trung tâm trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa địa phương. Danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại là nhân vật lịch sử có công lớn đối với vùng đất Nam Bộ, đặc biệt là Thoại Sơn. Công lao đào kênh Thoại Hà, khai mở đất đai, lập làng dựng bia của ông sau hơn 2 thế kỷ vẫn còn in đậm trong đời sống và ký ức của người dân nơi đây. Để tưởng nhớ công đức ấy, nhân dân đã lập đình thần Thoại Ngọc Hầu tại núi Sập, tôn vinh ông là thành quang bổn cảnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tri ân sâu sắc đối với người có công khai mở vùng đất Thoại Sơn.
4: Ở đây theo thông lệ thì cô bác dân địa phương có làm ăn xa tết về không được không quan trọng, nhưng lễ hội kiện phải về cúng lại lên thần khi làm ăn được thuận lợi. Thành ra cái tập quán ở đây là khi cúng lễ hội kiện này là dân đông đảo lắm, người ta có chi cúng nấy, còn không thì cũng cúng lại để làm ăn được thuận lợi trọn năm.
0: Kể từ năm 2002, lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn được tổ chức quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Trải qua nhiều năm duy trì và phát triển, lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của địa phương. Lễ kỳ yên năm nay diễn ra trang trọng với

0: đầy đủ các nghi thức truyền thống như túc yết, xây chậu, đại bội, dân hương cùng chương trình sân khấu hóa đặc sắc, góp phần tái hiện những giá trị lịch sử văn hóa gắn liền với vùng đất Thoại Sơn. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi trước, trong và sau lễ hội, tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Có thể nói, lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn năm nay không chỉ bảo đảm sự trang nghiêm, an toàn mà còn mang hơi thở hiện đại vào bản sắc và có sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người Thoại Sơn đến với bạn bè gần xa.
1: Lễ hội Kỳ Yên đối với chú là một cái vinh dự lớn của địa phương mà chú rất là hoan nghênh và muốn một ngày một lớn hơn nữa, mỗi năm tổ chức một lần mà được phong là lễ hội cấp quốc gia. Đó, thành ra là một người sưu tập tem, chú mong tới đây chú sẽ có những hình ảnh tư liệu về tem, về sông Thoại Hà. Sắp tới đây là mình được công nhận là kỷ lục quốc gia đó, thì sẽ được lên tem và chú sẽ đưa lên những cái khung tem vậy để trình bày với nhân dân Thoại Sơn trong những dịp lễ hội.
0: Năm 2026, lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn mở màn ấn tượng với chương trình nghệ thuật chủ đề Thoại Sơn dòng chảy di sản, dấu ấn tiền nhân, khát vọng phát triển. Những tiết mục đặc sắc đã tái hiện sinh động lịch sử hào hùng của vùng đất từng là trung tâm của nền văn hóa ốc eo rực rỡ, đồng thời tôn vinh công lao khai mở vùng đất của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Năm 1818, với tầm nhìn chiến lược, Thoại Ngọc Hầu đã chỉ huy đào kênh Thoại Hà, con kênh thoát lũ đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mở ra mạch giao thương khai phá và phát triển cho vùng đất này. Những công trình như Bia Thoại Sơn, Đình thần Thoại Ngọc Hầu đến nay không chỉ là di sản lịch sử quý giá mà còn là biểu tượng cho ý chí khai quang mở cõi của cha ông. Điểm nhấn quan trọng của lễ hội năm nay là nghi thức đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam dành cho di tích quốc gia Đình thần Thoại Ngọc Hầu và Bia Thoại Sơn gắn với lịch sử dòng kênh Thoại Hà. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc mà tiền nhân để lại, đồng thời khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản của địa phương. Lễ hội cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các địa phương kết nghĩa. Đại diện lãnh đạo xã Thoại Sơn đã trao quà lưu niệm cho các đoàn đại biểu đến từ phường An Hải, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, quê hương của danh thần Thoại Ngọc Hầu, xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long, nơi gắn với tuổi thơ của ông, cùng các địa phương lân cận như Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Ốc Eo và Tây Phú.
2: Khi dự cái hội kiện tổ chức tại Thoại Sơn thì bản thân cảm thấy rất tự hào về truyền thống của cha ông lúc trước. Và bản thân thì đến đây cũng là lần thứ hai, và mỗi lần thì cái xã chúng ta tổ chức thì rất là trang trọng, thể hiện sự tôn vinh đối với các bậc tiền bối cha ông có công khai sơn lập thổ lập nghiệp lúc trước. Và bản thân thì là nơi gắn kết với đơn vị này thì thấy là sẽ luôn đồng hành và gắn kết với xã để thực hiện các cái công trình kết nghĩa để cho hai cái xã luôn là gắn kết và làm những công việc có ý nghĩa để tôn vinh các bậc cha ông tiếp nối truyền thống.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa những cái truyền thống tốt đẹp đó và để cùng nhau là xây dựng cái mối quan hệ đó là ngày càng là thiết thực và đi vào chiều sâu. Chúng tôi cũng đã có cái thỏa thuận hợp tác ghi nhớ giữa phường Sơn Trà và Thoại Sơn. Qua cái nội dung ký kết này thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình hành động thiết thực nhằm góp phần là coi như sự giao lưu giữa Thoại Sơn, Sơn Trà ngày càng gắn bó thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thoại Sơn đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trên nền tảng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tiếng trống khai hội vang lên không chỉ mở đầu cho mùa lễ hội mà còn thể hiện quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Lễ hội văn hóa truyền thống Thoại Sơn không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, tưởng nhớ công đức tiền nhân, mà còn là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử và tâm linh đặc sắc của vùng đất này đến với du khách gần xa. Với những giá trị nhân văn sâu sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Thoại Sơn, góp phần làm phong phú bản

0: sắc văn hóa An Giang và lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Như vậy là chương trình hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ tiếp theo của An Giang tiềm năng và cơ hội.

0: cha, hôm nay mình gặp anh lớn nè. Mà hả, ảnh rất là nổi tiếng trong cái series phim Lật Mặt của ảnh. Bây giờ mình phải tập tạo dáng để có gì mình xin vô vai nữa. Đâu nào, mình sẽ diễn một cái nét kiểu mà dễ thương rồi đó. Sau rồi mình sẽ diễn một cái nét giận đi. Giận đi, chắc trong phim sẽ cần giận. Đủ giận cho ta. Sau rồi mình sẽ diễn nét gì nữa ta? Mặt hơi buồn buồn một tí hả ta? Thôi nhìn nó vẫn chưa đẹp lắm. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ phù hợp với những cái vai mà kiểu mà cute, dễ thương, nhẹ nhàng một tí. Đó. Xong rồi tí nữa mình gặp ảnh sao ta? Chắc là mình vô mình sẽ kiểu hi. Xong rồi mình sẽ ôi thôi, tí nữa mà gặp hả? Chắc mình xỉu quá. Để chỉnh trang tóc lại đã. Ủa gì?
1: Ôi. Làm gì nãy giờ à? Ngồi chờ ở trong muốn mỏi lưng luôn.
0: Anh ngồi ở trong hả?
1: Chứ gì nữa? Tới rồi thì đi vô đi.
0: Không, tại vì đang tập vợt.
1: Tập vợt?
0: Ủa, hôm nay gặp một người quan trọng lắm.
2: Ủa, em là chuyên gia ẩm thực, trải nghiệm với những món ăn mà em phải tập vợt hả?
0: Thì
2: em
0: cũng đâu... phải cần mà.
2: Cần gì?
0: Thì cũng phải cần lấn sân một tí.
1: Lấn sân?
0: Ừ.
1: Làm gì?
0: Làm diễn viên.
3: Diễn viên, diễn viên.
1: Trời
3: trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi.
1: Trời ơi.
0: Được không anh?
1: Em
0: được
1: tôi bữa nay ước mơ làm diễn viên.
0: Anh thấy em có tư chất làm diễn viên không?
1: Rồi đi tập tập gì vậy? Tập mấy cái biểu cảm mặt hả?
0: Đúng rồi.
1: Biết rồi, bữa nay đi ăn chay ở nhà hàng Du Yên. Rồi sắp đi gặp anh Huy Khánh. Xong rồi nè, tập luyện, tập vợt, biểu cảm, sắp tới. Em mong muốn anh mời em đi đóng phim gì?
2: Em yên tâm đi. Anh là bạn thân của anh Khánh 15 năm rồi. Chưa bao giờ anh Khánh mời anh đi đóng phim cả.
0: Hay ha. Vậy hai bỏ đi.
2: Em ăn chay thì mình đã ăn rất là nhiều quán rồi.
0: Ừ.
2: Nhưng bữa nay á, cái cảm giác anh đến với nhà hàng Du Yên của anh Huy Khánh á, cái cảm giác nó lại lạ lạ lắm em.
0: Lạ sao?
2: Cái không gian nó đẹp.
0: Ồ.
2: Bên trong cũng đẹp lắm. Đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
0: Ừ.
2: Mà cái mùi hương mùi thơm nữa ở gian bếp cũng cực kỳ hấp dẫn.
0: Là nãy giờ anh đi hết nguyên một cái vòng nhà hàng luôn rồi hả?
2: Đói quá.
0: Vậy thôi, đi vô ăn.
2: Vô đây.
0: Đi.
2: Anh chỉ cho em biểu đạt.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và quý vị thân mến, khách mời đặc biệt ngày hôm nay cũng là anh chủ quán dễ thương, diễn viên Huy Khánh đã có mặt. Em chào anh Khánh ạ.
0: Em chào anh.
5: Xin chào hai bạn và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc.
4: Dạ.
5: Gặp được hai bạn Huy Khánh cũng rất là hạnh phúc. Mời uống một ly nước trà. Trà này nó cũng khác trà bình thường xíu.
4: Đó, hy vọng sau bữa ăn ngày hôm nay em sẽ có cơ hội được đóng phim với anh Huy Khánh.
5: Ai muốn đóng phim?
4: Em của em. Bé Lu, cái tên Lu.
5: Có dám đóng phim không?
0: Dạ, em cũng có ước mơ đó. Nhưng mà chắc là phải học hỏi thêm.
5: Hỏi thử coi có mùi gì.
4: Thơm lắm.
5: Ngon ha, ngon ha. Mùi sen.
4: Củ sen.
5: Củ sen thường là mình ăn thôi. Giờ mình nấu rồi thành nước trà mình uống.
4: Rất là mát. Dạ. Anh, em đang thắc mắc sao anh đặt tên nhà hàng mình là Du Yên vậy anh?
5: Du Yên nó có nhiều nghĩa lắm. Mình đọc chữ Du với chữ Yên thì nó cũng có một cái nghĩa khác.
4: Dạ.
5: Nhưng mà nếu như mà mình tinh ý mình ráp lại thành giống như là chữ Duyên vậy đó.
4: Duyên.

0: duyên,
1: dễ thương.
0: Giống như mình đi ăn chay, mình ăn những cái món mà thanh đạm là cũng là một cái duyên. Có những người mà chọn cái cách ăn chay cũng là một cái duyên. Ăn chay giúp cho cơ thể họ được thanh lọc, được nhẹ nhàng hơn, rồi được giảm ký nữa.
1: Đúng rồi,
0: đúng không?
1: Anh thưởng thức rất là nhiều món ngon tại đây rồi.

0: thị giác và vị giác.
1: Thị giác và vị giác,
0: tức là nhìn vô là phải thích ăn cái món đó.
1: Trời, bữa nay mình được thính giác nữa.
2: Nghe kể
1: nữa. Nghe thính kể nghe hấp dẫn nữa.
0: Thật ra với cái menu này mà Hoàng và Lu mà mở ra, nhìn cái món nào cũng muốn ăn hết. Và đặc biệt nhìn vô thì mình không có cảm giác là mình đang ăn cái món chay. Tại vì thật đây cũng không phải là nhà hàng thuần chay đó, cũng có những món có trứng nữa.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Không mấy giờ bé Lu, mình tự chọn theo ý của bé Lu đi.
3: Em tự chọn hả?
1: Ừ, mời em.
3: Vậy em xin phép nha. Cho em gọi hết menu.
4: Hết menu. Cảm ơn anh.
1: Nè, anh trả tiền.
3: Anh trả mà.
1: Bốn bốn bốn năm món rồi.
3: Lên món.
1: Và đây, kính thưa quý vị, món ăn khai vị đầu tiên được mang tên rất đẹp. Gỏi cướm bay bướm.
0: Cái gì vậy? Nói lại.
1: Không. Gỏi cuốn bay bướm.
5: Trời ơi, cứu tôi, trời ơi.
0: Gỏi cuốn hoa bướm. Tức là ráp những cái bông hoa vô nhìn giống như những cánh bướm.

0: Các bạn thấy không, hoa rất là đẹp. Hoa này là mình ăn được luôn nha.
1: Quá đẹp luôn quý vị.
0: Bây giờ chúng ta hãy chấm vào cái chén nước tương này.
1: Tương này tương đậu nha mọi người.
2: Tương đậu. Em mời mọi người.
1: Dạ, mời cả nhà mình ạ. Ngon quá. Tương đậu cực kỳ ngon luôn. Ăn rất là bắt vị. Ngọt ngọt, mặn mặn. Nấm này là nấm đùi gà hay nấm gì mà trắng trắng nè anh?
0: Đúng rồi, nấm đùi gà.
1: Rồi.
0: Ăn vô cảm giác nó rất là khoái cái miệng mình đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Nó không có bị khô.
1: Mà đầu bếp cuốn rất là khéo tay nha. Phần gỏi rất là chắc, đẹp.
2: Em thích trắng ở bên dẻo. Trong này có cái phần củ sắn á. Tại vì là sẽ có cái độ ngọt và cái độ giòn. Một ít cái vị thanh từ rau xà lách khi mà kết hợp chung với là những cái nguyên liệu này á, nó không có làm cho cái hậu vị nó bị đắng. Ăn nó sẽ có cái vị thanh. Thì món này làm cho em wow.
1: Vậy thôi, bây giờ mình lên món thứ hai nha.
2: Lên.
1: Món ăn thứ hai. Trình bày rất đẹp mắt. Đây là khoai lang nướng anh.
0: Đây là món khoai lang nướng. Được nhà hàng và đầu bếp làm rất là cầu kỳ. Mình không ăn cái vỏ. Tại vì cái vỏ nó không có tốt cho hệ tiêu hóa. Cho nên là mình sẽ cạo khoai ra làm vo duyên vậy. Xong mình nướng. Bởi vì ăn khoai nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình. Đặc biệt là có nhiều vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin C. Và giảm nguy cơ đột quỵ nữa.
1: Trời,
0: đó.
1: Chủ nghiên cứu
2: quá anh.

0: Nhưng mà khoan, trước khi ăn thì chắc là mình uống miếng nước trước, lọc vị lại.
1: Đúng rồi, hay quá.
2: Lọc mời cả nhà.
0: Nãy ở trong thực đơn thì em thấy có nước ép táo cho nên em gọi, là tại vì nước ép táo sẽ tốt cho phổi, với lại là sẽ ngăn ngừa được bệnh hen suyễn.
3: Hay quá. Dạ. Ủa anh, này hạt bắp hả anh?
1: Giống hạt sen không?
3: Không, giống hạt bắp hơn.
1: Giống hạt bắp hả?
3: Ừ.
1: Nhưng mà thật ra nó là hạt đậu.
0: Cái này là đậu gà.
1: Đúng.
3: Đậu gà, ủa?
0: Đậu gà.
3: Trời ơi, bữa giờ anh em mình ăn đậu gà nhiều mà.
0: Đúng rồi.
3: Trời ơi, anh quên luôn á.
0: Đậu gà đậu là gà. Một cái thực phẩm rất là phổ biến trong ẩm thực chay.
3: Thơm, rất là ngọt.
0: Khoai ở bên trong rất là xốp nha, với lại chi rất là ráo dầu.
3: Ừ.

0: Nước sốt rất là mềm.
1: Đừng có nguyên bản đó mà thử chấm với cái sốt đi.
2: Dạ vâng.
3: Em rất là thích ăn sốt, sốt mè.
2: Sốt đặc biệt ha. Sốt mè.
3: Nhưng mà hậu vị nó sẽ có một cái vị đó hơi cay the một chút xíu.
2: Nhưng mà ngon.
3: Ngon.
2: Anh nghĩ ha, là món này cực kỳ hợp với các bé nhỏ nhỏ tuổi á.
3: Em nghĩ là độ tuổi nào cũng có thể ăn được. Duyệt. Món này em duyệt nha.
2: Em, món thứ ba có phù hợp với các trẻ nhỏ không?
3: Phù hợp với mọi độ tuổi luôn. Lên món.
2: Wow, nóng hổi luôn em ơi, bốc khói luôn mẹ. Nói lắm á, đụng.
1: Này bốc khói này khói lạnh chứ không phải khói nóng.
2: Ủa, khói
1: lạnh. Nè, đâu có nóng đâu nè, thấy chưa?
2: À.
1: Cái này là món mấy bé nhỏ rất là thích.
2: Ủa,
1: rất
2: là thích luôn. Cái ớt bự gì mà bé nhỏ thích hả?
1: Ớt này đâu có cay.
3: Mà thơm nha, ngồi ở đây rất là thơm cái mùi. Chính
1: xác. Ảo thuật đi. Mấy em bé rất thích cái tiết mục này.
3: À. Thì hôm nay em là em bé.
1: Em bé ơi, bé đổ nước vô đi, nước thôi chứ không có gì nguy hiểm đâu nha. Đó, giống như mình đang trên 9 tầng mây vậy, thấy không?
2: Cảnh tiên quá.

0: mở nắp ra.
1: Rồi
2: em thấy luôn.
0: Đây bây giờ anh cắt ra cho hai bạn coi trong có gì.
2: Trời
3: đậu hũ non.
2: À bên trong là đậu hũ non được sát hạt lựu nhìn rất đẹp.
0: Đó, có cả bắp nữa nè.
2: Dạ
0: cà chua. Cà rốt, cà chua.
2: Hay quá.
0: Đậu hũ.
2: Hấp dẫn quá em ơi.
0: Ngon à.
2: Ngon á.
0: Cho bé nó miếng phô mai nữa.
2: Phô mai
0: nó dẻo dẻo.
2: Ui.
0: Mời em.
2: À lấy đi.
0: Quá nữa vậy nữa.
2: Xuất sắc nha, em thích ăn phô mai lắm đó.
0: Đó, món này con gái anh cũng thích lắm. Tại vì có phô mai, mấy trẻ em rất là thích.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Rồi.
3: Cái hương vị cay the nhẹ, không có bị gắt. Hậu vị thì rất là thơm. Có cái độ béo từ đậu hũ non, với lại là độ ngọt từ cái phần bắp. Với lại em thích là tại vì có phô mai.
2: Cái độ mặn của phô mai kết hợp chung với sự, cái độ chua chua của nước sốt. Trời ơi, hoàn hảo, rất ngon.
3: Mà cho em hỏi là những cái món ăn ở nhà hàng mình á, là đầu bếp sẽ lên ý tưởng hay là anh sẽ ngồi lên ý tưởng cùng với lại đầu bếp luôn?
0: À, thật ra là đầu bếp họ sẽ có những cái ý tưởng của họ cộng với những cái món mà họ đưa ra.
3: Nhưng mà cái này đâu phải ý tưởng của anh đâu đúng không?
0: Anh thấy ý tưởng của Hoàng rất là táo bạo. Đó, múc cho người ta xong gom nguyên tô về ăn đó. Thấy chưa?
2: Ngon lắm anh ơi. Hy vọng là món của mình cũng ngon lắm vậy nha. Thích quá. Thơm quá. Mình phải tận hưởng những giây phút này thôi. Cực kỳ thơm luôn, cực kỳ hấp dẫn luôn.
0: Anh thấy khói từ đây bay thẳng vô mũi em luôn.
2: Bay thẳng vô mũi em luôn.
0: Thích mạnh quá nó.
2: Cơm chiên phải không anh? Trời ơi, vậy là nãy giờ thèm cơm là anh Khánh cho mình ăn cơm liền luôn kìa em.
0: Ở đây là trái cà tím nha. Được sắc ra xong được cạo ra để cơm vô. Trong đây có cả cà chua nữa nè.
2: Dạ,

0: bạn thử ha.
1: Dạ.
2: Cơm chiên cà tím
3: xuất sắc. Mà em được biết cà tím được mệnh danh là vua của các loại rau củ luôn anh, vua của những loại cà. Ở Ấn Độ là người ta rất là thích cà tím. Cà tím mang lại sản lượng nông nghiệp rất là cao. Bên cạnh đó là những món ăn chế biến từ cà tím rất là phong phú và nó cực kỳ tốt cho sức khỏe,
2: cực kỳ thơm. Wow, thơm gì mà thơm dữ vậy ta?
1: Thường á, mọi người hay hỏi em là tại sao trước khi ăn em luôn ngửi. Bởi vì là em rất là thích cái giai đoạn đầu tiên đó, là bởi vì là khi mà ngửi á, mọi người sẽ cảm nhận được các hương thơm rất là rõ. Và như hồi nãy em có ngửi á, thì là có cái mùi khói, mùi áp chảo rất là thơm.
2: Đúng.
1: Nhưng mà khi ăn thì lại cái phần cơm á, không có bị kiểu mà bị khét, bị cháy.
2: Rất là ngọt, hạt cơm cực kỳ dẻo luôn.
0: Cái nấm trong này biết nấm gì không?

0: Nấm mèo.
1: Không phải nấm mèo, nấm mèo dai lắm.
2: Ủa, sao mà nó đen đen giống nấm mèo vậy?
3: Em cảm giác là sẽ có nấm mối.
4: Với nấm lại, mối?
3: Với lại là hình như là nấm nấm mỡ ha. Nấm mỡ không? Nhưng mà thơm nha. Tức là cái
1: mạnh phần... Mạnh
2: đây nè, đây nè.
3: Ủa?
2: Em lấy muỗng ra đi, em lấy muỗng ra đi. Đó, vậy nè. Sẽ gọn hơn rất là nhiều đúng không?
1: Đúng rồi.
3: À, tức là anh đang đi một bước là anh cho em một nửa để anh lấy hết nguyên một miếng đó chứ gì.
2: Còn Khánh nữa mà, anh Khánh. Mà, anh...
1: Của em. Trải nghiệm đi.
2: Thôi mà.
1: Hãy ăn cho khán giả ở trên truyền hình thấy được cái độ ngon của nó như thế nào.
2: Nó là gọi là lực hấp dẫn đó. Ngon lắm quý vị ơi, mà ăn cái kiểu này nó mới là thoải mái tự nhiên nhất nè.
1: Mà có cảm nhận là ăn vô nó rất là bắt cái miệng mình đúng không? Nó
3: đúng
1: cảm
3: rồi.
1: Giác nó không khô, dẻo, thơm, ngon và đặc biệt có những cái vị của nấm.
3: Hồi đầu lúc mà em nghe cái món này có cái sốt XO, cái tương XO em cũng khá là thắc mắc. Tại vì thường là ăn XO á là sẽ là làm từ tôm, sò điệp khô. Nhưng mà khi mà em biết được là XO này sẽ làm từ các loại nấm, trong đó có nấm mỡ, nấm mối, thì em thấy là đây là một món mà sẽ rất là kích thích vị giác và phù hợp với lại mọi độ tuổi. Tại vì là hậu vị nó không có cay.
1: Tuyệt vời.
3: Và mình sẽ lên món kế tiếp luôn nha. Lên món. Tinh.
1: Sao?
2: Ủa em nói gì đặc biệt? Sao chị không bắt ăn trậu vậy?
1: Không, đây là lá lốp. Thật ra đây là một cái món ăn lấy ngẫu hứng từ những cái món ăn đường phố của Thái Lan.
2: Đường phố Thái Lan?
1: À, tức là cái này người ta dùng là ăn trong một miếng cắn.
2: Ăn trong một miếng cắn?
1: À, tất cả là trong một cái miếng cắn của mình là có hết.
2: Chứ không có cắn đôi, cắn ba gì hết.
1: Ừ. Món này có cái tiếng Thái là miếng ăn kem.

0: nè, em thấy không? Trong đây có hạt điều nè, có bưởi nè,
1: có mắc ca nè.
2: Mắc ca hả?
1: Mắc ca.
2: Ồ, tốt nha, tốt nha.
1: Có chanh nè, có tép bưởi.
2: Có vỏ ớt kìa.
1: Vỏ ớt. À, có ớt nè, đúng không?
0: Rồi, vậy mình thử đi.
1: Thử.
0: Đây, mình sẽ cầm lên ngay đây nè.
2: À, ghém ghém ghém này đó hả?
0: Rồi, bỏ vô, nhai chọn gói. Đừng có ngại, đừng có sợ nha.
1: Con nghe giòn nha, em nghe
2: giòn.
1: Rột.
2: Giòn, lá lốt thơm, chua chua của vỏ chanh, bùi bùi ngậy ngậy béo béo của hạt điều, hạt mắc ca rất là thơm, trắng giòn,
0: bưởi nữa ha,
2: ăn cảm giác rất là mát trong miệng luôn á.
0: Nhưng mà em cảm nhận cái vị lá lốt khi mà ăn sống là sao? Thơm ha.
2: Dạ, nó hăng hăng hơn một tí so với nướng.
0: Bé Lu đang rất là
2: tận hưởng,
0: nghiên cứu. Đúng. Nghiên cứu nha.
1: Đúng rồi. Ban đầu em cũng hơi khá là ngại tại vì là các nguyên liệu ở bên trong này á thì em không biết là khi mà kết hợp lại với nhau thì cái hương vị nó sẽ như thế nào. Và khi mà cho vào miệng á thì đúng thật là em khá là khen bởi vì cái chanh á không có làm cho bị chua tê ngay cái phần hàm.
2: Và cái vỏ chanh không có đắng nha.
1: Không có bị đắng. Cái phần đúng thật là cái lá lốt này nó sẽ có cái mùi hơi hăng hơn so với lại thông thường. Nhưng mà khi mà thưởng thức thì có cái vị thanh mát. Độ giòn từ hạt mắc ca, từ hạt điều. Và hình như có củ sắn trong này.
0: Đúng.
1: Cái độ ngọt
2: và mát. Đây dường như là một món tráng miệng, rất là sáng tạo, độc đáo và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Lời món tới đi em.
1: Còn món không anh?
0: Nhà hàng còn nhiều món lắm.
1: Nhưng mà em hết gọi rồi.
3: Em hết gọi rồi. Em hết gọi rồi.
1: Tới đây thôi. Tại nãy em kêu lên hết menu mà anh kêu là thôi giờ giữ lại túi tiền cho anh.
2: Trời ơi, biết vậy lúc đầu mình kêu nhiều hơn nữa em.
0: Đâu thể ăn một lúc nhiều được. Mình sẽ vừa bị no mà vừa mình sẽ vừa bị chán mà mình không thể nào cảm nhận được những cái món sau nó còn ngon hay không nữa.
2: Dạ.
0: Cho nên là muốn ăn hết cái menu thì phải tới nhiều lần mới ăn hết được cái menu
1: lần.
0: Đúng không?
2: Chắc chắn Hà Rapper cùng với gia đình cũng sẽ quay trở lại với Du Yên, nhà hàng thân yêu này để có thể thưởng thức tiếp những món tiếp theo trong thực đơn. Cảm ơn anh Huy Khánh rất là nhiều ạ.
0: À, cảm ơn Lu, cảm ơn Hoàng đã đến đây trải nghiệm những món ăn rất là nhiệt tình.
2: Ngon thiệt, xuất sắc.
0: Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã có những cái lời nhận xét rất là đúng đắn, chân thật.
2: Và
0: hai bạn cũng rất là dễ thương.
2: Dạ.
0: Huy Khánh sẽ mời Lu đóng phim chứ không mời Hoàng.
1: Trời ơi,
3: hôm nay như là một buổi thử vai hả? Một buổi casting.
2: Dạ, cảm ơn Huy Khánh rất nhiều và chúc cho sự nghiệp của anh mãi luôn thăng tiến với tình yêu thương của khán giả. Và đặc biệt, ông chủ Huy Khánh.

0: sẽ mãi luôn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh.
0: Bé Lu, cập nhật địa chỉ tại đây vào số tai âm thực của mình đi.
2: Địa chỉ tại đây là 26B, đường số 10, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Và đây là nhà hàng You In Vegetarian.

0: Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ôi lâu rồi em ăn lại cái mùi vị này.
2: Wow, thịt rất là ngọt luôn người. Wow, wow. Chưa cắn mà em thấy cái phần nhân bên trong nó chảy rồi. Ui. Đây quý vị ơi. Hấp dẫn chưa kìa.
3: Hai cái món cải mà nhiều omega nhất là cải rổ và bó xôi. Hầu như em chỉ cần ăn có một bữa thôi là đầy đủ omega trong người em luôn.

đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Diệp Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Huynh.

0: Cái điểm chết người chính là xe này trong vòng 2 tháng vừa qua ngày nào cũng cho thuê hết, vì xe thuê tương đối tiện lợi. Anh Bưu à, xe này chắc là được rửa sạch rồi. Hơn nữa 2 tháng này cũng chưa rảnh rỗi, khó khăn lắm đó, đừng có ôm hy vọng quá lớn nha.
1: Có hy vọng còn hơn tuyệt vọng.

có tơ máu ở kẽ răng, họng có chất nôn. Nước da có màu xanh tím, đặc biệt là trên mặt. Gạt thở tử vong.

0: Anh làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng có phải không?
1: Nếu như mệt quá thì về nhà ngủ cho ngon. Nếu tôi ngủ cũng không được, vậy thì làm việc không tốt đâu.
2: Thiếu ngủ cũng tốt mà, càng ngủ nhiều càng khó chịu.
1: Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ. Ngày này của chúng ta có mơ thấy ác mộng cũng bình thường thôi.
0: Hay anh cứ nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ riêng xét nghiệm DNA để tìm ra được chủ thể, lượng công việc cũng nhiều lắm rồi.
3: Chúng ta còn phải điều tra vật chứng xe thuê. Trong 2 tháng này có rất nhiều người từng lái xe này. Nếu phải điều tra thì có thể lên tới 100 người. Hơn nữa hung thủ rất có thể đã dọn sạch xe. Việc điều tra dấu vết của hung thủ giống như mò kim đáy biển. Quá khó.
0: Tuy mò kim đáy biển này là cách ngu ngốc, nhưng cách loại trừ cũng chưa chắc hiệu quả.
2: Không có cách thông minh thì dùng cách ngu ngốc. Bắt đầu thôi.
4: Nghệ sĩ violon nổi tiếng Trịnh Hạo bị tình nghi liên quan giết người đang phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Về chuyện này cô La Kỳ sẽ có một lời giải thích với công chúng.
5: Cô La tới rồi.
3: Về việc không may của cô Trương, cùng là phụ nữ với nhau, tôi cảm thấy rất đau buồn. Nhưng với tư cách một người vợ, tôi cũng tuyệt đối tin tưởng chồng mình không phải kẻ giết người. Hy vọng cảnh sát có thể sớm tìm hung thủ thật sự rồi thả chồng tôi ra. Thưa chị đi.
4: Trường đua ngựa này chắc dành cho hội viên. La Kỳ hẹn gặp mặt ở đây, chứng tỏ cô cũng là hội viên. Hơn nữa thường xuyên tới đây.
6: Con cũng là hội viên mà.
4: Cậu thường xuyên tới đây cưỡi ngựa hả?
6: Cũng không thường xuyên lắm. Con nói gì nghe, ba con và chủ ở đây rất thân. Đúng rồi, dì Chính à. Dì muốn học cưỡi ngựa đúng không? Hay là thử một chút đi, con cũng rất thân ông chủ ở đây đó.
4: Thôi dừng lại, làm việc. Người tới rồi. Cô La, đây là nước dưa hấu của cô, mời cô dùng. Xin hỏi có cần gì khác không?
3: Không cần đâu. Tôi và Trịnh Hạo kết hôn 10 năm. Tính là các người cũng xem được trên truyền thông rồi. Hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Cho tới nửa năm trước đây, anh ấy đột nhiên đòi ly hôn.
6: Tại sao anh ấy lại muốn ly hôn?
3: Anh ấy nói là muốn thay đổi cuộc sống. Đương nhiên tôi tôn trọng lựa chọn đó, nhưng tôi không đồng ý chuyện ly hôn.
4: Cô từng nghe qua cái tên Trương Vũ Thần chưa?
3: Trước đây tôi chưa từng nghe tới. Cho đến mấy ngày trước, các người bắt anh ấy từ nhà đem đi, tôi mới nghe thấy lần đầu.
6: Theo Trịnh Hạo giải thích, giữa vợ chồng hai người là mối quan hệ hôn nhân cởi mở, thân xác tự do, tâm hồn chung thủy. Nhưng Trịnh Hạo là vì Trương Vũ Thần mới lựa chọn ly hôn với chị. Anh ấy đã vi phạm lời hứa. Sau khi chị biết chuyện này, chắc là tức giận lắm đúng không?
3: Vừa rồi cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi đã nói, tôi chỉ vừa mới nghe thấy cái tên Trương Vũ Thần mấy ngày trước đây thôi.
4: Ngày 23 tháng 5, cô ở chỗ nào, làm gì?
3: Chúng tôi vào ngày 20 tới thành phố Long Phiên để tham gia tuần lễ thời trang. Ngày 27 quay về huyện Hợp Xuyên. Nếu như là ngày 23, chắc là ở khách sạn lớn Long Phiên để tham dự tiệc ăn mừng rồi.
6: Trong thời gian này chị có rời thành phố Long Phiên không?
3: Chúng tôi có camera hành trình, lịch sử nhận phòng, bao gồm bạn bè có mặt ngày hôm đó và nhân viên làm việc. Tất cả đều có thể chứng minh cho tôi. Bây giờ các người nghi ngờ tôi là hung thủ sao?
0: Hôm nay lượng công việc nhiều như vậy, mỗi người đều có giới hạn, anh không nên tự ép bản thân mình đâu.
3: Hay quá.
2: Thật ra có chút vấn đề, tôi nghĩ hoài không ra.
0: Nói đi.
2: Ông chủ.
7: Hả? Hai người cần gì?
2: Người đang hát bên ngoài chú có biết không? Con thấy từ trên xuống dưới anh ấy mặc đồ hiệu không à, giống như muốn vác vàng lên người vậy.
7: Cậu ấy hả? Cũng là con trai nhà giàu có, tuy có hơi kém cảnh sát Tiểu Lâm, nhưng so với người bình thường thì hơn nhiều người lắm.
0: Vậy tại sao lại muốn hát đông chứ?
2: Mỗi người đều muốn được vỗ tay, muốn được tán dương, muốn được thể hiện bản thân.
0: Nhưng với vấn đề của anh thì có liên quan gì?
2: Trịnh Hạo là nghệ sĩ biểu diễn violon nổi tiếng. Anh ấy muốn thể hiện bản thân, nhưng nghe Lâm Đào nói anh ấy từ bỏ violon chỉ đi dạy violon. Như vậy cô đơn quá.
0: Có nên nói việc này cho đội hình sự biết hay không?
7: Ê, đúng rồi, nói tới đàn violon tôi mới nhớ ra. Hai ngày trước có một vị khách, có thể bởi vì thất tình mà uống say như chết luôn. Tới cuối cùng á, đem cái đàn violon này thế chấp tiền rượu, nói hôm sau tới chuộc, nhưng lại không thấy tới.
0: Chắc đây là cây đàn mang câu chuyện riêng rồi.
2: Mỗi một cây đàn đều có câu chuyện riêng, mỗi người đều có tâm sự riêng. Có những lúc cô phải biến thế giới này chỉ còn một mình, đừng để ý những người khác, im lặng mà cảm nhận.
4: Lời Lucky nói đều là sự thật. 11 giờ tối ngày 23, sau khi cổ tham gia tiệc chúc mừng liền quay về khách sạn luôn. Thời gian này có nhân viên giao cơm tới phòng cho cổ. Cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, cổ mới rời khỏi phòng.
5: Nếu như vậy thì hung thủ rốt cuộc là ai chứ?
1: Dấu vết sụn tuyến giáp bị gãy này của Trương Vũ Thần chứng tỏ hung thủ đã dùng một lực rất lớn. Chỉ trong nháy mắt đã làm gãy sụn tuyến giáp của Trương Vũ Thần. Hung thủ là một người đàn ông rất cường tráng.
0: Nhưng cũng không thể chứng minh La Kỳ không liên quan tới vụ án. Chúng ta cần có thêm chứng cứ. Cho chúng tôi thêm chút thời gian nha.
4: Không còn thời gian nữa. Trịnh Hạo là người nổi tiếng, bây giờ ở bên ngoài, phóng viên truyền thông đều đang chờ đợi đáp án. Hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ gì để chứng minh Trịnh Hạo không phải là hung thủ.
0: Đội trưởng Lý phải tin chúng tôi chứ. Cho thêm chút thời gian là được rồi.
4: Vậy cô cần thời gian bao lâu nữa?
2: Chứng cứ Trịnh Hạo không phải là hung thủ đang ở đây nè.

0: bao gân.
1: Đây là chứng viêm mang tính tổn thương gân và bao gân ở tay, gây sưng tấy, nếu nặng có thể tàn tật vĩnh viễn.
2: Nghĩ kỹ lại thì tay của Trịnh Hạo đã có biến chứng thấy được bằng mắt.
3: Coi ra tôi không còn cơ hội gặp lại cô ấy rồi.
2: Trịnh Hạo là một nghệ sĩ violon xuất sắc. Loại bệnh này đồng nghĩa với sự nghiệp sẽ bị hủy hoại.
4: Cho nên Trịnh Hạo sẽ không lên sân khấu biểu diễn nữa.
2: Có miễn cưỡng lên thì cũng sẽ phát huy không tốt. Cho nên anh ta thà giả từ sân khấu. Đây là bệnh án của bệnh viện, cũng là bằng chứng thép.
4: Anh ta không thể để bất cứ ai biết được căn bệnh của mình. Bởi vì anh ta cần phải gìn giữ danh tiếng nghệ sĩ của mình. Bằng không thì anh ta sẽ mất hết tất cả, nên mới giấu chúng ta về căn bệnh đó.
5: Vậy tức là Trịnh Hạo mắc phải căn bệnh đó, chắc chắn là không thể nào bóp chết được Trương Vũ Thần, có phải không?
2: Bác sĩ điều trị của Trịnh Hạo nói Trịnh Hạo đã phẫu thuật hồi cuối tháng 4. Ngày xảy ra vụ án là vào 24 tháng 5. Khoảng thời gian đó tay của anh ta đang trong giai đoạn hồi phục, cho nên không thể dùng sức của hai tay để bóp chết Trương Vũ Thần được. Giá lại bác sĩ cũng nói anh ta có thể ra tòa làm chứng cho Trịnh Hạo.
6: Không hổ danh là anh em tôi.
1: Căn bệnh đã loại bỏ hiềm nghi của Trịnh Hạo, cuối cùng chúng ta cũng không đổ oan cho một người tốt.
7: Nhưng cái xấu giờ đây nhẫn nhơ bên ngoài, chuyện rắc rối hơn chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
4: Đúng vậy, Trịnh Hạo không phải là hung thủ, nhưng tất cả vật chứng đều chỉ vào anh ta. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng là
2: có người vu khống hãm hại Trịnh Hạo.

0: Nhìn lên,
1: đi về thôi.

0: Anh định làm gì vậy? Anh định rời bỏ em sao?
1: Tôi nên rời khỏi đây từ sớm rồi.
0: Em biết là anh rất buồn, nhưng mà con người không nên ra bất kỳ quyết định gì trong lúc buồn.
1: Nếu cô chịu ly hôn từ sớm thì tôi và Vũ Thần có thể đến với nhau, và cô ấy có thể đã không chết rồi.
0: Trịnh Hạo, anh điên rồi đúng không? Anh tự biết tính em. Nếu hôm nay anh bước ra khỏi căn nhà này thì anh đừng bao giờ quay về đây nữa.
1: Cô yên tâm,

0: Suốt ngày ăn mì một mình không xuống ăn cơm, mẹ tôi còn tưởng là anh không thích ăn cơm bảy nấu.
1: Là bầu không khí.
0: Tôi biết chứ, ồn ào quá chứ gì. Anh thì lại thích yên tĩnh.
1: Cũng không phải. Đông vui ấm cúng quá, ngược lại khiến tôi cảm thấy mình cô đơn. Tôi đã quen ăn một mình rồi. Thi thoảng cũng có ăn cùng với cậu và mợ, nhưng mà không nói chuyện mấy.
0: Vậy ba mẹ anh thì sao?
1: Tôi quên hết chuyện về họ rồi.
0: Sao lại không nhớ được? Nè.
1: Là cái gì?
0: Đây là thảo dược do tôi tự chế, dùng để an thần, đặt nó cạnh bên gối, có thể giúp anh ngủ một giấc ngon.
1: Tần An.
0: À, chữ này không quan trọng lắm. Thì là hôm trước
1: quyển Tần An.
0: Có cái quyển đó thật sao?
1: Ừ. Nó ở Thiên Thủy, Cam Túc. Tóm lại cảm ơn cô.
0: Nếu như anh có tâm sự gì muốn chia sẻ, tôi sẵn lòng làm hốc cây của anh.
1: Lúc mà tôi còn nhỏ, ba của tôi đã ruồng bỏ tôi và mẹ. Tôi không có ấn tượng gì về ông ấy. Còn mẹ của tôi thì tôi thật sự không thể nhớ ra. Tôi cũng muốn nhớ lại lắm. Ai ai cũng có mẹ, tôi không có. Nhưng mà nếu tôi mãi không thể nhớ ra bà ấy, thì tôi mãi mãi là một cô nhi.
0: Tôi luôn cảm thấy anh xuất sắc hơn tất cả mọi người. Anh tỏa sáng tới mức làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng thỉnh thoảng tôi thấy anh cũng đáng thương.
1: Thực ra tôi thích nơi này là vì mẹ tôi đó. Phong cảnh ở đây đúng là đẹp thiệt nha. Nhưng mà tôi thích nơi đây là vì một người.
0: Cái người anh nói đó là mẹ của anh sao?
1: Ờ. Có chuyện này có lẽ cô không biết. Nơi đây là cố hương của mẹ tôi. Tôi luôn cảm thấy chúng tôi từng sinh sống ở đây.
0: Vậy tại sao anh không nhờ đội trưởng Lý giúp? Thông tin cục điều tra được chắc chắn phải nhiều hơn thông tin mà anh tự mình điều tra.
1: Cái tôi thực sự muốn tìm là một người còn sống, một đoạn đời ấm áp dài lâu, chứ không phải một xấp tài liệu lạnh lẽo. Cái này cảm ơn cô nha. Hy vọng đêm nay có thể ngủ một giấc ngon. An Nhiên.
0: Hả?
1: Ngủ ngon.
0: Lần này hay rồi. Cuối cùng cũng biết thế nào là tự mình đa tình. May mà còn chưa tiến tới bày tỏ đó, không thì ngại chết được. Anh ta thật sự không có ý gì với mình sao? Lần này tới phiên mình mất ngủ rồi.

0: Dạ chào cô.
1: Ý, chào Tiểu Tần. Sao hôm nay con không đi làm chung với Nhiên Nhiên vậy?
0: Cô ấy đi trước rồi sao?
1: Đúng vậy, còn chưa ăn sáng nữa. Phải rồi, con đi lấy đồ ăn sáng, con mang cho nó giúp cô nha. Chờ cô chút.
2: Ê, chào anh.
0: Sao vậy hả, bị bệnh à?
2: Đây là thuốc an thần, tốt cho giấc ngủ.
0: Để cô phải nhập công rồi.
2: Cái này là mua cho tôi. Hôm qua tôi mất ngủ, cả đêm ngủ được chưa đầy 2 tiếng nữa.
0: Cái túi thơm cô làm rất hiệu quả, cho nên tôi tin cô chắc chắn sẽ điều chỉnh được tốt thôi.
2: Vậy đêm qua anh ngủ có ngon không?
0: Ngon lắm, cũng xem như là một giấc mơ đẹp chờ đợi đã lâu.
2: Vậy tốt quá. Sau này anh phải chăm sóc mình cẩn thận.
0: Là ý gì vậy?
2: Hôm qua tôi mất ngủ, tâm trạng không tốt, cho nên nói lảm nhảm chút thôi à. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nha, tôi nói lung tung thôi à.
0: Vậy mình đi, cùng đi làm thôi.
2: Không, tôi đi mua đồ ăn sáng.
0: Không cần đâu, mẹ tôi kêu tôi mang cho cô.
2: Tôi thấy đợt này mọi người thức đêm, nên tính đi mua ít cam cho mọi người, bổ sung vitamin C. Anh cứ đi trước đi.

0: Cảnh sát! Cảnh sát!
1: Cô Trương!
0: Tôi và Trình Hạo có hẹn gặp nhau. Tôi nghĩ có mặt cảnh sát ở đó thì sẽ tốt hơn. Tôi sợ tôi không kìm được sẽ đánh cậu ta.
2: Mấy bữa nay vất vả rồi, cái này thưởng cho anh đó.
3: Chị họ 11 đâu?
2: Ra ngoài làm việc với đội trưởng Lý rồi.
3: May quá, chiều nay anh cũng ra ngoài với tôi một buổi đi.
2: Tôi không rảnh.
3: Ôi trời ơi, tôi đi phá án, đi với tôi một chút đi mà. Chẳng may có gì bất trắc thì có anh ở bên cạnh cũng tốt mà.
2: Có hành động à? Có nguy hiểm không? Tôi thấy tại có nguy hiểm cho nên anh mới nhớ tới tôi chứ gì.

0: Mời cậu ngồi. Không ngờ rằng cậu chỉ là một người đàn ông bình thường như vậy.
1: Con xin lỗi cô. Con thật sự rất muốn cho Vũ Thần hạnh phúc, nhưng con cũng không ngờ sự việc

0: lại ra nông nỗi này. Con xin lỗi cô.
1: Cậu đừng có xin lỗi tôi nữa. Cậu đi xin lỗi con gái của tôi đi. Vũ Thần, lần đầu tiên xuống đất thập đi, hay là lần đầu nó thay răng? Lúc nó lên lớp 4, lần đầu tiên giành giải học sinh ba tốt. Đây là lần mà nó tham gia đại hội thể thao trường hội cấp 2, giành giải nhất chạy 100m. Đây là ảnh ngày đầu tiên nó làm tiếp viên hàng không. Đây là lần nó dùng tăng lương đầu tiên để mua quà cho tôi. Từ nhỏ tới lớn, mỗi một năm, việc nào mang tính chất kỷ niệm, tôi cũng chụp cho nó một tấm hình. Tôi chỉ muốn đốt đi cuốn anh bấm ảnh này, nhưng tôi thật sự không đành lòng đốt. Tôi chỉ có một đứa con gái là Vũ Thần thôi. Nó là tất cả của tôi. Nó tin tưởng cậu như vậy, tin cậu tới nỗi có thể trở mặt với cả tôi luôn. Tôi nói nhiều như vậy chỉ là mong nếu như cậu biết có hung thủ là ai thì nói cho cảnh sát biết. Tôi xin cậu giúp con gái tôi với, giúp nói với.
0: Cô à,

0: Anh thật lòng với Trương Vũ Thần có phải không?
1: Liệu anh có làm hại Trương Vũ Thần không?
2: Bất kể thế nào, tôi cũng không thể nào làm hại cô ấy.
1: Vậy hãy cung cấp thêm manh mối cho chúng tôi đi.
2: Tôi cũng muốn, nhưng mà tôi bây giờ tôi thật sự đang rất rối.
1: Anh ngại nói với chúng tôi về vợ của mình, La Kỳ sao?

0: Anh thấy sao hả? Có phải tôi rất ngầu không?
1: Anh đang mượn việc công để làm việc riêng đó hả? Tôi về đi.
0: Ê, ê, ê. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi đó.
1: Của anh chứ đâu phải là của tôi. Cho dù là của tôi cũng không chơi với anh ở đây đâu.
0: Anh có chắc không? Tôi cho anh biết, đây là nơi La Kỳ thường xuyên lui tới đó. Tôi dành ngày nghỉ tới đây nghe ngóng cũng tính là công việc đúng không?
1: Vậy anh rủ tôi theo làm chi vậy?
0: Thì đầu óc anh nhanh nhạy mà, đúng không? Lát nữa tôi đi hỏi chuyện, anh giúp tôi nghe ngóng thử xem có manh mối gì mới không. Nhưng mà anh phải nói với tôi, để tôi nói chuyện là... Thật ra tôi cởi ngựa không có giỏi lắm, lát chẳng may mà ngã, anh phải giúp tôi xử lý chút nha.
1: Từng bị ngã nên ám ảnh à?
0: Đó lại là một câu chuyện buồn. À, hai cái răng này của tôi là giả đó. Hôm nay tôi tới là để thử thách chính mình. Lỡ như mà thử thách thất bại, anh phải cứu tôi đó biết chưa?
1: Yên tâm đi, tôi có quen bác sĩ nhà khoa rất giỏi.
0: Được, đi thôi.

0: sao tôi có cảm giác mình cưỡi cũng được lắm đó nha.
1: Anh thân với trang trại ngựa này lắm Sơn.
0: Ông chủ của trang trại này chính là bạn của ba tôi.
1: Hèn gì, chịu dành con ngựa tốt vậy cho anh cưỡi. Con ngựa này chắc là ngựa đua đúng không? Chi trên tương đối nhẹ, chi dưới chắc khỏe, có lợi cho bậc nhảy. Nhìn màu lông có thể thấy huyết thống cũng rất thuần.
0: Nói cứ như anh am hiểu lắm vậy. Ngoan.

0: Để tôi đi làm quen trước cái đã. Đi. Được rồi, anh thả tay ra đi. Chị không sao chứ?
1: Không sao. Cảm ơn.
0: Đứng dậy. Không bị thương chứ?
1: Cảm ơn anh.
0: Không bị thương là tốt rồi.
2: Sao lại là hai cậu vậy?
1: Ôi trời,
2: hai cậu có thể điều tra tôi, nhưng không thể quấy rầy tôi như vậy được. Lỡ tôi bị ngã sức mẻ gì thì chi phí lỡ việc tính sao đây? Hả? Các cậu đền sao? Đừng nghĩ các cậu là cảnh sát thì hay lắm. Cẩn thận tôi kiện các cậu đó.
0: Chị hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy đều tới đây để cưỡi ngựa. Gặp được chị chỉ là tình cờ.
2: Hai cậu tới đây cưỡi ngựa? Tôi là hội viên ở đây. Chỗ này không phải VIP thì không thể nào xuống sân được. Với trình độ của cậu ta, hai người biết cưỡi ngựa không?
0: Anh ta không biết cưỡi ngựa là thật. Tôi tới đây để dạy anh ấy. Anh ấy rất thân với ông chủ ở đây, cho nên học ở đây thì rất là phù hợp.
2: Cậu còn dạy anh ta cưỡi ngựa? Tôi cũng không phải người bất chấp lý lẽ. Cậu chứng minh cho tôi thấy cậu biết cưỡi ngựa. Nếu không hôm nay tôi nhất định kiện cậu.
3: Đây không phải là chuyện đùa đâu đó nha.
0: Vậy tôi thay đồ.
2: Đi qua bên kia. Đi.

0: Thế sao? Tôi đã nói rồi, con người này rất ngoan, rất thông minh. Anh phải chịu khó tập đi.
1: Không ngờ bây giờ kỹ năng tổng hợp của pháp y đã cao như vậy rồi. Được, hôm nay không làm khó hai cậu nữa. Sau này không làm pháp y nữa thì tới đây làm huấn luyện viên cá nhân đi. Tôi sẽ chọn cậu.
2: Ngâu.
0: Hồi tôi còn đi học, tôi từng học riêng môn cưỡi ngựa. Cậu tôi cho tôi học đó.

0: tôi đưa cậu về, vào xe tôi nói chuyện chút.
1: Không cần đâu, tôi đi xe bạn là được.
0: Đáng yêu như vậy mà, việc gì phải tỏ ra xa cách vậy chứ. Cậu tưởng vừa rồi cậu biểu diễn tài năng một hồi là tôi không biết cậu muốn làm gì sao? Cậu vẫn muốn điều tra tôi chứ gì? Tôi cho cậu một cơ hội, kết bạn với tôi đi. Vậy là cậu có thể tiếp cận điều tra tôi rồi.
1: Nếu như chị thực sự muốn phối hợp với cảnh sát điều tra, có thể liên hệ bộ phận hình sự.
0: Cậu biết dân thời trang chúng tôi đều rất coi trọng nhãn duyên không hả? Tôi chỉ muốn phối hợp với cậu thôi. Có gì cứ tìm Lucky, WeChat của tôi.
2: Đi thôi người anh em.

0: Tôi cảm giác được người phụ nữ này thích anh chắc luôn rồi.
1: Chị ta đang dùng cách này để ra ngoài với cảnh sát. Chị ta muốn nói với anh rằng mặc cho anh điều tra thế nào, chị ta cũng đang chơi đùa mà thôi.
0: Chảnh quá vậy ta, càng nhìn càng thấy giống hung thủ đó, nhân cách phản xã hội.
1: Vậy thì chưa chắc, có những người bẩm sinh đã mang tính cách như vậy.
0: Dạ con nghe ba.
2: Cái thằng nhóc này đang ở đâu vậy? Đi về nhà, nhanh chút ba.
0: Dạ. Coi bộ tôi phải về luôn rồi.
1: Không sao đâu, anh cứ thả tôi đằng trước đi, tôi tự đi bộ gì.
0: Xin lỗi người anh em nha, để sau này tôi bao anh đi ăn.
1: Không cần, đúng lúc tôi muốn đi bộ mà.
0: Ơ trời, hình như là trời sắp mưa rồi. Như vậy đi, trong cốp xe có dù, anh xuống lấy đi.
1: Ừ, được.
2: Ở bên này nè. Cô là, anh Trịnh nói là sẽ ở đây vài bữa. Tại sao vậy? Hai người đang cãi nhau hả?
3: Vợ chồng cãi nhau chớ giận thôi. Lát nữa có chuyện gì tôi lại gọi anh nha lão Triệu. Cảm ơn.
2: Không có gì. Vậy tôi đi trước nha.

0: khá lắm hả? Nhưng làm người thì chưa biết điều lắm. Tránh xa người phụ nữ đó ra một chút. Tao chỉ nói với mày một lần thôi đó.
1: Tần Minh à, miệng anh bị sao vậy? Anh đắc tội với ai hả? Như vậy là tấn công cảnh sát còn gì.
2: Anh không sao chứ? Đi cho tôi coi thử.
0: Không sao.
2: Người hành hung là ai vậy?
3: Dám đánh anh em tôi. Đứa nào đánh hả? Chán sống rồi sao?
4: Thì nhờ anh hết đó. Được rồi, vậy anh giải thích với mọi người đi. Tại sao chúng ta lại ra trang trại ngựa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ miệng tôi đang đau, không muốn nói nhiều.
5: Tức là hai người nói tận dụng thời gian rảnh rỗi tới trang trại ngựa thì gặp được Lucky. Sau khi cậu tiếp xúc với Lucky xong thì xuất hiện một người bí ẩn tấn công cậu, kêu cậu tránh xa Lucky ra.
2: Hắn rất quan tâm Lucky, chứng tỏ quan hệ giữa hắn và Lucky không đơn giản.
5: Tần Minh, cậu là pháp y không phải trinh sát viên. Cậu làm vậy không đáng khích lệ, quá nguy hiểm rồi.
2: Lâm Đào, cậu quá đáng rồi đó.
3: Chị họ 11 à, em thực sự không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy đâu.
2: Tần Minh không phải là người của bộ phận hình sự. Cậu đưa đi ngang ống đã đành, còn bỏ anh ấy ở ngoài một mình nữa. Chuyện này cậu phải chịu trách nhiệm đó.
3: Em sai rồi. Chỉ biết quan tâm anh ta thôi.
2: Còn anh nữa, đi ngang ngóng thì ngang ngóng, anh tán gái làm gì? Đừng có can thiệp vào chuyện của người khác được không? Nếu hắn không chỉ đánh anh mà định giết anh thì làm thế nào đây? Kêu tôi giải phẫu thi thể của anh sao?
4: Tôi xin lỗi, không có lần sau nữa.
2: Không có lần sau? Anh tự cam đoan với tôi đi.
4: Được, tôi cam đoan với cô không có lần sau.
0: Tôi nắm sơ được tình hình rồi. Tần Minh, phiền cậu đứng lên một chút. Kẻ hành hung chiều cao vào khoảng 1m88, nặng khoảng 80kg, đủ sức mạnh. Nhưng mà hắn có một tật nhỏ là lúc lao vào tấn công, cơ thể quen nghiêng về phía trước, trọng tâm không vững. Nhìn vết thương cho thấy hắn quen dùng nắm đấm bên tay phải làm cú đấm mạnh. Tốc độ và lực bật đều vô cùng chính xác, thuộc tầm cỡ sát thủ. Còn cậu thì phòng thủ có giới hạn, thực sự không cùng tầm cỡ. Tóm lại, cái tên này hắn có đủ sức mạnh bóp chết Trường Vũ Thần.
5: Chỉ tiếc là không nhìn rõ diện mạo hắn.
4: Không có sao hết, tôi nhớ đôi mắt của hắn. Nếu như gặp lại, chắc chắn nhận ra thôi.

0: Không có lần sau đâu.
1: Không có lần sau. Anh tự cam đoan với tôi đi.
0: Được, tôi cam đoan với cô không có lần sau nữa.
2: Tôi nắm sơ được tình hình rồi. Thật Minh, phiền cậu đứng lên một chút. Kẻ hành hung chiều cao vào khoảng 1m88, nặng khoảng 80kg, đủ sức mạnh. Nhưng hắn có một tật nhỏ là vào lúc hắn tấn công, cơ thể quen nghiêng về phía trước, trọng tâm không vững. Nhìn vết thương cho thấy hắn quen dùng nắm đấm bên tay phải làm cú đấm mạnh. Tốc độ và lực bật đều vô cùng xuất sắc, thuộc tầm cỡ sát thủ. Còn cậu thì phòng thủ có giới hạn, thật sự không thuộc cùng tầm cỡ. Tóm lại, cái tên này hắn có đủ sức mạnh để bóp chết Trương Vũ Thần.
3: Chỉ tiếc là không nhìn rõ diện mạo hắn.
0: Không sao hết, tôi nhớ đôi mắt của hắn. Nếu gặp lại hắn, tôi chắc chắn sẽ nhận ra.

0: Pháp Y Tần Minh. Hôm nay cậu tới cưỡi ngựa hay là tới tìm ai vậy? Ê, cậu... Mặt của cậu bị làm sao vậy?
1: Tối hôm qua bị người ta đánh lén. Hắn cảnh cáo tôi, kêu tôi hãy tránh xa chị. Có thể đó chính là fan trung thành của chị, hoặc là người theo chân, người theo đuổi. Chị cũng giúp tôi chuyển lời giùm. Tôi tới trang trại chỉ để cưỡi ngựa thôi, không muốn bắt quàng gì.

0: Về đi, mục tiêu xuất hiện. Mới có một giờ sáng, cô có thể đi đâu?
1: Có khi nào là đi tìm kẻ đã đánh tôi không?
0: Lão Triệu, mục tiêu xuất hiện, hai tổ chúng ta theo dõi đang xem.
2: Dạ rồi.

0: cái người đội nón kia là người lần trước đánh anh đó hả?
1: Ừ.
2: Tất cả mọi người chú ý, đây là khu vực Sầm Quốc. Hành động bây giờ có thể sẽ gây hỗn loạn. Chờ họ xong xuôi thì mới tiến hành bắt giữ.

0: Đi.
1: Đi.
2: Ủa, gì vậy?
1: Cậu lên đi. Cái chuyện đó có gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Làm gì chạy dữ vậy?
2: Vậy? Trời ơi.
3: Nè, nè, nè, nè. Có chuyện gì vậy?
0: Làm gì vậy? Trời ơi.
2: Đứng lại.
0: Bên đây.
1: Bọn họ là ai vậy?
0: Ủa, sao không vậy?
1: Đi mau.
2: Đứng lại.

0: Cô tiến bộ đó.
1: Có người nói trọng tâm

0: anh không vững, thích nghiêng người về phía trước. Xem ra là thật rồi, anh bưu đỉnh thật sự.
1: Lần này mày chọc điên tao thật rồi.
2: Chỉ chờ hôm nay mày xuất hiện, còn dám tới thật.
3: Ha ha ha.

0: Lần này đều nhờ bình xịt cây của cô, cảm ơn nha.
1: Không cần nói mấy lời này đâu. Nhớ sau này đừng có thử sức đánh nhau, hại người hại mình. Đau hả?
0: Một chút.
1: Không đau sao mà nhớ.
2: Anh có sao không?
3: Tôi cảm thấy lưng tôi hình như không được khỏe cho lắm.
2: Bị sao vậy?
3: Ở ngay đây nè.
2: Đây hả?
3: Xích lên một chút, chút nữa.
2: Sao vậy?
3: Qua phải chút nữa.
1: Được rồi. Tôi nói hai người nghe nha. Lần này xem như là chúng ta may mắn đó. Lỡ như lần sau không may mắn như vậy, xảy ra chuyện gì thì sao?
3: Em đó giờ đều rất là may mắn.
0: Nhưng đúng là lần này tôi nghĩ lại mà thấy sợ đó. Nghĩ mà xem, người đã được huấn luyện chuyên nghiệp giống như Lâm Đào mà khi gặp thẩm lực còn phải lãnh đủ. May mà lần này có bình xịt hơi cay của An Nhiên, nếu không thật sự không dám nghĩ tới.
4: Là tại chúng ta phối hợp không tốt. Nếu hai chúng ta ăn ý với nhau một chút thì bắt giữ anh ta chỉ là chuyện dễ dàng.
1: Nè, hai người có cần giao hẹn không? Ví dụ như là một ám hiệu gì đó.
0: Tôi thấy ý này hay đó. Chẳng hạn như trong bốn người chúng ta đây, nếu có một người bị hung thủ uy hiếp hay gì đó thì chúng ta ra hiệu kiểu đứng lên.
3: Anh đang làm gì vậy?
0: Ví dụ như bây giờ tôi bị người khác uy hiếp, rồi cô sẽ ra ám hiệu cho tôi gật đầu chẳng hạn. Sau đó tôi dẫm chân tung đầu.
1: Thử xem. Tôi cũng thử xem. Đây, uy hiếp tôi đi. Dẫm chân đúng đầu.
3: Quang à, cô cũng thử đi.
2: Tôi không cần, tôi ghi nhớ được rồi. Chúng ta quyết định vậy nha.
1: Vậy chúc chúng ta cả đời này không cần dùng ám hiệu này ha.
2: À đúng rồi, anh Bu đã làm ở đây cả đêm chưa đi? Chúng ta qua đó xem không?
1: Đi thôi.
2: Đi thôi.
1: Anh Bu.
5: Đừng đông giao, mà còn rối tôi phải sắp xếp lại nữa. Nghe nói các cô cậu bắt được nghi phạm rồi sao?
0: Người thì bắt được rồi, nhưng mà lại không đủ chứng cứ, không thể phán anh ta là hung thủ được.
3: Thế nào rồi, có tiến triển gì không?
1: Chúng tôi đã khám xét xe chở xác. Sau khi đối chiếu phát hiện sợi giải thực vật trên tấm đệm cốp sau tương đồng với sợi giải trên túi đựng xác. Trên tấm đệm có một số vi hạt sót lại có thành phần của sơn.
3: Có sơn sao?
1: Tuy hung thủ từng dọn dẹp tấm đệm, nhưng do vi hạt của sơn có độ dính khá cao, khó mà dọn sạch sẽ được lắm. Vì vậy đủ để chứng minh túi đựng xác từng được để ở cốp sau của chiếc xe này. Điểm này là anh Bưu điều tra ra.
5: Đúng.
1: Nhưng loại sơn này đã được bắt nguồn từ màn bọc thực phẩm bọc thi thể này đây.
6: Pháp y An, anh Bưu, thành phần sơn trên màn bọc thực phẩm hoàn toàn giống với sơn ở nhà nạn nhân, không có sai. Đội hình sự cũng đã tìm ra chiếc xe cho thuê, xác định là xe mà hung thủ dùng để chuyển xác.
3: Được, vất vả rồi anh em. Nhưng mà điều này liên quan gì đến việc tìm ra hung thủ?
1: Nếu như chúng ta đủ may mắn, có thể từ hai cái túi này tìm ra DNA của hung thủ.
5: Voila, đem số liệu DNA của nghi phạm đi đối chiếu xét nghiệm. Nếu phát hiện DNA của anh ta trên xe chuyển xác thì có thể xác định thân phận của hung thủ.
0: La Kỳ có động cơ gây án, nhưng mà lại không có thời gian gây

0: án. Kết quả nghiệm thi cũng đã xác định được hung thủ có thể là đàn ông, không loại trừ khả năng La Kỳ đã xúi dục Thẩm Lực đi giết người.
1: Nhưng mà 2 tiếng trước, DNA của họ đã được lấy xong toàn bộ rồi.
2: Cho dù là vậy, nhưng có điều nhiều tóc như vậy thì phải làm đến khi nào đấy?
0: Đông người hợp sức lại mà làm. Làm thôi.
2: Nhưng mà Hoàng Hoàng nè, cô thấy tôi có giúp được không?
3: Cậu không giúp được đâu, ra ngoài đi.
4: Thẩm Lực, 25 tuổi, người huyện Hợp Xuyên, từng làm việc 3 năm tại tập đoàn thời trang AJ. La Kỳ là sếp của anh có phải không?
3: Là sếp cũ.
4: Sau khi anh nghỉ việc thì còn giữ liên lạc không?
3: Đôi khi sẽ ra ngoài nói chuyện gì đó.
4: Nói chuyện gì?
3: Thì ôm lại chuyện cũ thôi.
5: Ôm lại chuyện cũ? Hai người không có quan hệ tình cảm khác sao?
3: Không có.
4: Vậy tối qua anh với La Kỳ gặp nhau để ôm lại chuyện cũ hay sao?
3: Tối hôm đó tình cờ gặp thôi. Tình cờ gặp không phạm pháp chứ.
1: Hôm đó tôi đi chợ đêm là muốn tìm cảm giác thân thuộc với cuộc sống này, nhưng không ngờ lại gặp Thẩm Lực ở đó. Trước đây cậu ấy là trợ lý của tôi, sau đó không còn liên lạc gì nữa.
6: Theo chúng tôi tìm hiểu là cô đề bạt Thẩm Lực.
1: Không thể hoàn toàn nói như vậy, cũng do bản thân cậu ấy cố gắng.
6: Vậy kể chi tiết sự việc cho chúng tôi đi.
1: Chắc là khoảng tầm mấy tháng trước đó, trên mạng cũng có đăng tin công ty tôi đang bắt đầu chuyển hướng, nên tôi cần để tập đoàn của tôi tăng độ xuất hiện trước truyền thông trước. Tiếp tục như vậy, tập đoàn thời trang AG sẽ game over. Thời đại nào rồi còn tiếp cận truyền thông kiểu cũ hả? Không phải các người quen nhiều chủ biên lắm à? Đi hẹn họ ăn bữa cơm đi, uống một ly cà phê nữa. Tôi không cần biết các người dùng cách gì, dù phải dùng phương tiện truyền thông hay internet. Cuối tuần sau tôi muốn nhìn thấy tập đoàn thời trang AG lên hot show. Nếu không, tất cả các người cuốn gói hết đi cho tôi. Understand? Nói đi. Tất cả im hết rồi à? Cấm rồi à?
4: Là tổng à, tập đoàn chúng ta không có sự kiện tiêu điểm, lại không chịu chi tiền, sao marketing được đấy?
1: Chris à, anh vào công ty mấy năm rồi?
4: Tôi vào 4 năm rồi.
1: 4 năm. Anh hoàn thành bao nhiêu KPI cho công ty? Nếu anh không làm được thì anh cuốn gói luôn đi, nhường lại vị trí này đi. Đứng lại. Cậu là thực tập sinh?
3: Dạ.
1: Vậy thì kể từ hôm nay, anh mà không hoàn thành KPI của tháng này tôi không để yên nữa. Cứ để cậu ấy ngồi vào chỗ của anh đi. Cuối tuần tôi muốn nhìn thấy tập đoàn AG lên hot search. Ok. Tan hợp. Đem cà phê vào phòng cho tôi.

0: Mau thức dậy đi. Tôi đây còn chưa ngủ. Thực tập. Nếu người nào còn dám ngủ, cứ nói tôi biết. Tôi coi ai dám ngủ nữa.
1: Nữ ma đầu này không cần ngủ hay sao vậy?
2: Đúng là khổ thiệt mà.
3: Mọi người cố lên. Chút nữa tôi mời mọi người uống cà phê nha.
4: Cảm ơn. Cảm ơn nha.

0: Linh hết sợ rồi. Linh hết sợ rồi. Là Tổng à. Là Tổng. Là Tổng à. Là Tổng. Chúng ta Linh hết sợ rồi. Thật là ngại quá.
1: À chờ đã. Hết sợ tới mấy?
0: Tốt ba.
1: Cô xem tập đoàn thời trang của chúng tôi lên hot search đều chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thẩm Lực đó có năng lực, cũng có tư duy. Suốt quá trình cậu ấy làm việc xem như cũng thuận bườm xuôi gió. Nhưng mà cái ngành này của chúng tôi, càng là người có tài năng càng có khả năng làm riêng. Cậu ấy cũng giống như vậy. Tôi thấy mừng cho cậu ấy. Được thời gian cậu ấy nhảy việc, chúng tôi vẫn cùng nhau uống cà phê hay ăn cơm để nói chuyện gì đó.
2: Anh ta rời khỏi công ty của cô, mà hai người vẫn cùng ăn cơm nói chuyện với nhau.
1: Thực ra chúng tôi là người làm ăn, không có bạn bè hay đối thủ mãi mãi. Nếu hôm nay chúng tôi là người có chung lợi ích, chúng tôi chính là bạn. Nếu ngày nào đó không phải thì sẽ là đối thủ. Cậu ấy tạo cơ hội hợp tác cho chúng tôi, tôi cũng không nhất thiết phải hận chứ.
3: Vì vậy cô và Thẩm Lực chỉ là quan hệ đồng nghiệp.
1: Tất nhiên.
4: Tìm ra rồi.
5: Nếu không có tật gì, tại sao thấy chúng tôi lại bỏ chạy vậy?
0: Các anh đông như vậy tôi phải sợ chứ. Tôi đâu biết các anh muốn gì.
4: Đội trưởng, đã tìm thấy chứng cứ.
2: Anh ta chết chắc

0: đã xác nhận với chủ cho thuê xe. Vào ngày hôm đó, anh đã dùng chứng minh thư giả thuê một chiếc xe. Ở trong chiếc xe này, chúng tôi tìm được DNA của anh. Trùng hợp, chiếc xe này cũng chính là xe vận chuyển thi thể của nạn nhân Trương Vũ Thần. Anh còn gì muốn nói hay không?
1: Tôi không giết người. Tôi cũng không thân với La Kỳ.
2: Thấy quan tài rồi cũng... Tôi đã mở rộng tầm mắt rồi. Tối qua đánh anh ta cũng nhẹ quá. Được rồi, tôi chỉ nói giỡn thôi.
3: Chứng cứ cần cung cấp đều có rồi. Đáng tiếc đều là chứng cứ gián tiếp. Cũng như thẩm lực nói, trên thi thể và dây điện thoại đều là vân tay của Trịnh Hạo. Hiện trường lại không có dấu vết của anh ta. Cho dù chúng ta chứng minh được thẩm lực từng chuyển xác, nhưng chúng ta không có chứng cứ để nói anh ta đã giết Trương Vũ Thần và giết nạn nhân ở đâu.
2: Ý kiến cá nhân nha, tôi thì lại cảm thấy chính là Trịnh Hạo muốn ly hôn với La Kỳ, chọc giận La Kỳ. Còn La Kỳ xúi giục tên ranh con thẩm lực giết hại Trương Vũ Thần. Thẩm lực cũng là vì La Kỳ nên mới làm vậy. Quan hệ phức tạp quá.
1: Nè, trường đua ngựa mà lúc trước các cậu đến đã kiểm tra chưa?
2: Đã đi đến một lượt quanh đó. Những câu chuyện liên quan đến La Kỳ cũng hỏi rồi. Quang Quang, sư phụ cô có ý gì vậy hả?
3: Sư phụ tôi chắc chắn không nói gì thừa đâu. Anh ghi lại đi, chắc chắn có ích đó.

0: thính ra đi. Tôi làm dịch vụ phòng cho anh đây. Lần trước anh nói túi thuốc hiệu quả, bởi vì lần này tôi mới làm một cái gối, chắc là hiệu quả sẽ tốt hơn. Sao hả con người thiên tài, lần này chắc là không còn chuyện an tần nữa ha.
1: Tuy không có quyền an tần, nhưng trong thuyết quyển chính gián có một câu: làm trái lệnh sai, chuyển bại thành thắng. An tần là xã tắc.
0: Ngồi xuống.
1: Ê, bộ cô muốn dùng trứng gà với rượu thuốc để làm tan máu bầm sao chứ?
0: Đúng vậy.
1: An nhiên, cô là một pháp y mà, phải tin khoa học chứ.
0: Bởi vậy mới phải thử xem. Khoa học đều cần phải kiểm chứng.

0: tôi có chuyện này khá tò mò. Anh và Lâm Đào hôm đó đến trường đua ngựa tán tỉnh La Kỳ đã dùng mỹ nam kế gì phải không?
1: Không có, tôi theo Lâm Đào tới trường đua, tình cờ gặp chị ta.
0: Vậy nên ý của anh là anh có sức hút cao, chị ta không kiềm được, nên hai người mới bị đánh?
1: Nếu xét từ góc độ bên ngoài thì là vậy.
0: Cố chịu đi, lực lăng càng mạnh hiệu quả càng tốt. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, chúng ta là pháp y, làm việc phải có chừng mực, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm chắc anh biết mà.
1: Tôi đã giải thích rất rõ ràng với cô rồi, gặp chị ta là tình cờ.

0: Đây, ăn đi, bồi bổ lại. Đừng xem lòng tốt của người khác không ra gì. À, đúng rồi. Hồi đó tôi không biết nguyên nhân anh đến đây. Bây giờ tôi biết rồi. Có rảnh tôi sẽ đưa anh đi dạo đây đó, xem thử có giúp được anh hay không.
1: Cảm ơn.
0: Sự thật chứng minh, trứng gà không thể tan máu bầm.

0: Hay, hay lắm.
1: Hay lắm.
2: Hay quá.
3: Thẩm lực đó là cái thá gì chứ? Nghe nói là tuyển thủ chuyên nghiệp gì đó cũng bị tôi bắt sống đó thôi.
4: Thật sao? Thật
1: dữ vậy không?
3: Chào dì Chính.
5: Dạ, chào đội trưởng.
6: Chào đội trưởng.
3: Gì vậy? Có chuyện gì vậy?
7: Trời ơi,
3: con không có đánh phụ nữ đâu.
7: Ê trời ơi,
8: nếu như là tôi, một mình có thể đối phó Thẩm Lực, không cần bất kỳ giúp đỡ nào.
3: Bây giờ con đánh gì, cho dù nói thế nào thì cũng là bất kính đó.
8: Đừng nói nhiều như vậy.
3: Hay là như vậy đi, con nhường gì một cánh tay.
9: Con chịu thua rồi.
8: Lâm Đào, lần sau lúc thực hiện nhiệm vụ phải biết học cách chờ chi viện. Lần này cậu may mắn, tôi không hy vọng bất cứ ai trong các người gặp nguy hiểm. Đã hiểu chưa?
3: Con hiểu rồi.

0: Nhân viên ở trò đùa ngựa đã nói một thông tin mới. Ngày 23 tháng 5, có người đã sử dụng thẻ ra vào của trường đua, nhưng mà tối đó, theo lịch trường đua không có ai.
1: Trùng hợp với thời gian tử vong của Trương Vũ Thần. Anh đi hay tôi đi?
0: Những nơi giống như vậy, thanh niên các cậu đi đi.
1: Ê, đến trường đua ngựa, đi cưỡi ngựa đi.
2: Anh điên hả? Đang giờ làm đó.
0: Cứ đi đi, mà đừng quên đem hộp dụng cụ theo hả?
2: Hộp dụng cụ.
3: Alo. Được, tôi biết rồi.

0: nhân viên ở trường đua ngựa đã khai báo hai chuyện. Một, hôm qua Trịnh Hạo đến trường đua ngựa tìm La Kỳ, có camera, có chứng cứ. Hai, ngày 23 tháng 3, hôm xảy ra vụ án, có người đã sử dụng thẻ ra vào của trường đua. Hai người đi đâu vậy?
1: Trường đua.
0: Trùng hợp vậy, chúng tôi cũng đi xem camera. Hai người đến đó làm gì hả?
1: Cưỡi ngựa.
2: Đừng hỏi tôi không biết anh ấy đang có ý định gì đâu.
0: Có mờ ám.
1: Nhi, cô cứ yên tâm đi, con ngựa này rất hiền, cũng rất thân thiện với con người.
2: Nhưng tôi không biết cưỡi.
1: Có tôi ở đây sợ gì chứ, đi thôi.
2: Ừ.
1: Tôi nói cô nghe, lần này chúng ta đến đây là để làm việc, cũng như tôi và Lâm Đào lần trước vậy.
2: Đồ xấu tính này, anh mưu mô thật đó.

0: Anh Bưm ảnh đâu?
1: Sao anh lại đến đây? Làm giật cả mình. Anh Bưm gì chứ?
0: Anh Bưm của Trương Vũ Thần. 9 giờ tối qua cô đến phòng nghỉ của tôi. Ở đó nửa tiếng anh Bưm liền bị mất. Anh Bưm này đối với người khác họ không có hứng thú đâu. Chúng ta đã là người dưng rồi. Tôi hy vọng cô đừng hủy cả kỷ niệm đẹp của chúng ta.
1: Kỷ niệm đẹp sao? Nếu như anh cảm thấy đó là kỷ niệm đẹp, tại sao anh lại phản bội em chứ?
0: Trước khi kết hôn chúng ta không biết đối phương như thế nào. Chúng ta cũng đã viết thỏa thuận trước hôn nhân, tương đối tự do, ai cũng có thể theo đuổi người mình yêu, có đúng không?
1: Còn một câu thì sao? Chết cũng phải chết chung, anh quên câu này rồi hả? Trước khi Trương Vũ Thần xuất hiện, anh có 5 lần ngoại tình, em không can thiệp lần nào. Anh chưa từng đề nghị ở riêng với em, càng không đề nghị ly hôn với em.
0: Đúng vậy, nhưng lần này thì khác.
1: Có gì khác đâu chứ. Trương Vũ Thần chết rồi, anh còn lý do gì mà không về nhà?
0: La Kỳ, tôi không thể nào thỏa hiệp với cô. Bây giờ tôi hỏi cô, anh Bưm đâu? Đó là di vật của người ta, cô lấy nó làm cái gì chứ?
1: Nhưng em còn muốn hỏi anh, hai chúng ta kết hôn 10 năm rồi. 10 năm anh có bao giờ yêu em không vậy?
0: Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì?
1: Không có ý nghĩa gì. Em sớm đã biết tình yêu em dành cho anh không ý nghĩa gì rồi. Anh có biết điểm khác biệt duy nhất của em và anh là gì không? Là em còn yêu anh. Chính vì em quá yêu anh mới cho anh cơ hội tổn thương em. Anh Bưm ở chỗ em, nhưng em sẽ không đưa anh, bởi vì em đốt nó rồi.
2: Con luôn cảm thấy là đoạn camera này có ích, nhưng lại không nói được có ích điểm nào. Hai người này từ đầu cho đến cuối đều không nói đến nội dung thực chất của vụ án.
3: Camera của các anh thường thì lưu trong bao lâu?
4: Thông thường là 1 tuần.
3: Hàng ngày các anh đều kiểm tra hình ảnh camera của trường đua hả?
4: 3 ngày 1 lần. À phải rồi, tầm 3 tháng trước đây chỗ chúng tôi từng mất thẻ ra vào. Sau đó nhân viên đã tìm thấy nó trong nhà vệ sinh. Sau khi xảy ra chuyện này, quản lý chúng tôi cực kỳ coi trọng công tác bảo vệ an ninh, để hết đồ đạc của khách ở trong tủ. Cô nghĩ coi lỡ như bị mất, chúng tôi thật sự đền không có nổi đâu. Tôi nghĩ buổi tối ngày 23 con người đã lấy thẻ ra vào, cho nên chắc chuyện này có liên quan tới nhau á.
2: Vậy 2 ngày 23 và 24 hình ảnh camera có gì khác thường không?
4: Đó là 2 tháng trước rồi, để tôi kiểm tra coi sao.
2: Được.
4: Ê, tìm thấy rồi nè. Ngày 23 tháng 5 hả? Đâu có gì khác thường đâu ta.
2: Khoan đã, camera này là bắt đầu từ nửa đêm. Giai đoạn trước đó đâu?
4: Ê, sao kỳ lạ vậy?
3: Ổ cứng này của anh là mới hả?
4: Trước giờ chúng tôi chưa từng thay ổ cứng mà. Cái này sao nó khác cái lúc trước vậy?
0: Chào anh, đây là thông tin khách hàng mà anh cần. Cảm ơn, dạ không có gì.
5: Đi thôi, chúng ta đi tìm đội trưởng Lý và Lâm Đào.
6: Anh tự tự thôi.
5: Hồ sơ khách hàng trước đây La Kỳ đều là 1-2 tuần đến một lần, nhưng mà sau tháng 7 lại trở thành 1 tuần đến 1-2 lần.
6: Chắc là phải nhờ anh Bưu và Hoàng Hoàng đến đây. Chuyện hôm nay không đơn giản như vậy đâu.
2: Hai người có ý gì?
5: Chúng tôi nghi ngờ trường đua có thể là hiện trường vụ án đầu tiên.

0: Anh Bưu.
1: Ừ.
0: Nhìn cái cây này có lẽ từng bị người khác dời đi. Mục đích của đối phương chính là muốn che vết nắm đấm này. Tôi đã hỏi quản lý, anh ta cũng nói lúc đó có thấy cái cây này từng bị dời đi, nhưng mà cũng không để ý.
1: Ừ. Độ cao và độ mạnh này đúng là chỉ có người luyện quyền như Thẩm Lực mới làm được. Tình hình cụ thể của vật chứng thế nào?
2: 3 tháng trước thẻ từ của phòng nghỉ bị mất rồi tìm được, mà người tìm thấy chính là La Kỳ. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ La Kỳ lấy cắp và làm một thẻ ra vào khác.
0: Ngày 23 tháng 5, La Kỳ đưa thẻ ra vào cho Thẩm Lực, nên Thẩm Lực gây án xong dùng ổ cứng mới thay thế chứng cứ camera. Làm như vậy để người khác khó phát hiện ra, dễ tiêu hủy video chứng cứ.
1: Ý của cậu là Thẩm Lực bày kế dụ Trương Vũ Thần đi tới trường đua, sau khi giết người đưa Trương Vũ Thần tới nhà cô ấy, bao bọc thi thể, đồng thời tiêu hủy video camera. Nhưng mà GPS của chiếc xe mà Thẩm Lực thuê cho thấy, xe cậu ta luôn dừng ở bãi đậu xe. Cho tới rạng sáng, chiếc xe đó lái tới nhà Trương Vũ Thần. Sau đó chính là tiệm sửa xe ô tô bỏ hoang.
0: Thật ra rất có thể là Thẩm Lực sau khi giết người xong thay đổi ổ cứng và tiêu hủy chứng cứ, sau đó để thi thể ở trên xe của La Kỳ chuyển về trường Trương Vũ Thần, mới dùng xe mình thuê chuyển xác đi đến tiệm sửa xe bỏ hoang. Hắn dùng cách này đánh lạc hướng chúng ta.
2: Ví dụ suy đoán của chúng ta thành lập, vậy thì La Kỳ trong quá trình này ít nhất đã lộ mặt 2 lần. Một là dụ Trương Vũ Thần đến trường đua, hai là chuyển xác đến nhà Trương Vũ Thần.
0: Qua mặt trời đất mận chết thay đầu. Nhưng thực ra chỉ cần chúng ta tìm được DNA của Trương Vũ Thần ở hiện trường hoặc xe của La Kỳ thì suy đoán này sẽ được thành lập.
2: Còn dấu vết của Thẩm Lực nữa.
3: Tìm thấy rồi. Mảnh vỡ thủy tinh có máu. Máy lấy mẫu sinh học của chúng ta cũng có ở đây.
1: Tôi tới khách sạn mà La Kỳ công tác xem thử, sau đó sẽ xác thực lại chứng cứ vắng mặt của cô ta.
3: Sư phụ, anh đang nghi ngờ La Kỳ giở trò à?
1: Tôi chỉ muốn bảo đảm không có sơ sót thôi.
0: Tôi đề nghị đưa video camera này cho Thẩm Lực xem.
2: Thẩm Lực mưu sát Trương Vũ Thần chưa từng quen. Tôi cảm thấy là Thẩm Lực rất có thể bị La Kỳ khống chế tình cảm. Điều này có thể giải thích tại sao sau khi anh bắt chuyện với La Kỳ ở trường đua, Thẩm Lực đã ngay trong đêm dùng vũ lực cảnh cáo anh phải tránh xa La Kỳ.
4: Vậy là ganh tị hả?
0: Đó không phải là ganh tị. Có thể anh ta muốn bảo vệ thứ thuộc về mình. Anh ta giết người vì La Kỳ, bây giờ không thể quay đầu lại. Anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám phá hoại tình cảm này của mình.
5: Giết người xong, Thẩm Lực đã không rời khỏi Hợp Xuyên mà đã ở lại âm thầm liên lạc với La Kỳ. Không lẽ Thẩm Lực đang chờ cơ hội bỏ trốn với La Kỳ?
0: Nếu như nói họ lấy dấu vân tay để đổ tội cho Trịnh Hạo, thì Trịnh Hạo và Trương Vũ Thần đều sẽ biến mất hết.
5: Tôi nghĩ là vẫn nên tìm bước đột phá từ chỗ của Thẩm Lực.
2: Tôi nghĩ đoạn video này chính là bước đột phá. La Kỳ cũng đã từng nói từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Trịnh Hạo. Điều này đối với Thẩm Lực mà nói chính là một quả bom tình cảm không nhỏ.
4: Đúng vậy.
5: Lâm Đào.
4: Dạ.
5: Đưa video này cho Thẩm Lực xem, nhanh lên.
4: Dạ được, đội trưởng.
5: Nè, lúc tra hỏi cậu ta phải nói vào trọng điểm. Chuyện không có liên quan đến vụ án thì đừng có nhắc đến. Học hỏi Tần Minh, làm không tốt thì đừng đến gặp tôi.

0: Cảnh sát, anh đã nhìn tôi 5 phút rồi. Có gì muốn hỏi thì anh hỏi nhanh lên đi.
1: Hiện giờ tôi rất bình tĩnh. Tôi hy vọng tiếp sau đây anh cũng giữ được bình tĩnh.
0: Tôi rất bình tĩnh. Tôi nói là không phải tôi làm rồi mà. Không lẽ anh muốn tra tấn hay là bức cung tôi? Tôi nói các anh biết, bây giờ là xã hội pháp luật, là thời đại internet rồi đó.
1: Hôm nay tôi đến đây là muốn cho anh xem một đoạn video.
2: Hai chúng ta kết hôn 10 năm. 10 năm. Anh có bao giờ yêu tôi không?
3: Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì?
2: Anh có biết điểm khác biệt duy nhất của em và anh là gì không? Là em còn yêu anh. Chính vì em quá yêu anh mới cho anh cơ hội tổn thương em.
4: Xe đẩy đồ ăn của khách sạn chúng tôi đều ở đây.
0: Được, cảm ơn hai người.
4: Dạ không có gì.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đổi được thuốc giải cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Mẹ là mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
11: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
0: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh,
12: đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

chúng ta xong cực ổn lộ lục xoáy nâng bày mật chả tí mật trầy khi nông tâm bạc vị thị xoáy nây cả xoáy nâng vật xúc tù ăn giáng đẹp đi rồi miền.

0: cách bật chống xa mà chất cả nạc cam mà thị ca bật chìa chuẩn khát chlon khlom xa xâm khăn xâm khăn. Cả nạc bật tỷ phú rất sắp hiệp khát ảnh giáng chúa bật sái cho mùi nẹ bọt nốt nơi không lòng điện rồi xa mai bật chống lớp tỷ mùi. Quát kèo mà đi vùng xa trùng dốn tiếp chấm bị thí chùn ẩm nói đo bật thẹp bà rời sát nê ổ cá bọn vị xạ bộ chía bụt sạc rác bị bón pram rối chặt sập. Tệ xa rập bó krom chân thủng bì. Bạn làm đập tạo tình xôn chùn ở tình hình bước xa. Tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trầy. Nơi bật tháng ngày tì bốn khai ổ sập hía cả nạng ca mạ thị ca bởi chìa chôn khát. Ban tiệp chóm cách bởi chống đã bày chlón sạc mà chất cả nạng ca mạ thị ca bởi chìa chôn khát. Âm bí khlom xá đài sự thật khăn ông sạc mặt tạc cách xâm rách nâng đã chún cả nạng ả chàng trai bác nấy cả nạng ca mạ thị ca bởi chìa chôn khát. Cách bởi chống đặt nóm đòi lột Hồ Văn Mẫn sạc mà chất cả nạng ca mạ thị ca mà chôn bác bởi thiên cả nạng ca mạ thị ca bởi chìa chôn khát. Anh chân cho rùm phong đá men lộp Nguyễn Thanh Phóng, Anu Pra Thiên, Pra Chàm Cá, Cả Nạc Cà Ma Thị Cá, Pra Chìa Chuẩn Khát, Lộp Lê Hoàng Phước, Ngô Công Thất, Lộp Lê Trung Hảo, Anu Pra Thiên, Cả Nạc Cà Ma Thị Cá, Pra Chìa Chuẩn Khát. Nơi khăn ông cạch Pra Chống, Sạc Ma Chức Cả Nạc Cà Ma Thị Cá, Pra Chìa Chuẩn Khát, Ban Phị Phịa Xá, Nâng Phá Đò Dục Bó Lơ Khlom Xá, Sạc Ban Sầm Khán Thị Trần. Dùng tam ra bài cá sẽ đầy bì cà đọc sẵn rãi trọp sẵn bát, tè sẵn bái, nâng đầy thí lý nâng xóa, mà tí hà rạch vật thổ khát ảnh chán, bà nội đằng thá. Khăn ông chùm nóm ạ chà là nà trọp chùm nuôn, bà bì bón bà rồi học sập bốn nâng khăn ông khát tiền mũl, bà chà bón mèn mù lột thán chùm nuôn, bà bì rối cao sắp sự thật khăn ông gọp khát nâng xóa. Thay mà tế khăn ông cạch bà chống, lô khẩu văng mẫn, bà thiên cả nạ cà mà thị cá bà chìa chuẩn khát, bàn tập rau ói thanạc đặc nóm ông gặp hiếp nâng mù lột thán tiền ó. Bị đặt mơ lần quên chìa bằng tón, hai cực cổng ở bàn mọt chót nơ trọp xâm bát, nâng mù lật hán ạ chả là nạ trọp đài nơ xài xòl. Tần tốm bằng nút gọt sẵn gọt ngọn thá, ní cứ chìa phạt cách đọ xâm khán nèo bê khẳng mốc, mù lật hán tàng ó, trân bạch chóp hèn ca riệp chóm nâng prà trọp xâm bát nơ khăn ông khai ú sập hiền ní. Chủ bộ cáp sọp sái lâm nâu thàn sẵn cống nơ khăn ông chả nàm bì bòn mập hình bằng bùi ní, khát ăn giáng, trân ả rà vót xâm rách chìa sạch thà bố nơ lâm nâu thàn chùm nuôn. Mùi bón mà rối đọc bởi bùi khả nông. Bạch chạp bọn này khai tàng mũ lạc bông sọp sái gặp rộng chùm nuôn bằng bí chùm bùi nâng bà tè lò quán chùm nuôn bằng mùi bón mà rối khả nông. Lịch tập hòn lịch thó cư sang song bà tè lò quán bàn bằng bí rối hà sập mùi khả nông nâng bộ rầy phù cường phù quý nâng xài sập buồn khả nông nâng bằng đốt phù mạc có xa cạ xì phòl chù lập hòl xa mót ní bạch chạp bằng đốt bằng đề chạc cám rạch dạ. Hai sân đi thàn thá, nơi trong chân ám bì bòn mập hề bàm hối, nâng khách khom sang xóng oi xâm rách chia sạch thà bố, mùi bòn bì rồi khăn nòn tiết, nơi bộ rầy thơ máy, nây tật lề hậu khẳng lách, lơ cổ đáo đã chành. Cả bì ní, cách bật chống các bàn bì phía xá, nâng phá đòi dụp bón lơ khom xá xâm bàn xâm khăn xênh xênh tiết, bẹ bón nâng ca bì đi dốt, sọc khá bì bá, cô nơi dụ bái bòn riêng phía xá nâng à xò xá chôn chiệt phía tích, nơi lơ phù mà xá khát đáng giáng. Nâng cổ cá video cầm rốn, phát đón mà tệ dụng bón, lờ sạch khi đầy priêng, vị xô thả nạ cám. Nâng bộ bình mật thêm bọt bảy nhát ca nghĩa rồi bỏ cả nạ ca mạ thị cá, cả nạ chăn trái bà chàm cá, cả nạ ca mạ thị cá bác, án át bì bòn mập hình prám, bì bòn sản sắp dị đàm. Lúc này điên là trầy mật trả tí mật trầy. Tớp cả lòng từ thầm mây ní, nơ khôm lòng điển, cả nạc bà thị phú rốt sập hìa khát ảnh giáng, on gặp hiếp lệ bốn. Mẹn bé chùa bà sái cho bùi nẹ bọt chân nốt gọi xa mai bà chống lợt tì mũi rốt sập hía nì tì ca tí đập bà mùi. Anh chân cho rùm khăn ông ông xa đi bát mẹn nẹ sái trần thị thanh hướng. Anu lê khá cả nạ ca mạ thị ca bạ khát nâng chìa bà thiến cả nạ ca mạ thị ca ra nạ xế mê thông vụ Việt Nam khát ảnh giáng. Bà rùm chùm mũi thân nạc đặc nóm bà đàm bà tì cả nạ phá nách thân nạc khát nâng nẹ bọt chân nốt cho rùm chân cổ con.
1: Cả nẹ bà tập hồ ra sập hí ông cặp hiệp bọt chân nào lệch bốn miên bế chua bà sái cho mùa nẹ bọt chân nào nơi khôm lòng đền. Rù miên lột trường hồ hải, xa mà chất cả nẹ bà tập hồ ra sập hí thơ xa cầm mập hiếp chùm liến nơi cả nẹ cầm mặt thị ca cho bập nâng dứt thật thoa rồi bà ra sập hí nâng lột trình trung tính. Nì dụ rốn môn tí hiệp anh vật thổ khát ăn giang. Khân ông ấn xa nị bà đâm nán cả nẹ bà tập hồ ra

0: chấp bị ngay tì bẩn bấy đo ngay tì đập rám khai ưu sụp hía sơ mà cúng còm phía nhẹ chậm ngư cây cò khai thẳng giáng nâng giả cá cho mùi on gặp hiếp chậm niếng riệp chòm cầm bọc bị thi bị nứt bẻ đốn nâng thay tòm sô gặp hiếp và tò bút đòi ẩn kịch thái chún bà chìa bà rốt chậm nuốn mùi bón bì rồi nhé nâng lờ phú mạng xa khai
1: cảm vị thí bên trong người bệnh đốm nâng bàn Anuvat đã cầm group bệnh màu pi một tỷ bệnh bệnh đốm tầm đất tỷ cầm hồi chí minh nơi tháng ngày tỷ bầm bay khai ưu sập hí nâng pin đất chun cổ má nâng mình đủ bình với chùm đồn pi rồi nè nơi mình chọn mình đó sự gặp hiệp tỉnh biên bầm rá chun pro chia polaroid nơi sân cát thới sơn tỉnh biên chi lắng nâng khung núi cắm an cư nơi tháng ngày tỷ bầm buôn khai ưu sập hí nâng pin đất chun pro chia polaroid chùm đồn pi rồi nè tiết nơi mình cho mình đón sọc khắp bị báo châu phú bấm rá chun bật chìa bò lọt nơi khung dính thành trung châu phú bình mỹ mỹ đức thành mỹ tây cam vị thì ní bắt đầu xâm khăn lực các bị nịch nâng ốp bà thông ca về cặp bẹt đồn xâm rắp cổ má đàm miến ai dụ chắp bì xôn đó đọc rồi mùi chân năm các bị xã cầm mập hiệp bị nịch bẹt đồn xa mà cũng còn bị nịch chung ngư cây cỏ khát nơi tiên xã ca chù mùi mùn tì sọc khắp bị bán nâng xa mà cũng nề rì khát an giang riêp chóm ca bị nịch nâng bạc xa sọc khắp hiệp bằng tòa bụng xa trấy chùm nuôn bằng bấy rồi nẹ nơi tháng ngày tì đập bí khai ưu sập hía nâng riêp chóm ca bị nịch nơi mê chùm mặt đớn sọc khắp bị bán tình biến xa mà rắp xa trấy nơi sân cắt thơ sơn tình biên chi lắng nâng khung an cư núi cắm nơi tháng ngày tì đập bay khai ưu sập hía nâng bình nịch nơi mà chồng đớn sau khắp bị báo tăng châu xâm rắp sạch trầy nơi sân cạch lồng phú tăng châu nâng khung châu phóng tăng án dĩnh sương nơi tháng ngày tì đập buôn khai ưu sập hía nơi mà chồng đớn sau khắp hiếp dương hội nơi tháng ngày tì đập rắm khai ưu sập hía nơi mà chồng đớn sau khắp hiếp hòa lạc nên cứ chia sẻ các mặt hiệp manusato chất đành chú áo bỏ chìa bỏ lỡ rọt kể rõ nâng sạch trái nơi đầm bọn đại sạch giá này khách ảnh giáng mình ở các tựa tùa bàn sơ vã sau khắp bị bàn đã mình cùng nập hiệp khúc đợi ích kết thầy
0: lúc này đến là bây mật chả tí mật trầy xa hạ chíp mù lột hán nâng cả nạn đầy dốt cầm hôn tựa tùa khó trấu mên cầm rất ảnh giáng xăm hố bàn tiệp chóm bị thi bầm phó khai cầm mặt có nâng khai sạch cầm mặt hiệp ông pi swat tập hiệp anh em ấy bồi lạc cho nam pi bon tập hiệp bồi. Bất kỳ này mình trầm tái chiều cá đập bay lực đập cấn bồi lạc co đủ tế. Tại nơi tiếng chia ca sai phí khăng khla smart đấy samaki chuôi dịch vốn khnề chòng cắt tam scam tập hiệp chặt dài. Chiều buổi nâng xá số phép mình có robot bồi lạc co cứ chia ca áp hiệp vót chạy tập hiệp robot ai chi bạc cám. Bất kỳ bàn thay tóm chiều tập hiệp oi smart chất sa hạ chip men sa than tập hiệp làm bác. Đôi chiếc bàn ô bà thòm prác đọc bằng bày liền đóng nâng ẩm nói men ở thần ấy rô bó xa mô hợp hiếp kà mạ phì bá nâng kà mạ có rô bó cầm hôn ruộm chậm nách bà cô lõi bòn sấy Nguyễn Thị Ngọc Yến nâng bòn sấy Nguyễn Thị Nga đã bên chi vụ hiếp lòng bạc kà bì nút kà mạ phì thí nơ tèn chun ẩm nói mập hay chậm nách mua chậm nách men đầm lái pram rôi bòn đóng ôi xa mạ chất xa hạ chiếc men sa thàn hiếp lòng bạc ẩm nói bay chậm nách robot nó cố bảo không môi chậm nái men đầm lái bầm pi rồi bòn đóng chun oi cam mà có chlon cắt cá là bạc lực sạt sáu nâng bạc cô liệt khách sạt sáu oi sầm hợp hiếp nâng bạc cô men sơn đại chấm không cà nghĩa sự tập hiếp anh à máy bồi là cám nâng anh à máy mà hộp hà chấm pi pon mà phải làm rồi bị thi bầm phao men cam mà có chiên bay rồi nét ban cho rúm rót mà tòng ăn giáng sầm hó pi pon mà phải bầm muối đói men chậm ngái 7 km bà đã sạc cam mập hiếp khai cam mặt có nâng khai sạc cam mập hiếp âm phí sạc tập hiếp anh à máy bộ là cam cho nam phí bọn mập hiếp mũi nơi cầm hôn tựa tùa khó trấu men cầm rạch ăn giáng xong hó mình trầm tái mà xoal tốc nơi xa nam nhờ nhộm nụ tế tái nơi tén men đầm lái mà nụ xác chiều trấu rất bình tấn ca tầm nẹ tầm nốn rô viên ai chi bật cam xa hạ chiếp nâng bộ là có tiệt

0: Bọn đồ miễn nẹ chồng ngữ trở bàn để xa tốc nông cầm nọt ra vui chặt xác để thua ôi quế càng tài nghề xuống sắp rạp dưỡng bình nịch một quýnh nông ẩm lòng bê bình nịch. Chọn rồi dạ nụ, dân mình bê về lì bình thay em tiết đâm bay xuống nâng thua ca bình nịch bát mọt gặp chiền. Cả ảnh đồ quốc bà nhà sắp bạn em bất nông ca thua rốt quy địch hái nâng ca bìa bà phát vui chặt xác. Có ruộng chậm nái quyết chậm miến đòi sẵn mặt thập hiếp từ bỏ dưỡng nông ca đậm đời các bò đậm miến bàn giang chạp rõ hát nâng miền bật sự thập hiếp đã nòm ối miền ca sẵn rạch chất nông ca phía bà.
1: Các anh vật và chiếc vật chiếc digital bán chui ở dưỡng bật sẵn trái bên vật liệu dàng tràn lưu ca rẻ xa cầm nạp tra nâng cầm nạp tra về chất xa rộng hệ chủng ngư. Mình ta bởi nói dưỡng tục bên vật liệu đâm bấy dục chất tục đạn thay tóm ai nệ chủng ngư tràn chiên. Các anh vật và chiếc vật chiếc bởi miên AI cứ miên đầm lấy mình ai cắt lại bán khăn ông ca chui dưỡng chú mũi nâng ca thơ rô vị nị chay ca phía bà nâng với ca sở mạch chất, đã miên phiếp trầm trớ tù lùng tù liên nâng toàn phê và lìa. Đói cầm nọt thá, ca phạp đồ digital cứ chi vị sáy, ạ tiệp hiệp khăn ông ca đầm rộng tức ạ phì vọt nây phần nạch sọc khắp phì bál. Môn tí sọc khắp phì bál ban này nóm đòi mùa lực than bị nịch nâng phía bál chủ ngươi nền ní, áo ạ nụ vọt cầm nọt trá về chất xác electronic chủ mùi nâng propoán. Propoán bồ rồi miên môn tí bệt, nâng bình chun hợp hiệp. Prom chú mùi khả nền ít, cơ bản viên dục lờ hệ thả ra chân à xâm phoán computer xài bằng đánh phía internet kỳ ốt sau khả phí báo cho lạc vấy ô bà có bình chăng phương. Các vị thích cổ rộng bảo tạo bật cá, cổ rộng hiện ảnh vật thọ kỳ nẹ nấy, cổ rộng trọp xâm bạc, bảo rịch khá, cổ rộng thôn thiên mà nữ, cổ rộng cổ nập hiệp môn tì bệt. Chú mùi nâng phàn tì bằng hành phá lưu cho bà loa. Khát anh giang ban cầm nọt cô đại thà, nơi chú năm bì bọn mập hê bàm bí, mùa rớp hỷ rối, môn tì bệt nâng an ở vọt cầm nọt trá về chất xa electronic, đòi chùm nụ ái cầm nọt trá về chất xa, cổ đá tàng sống. Đòi chú năm bì bọn xàm sắp bà bọn ní nâng, cổ đẩn đọc lơ một đôl sâu cập hiệp khúng sẵn cát tàng ớt, nơi lơ phô mật xa khẹt.
0: Phiếp vi tầm lúc nông ca ảnh vọt cầm nọt trá quy chất xác electronic tìm mũi ca phạm đồ phạm nọt cầm nứt bì ca cực cuốn đòi đáy tờ chia ca cực cuốn digital. Tìm bí ca ảnh vọt cầm nọt trá quy chất xác electronic nâng chùi bộ cơ lực thay tòm sốc cấp hiếp đòi ca thay tòm nẹ chùm ngữ càng tài phá xa lớn tam rời giác ca mọc vị thí ở bậc có digital nâng bà bón bà chì cực vụ chìa bò rà miền ai ai bà chìa chốn nâng tà tùa bán ca thay tòm càng tài phá xa chìa hồn ưu tì hó nâng lên men ca tập riệp chú rứ ruông chàm bóng phát thịt hời lơ bì ní cầm nọt trá quy chất xác electronic trâu bán thơ chìa digital nâng tục lần tờ nông bà bón cầm nọt trá quy chất xác electronic digital bản địa cam đi nâng chuôi sọc sái bùa than tận nơi đọt thầm muối sáp bị sái thay tòm sọc hiếp đại ái oi men cà chia co chiều mến âm pi chầm ngư rệt bát nâng tập rong chầm ngư nâng ruộng chầm nấy đọt bạch pon cột cống thay tòm sọc hiếp đại cần tài men bạch sét tập hiếp đi cọ nòm oi men cà bằng cơn bạch pon ecolusi thay tòm sọc hiếp digital nâng cà áp huyết bạch pon thay tòm sọc hiếp chặt quấy phong đài.
1: Cầm nọt trá về chất xác electronic mình trăm tay chỉ cầm vị thi cực rộng bởi nọt tế bọn tay cứ chỉ còn sao miết đâm bấy lực cầm phúc của nập hiệp này cả thay tòm sâu cập hiệp phở ái bởi bọn sâu khả phí bál miền phiếp tùm nợp nâng chú bố tay rô bởi bọn sâu khả phí bál đâm bấy mà nụ đâm bấy cả ạ phí vọt đòi chơi rập hiệp. Nếu bây đàl trở bán ảnh vọt đòi bồm khả nế, bộ chí chốt nợ khát ảnh giang nâng lên chùa bộ tế nâng cá chô đầm rộng chúa rộng trăm bị nịch, thơ sơ vá, bà chạc tế, rứ bà rộng ông bí cá bạch bóng ai cả xa ở tạ xa nhá nợ bây bị nịch, nâng phía bá chung ngư tiệt hơi. Bà tôi tờ vĩnh, rõ tất nền này sau cập hiệp nâng trở bán phía đòi rộ lún đầm lạp hiếp nâng miên sơ vật tập hiệp.
2: Lúc này đến là bây mật chú bùi nâng chiêu một hiếp tầm nớp nè bạch bòn đi. Cá đặt đàm xa ló mên phiếp nghề xua chiến xa rạp bòn phô nở rí nâng bè đá mên trần kran gá rứ trần kran a kí xa nì. Có bà tái nơ cạch đà đà bòn bảy núi ảnh giáng cà lái đà mên chân rùm chiệt khám ái rô nơ tàng bì dù dìa nút phùm xa môn chân năng đáy phân nùm bí khôn trì tốn nơ tay sạch thật thế đòi kiểm sát chiên mùi sạc thả vót hạt lòng. Nơi tì ní, bàn đà chẳng khán vì đáy ắt. Mình trầm tá chì ốp có xâm rạp đần đàm xa lò nụ tế. Tại nơi tén chì sạc hay phép bệnh chạy cho bác. Ông bì phân nọt rô nớ xà mánh rô bò lục dưới. Nâng nẹ mà đài khám ai tiệp hòn.
3: Nơi cân đàm bằng bảy núi, đò mà hẹn mì rô bọc hạt an giáng. Tí cân láng đài miền chút râm chết khám ai rô nâu chả án. Nơi tá rạ xa bàn và bọt thọ bà bầy nấy, khăn ông nút. Miền phù mô rộng bò muối đã miền ai dụ ca chìa mở rõ chân nắm. Nô hát kê chìa phù mô rộng bò thơ chân năng đáy, phù mô nông bí khống trị tổng. Nơi tì ní, rõ chân càng chân năng đã bàn thơ bì đại ách, bài khá chìa rụp hiệp đò bị xe khăn ông phụ thạc bái rộng bò chân đồng chết khám ai. Hai chân càng, mần trầm ta chìa ở bà cò xâm rạp đồn đàm xa lò tiệt tế. Tại bài khá chìa xạ khay phiếp, giang rô rô vớt, nơi át ta xây nhàn rộng bò thơ chân chết tiệt phòng. Vì dù dìa nạc một hải, rồi bó thơ chân cán bàn lộ giấy nẹ mà đài khám ai nơi tình ý, bọn sáu tục nấu, nâng bọn riêng ai con xa rây rồi bọc luôn. Mình mến chìa ca chạy đòn nổ tế, bè đài phùm rồi bò xa môn chân năng phân nông bì, thơ lọc bây chú mú nơi đài bọn phía kháng lách nổ tế. Bọn đá tục đặc chân năng, đặc chân cán đáy mùa miền nhất nơi lợi bệ trị tốn, nôm dốt từ phía cọc đảo nơi chân cán rồi bò chân chết khám ai, tờ đó cổ tự tí tôi bấy chìa phiếp bàn miền ca tầm nớp, miền ca phạp đồ chả án, bần tái nơi phùm phần nông bí, ảnh đặt phần lưng trong phùm mũ ra bò ní nơi tài chế riêng nọ thang ngày. Đó là sắp thang ngày ní, tôi bấy chìa nơi sau tài kỳ rô xa mùa chùm nuốn đài bà cò bà bò ní, bần tái nuôi cơ chìa ca nghiệp bà chạm thang ngày, đâm bấy bông cò bà chùm nốn ai lộ dí, nẹ miếng, nơi tài phạp chóp chìa mũi nắng đầy ạch. Rô bó xa môn chân năng đáy, tiêm tiết nẹ đài phần lật trâu tài miền cầm lắng. Bộ rõ miền cầm lăng tờ chiếc đầy ớt bị xe nở sạch là thị nà khung trời tốn. Bởi phép đầy ớt khả miền lìa chiếc ở bài bếp xình. Đáy dọc một trạm tức cân ai mót nâng dọc lũnh ai sắp mót đồ chìa mà sáo. Hái ca nghe xong khăn bóng phót cư sạch khăn nông bạc đáy ra bỏ lột giấy. Nẹ mà đáy, bệ đáy khả miền ca châm nối pi mà xin bằng vào chúng. Khả miền bụng, à vầy vầy, cực bạp giáng bàn thuở đòi bạc đầy bần bà sắp nâng bắt bị sọt.
4: Chẳng ai nó ôm bà ơn vô đây. Cả bây muốn mình bà thế mà phụ mà thơ thơ mô bà đặt thơ mô đây lơ chứ. Hay là đô vô nụng tịnh bà bà. Hay đi thay chọn bàn vô đây mà thơ bà bà bà ơn đi thay bộ đây bà hát chọn rồi xa chuê cũng xin cân đây mua tô. Đi thay bàn vô mà tô. Lâu bà nâu thơ tập răm của xa tê bà xin mầm xin cân đây thì đã tiền ná các bạn đây dân cân mà đông mẹ tô cân vánh mát cân đây đi thay cả bà bao bị bao những thơ quỵt mà nghe.
3: Pì đầy mười đống, sắp cả này bàn thơ chia chân càn dạng sạt, chân càn này mười này muối, cứ trấu chầm này pèl thơ chia mười màu. Khi nông mệt ngáy ai thơ bàn pì bầm bấy đọt đắp chân càn. Hai cào pì chân càn có nâu tiền miền cả óm, chân nặng đáy, bùm chắc nồng cỗ, rô bà tập hòn ní sắp tái xa mảnh, tại ách bà bà khi nông ra dạp bè dũ, cào pè bàn thơ hải, chân khán ban dọc từ hà khăn nông mà lúc bị bắm đòi bắm bị thay bình tọc mốt nâng dọc từ đất đòi chậm bán đòi cầm đào khăn khăn nông dạ bèl bì bí đòi bày màu bè trò chết bình ở bà cò tiền ní miền bò cờ hóm nâng ái bà bà bàn phliệm chân khán mân trầm tài chỉ ở bà cò nụ tế tại nó tiền chi bà lưng ra bò bà thọ khám ái khăn nông tiết bài bà bày nấy chân khán sạp chóp chì mùi nâng ca bà chung chì bà bò nè rì khám ái. Rụp hiếp lục giấy, nẹ mà đáy, bông priếp bèl bài ai cổ xá. Phiếp cọc đào bị ố, sáng, hai bệnh bụt tía, nâng xâm lệnh bài bú. Ba rộng lực làng vĩnh, rồi dạ bế chun rộng chết khám ai mùa miếng nhất, nâng xài chậm cả. Rẽ xá, rộ bò thơ chọn krán, cứ chiếc cả ạ phê rẽ ạ tạ xây nhàn chân triệt. Rõ chọn krán bàn thơ chánh, có chiếc cả đặt tường thả. Tô bấy chiếc hiếp tùm nợp dàng nạc cọ đáy, bọn tái. Có môn bóng phạch bà phục đá bà bóc luôn lại. Tụi bây đi, chìa bà bà bà nấy, bàn tay khả năng bè là bà chạy bọn ní, còn bóng bà chôn múc nâng ca xa lạ bọn chạy chạy. Bè là chọn kàn gá, chọn kàn ác kê xa ní, còn bóng chôn nô phê ra kịch ao chọn kàn ổ. Rông nâng khả miên ca xa nón bì chôn nón kào ý. Bè là dụ vợ chuẩn, dụ vợ nà rí, tư tì kà rõng đam bay thơ kà mà có. Khả miên nạ ná, miên bóng nón chọn bàn tò nâu mục ra bò nơi hót. Nâng miền bạc châm nô tịch tốt nịch lại.

0: ngày nay khi chúng ai bắt băng tới phụ ấy ở bò nên khi tăng bị mai bị ao khi mau dưa ta chơi xua thay chơi bị dưa bị ta lão đo khi chơi đo con chơi bắt băng ấy khi chúng ai bắt băng tới một là bò nên dân thơ nồng tiêu vào sổ nội dân si snua cái đây không ai hay được bê thơ tấu chọn dân chụp đây đây chọn tụ đo lên nam mau thơ vĩnh cả bàn nhưng mà chọn lại bật thế ở ngay chọn ngoài tập câu thơ nè nhưng mà chọn bọ băng thế nhưng sờ lánh nè hay đọc về tụ thơ nó sai thì vô tụ thơ không ai xưa sờ lá mới mượn khi nhom nín hào cây mày mày kìm chọn tấu thế mượn khi nhom chả chả pin nè bao nhưng mà chơi thơ đấy nè nhưng mà nghe anh bao nhưng chơi thơ đấy với chơi chân nhom mông bung vẫn nhom sau chơi với chơi
1: miền cát lộng bá khnông cá tụ tụ dục ạ tết thể chuẩn prapra chọn cán khnông về núi tầm rúng tới sự cho hạ cúng công phong miền đất này cả để chấm rán nơi nâng mùa lật hàn bản ác rô xa bà cọp rô bò ní có miền cả pháp đồ bèl phá lật chân càng khả nạ tốt đàm bấy lụ áp hiu tới sự cho thua chia vật thụ ăn nụ xa vỡ rì kà bì nú bóng ốn nơi tì ní có miền bấm non chọn ai xa xa nô xa hiu tới sự cho một tì ní tạm đán rạp biết thua bà tuần hãy đàm bấy ai thua bàn càng nhìn nú cứ miền tài bưng tới lời ca chủ ập thấm bị ách nhà thố mùa lật hàn miền tài ca chủ rùm chủ rộng chế đánh bị ách nhà thố mùa lật hàn nụ tế tớp múc rộ bò ní mân trâu sạm sồn nên đang bây chụm nòi cá đơn thà anh ta sẽ nhàn vào bà thọ khám ái mân trâm tài biến nơi khả nông thang ngại bón khả nông vót ả ràm nụ tế cứ tham tế mình khả nông bạc đài giang bình bà sóc đàm bấy ạ phê rẽ rộ bò bà bây nấy bí đồn tài phần ông bí, nơi ta rỡ xa phiếp xin ngắt kào một trường phần ông. Trường kào đấy, nơi ta bàn thờ vừa chỉnh. Rồi bèl bái, mà trầm tài phiếp cọ kào khăn ông khá chụp chùm nụ tế. Ta nơi tiếng chiếc đồng hẻm và rộ bộ chùn chiếc mũi. Khất khóm ạ phê rẽ ạ tạ sở nhàn và bật thó. Hàng dân tại ọc ní cô tài cổ rốc. Nâng xài phì bàn đạt đầm lầy bạp bầy này ní, bì bà thà. Ta bèl rộ bộ bạp bầy ní bàn rỡ xa. Tớp ạ tạ sở nhàn và bật thó khám á, bàn sợ thế chia riêng rồ hột.

lúc này điên là bây mệt giật tí mệt trầy nông cầm bị thị sai này cả sát nâng vật sụ tù tù ăn giáng nè bây đi xôm bà chọc thái thầm đi xôm thay ảm nọ cốn lúc này điên nâng bây mệt đại bán dục chặt đục đắc tam đàn cạp sai đó bói chật chậm xôm chụp điệp đi.

0: Đối với em thì có khá là nhiều phương pháp tự học, mà chủ yếu phương pháp phổ biến nhất chắc là học online qua internet. Thì học online thì có rất là nhiều các hình thức khác nhau, ví dụ như là em thường học qua YouTube hoặc là học qua các khóa học online.
1: Cá nhân mình thì kể từ cấp 3 cũng như là lúc lên đại học thì mình được tiếp cận với những cái môi trường mà yêu cầu rất cao về việc tự học. Phương pháp đầu tiên đó chính là tự học qua các kênh YouTube cũng như là podcast của Spotify. Phương pháp tự học này mình nghĩ là ưu điểm lớn nhất đó chính là nó đủ thu hút để mình có thể gắn bó lâu dài với nó. Phương pháp tự học thứ hai mà mình cảm thấy cũng rất là hiệu quả đó chính là đọc sách.
2: Đối với bản thân mình thì đọc sách luôn luôn là một phương pháp mà mình cho rằng đó là phương pháp hiệu quả nhất. Bởi vì khi đọc sách thì toàn bộ những cái sự tập trung và trí tưởng tượng cũng như là khả năng phân tích thông tin của mình sẽ được đạt đến tối ưu.
3: Tự học là một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, cần sự quyết tâm, có phương pháp mới đạt được hiệu quả. Hiện nay vẫn có nhiều người chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc tự học. Tự học để làm gì? Tự học như thế nào? Tự học những gì? Bàn về vấn đề này, tác giả Nguyễn Duy Cần đã viết cuốn sách Tôi tự học.
4: Vâng ạ, và vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó chính là nghệ sĩ Lưu Hòa Trinh. Và cái lúc mà Trinh đọc cuốn này là lúc đó bao nhiêu tuổi?
5: Trinh mới đọc ở đây thôi. Bởi vì quyển sách này được phát hành từ lâu, nhưng mà Trinh mới có cơ hội được biết đến quyển sách này thông qua một người bạn. Vì bạn ấy nói rằng có những cái câu rất là ngắn gọn, khúc chiết trong quyển sách này từ tư tưởng của Nguyễn Duy Cần. Và nó sẽ là một nền tảng, một trang sách mới cho con người mới của mình về sau. Nếu mình muốn tiếp tục tiến lên thì Trinh nghĩ rằng là đây là một quyển sách không dễ đọc, đặc biệt với những ai có nhu cầu giải trí hoặc ngắn gọn hoặc muốn thư giãn. Nhưng mà đây sẽ là quyển sách cực kỳ hữu ích cho những ai muốn trang bị cho mình một kỹ năng để tự phát triển bản thân.
3: Tác giả Nguyễn Duy Cần, bút hiệu là Thu Giang, sinh năm 1907 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Ông là một học giả, giáo sư và là nhà biên khảo nổi tiếng của Việt Nam vào những năm 50-60 của thế kỷ 20. Ông viết rất nhiều thể loại, bao gồm học làm người, nghệ thuật sống, chuyên khảo và dịch đạo. Có thể kể đến một số tác phẩm nổi bật như Cái Dũng của Thánh Nhân, Thuật Xử Thế của Người Xưa, Cái Cười của Thánh Nhân, Thuật Yêu Đương, Óc Sáng Suốt, Tôi Tự Học. Cuốn sách Tôi Tự Học được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1961. Tác phẩm bàn về những khái niệm và mục đích của học vấn, đồng thời chỉ ra những phương pháp tự học đúng đắn. Mặc dù được xuất bản khá lâu, nhưng Tôi Tự Học vẫn mang đến nhiều bài học thiết thực trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
4: Cuốn sách này nói rất nhiều đến hai chữ trí thức, và cũng nói rất nhiều đến cái chuyện là chúng ta biết được đến đâu và chúng ta nghĩ là mình biết được đến đâu. Nó có thay đổi gì của Lưu Hòa Trinh trước khi đọc sách và sau không?
5: Trước khi mà mình đọc quyển sách này, mình nghĩ là mình cũng có biết chút chút về cuộc sống. Nhưng sau khi mà mình đọc quyển sách này á, mình nghĩ rằng mình không biết gì về cuộc sống này cả. Mình cũng chẳng biết gì về những thứ mình đã học cả. Và mình cũng chưa chắc là mình đã thật sự thành thục trong nghề dẫn của mình, trong việc viết thơ của mình, hay là trong việc viết tản văn, tự truyện của mình. Mình cũng chỉ là một đứa trẻ mới bắt đầu mà thôi. Và đứa trẻ đấy có nhiều cơ hội được thực hành hơn những đứa trẻ khác. Và trong quyển sách này thì cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã chia ra hai đối tượng chính mà thường hay trau dồi tri thức. Một đó là trau dồi vì miếng ăn, có nghĩa chúng ta cần tấm bằng đó, chúng ta cần chuyên môn đó và chúng ta học nó để đổi lấy chén cơm. Còn một đối tượng học vì sở thích. Trinh thì Trinh nghĩ rằng là nếu như mà mình được chạm một quyển sách này là một cơ hội để quý vị khán giả, quý vị độc giả yêu thích việc đọc, yêu thích việc học. Họ có thể tự nhìn lại là mình đang ở trong tháp ngà, hay mình đang cái gì cũng biết, hay là mình đang từ chối việc học, cho rằng là học càng nhiều thì càng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, vậy thôi mình học làm cái gì. Và chủ yếu của việc học của cụ Nguyễn Duy Cần chia sẻ để chúng ta không lười nhác ở trong cái chấp niệm của mình là mình học chỉ để sinh nhai, hay là mình học chỉ để vui, mà mình học là chỉ để tận hưởng những điều mà mình thấy, những người mà mình gặp, những thứ âm nhạc mà mình nghe, những nơi mà mình đến, nó đều có cái thú vui riêng mà mình không bị chấp vào trong những thứ mình đã biết.
3: Trong tác phẩm Tôi Tự Học, sau khi đề cập đến những điều kiện thuận lợi cho việc tự học là sự tập trung tinh thần và óc tế nhị quan sát, so sánh, tác giả đi sâu hơn vào những phương tiện cốt lõi của việc tự học. Đọc sách là phương tiện cần thiết và hiệu quả nhất để rút ngắn con đường kinh nghiệm của nhân loại.
0: Thông qua sách thì em sẽ được học và tiếp cận với rất là nhiều những nguồn kiến thức đa dạng, phong phú và nhiều chủ đề khác nhau. Cho nên đối với em thì sách là một trong những phương pháp

0: kiến thức rất là hữu ích.
1: Bằng phương pháp loại trừ, bạn có thể chọn cho mình cuốn sách phù hợp. Khi đọc sách, cần đặt trước cho mình vấn đề bằng việc đọc mục lục, lời tựa của cuốn sách để xem tác giả nói về những gì và đi sâu khai thác những vấn đề đó như thế nào. Tôi tự học không thuộc vào loại dễ đọc nhưng lại phù hợp với mọi độc giả, bởi vì việc học là không có giới hạn và việc thu thập kiến thức là cần thiết cho tất cả mọi người.
2: Sau tất cả những gì mà Trinh chia sẻ về việc phân loại như thế, bây giờ Trinh theo cái cách học nào?
3: Trinh thấy rằng là đầu tiên á, mình nhận ra được bản thân mình đang ở trong cái xu hướng nào trong việc học. Sau đó Trinh nhận ra những cái chấp niệm của mình trong việc là mình đã từ chối những kiến thức mình không thích. Thí dụ mình đã truyền đắm vào pop ballad hay mình thích nghe nhạc rock thì mình hay bị từ chối một cách nó bản năng với những dòng nhạc cổ hơn hoặc là những dòng nhạc ở những nền văn hóa khác. Thì bây giờ mình đã bắt đầu tự nhận ra điều đó, là khi mà mình cảm thấy có phản ứng khó chịu với những thứ không cùng với sở thích của mình hoặc không cùng với cái nền văn hóa của mình hoặc là không cùng với cái quan điểm của mình, thì đầu tiên mình không chống đối nữa mà mình sẽ có một con người thức dậy và nói rằng là Trinh ơi, Trinh có nhớ là cụ Nguyễn gì cần nói cái gì không? Là mình đang có một cơ hội để mở lòng và tiếp nhận một nền văn hóa mới và một thể loại nhạc mới, một tư duy mới. Tại sao bạn lại có cảm giác là không đồng ý và xây dựng một cái rào chắn trước? Chúng ta hãy hạ cái rào chắn nó xuống. Bây giờ thì mình bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ là mọi thứ nó không hoàn toàn hợp với mình, nhưng bởi vì mình chưa dành đủ thời gian để tìm hiểu nó, và mình sẽ cho mình cơ hội để tiếp cận nhiều hơn với những thứ mới.
1: Có thể nói rằng tôi tự học đã vượt qua thách thức của thời gian nhờ những giá trị cốt lõi mà tác giả gửi gắm. Biết mình là gốc rễ của sự khôn ngoan. Học mà đến mức dường như quên hết cả sách vở của mình đã học, thì cái học ấy mới thật là nhập diệu. Cái học cần thiết cho con người là cái học về bản thân. Tất cả những cái học khác đều là phụ thuộc, đều để mà phụng sự nó, không được quyền cướp phần ưu tiên. Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã biết trong khi mình chưa biết. Văn hóa là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng.
2: Có vẻ là cái cuốn sách này làm cho mọi người cảm thấy là mình mở lòng hơn. Thế nhưng nó có mâu thuẫn về chính bản thân mình không? Nếu như trước đây mình là một con người sống nội tâm,
3: từ trước đến giờ mình vẫn luôn là người khép kín. Và khi đọc quyển sách này á, mình tin rằng mình càng nên khép kín hơn. Tại vì mình nhận ra ở trong chương 2 á, thì của Nguyễn Duy Cần có nói một điều rất là thú vị là khi mà mình ở trong cái thế cô tịch nhất á, tự tách mình với thế giới á, thì mình mới nhận ra thứ gì mình thật sự muốn học và cái thứ đó nó có tiêu hóa được hay không trong cái tư duy, trong cái nhân sinh quan và cái cơ chế của mình. Vậy thì để mà mình có thể biết được mình thật sự yêu thích và thật sự có thể thấm nhuần tư tưởng nào và những quyển sách nào chất lượng để ưu tiên đọc trước á, hoặc là những môn học nào ưu tiên nên dung nạp trước, mình nên ở một mình, thì Trinh nhận ra vậy là trước giờ nếu như mà mình xông vào xã hội giao tiếp và mình cứ liên tục thay đổi và cố gắng để trở thành những phiên bản khác nhau phù hợp với mọi người á, nó lại đi ngược với tư duy của tôi tự học đấy. Tại vì tự học là có một mình học à, trong một không gian vũ trụ của chính mình, tự yêu thích với việc học đó và không cần sự công nhận hoặc không cần phải tung hê cho tất cả mọi người để biết là tôi đang học điều này. Và điều này Trinh nghĩ không có mâu thuẫn với những gì mà Nhung đang lo lắng là liệu hồi trước đây mình nội tâm, mình hướng nội thì mình học xong cái mình có mất đi cái thế giới riêng tư không? Không, mình càng riêng tư hơn. Vậy vì Trinh tin là những cái tác phẩm đẹp nhất á, nó sẽ đến từ cái nỗi cô tịch nhất, khi mà người ta tự lắng lại, tĩnh lặng, trầm mặc, nhìn vào trong chính mình để có thể tìm được cái hướng ra tốt nhất.
1: Có lẽ chính những cuốn sách như Tôi Tự Học đã phần nào truyền cảm hứng, trở thành cẩm nang giúp cho tác giả Liêu Hà Trinh vững vàng hơn trong sự nghiệp viết lách của mình. Những tựa sách nổi bật của cô có thể kể đến như Nợ Nhau Là Lời Tạm Biệt, Tự Tình Lúc Không Giờ, Giỏ Trái Cây, Cúc Họa Mi. Các tác phẩm đều mang đến sự từng trải để đồng hành với người đọc, những người đang mắc kẹt giữa muôn ngả cuộc đời.
2: Trong cái quyển sách này cũng có một câu rất là hay, khi mà cô đơn nhất thì sẽ tạo nên được những cái điều rất là vĩ đại.
3: Đúng rồi.
2: Và đúng là nó sẽ có những cái điều mà chúng ta chiêm nghiệm được, cảm nhận được trong một cái khoảng thời gian nào đó, sau khi mà chúng ta cũng bước qua được một vài những cái thử thách nào đấy ở trong cuộc sống. Có lẽ cái cách viết hay là cái cách tư duy của Trinh nó cũng thay đổi sau khi mà Trinh tiếp cận với cuốn sách này, phải không?
3: Chắc chắn rồi.

0: khi mà mình tiếp cận quyển sách này thì mình nghĩ rằng việc mình viết á, nó nên riêng tư hơn, nó nên có biên độ sáng tác rộng hơn, nó không chỉ chuyên về tình yêu, nó không chỉ chuyên về nỗi khổ hay là sự trông trên của những người thiếu nữ thành thị giống như Trinh đã từng xác định mục tiêu của mình từ khi bắt đầu viết. Trinh nghĩ là biên độ sáng tác của mình cần đi sâu vào việc tham chiếu những nguồn kiến thức khác nhau, ngay cả từ khoa học, ngay cả từ vũ trụ, một chút xíu về giao thông, về thể thao, về kinh tế, nhưng mà nó sẽ đều được nhắc đến một cách ví von và dễ hiểu hơn cho mọi người. Việc chìm đắm quá nhiều vào trong thế giới của mình á, nó làm cho mình phát triển được nội tâm, nhưng mà đồng thời mình cũng nên có sự giao lưu nhất định với những nguồn kiến thức cơ bản của thế giới để mình hiểu được là mình đang ở trong một cái thế hệ như thế nào, và nó có sự bổ trợ lẫn nhau chứ không hề là đối nghịch hay mâu thuẫn. Tôi nghĩ rằng là tôi có nhiều giới hạn, nhưng cho đến khi tôi cho phép chạm vào sự học hỏi, chạm vào sự chấp nhận những cái điều khác nhau của thế giới này, là tôi đã cho phép mình sống một cuộc đời khác. Tự học là để trang bị cho mình cái cảm giác là mình có thể sẵn sàng để đón nhận mọi tình huống, mọi trạng huống của cuộc sống với một cái tâm thế của sự chuẩn bị, của sự bình an và tỉnh thức. Nên ngoài việc chúng ta học nhiều hơn, chúng ta sẽ cần phải đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn, chạm vào ai đó nhiều hơn và để chấp nhận họ nhiều hơn.
1: Nhung tin là những cái cuốn sách này nó sẽ truyền cảm hứng đến nhiều người và nó cũng sẽ góp phần thay đổi một ai đó trong một cái giai đoạn nào đó. Không cần phải chúc Trinh, bởi vì có lẽ Trinh là một người quá hiểu về chuyện tự học nó mang lại những điều gì và đã có một cái thay đổi về việc chấp nhận. Chỉ chúc Trinh đúng như những gì mà Trinh mong, đó là sự an yên ở trong cuộc sống. Và cảm ơn Trinh đã tham gia chương trình ngày hôm nay.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Xe tuần tra. Chào Ben. Nhìn bạn rất vui. Bạn đang đi đâu vậy? Ben, coi chừng. Ôi không Ben, bạn không sao chứ? Ở đây nhé, tôi sẽ gọi xe tuần tra tới. Đây là Matt, hãy gọi cho anh ấy. Matt, dậy đi. Ben cần bạn giúp. Bạn ấy bị mắc kẹt trên cầu rồi.

Bạn làm gì vậy Matt? Cây cầu ở hướng bên phải mà. Ồ, bạn đang gọi Frank tới giúp à? Ý kiến hay đó.

Đừng lo Ben à, Matt và Frank sẽ đến giúp bạn thoát khỏi cái hố này ngay thôi. Hình như lối đi đã bị những hòn đá này chặn mất rồi. Ồ phải, ý kiến hay đó. Hãy gọi cho xe ủi Billy, bạn ấy sẽ dọn đường cho chúng ta. Billy, Matt và Frank cần bạn giúp một tay để cứu xe máy cày Ben. Đi theo mình nào.

sáng kiến đó, friend. Cố lên, Matt. Cố lên, friend. Các bạn sắp làm được rồi.

Ý kiến tuyệt vời đó Matt, nhưng hình như Ben quá nặng đối với bạn. Bạn đang làm gì vậy, friend? Cẩn thận nếu không sẽ trúng Ben đó.

Tuyệt, tốt lắm các bạn. Lần tới, cố gắng nhìn đường cẩn thận khi đi nha Ben. Xe cứu hộ Tom. Chào Sam, bạn đang làm gì vậy? Bạn đang dọn sạch đường để Matt có thể lái xuyên qua núi sao? Có vẻ như vất vả đó. Sao vậy? Hình như bạn đang gặp vấn đề khi dọn tuyết. Không tốt rồi, Matt cần phải đi qua. Tại sao bạn không thử thêm lần nữa? Mình nghĩ chúng ta cần xe cứu hộ Tom giúp. Tom, nè Tom, máy xúc tuyết Sam cần bạn giúp. Đi nhanh lên Tom, xe cảnh sát Matt thực sự cần đi xuyên qua núi. Không còn xa nữa. Họ đây rồi. Nhìn kìa các bạn, Tom đã đến giúp rồi. Sam cần dọn sạch đường để Matt có thể đi xuyên qua núi. Nhưng cảnh xúc của bạn ấy không làm việc nữa. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ý hay lắm Tom. Hãy đưa Sam trở lại gara và sửa bạn ấy. Đừng chạy nhanh quá, bạn có thể trượt trên băng đó. Cẩn thận, cẩn thận. Làm tốt lắm. Đừng lo Matt, tụi mình sẽ trở lại nhanh thôi. Tới nơi rồi.

Bạn nghĩ vấn đề này là gì, Tom? Ồ, nhìn kìa, có một hòn đá bị kẹt trong máy hút của Sam. Đó là lý do bạn ấy không thể dọn tuyết được. Đừng lo lắng, Tom sẽ biết làm gì. Ý hay lắm, để xem nó hoạt động thế nào. Đẩy đi, Tom. Tuyệt vời, hoạt động hoàn hảo rồi. Tiếp theo là gì? Hình như Sam cần một đèn trước. Bạn có cái nào có thể vừa không? Nên chọn cái nào đây? Chọn tốt lắm, Tom. Chúng ta cần thêm gì nữa không? Đúng rồi, chúng ta cần một cái cờ lê. Cái đó nhìn hoàn hảo đó. Để xem nó có vừa không nha. Chúng ta sẽ làm gì trước, Tom? Ý hay lắm. Hãy nới lỏng để chúng ta có thể gỡ đèn trước bị vỡ ra.

Vừa vặn một cách hoàn hảo. Làm tốt lắm Tom. Bạn muốn giúp xem thêm thứ gì nữa không? Hình như bạn ấy hơi bị rỉ sét. Chúng ta sẽ làm gì đây? Hoàn hảo. Bây giờ hãy cọ sạch lớp rỉ sét để xem nhìn giống như mới. Cọ mạnh hơn đi Tom. Ồ không, chắc là nhột lắm. Bạn cảm thấy sao Sam? Giờ bạn có thể quay lại núi và giúp Matt đi qua tuyết rồi. Tạm biệt Tom.

0: Tạm biệt Matt, hẹn gặp lại. Tạm biệt Sam.
1: Xe lửa Troy. Chào Troy, đang cập nhật những thông tin mới nhất à? Nhìn kìa, là Pico. Cô ấy chắc đang giao đồ tới trường học. Cô ấy chở gì trong cái thùng lớn như vậy ha? Ôi trời, sao cô ấy lái xe như vậy? Cái thùng sắp rớt ra ngoài rồi. Cô ấy đang nghe nhạc và không chú ý tới đường xá gì hết. Coi chừng Pico. Trời, cái thùng bị vỡ rồi. Cô ấy chở những trái banh và giờ chúng văng ra khắp trên đường rồi. Làm sao Pico có thể giao những quả banh nếu không có thùng để đựng chúng? Khoang chở đồ của cô ấy quá nhỏ. Suy nghĩ một chút xem có cách nào không. Troy à, bạn có thể lắp một phương tiện để giúp cô ấy không? Tuyệt, đi tìm người bạn mới của chúng ta nào. Chào Teddy.

Pico hậu đậu gặp một tai nạn nhỏ và toàn bộ bánh đồ chơi trong cái thùng mà cô ấy phải mang đến trường bị văng ra khắp nơi trên đường cao tốc rồi. Chúng ta cần giúp cô ấy gom chúng lại và giao chúng đến trường. Bà có ý kiến nào không? Tuyệt. Bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ lắp xe nào đây?

Một xe tải chở sa bần lớn. Ý kiến hay đó Teddy. Có rất nhiều chỗ trống trong khoang chứa đồ để chứa những trái banh. Được rồi Troy, hãy mang thùng hàng đặc biệt này tới Pico nhanh hết sức có thể. Tin tốt nè Pico, Troy đã trở lại với một người bạn mới để có thể giúp bạn gom những trái banh và giao chúng đến trường. Bạn có hứng thú xem việc lắp ráp không? Tuyệt, hãy mang những mảnh ghép ra trước

một chiếc xe tải chở xà bần. Chào xe tải chở xà bần, thật tuyệt được gặp bạn. Tên bạn là gì? Ethan à? Chào mừng tới thành phố xe hơi.

Ethan, hôm nay tụi mình sẽ cần tới dịch vụ của bạn. Bạn có sẵn lòng giúp đỡ không? Cô bạn Pickle của chúng ta đang trên đường tới trường để giao những trái banh đồ chơi này. Nhưng cô ấy lại không chú ý khi lái xe trên đường. Cô ấy mở nhạc lên và thắng lại đột ngột. Bạn thấy kết quả không? Bạn có giúp được không? Tuyệt! Chúng ta bắt đầu từ đâu nè?

Bạn sẽ gom những trái banh vào khoang sau bằng cách nào đây, Ethan? Bạn muốn tụi mình hất chúng vào trong khoang sau của bạn à? Được thôi, Ethan. Nếu bạn yêu cầu vậy. Banh tới nè. Chà, Ethan, bạn giống như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vậy. Xong rồi, giờ tụi mình cần bạn chở chúng tới trường học. Vì vậy Ethan, bạn có kế hoạch khác sao? Mình đoán là hoạt động sôi nổi khi nãy làm bạn đói rồi. Được rồi, đi thôi. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ Troy và đã mang Ethan đi theo. Tạm biệt các bạn. Xe cứu hộ Tom. Nè Steve, hôm nay bạn làm gì vậy?

bạn đang làm phẳng con đường để tất cả các bạn của bạn lái đi dễ dàng à. Tuyệt vời, làm tốt lắm Steve. Tiếng ồn đó là gì? Có phải là xe cấp cứu Amber không? Để xem chuyện gì đang xảy ra. Amber đến rồi. Có vẻ như cô ấy cần đến bệnh viện thật nhanh. Steve đang làm việc gần bệnh viện. Mình mong là bạn ấy sẽ không chắn đường Amber. Nè Steve, Amber đang hướng đến bệnh viện. Bạn nên tránh khỏi đường này đi. Có gì sao Steve? Bạn nghĩ là trục lăng của bạn bị kẹt sao? Sao bạn không thử lần nữa đi? Đúng vậy đó Steve, cố hết sức có thể đi. Ồ không, chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa nha. Được rồi Steve, tốt hơn hết chúng ta nên gọi xe cứu hộ Tom.

Tom, nè Tom, đi nhanh nào, xe lăn đường đang cần bạn giúp đỡ. Bạn ấy đang ở bên phải phía ngoài bệnh viện. Ồ không, Amber đã gần đến đó rồi. Xin lỗi Amber, Steve không thể di chuyển khỏi con đường. Có vấn đề xảy ra với trục cán của bạn ấy. Ôi trời, mình mong là Tom sẽ đến đây nhanh. Nhanh lên Tom. Đừng lo Steve, Tom đang trên đường đến. Bạn ấy đến rồi. Nè Steve, Tom đã có mặt để giúp đỡ. Đừng lo Amber, Tom sẽ đưa Steve ra khỏi con đường sớm thôi. Hoàn hảo Tom. Giờ hãy đưa Steve ra khỏi con đường để Amber có thể đến bệnh viện. Làm tốt lắm Tom, bạn thật tuyệt vời. Giờ Amber có thể lái thẳng đến bệnh viện. Tạm biệt Amber, tạm biệt. Giờ hãy đến gara và sửa cái trục cán nhanh lên.

Tụi mình đến rồi, Steve. Có vấn đề gì sao, Tom? Dường như trục cán của Steve bị hư rồi. Bạn có bất cứ trục cán nào dự phòng không, Tom? Hãy đảm bảo bạn chọn đúng trục cán nhé. Bạn đúng đó, Tom. Nó quá nhỏ với Steve. Cái này có vẻ vừa vặn, hoàn hảo đó. Chúng ta sẽ thử nó chứ.

Ý kiến hay Tom, chúng ta phải nâng si lên cao trước. Bạn có nghĩ là trục cán mới này vừa không? Làm tốt lắm Tom, đó là cỡ hoàn hảo. Bạn có nghĩ là C có thứ gì đó cần sửa nữa không, Tom? Bạn đúng đó, Tom. Hãy cùng chùi rửa C thôi.

Tuyệt lắm Tom, Steve nhìn như mới rồi. Có chuyện gì sao Tom? Ồ, mình biết rồi. Ghế ngồi trong xe của Steve nhìn khá cũ. Bạn có cái nào dự phòng không? Nhìn chúng tốt hơn nhiều đó. Hãy thử xem nào. Bạn sẽ phải mở cửa trước, Tom.

Nó rất vừa. Làm tốt lắm, Tom. Giờ Steve đã sẵn sàng trở lại làm việc chưa? Không, tại sao? Đừng lo lắng Steve. Mình chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Chúng ta sẽ chùi những tấm gương của Steve. Ý kiến hay lắm, Tom.

party chắc chắn sẽ trông như mới. Nhìn bạn ấy mới vui làm sao. Tuyệt vời lắm, Tom. Tạm biệt Tom. Tạm biệt Steve.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.
1: 4 tháng đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý 1 tăng 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng tăng gần 15%, dịch vụ tăng hơn 10%, nông nghiệp tăng gần 2,7%. Về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc với quy mô 400 đến 500 đại biểu nhằm giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Tại buổi họp báo, các phóng viên nhà báo đã tập trung đặt câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề trọng tâm như định hướng quy hoạch của tỉnh, các lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng và sự liên kết với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông điệp của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh như sạt lở đê biển, xâm nhập mặn, vận hành hệ thống cống ven biển, giải pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch tại một số địa bàn còn xảy ra tình trạng chặt chém, dân dân. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sự cố hạ tầng kỹ thuật, công tác đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 và nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông cũng được báo chí đặc biệt quan tâm. Nội dung các câu hỏi đều được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan trả lời ngay tại buổi họp báo và bằng văn bản cụ thể. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đồng hành cùng tỉnh trong việc phản ánh tâm tư kiến nghị của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sau 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra. Do đó, tỉnh đã kịp thời điều chỉnh mục tiêu quý 2 theo hướng nỗ lực cao hơn để bù lại quý 1. Một số lĩnh vực được ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là động lực quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 99% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Về đầu tư công, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến sẽ đánh giá điều chỉnh vốn giữa các dự án ngay từ giữa năm, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% trong năm 2026, tỉnh xác định phải nỗ lực rất lớn, đặc biệt ở khu vực công nghiệp xây dựng. Trao đổi thêm về các nội dung báo chí đặt câu hỏi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, đối với công tác phòng chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt lún, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện kết luận 26 của Bộ Chính trị với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ cần hoàn thành ngay trong quý 2. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Về lĩnh vực du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch của tỉnh. Quan tâm xuyên suốt là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Mọi phản ánh tiêu cực từ báo chí sẽ được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Về định hướng quy hoạch và phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh xác định kinh tế biển là trụ cột, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết thêm, tỉnh cũng chú trọng phát triển dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế mới như kinh tế tầm thấp, ứng dụng UAV trong nông nghiệp, du lịch, quản lý tài nguyên. Công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống logistics. Liên quan công tác chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC tại đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đang triển khai 21 dự án trọng điểm theo quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án quan trọng như nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường 975, hệ thống hạ tầng đô thị, trung tâm hội nghị đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của lãnh đạo tỉnh. Đến nay, cơ bản các dự án đã có mặt bằng sạch để thi công, đáp ứng yêu cầu hoàn thành trước từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm tổ chức hội nghị. Lãnh đạo tỉnh luôn duy trì kiểm tra tiến độ hàng tuần, kiên quyết không để chậm trễ. Về nguồn lực thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định không thiếu nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Các công trình đều được yêu cầu bảo đảm chất lượng, không chỉ phục vụ cho hội nghị mà còn hướng đến khai thác lâu dài, tránh lãng phí sau sự kiện. Đối với các khiếu nại, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC là vinh dự lớn, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc và tỉnh An Giang, đặc biệt trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và giải quyết việc làm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tăng cường tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai. Đối với hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết, tỉnh đưa ra thông điệp An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, khẳng định tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đầu tư hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, đồng thời cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng An Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của nhà đầu tư.
0: Hôm qua 5 tháng 5, ông Trương Hồ Hải, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Trịnh Trung Tín, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nhân Mỹ và xã Cù Lao Viên sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã đảo Cù Lao Viên và xã Nhân Mỹ đã phản ánh và kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể, cử tri xã Cù Lao Viên kiến nghị các bộ ngành trung ương cần có giải pháp vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ có giải pháp điều chỉnh, cắt giảm các khâu trung gian trong quá trình luân chuyển hồ sơ, đảm bảo tiến độ, thời gian trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Đề nghị trung ương có lộ trình điều chỉnh lương, phụ cấp phù hợp để đảm bảo đời sống và nâng cao hiệu quả công vụ. Nhiều cử tri kiến nghị bổ sung biên chế chuyên môn để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm tình hình vi phạm an toàn thực phẩm, nhất là tại chợ truyền thống và cơ sở nhỏ lẻ. Sau sắp nhập phát sinh vướng mắc về chế độ chính sách, cử tri kiến nghị nhà nước có cơ chế hỗ trợ phù hợp, ổn định tổ chức, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và người dân. Cử tri xã Nhân Mỹ kiến nghị nhà nước sớm ban hành chính sách ổn định giá lúa, giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời đề nghị địa phương có giải pháp xử lý tình trạng vận chuyển cát đá rớt trên đường, làm ảnh hưởng đến giao thông, tình trạng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trên sông, tăng cường quản lý việc khai thác diện tích đất mặt, phục vụ sản xuất gạch trên địa bàn. Lãnh đạo các sở ngành địa phương ghi nhận và làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền quản lý. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu giải trình thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 10 xuất quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cù Lao Viên và xã Nhân Mỹ.
2: Xin cảm ơn đại biểu Quốc hội.
0: Sáng qua 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chỉ đạo hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, chủ trì cuộc họp.
1: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 270 về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà chuột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

0: tỉnh An Giang đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan. Tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, công tác rà soát lập danh sách đối tượng thụ hưởng đã hoàn tất với tinh thần khẩn trương và chính xác. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 130 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu về nhà ở, trong đó xây mới 77 căn, sửa chữa 53 căn. Về công tác chuyên môn, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc công bố các mẫu thiết kế nhà điển hình kèm dự toán và hướng dẫn kỹ thuật để người dân tham khảo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường đặc khu sẵn sàng lực lượng phối hợp cùng đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng. Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, điển hình là nguồn kinh phí từ trung ương chưa được phân bổ về địa phương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ khởi công đồng loạt. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 9 trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa có đất ở, cần sự can thiệp bố trí quỹ đất kịp thời từ ngành tài nguyên và môi trường cùng chính quyền địa phương. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng do Trung ương, Đảng và Nhà nước phát động. Do đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo. Trọng tâm là công văn số 270 và công văn số 413 của Thủ tướng Chính phủ, cùng các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành và của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị 102 xã phường đặc khu phải sâu sát, quyết liệt rà soát kỹ lưỡng danh sách đối tượng thụ hưởng. Việc rà soát phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, tuyệt đối không để bỏ sót đối tượng. Các địa phương phải hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tính xác thực của các đối tượng thụ hưởng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong bối cảnh thời gian triển khai gấp rút, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương. Riêng đối với các trường hợp đối tượng chưa có đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các địa phương tham mưu đề xuất phương án giải quyết cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Về công tác phối hợp và kiến nghị trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. Nội dung báo cáo cần nêu rõ tình hình triển khai thực tế của tỉnh sau khi nhận công văn số 270, các kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc hiện tại và đề xuất kiến nghị cụ thể. Bên cạnh việc thực hiện chế độ chính sách từ ngân sách, các địa phương cần tích cực vận động xã hội hóa về nguồn kinh phí và ngày công lao động, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tính toán giải pháp tạm ứng kinh phí cho các địa phương thực hiện, đồng thời yêu cầu các sở ngành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 2 lần một tuần về tiến độ thực hiện cũng như các khó khăn phát sinh để tỉnh có hướng xử lý kịp thời. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh An Giang đặt mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ 130 căn nhà trước ngày 25 tháng 7 năm 2026. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đối với những gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng qua 5 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công bố và tham vấn kết quả dự án nghiên cứu thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá tra ở lưu vực sông Mekong và tham vấn các bên liên quan. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Tất Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các viện trường, chuyên gia, doanh nghiệp và người nuôi cá tra khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự.
0: Tại hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hợp phần nghiên cứu chuỗi giá trị, nghiên cứu hợp phần foresight và nghiên cứu hợp phần giới. Các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đã thảo luận đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm và nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho ngành cá tra Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, cần giải pháp đồng bộ bao gồm kỹ thuật, quản trị, liên kết thị trường, thông tin, tiêu chuẩn, chất lượng, tài chính và chính sách hỗ trợ, cải thiện chất lượng con giống, quản lý cá bố mẹ, an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật ở các khâu then chốt như ươm giống, nuôi thương phẩm, thu hoạch, phân cỡ, vận chuyển và bảo quản. Dự án nghiên cứu thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá da trơn, cá tra ở lưu vực sông Mekong được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 8 năm 2022. Dự án do chính phủ Úc thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc tài trợ. Trong khuôn khổ chương trình thất thoát thực phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada triển khai từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với tổng kinh phí 9,1 tỷ đồng. Dự án nghiên cứu thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá tra ở lưu vực sông Mekong được triển khai tại Lào, Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, dự án triển khai tập trung tại các tỉnh trọng điểm, trong đó có An Giang và Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu, dự án đã giúp nhận diện rõ hơn các dạng thất thoát trong chuỗi cá tra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, không tập trung ở một khâu duy nhất mà phân bố dọc theo nhiều mắt xích của chuỗi, con giống, ươm giống, nuôi thương phẩm, thu hoạch, vận chuyển, chế biến và phân phối.
1: Ngày 5 tháng 5, tại phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc với lực lượng công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm Cambodia, Kép, Rissihanouk, Tà Keo và Kandan nhằm trao đổi thống nhất các nội dung chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 trong hợp tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự khu vực biên giới. Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và lãnh đạo chỉ huy lực lượng công an các tỉnh bạn.
0: Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, đà soát toàn diện các nội dung liên quan đến công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới thời gian qua, thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, nhất là trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp để cùng bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất các nội dung trọng tâm, chương trình kế hoạch, tổ chức hội nghị tổng kết và sơ kết sắp tới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đào Hải Đăng nhấn mạnh, việc duy trì và phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa Công an tỉnh An Giang với Công an các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an các địa phương hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
1: Nhằm đảm bảo tính minh bạch và ghi nhận ý kiến từ người dân, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Luông 689 tổ chức công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường và họp tham vấn cộng đồng đối với dự án đầu tư cụm công nghiệp Mỹ Phú.
0: Dự án cụm công nghiệp Mỹ Phú được triển khai tại ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung do công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Luông 689 làm chủ đầu tư với tổng diện tích 733.250 m². Dự án dự kiến thu hút khoảng 5.000 lao động, tập trung vào nhóm ngành nghề đa dạng như chế biến thực phẩm, nông sản, nước giải khát, sản xuất thức ăn chăn nuôi, gia súc gia cầm thủy sản, công nghiệp may mặc, điện tử, viễn thông, dược phẩm, mỹ phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện kim loại, ngành nước, sản xuất khí đốt, phân bón vi sinh. Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư đã đưa ra các phương án giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Cụ thể, giai đoạn thi công, phun nước giảm bụi, che chắn xe vận chuyển, trang bị bảo hộ lao động và hạn chế thi công vào giờ nghỉ ban đêm để giảm tiếng ồn. Giai đoạn vận hành, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.200 m³ trên một ngày đêm, đạt tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả ra sông Hậu, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, quản lý chất thải, phân loại và ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại định kỳ. Để người dân nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đã ban hành thông báo niêm yết công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và trên trang thông tin điện tử xã, trang Facebook Zalo OA của xã từ ngày 20 tháng 4 năm 2026, đồng thời tổ chức các buổi họp tham vấn trực tiếp tại các địa điểm đông dân cư sinh sống, trên địa bàn ấp, bao gồm Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú Cũ, Bến Đò Vịnh Tre và văn phòng ấp Mỹ Thuận. Việc lắng nghe ý kiến cộng đồng là cơ sở quan trọng để hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo dự án CCN Mỹ Phú phát triển hài hòa

0: giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường sống của người dân địa phương.
1: Sáng qua, Trung tâm Chính trị phường Hà Tiên phối hợp với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Tiên, phường Tô Châu và xã Tiên Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2026 cho 39 học viên là công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ các phường xã.
0: Trong thời gian 7 ngày học tập, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung cơ bản như khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, 39 quần chúng ưu tú đợt này còn được tiếp thu các chuyên đề, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Thông qua lớp nhận thức về Đảng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng phương hướng rèn luyện để đoàn viên quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
1: Sáng ngày 5 tháng 5 tại phòng tiếp công dân Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá, tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của luật khiếu nại năm 2011. Nội dung đối thoại tập trung vào các đơn khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, dự án đường Võ Trường Toản.
0: Qua báo cáo xác minh của Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phần lớn các trường hợp khiếu nại đều xoay quanh giá bồi thường đất, bồi thường phần diện tích ngoài giấy chứng nhận, hỗ trợ tái định cư và chi phí di dời tài sản. Kết quả xác minh cho thấy nhiều nội dung khiếu nại có cơ sở để xem xét điều chỉnh, đặc biệt đối với các trường hợp sử dụng đất ổn định từ trước, nhưng chưa được bồi thường đầy đủ hoặc áp giá chưa phù hợp quy định hiện hành. Một số hộ đủ điều kiện được xem xét bố trí tái định cư, hỗ trợ di dời hoặc bổ sung bồi thường đối với diện tích đất ngoài giấy nhưng sử dụng ổn định không tranh chấp. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng khẳng định một số nội dung khiếu nại không có cơ sở giải quyết do yêu cầu bồi thường đối với phần đất do nhà nước quản lý hoặc đề nghị nâng giá bồi thường vượt khung quy định. Trên cơ sở kết luận, Ủy ban nhân dân phường sẽ xem xét điều chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giao các bộ phận liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Buổi đối thoại được tổ chức công khai dân chủ, góp phần làm rõ các nội dung khiếu nại, tạo sự đồng thuận trước khi ban hành quyết định giải quyết, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
1: Hôm qua 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Gò Quao tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi trên địa bàn xã lần thứ nhất năm 2026.
0: Theo đó, đối tượng dự thi là thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Các ấp sẽ liên quân thành lập 12 đội thi. Mỗi đội dự thi có 5 thành viên chính thức thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Các đội sẽ trải qua 3 phần thi dưới hình thức sân khấu hóa, gồm phần thi tài năng, phần thi kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Dự kiến thời gian tổ chức hội thi trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 5 năm 2026. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kiểm tra đánh giá kiến thức, chính trị pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để lực lượng này giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an xã trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa các mô hình cách làm hay sáng tạo và tôn vinh những tập thể cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: sau đây. Mỹ thông tin về chiến dịch tại eo biển Hotbird. Canada có toàn quyền mới. Phần tin thể thao có những tin chính. U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp U17 Yemen. Arsenal vào chung kết Champions League. World Cup 2026 đối mặt khủng hoảng bản quyền. Alcaraz không dội dàng tìm cách trở lại. Thưa quý vị, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth khẳng định chiến dịch mang tên Dự án Tự do nhằm hỗ trợ tàu thuyền rời khỏi eo biển Hormuz chỉ là một chiến dịch tạm thời và tách biệt với chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hiện nay, vốn được biết đến với tên gọi Epic Fury hay cơn thịnh nộ dữ dội.
1: Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh Washington đang liên lạc công khai và thông qua các kênh kính với phía Iran nhằm đảm bảo chiến lược dự án tự do có thể diễn ra mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Ngoài ra, ông Hegseth cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với quả lực áp đảo nếu tấn công các tàu thương mại, song vẫn nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn với Tehran vẫn chưa kết thúc. Cũng tại cuộc họp báo, tướng Dan Kiner, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố các lực lượng nước này sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn nếu được lệnh. Theo ông, không nên nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại với việc thiếu quyết tâm. Về phía Iran, chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ phá hoại an ninh khu vực và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hơn 3 tuần qua. Ông cho rằng một cục diện mới đang hình thành tại Hormuz và Iran vẫn chưa thực sự bắt đầu phản ứng.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo quốc vương Charles III đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Laurie Elbow, cựu thẩm phán tòa án tối cao Canada, làm toàn quyền thứ 31 của Canada, kế nhiệm bà Mary Simon, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7 tới.
1: Bà Elbow, 79 tuổi, sinh tại Montreal, Quebec, là một trong những nhân vật pháp lý và nhân quyền quốc tế nổi bật nhất của Canada. Bà từng giảng dạy tại trường luật Osgoodhall trước khi lần lượt được bổ nhiệm làm thẩm phán tại Ontario, tòa phúc thẩm Ontario và tòa án tối cao Canada. Sau khi rời tòa án tối cao Canada năm 2004, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, bao gồm cao quỹ Liên Hợp Quốc về nhân quyền và đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về di cư quốc tế. Đặc biệt, bà được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế với vai trò trưởng công tố viên của các tòa án hình sự quốc tế Liên Hợp Quốc về Nam Tư Cũ và Rwanda. Toàn quyền là đại diện của nhà vua Anh tại Canada, giữ vai trò phần lớn mang tính nghi lễ, nhưng có các nhiệm vụ hiến định quan trọng.
0: Sau hơn một thập kỷ cho phép sử dụng cần sa vì mục đích y tế, Israel đang chuyển sang siết chặt quản lý khi thị trường phát triển quá nhanh và có dấu hiệu lệch khỏi mục tiêu điều trị ban đầu.
1: Theo Bộ Y tế Israel, số giấy phép sử dụng cần sa y tế đã tăng mạnh từ khoảng 33.000 lên gần 140.000 vào năm 2024. Tỷ lệ người sử dụng cần sa nồng độ cao trong dân số lên tới 27%, mức cao nhất thế giới, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng phổ biến. Mức tiêu thụ có thể tăng nhanh trong những năm tới khi nhu cầu điều trị và rối loạn tâm lý được dự báo gia tăng do xung đột kéo dài. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đề xuất cải cách theo hướng kiểm soát chặt. Trọng tâm là lộ trình chấm dứt sử dụng cần sa chứa dạng hút trong vòng 3 năm, đồng thời đưa toàn bộ quy trình kê đơn và theo dõi điều trị vào hệ thống bảo hiểm y tế. Mục tiêu là đưa cần sa trở lại đúng vai trò là một công cụ điều trị có kiểm soát. Tuy nhiên, việc siết chặt chính sách được dự báo gặp nhiều trở ngại do số lượng người sử dụng lớn và lợi ích kinh tế liên quan. Do đó, quá trình triển khai sẽ cần lộ trình phù hợp để bảo đảm ổn định thị trường và hiệu quả điều trị.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua theo giờ địa phương, đội tuyển U17 Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, tiếp tục hoàn thiện các chi tiết chiến thuật trước trận mở màn gặp U17 Yemen.
1: Đây được xem là buổi tập bản lề khi ban huấn luyện tập trung rà soát đội hình và định hình lối chơi nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Buổi tập được điều chỉnh sang khung giờ tối trùng với thời điểm diễn ra trận đấu chính thức, tức 20 giờ địa phương. Trên sân tập, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trực tiếp chỉ đạo theo sát từng nội dung. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt chú trọng hoàn thiện các mảng miếng tấn công, phòng ngự cũng như tình huống cố định. Các bài tập được triển khai với cường độ cao, yêu cầu sự tập trung và chính xác tuyệt đối từ các cầu thủ nhằm sẵn sàng cho trận đấu với U17 Yemen. Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á

0: 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực, trong khi các gương mặt còn lại lần đầu trải nghiệm sân chơi châu lục. Với vai trò là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Văn Dương đã có những chia sẻ nhằm tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội.
1: Em cũng chia sẻ với các đồng đội là luôn luôn phải giữ được sự tự tin, nhưng mà đồng thời là phải giữ được sự tập

0: xe đạp mô tô thể thao Việt Nam năm 2026 dự kiến vào ngày 2 tháng 9 tới để rà soát đánh giá sâu hơn về công tác chuyên môn và an toàn. Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại sân vận động Cần Thơ trong khuôn khổ vòng chung kết hệ chuyên nghiệp dòng xe Exciter 150 phân khối. Khi đang thực hiện vòng đua cuối cùng, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu sinh năm 1997 đang tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến vận động viên không kịp phản ứng kỹ thuật, dẫn đến việc xe bị lật nhào và nạn nhân bị văng mạnh xuống mặt đường đua. Sau sự cố, tổ y tế trực chiến đã thực hiện sơ cứu, cố định vùng cổ và chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương nghiêm trọng do tình trạng quá nặng. Tay đua Quốc Hiếu đã qua đời vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 1 tháng 5.
1: Thưa quý vị, giữa bầu không khí nghẹt thở của Emirates, Arsenal đã chứng minh bản lĩnh ở thời khắc quan trọng nhất. Không cần một chiến thắng tương bừng, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn biết cách vượt qua Atletico Madrid bằng sự lạnh lùng, kỷ luật và khoảnh khắc tỏa sáng của Saka. Tấm vé chung kết Champions League vì thế trở thành phần thưởng xứng đáng cho hành trình trưởng thành của pháo thủ mùa này.
0: Arsenal giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026 sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở lượt về bán kết, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi Atletico Madrid nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Arsenal dần kiểm soát thế trận dù gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Bước ngoặt đến vào phút 44 khi Kio Keres thoát xuống bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Rosas dứt điểm khiến Oblak không thể bắt dính, tạo điều kiện để Saka băng vào đá nối, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, Atletico Madrid đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tận dụng được cơ hội. Arsenal bảo toàn lợi thế để lần đầu sau nhiều năm trở lại chung kết Champions League.
1: Chỉ còn hơn một tháng trước ngày khai mạc FIFA World Cup 2026, bài toán bản quyền truyền hình đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Việc hai thị trường đông dân nhất thế giới vẫn chưa đạt được thỏa thuận phát sóng đang tạo sức ép lớn lên FIFA, đe dọa trực tiếp đến lượng khán giả toàn cầu.
0: Theo Asia One, khi FIFA World Cup 2026 cận kề, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa chốt bản quyền truyền hình, dù đây là hai thị trường chiếm hơn 22% lượng xem trực tuyến toàn cầu. Tại Ấn Độ, liên doanh Reliance Disney chỉ đề nghị 20 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với mức 100 triệu đô la Mỹ mà FIFA yêu cầu, khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Trong khi đó, Trung Quốc, thị trường từng chiếm gần 50% tổng chờ xem World Cup 2022 cũng chưa đạt thỏa thuận nào, điều hiếm thấy so với các kỳ trước. Ở Đông Nam Á, chỉ mới 6 trên 11 quốc gia có bản quyền, dù Việt Nam đã được VTV nắm giữ. Tình trạng này có thể khiến lượng khán giả toàn cầu sụt giảm mạnh nếu FIFA không sớm tìm ra giải pháp.
1: Thưa quý vị, Santos FC đang đối mặt với khủng hoảng nội bộ khi một vụ xô xát trên sân tập gây xôn xao dư luận. Tâm điểm của sự việc là Neymar cùng tài năng trẻ Robson de Souza Gia, khiến hình ảnh đội bóng bị đặt dấu hỏi lớn ngay trước thềm giải đấu quan trọng.
0: Santos FC đã mở cuộc điều tra nội bộ sau vụ va chạm giữa Neymar và Robson de Souza Gia trong buổi tập. Theo thông tin từ câu lạc bộ phận pháp lý đang trực tiếp xử lý để làm rõ sự việc. Căng thẳng được cho là bắt nguồn từ một pha bóng khi Robinho Jr vượt qua Neymar dẫn đến tranh cãi rồi leo thang thành xô xát. Phía cầu thủ trẻ cáo buộc Neymar có hành vi lăng mạ, chơi xấu và thậm chí là tác động vật lý, đồng thời yêu cầu cung cấp video buổi tập để làm rõ trách nhiệm. Dù hai bên được cho là đã hòa giải, việc gửi đơn khiếu nại khiến tình hình trở nên phức tạp. Dù chỉ không chỉ ảnh hưởng đến nội bộ đội bóng mà còn đặt dấu hỏi về môi trường sinh hoạt tại Santos.
1: Carlos Alcaraz đang nhận được nhiều sự quan tâm sau khi buộc phải rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương. Tuy nhiên, thay vì nóng vội trở lại, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên hồi phục hoàn toàn để đảm bảo phong độ lâu dài.
0: Cựu tay vợt Pablo Andujar cho biết, anh gần đây trò chuyện với Alcaraz về chấn thương khiến tay vợt sinh năm 2003 phải rút lui khỏi Roland Garros. Andujar cho hay, tôi đã may mắn được nói chuyện với cậu ấy trong 5 phút vào hôm kia và Alcaraz nói với tôi rằng cậu ấy muốn trở lại khi nào hoàn toàn khỏe mạnh. Alcaraz không đặt ra hạn chót, cậu ấy làm việc từng ngày một. Tôi cũng từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Khi bạn đặt ra thời hạn, nếu không đạt được mục tiêu đó, nó có thể tạo ra sự lo lắng nhất định, thậm chí là một chút trầm cảm. Một năm 2026, ác mộng tiếp tục bủa chây Jacques Rapper khi tay vợt người Anh buộc phải rút lui khỏi Roland Garros và rơi tự do trên bảng xếp hạng ATP. Sau khi

0: gặp vấn đề thể lực từ cuối năm 2025, rapper chưa thể tìm lại phong độ. Kể từ US Open năm ngoái thì anh chỉ thi đấu chẵn chẹn 8 trận qua 4 giải ATP. Lần gần nhất ở Barcelona Open cũng kết thúc dàn trở vì bỏ cuộc. Chuỗi rút lui tại Madrid, Rome và Paris khiến anh vắng mặt ở Roland Garros 2026. Để tránh rủi ro trước Wimbledon, rapper chấp nhận nghỉ thi đấu, nhưng hệ quả là tụt xuống hạng 50 thế giới. Bình luận trên We Love Tennis, cựu tay vợt người Pháp Nicolas Escudé cho rằng Jannik Sinner chưa cho thấy bất kỳ điều gì đặc biệt trong hành trình vô địch Madrid Open. Nguyên nhân vì tay vợt số 1 thế giới đăng quang quá dễ dàng, thậm chí là không thua set nào. Sinner đã thống trị giải đấu mà không để thua set nào. Điều đó thật ấn tượng, ngay cả khi trận chung kết gây thất vọng, thắng Zverev sau 58 phút. Chúng ta không học được gì về Sinner từ trận đấu này. Cậu ấy không làm được điều gì đặc biệt. Cậu ấy chưa bao giờ gặp khó khăn, thậm chí là chính Zverev mới là người không đạt phong độ tốt ở chung kết.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong

0: Tôi biết rồi, có nội gián. Bây giờ chi nhánh Tokyo đủ thứ chuyện, lỡ mất thời cơ, bên Thượng Hải thừa cơ chen vô, không bao lâu nữa là nắm chuột á.
1: Chi nhánh Thượng Hải sẽ thất bại thôi, chi nhánh Tokyo sẽ chết rồi hồi sinh.
0: Người thức thời mới là tuấn kiệt. Mới nãy Jason đã nói rồi, kêu chúng ta nhún nhường một chút, chúng ta cứ yên lặng quan sát thôi. Hôm nay cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.

0: Báo cáo hạng mục chi nhánh Tokyo. Sân bay Tokyo.
1: Đồng bất ruột,
2: chia ra, đi tìm máu đi.
1: Qua bên này.
3: Dạ.
0: Cửa máy bay từ số 1 tới 30, phòng khách VIP.

0: Trong lúc tôi gửi thư cho Vũ Thôn, sẵn tiện ngó qua máy tính của anh một chút mới thấy là anh đã đặt vé tàu cao tốc tới Osaka. Anh đã cho đám người của Vũ Thôn đi một vòng vô ích ở sân bay Tokyo, bản thân thì thảnh thơi ngồi ở sân bay Osaka chờ thời hả?
1: Cho nên cô đã đặt cùng chuyến tàu và chuyến bay với tôi đi Thượng Hải du lịch hay thăm bà con.
0: Điều tra thẩm định nội bộ đã sắp kết thúc rồi. Nhưng hạng mục với Sử Hòa Phong vẫn chưa kết thúc được. Là người phụ trách ở hạng mục Tokyo này, tôi phải gặp người ủy thác báo cáo kết quả.
1: Hạng mục với công ty sữa không có vấn đề gì hết. So sánh ra thì tôi cảm thấy trong thời gian này Mã Tu càng cần cô hơn đó.
0: Người Mã Tu cần là Jason. Tôi không phụ trách gì ai hết. Tôi chỉ phụ trách công việc của tôi thôi.
2: Xin lỗi quý khách. Xin chào quý khách.
0: À,
2: chỗ này là phòng hạng chờ thương gia, mời quý khách cho xem vé.
0: À, được.
2: À, thật xin lỗi, đây là vé hạng phổ thông, cửa ra máy bay ở bên kia.
0: À, tôi nói mấy câu thôi rồi sẽ đi liền mà.
1: Tôi nói mấy câu thôi rồi tôi sẽ đi liền.
2: Xin lỗi quý khách, mời đi bên này.
0: À, được, giờ tôi đi đây.

Điều kiện yêu cầu đúng quy tắc, kết quả báo cáo không được bị tác động bởi tình cảm, đảm bảo tính xác thực của báo cáo. Thứ hai, hạng mục nghiên cứu. Đã gửi báo cáo điều tra, mã tôi thực sự có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh của khách hàng. Tôi lập tức đi gặp George.

0: Cô đổi vé rồi à?
1: Cái đó không có quan trọng.
0: Tức là không đổi chứ gì?
1: Chuyện của tôi với anh còn chưa nói xong mà.
0: Chuyện gì nữa?
1: Chuyện của Sử Hòa Phong chứ gì nữa? Tôi muốn gặp người đại diện của quỹ đầu tư này.
0: Tùy ý cô.
1: Theo phán đoán của tôi về anh thì anh cũng không tệ tới nỗi một báo cáo hạng mục điều tra cũng không làm nổi. Cho nên tôi muốn nghe thử ý kiến của anh về kết quả lần này.
0: Tôi buồn ngủ, tôi cần được ngủ. Cô làm ơn về chỗ của mình đi, có được không vậy?
1: Anh tưởng là tôi không muốn nghỉ ngơi sao? Tôi không ngủ 2 ngày rồi đó.
2: Thưa anh, xin hỏi anh cần giúp gì không? Thật xin lỗi, chỗ này là khoang thương gia, mời quý khách trở về chỗ. Thưa quý khách, xin mời đi bên này.
1: Được, tôi xin lỗi đã làm phiền rồi.
2: Mời đi thong thả. Xin cảm ơn quý khách.

0: Xin chào quý khách. Anh Hạ Đông có đồ muốn tôi chuyển tới cho cô. Chúc cô ngủ ngon. Xin nhận lấy.
1: À,
0: cảm ơn.
1: Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều.

0: Ê, đại ca, đại ca. Đại ca, em tra được Lâm Thị đang lén lút lũng đoạn cổ phiếu của Sử Hoàng Phong. Anh đi Tokyo ra vụ này đúng không?
1: Không chỉ Lâm Thị.
0: Vậy anh nói với bên quỹ đầu tư hết chưa? Hèn gì bọn họ hài lòng với kết quả của mình tới vậy. Ông chủ lớn của khu vực đích thân ra mặt, muốn bàn những chuyện còn lại với kế hoạch sau này. Chỉ tên là muốn gặp mặt anh.
1: Trình Phong tới rồi à?
0: Phải rồi, 2 tiếng đồng hồ sau. Cứ tin em, xe cộ không thành vấn đề, không tới trễ.
2: CEO khu vực nội địa của quỹ tài chính sao?
0: Đại ca, không phải.
2: Xe của cậu không đủ chỗ, tôi đi với 2 người về công ty. Giờ tôi gọi taxi thì sẽ không tới kịp đâu. Được, vậy thôi tôi đi tàu điện ngầm.
1: Phải đủ xe ở bên này mà.
0: Chị à, tôi xách cho.
2: Không cần.

0: Đại ca, chuyện này là sao vậy hả?
1: Ít nhất 2 ngày không ngủ thôi mà.
0: Không phải, chị tới đây làm gì chứ?
1: Đòi tham gia báo cáo, có cản cũng đâu có cản được.
0: Ai, vậy là giống hệt tổ tông hồi còn trẻ rồi.
1: Chỉ có hơn chứ không kém.
0: Lại là một nữ cường nhân nữa rồi.
2: Lão Phương, anh tập trung một chút có được không? Hả? Trình Phong là tổng giám đốc điều hành toàn khu vực của quỹ tài chính Nhật Bản. Chúng ta tuyệt đối không sợ sót.
3: Tô Tổng à, tôi biết cô sợ Hạ Đông cho Trình Phong leo cây nên muốn giải tỏa, nhưng cô nổi nóng với tôi cũng vô ích thôi.
2: Hạng mục này sắp sửa kết sổ rồi, bây giờ tôi còn không tìm được người phụ trách. Tôi không la ông thì la ai? Cậu ta là sếp cô mà.
3: Cô nói vậy mà nghe được, vậy sao cô không? Thôi được rồi, bớt giận chút đi mà.
1: Cô vô đi.
4: Sao dẫn tôi tới nhà anh chi vậy? Tôi tới công ty họp mà, còn Trình Phong đang chờ nữa.
1: Sếp lớn Tô Sang ở chi nhánh Thượng Hải cực kỳ coi trọng cuộc họp kết sổ này, yêu cầu tất cả nhân vật cấp cao ăn mặc nghiêm chỉnh. Tôi đề nghị cô nên sửa chữa lại trang điểm của mình một chút. Quần thâm mắt của cô ghê quá. Cô đại diện chi nhánh Tokyo mà.
0: Để em coi thử trong nhà đại ca có đồ chơi gì mới mẻ hay không.

0: người Thượng Hải. Cha ruột đã qua đời rồi, không có anh chị em gì độc thân, không con cái sống một thân một mình. Cử nhân khoa luật Đại học Phúc Tế, thạc sĩ kinh tế học. Lúc Âu Tấn Thượng Hải thành lập thì gia nhập công ty, trong vòng 5 năm lên làm điều hành viên cao cấp, giờ là CEO ở Thượng Hải.
1: Y lẩm bẩm gì vậy?
0: Tôi có điều tra thông tin của Hạ Đông. Không đúng nha.
1: Không đúng gì sao?
0: Nhìn bố trí trong nhà của ảnh, nếu không phải là lập trình thì là thợ mộc đó.
1: Như đại ca của tôi mà nói thì làm gỗ chứ lập trình đâu cần phải học chứ.
0: Cậu sùng bá anh ta hả?
1: Dĩ nhiên rồi, anh không xứng đáng hay sao?
0: Gia ly của tôi đâu?
1: Ở ngoài cửa đó. Ah, Tony Stark.

0: thích cái đó rồi hả?
1: À, đại ca, cái này là bản giới hạn đúng không? Em đã thấy một lần rồi, thích quá phải nhìn thêm mấy lần nữa.
0: Được, nhìn xong rồi để nó lại chỗ cũ giùm nha.
1: Ờ, được rồi.
0: Ý tôi nói để lại chỗ cũ chính là như vậy nè.
1: Cái này có gì khác nhau đâu.
0: Trong hệ hình học, bất cứ di chuyển nào cũng đều dễ nhìn thấy. Lấy cái này làm trung tâm thì đây là 1 độ, đây là 2 độ. Còn vị trí cây viết hiện giờ là 3 độ 55. Vị trí hồi nãy là 3 độ rưỡi chấm 5.
1: Đại ca, trái đất không hợp với anh đâu. Anh nên quay lại hành tinh mẹ nhanh đi.
0: Được rồi. Cổ còn chưa ra sao?
1: Chờ lâu lắm rồi.
0: Đồng nghiệp ở Tokyo làm ơn nhanh tay một chút, chúng ta sắp trễ rồi đó. Nè.

0: kịp tự bắt xe mà đi nha.
1: Anh Trình, hạng mục này của anh, toàn bộ đoàn đội của tôi đều cực kỳ coi trọng. Cũng có thể nói đã hoàn thành được khá là chỉnh chu rồi. Anh coi, nếu như không có vấn đề gì nữa thì chúng ta nên ký vào biên bản báo cáo tổng kết này đúng không?
2: Hay là chờ Hạ Đông tới đi. Dù sao anh ta cũng phụ trách vụ này.
1: Thật sự rất xin lỗi anh, Hạ Đông đi công tác đột xuất, nhưng mà hôm nay anh ta đã bay về rồi, bây giờ đang trên đường tới đây họp, chắc là cũng sắp tới rồi.
2: Tôi hiểu.
3: Tô Tổng, Hạ Đông, cậu ấy tới rồi. Lần này báo cáo điều tra của Mã Tu đã viết rất rõ ràng rồi. Trong vòng 3 năm qua, anh ta đã cấu kết với Vũ Thiên, khiến cho công ty và khách hàng đều phải chịu nhiều tổn thất to lớn. Jason có lý do gì để xin cho Mã Tu chứ?
4: Dĩ nhiên không có lý do, nhưng cậu ta đưa ra quân cờ rất hợp lý nên tôi không thể từ chối.
3: Một hộp xì gà Cuba sao?
4: Không, là cái này.
5: Đây là số liệu của Tokyo, mời Trình Tổng xem thử. Tôi là người phụ trách hạng mục ở Tokyo. Tôi cho rằng những số liệu này có ích cho việc hoàn thiện đánh giá toàn diện của Sở Hòa Phong.
1: Trình Tổng, hạng mục lần này là do bên Thượng Hải chủ trì, phía Tokyo hỗ trợ hoàn thành. Báo cáo chúng tôi đưa ra có thể nói đã bao gồm số liệu cả hai bên điều tra, thật sự đã cực kỳ hoàn thiện rồi.
5: Chính là những số liệu này đã bị bên Thượng Hải loại ra nên tôi mới nghĩ tới chuyện bổ sung nó lại.
1: Nếu như đã là số liệu bị loại ra rồi, vậy có nghĩa nó là số liệu vô tác dụng thường hay thấy trong quá trình điều tra thương nghiệp này.
5: Rốt cuộc là nó vô dụng hay do không thấy? Là do anh Hạ Đông tự quyết định sao?
6: Tân khắc, Mã Tu cầu cứu Jason rồi.
1: Tôi hiểu ý của cô giảng đây rồi. Chủ yếu vì lần này toàn bộ hạng mục là do bên phía Thượng Hải chúng tôi phụ trách, lo chuyện tiếp xúc với khách hàng nên không quan tâm tới công sức của bộ phận ở Tokyo. Riêng về chuyện này, tôi sẽ đích thân nói chuyện với Mã Tu sau.
5: Tôi không có ý này.
1: Vậy thì cô còn ý gì nữa?
2: Là như vậy, tuy trong suốt quá trình tôi chỉ liên lạc với mình Hạ Đông, nhưng không có nghĩa là đối với chi nhánh Tokyo tôi không hiểu, không xem trọng. Hoàn toàn ngược lại, vì sự chuyên nghiệp và tận tâm của Hạ Đông, toàn bộ hạng mục lần này chúng tôi vô cùng hài lòng. Nội bộ công ty chúng tôi cũng có chuyên gia phân tích chuyên nghiệp, chúng tôi cho rằng báo cáo lần này vô cùng toàn diện và khách quan. Cho nên cái này không cần xem nữa.
5: Anh có thể không xem báo cáo này, nhưng tôi vẫn phải cung cấp cho anh. Theo số liệu điều tra của tôi, thu mua công ty sữa Hòa Phong sẽ có nguy cơ rất lớn, nhưng Hạ Đông rõ ràng là đang ủng hộ thu mua. Cho nên bản báo cáo này của Hạ Đông không chỉ là không chuyên nghiệp mà còn không đúng luật.
1: Cho dù báo cáo của chi nhánh Tokyo đúng luật thì tôi cũng phải hỏi trước cấp trên Mã Tu của cô về mặt bảo mật tin tức có phải cũng đúng luật như tự nhận hay không.
3: Thư cam kết từ chức à?
4: Sau một năm nữa Jason tự động hủy bỏ chức vụ, mang theo tiền dưỡng lão về nhà, tôi không thể không đồng ý.
3: Anh ta đòi Mã Tu được về tổng công ty chính là thăng chức. Vậy chính là hỗ trợ thêm cho thế lực của Jason. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể hoạt động trở lại. Hơn nữa thế lực sẽ càng mạnh hơn.
4: Tôi không thể để Jason trở thành kẻ thù sau này của Âu Tấn được. Tôi cần anh giúp.
3: Còn tôi thì có lòng mà không đủ sức rồi.
4: Anh nhất định có đủ sức. Anh trẻ hơn anh ta, anh vẫn còn nhiều thời gian.
5: Được. Nếu đã như vậy, tôi cần phải nói rõ về trách nhiệm với quỹ đầu tư tài chính. Báo cáo điều tra sau cùng, chi nhánh Tokyo tôi không tham gia cũng không phụ trách.
7: Trình Tổng, chi nhánh Thượng Hải có thể phụ trách về báo cáo đánh giá của chính mình.
1: Nếu đã kết luận rồi thì cô giảng à, có phải cô nên tránh mặt một chút khỏi cuộc họp báo cáo nghiệm thu này không?

0: Kiểu
1: đúng rồi chủ tịch, bên phía giám đốc của quỹ đầu tư đã thu xếp xong hết rồi. Chuyện thu mua lần này tuyệt đối không có sai sót gì. Ngài cứ chờ mà coi tin tức về cổ phiếu đi. Vậy hả? Anh ấy đang ở đây. Được, tôi sẽ nhắn anh ấy. Chủ tịch nói rất hài lòng, kêu anh đích thân quay về báo cáo.
2: Sasan cam kết một năm sau từ chức. Đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn thấy, nhưng cũng nằm trong dự tính, coi như cũng có thể chấp nhận được.
3: Chỉ cần còn có cơ hội thì tôi sẽ không từ bỏ.

0: Tiểu ca nói có thể là anh đang ở đây.
1: Xin lỗi nhưng mà tôi muốn yên tĩnh một mình.
0: Không phải tới bây giờ anh mới thấy có lỗi với Trình Phong hả? Hồi nãy không phải vỗ ngực tự hào chi nhánh Thượng Hải chịu trách nhiệm về báo cáo đánh giá sao? Ăn nói bậy bạ ra vẻ đàng hoàng. Đây là niềm tin nghề nghiệp của anh đó hả?
1: Bên sứ Hòa Phong kết sổ rồi, hai chúng ta cũng kết thúc hợp tác, còn gì để nói nữa.
0: Sai lầm mãi mãi sẽ không kết thúc, trừ khi có người sửa đổi nó.
1: Cô có thử chưa? Kết quả có rồi đó.
0: Tôi thừa nhận là lần này tới Thượng Hải tôi rất thất bại, nhưng tôi không thẹn với lòng. Còn anh, đánh lừa tất cả mọi người, bây giờ an lòng không? Một bản báo cáo sai lầm không đúng luật như vậy sẽ là vết nhơ mãi mãi trong cuộc đời của anh. Một người đã có vết nhơ rồi không xứng làm nghề này.
1: Giờ cô nói với tôi nhiều vậy làm gì chứ? Về Nhật Bản đi, Mã Tu sẽ có nhiều thứ dặn dò cô đó.

0: Chuyện gì vậy hả?
1: Tôi tổng chuyện là tổng công ty mới có công văn tuyên bố khởi động đánh giá nâng chức trung cấp. Chị nằm trong danh sách đề cử khu vực châu Á, nên tôi gọi hết đồng nghiệp muốn chúc mừng chị cho chị ngạc nhiên một chút. Ai ngờ hạ đông nhào vô như vậy.
2: Cái gì mà nhào vô hả?
1: Là đi lạc lối vô thôi.
0: Tôi còn thắc mắc, tôi mới đi có một chút sao mọi người đâu mất hết trơn. Nhưng mà cảm ơn ý tốt của mọi người nhiều. À, như vậy đi, hôm nay mọi người ráng làm tốt công việc của mình, ngày mai chúng ta không cần phải tăng ca. Tôi mời ăn. Hạ Đông, theo tôi qua đây một chút, tôi có chuyện cần nói. Ngồi đi.
3: À, trước tiên tôi phải xin lỗi cô. Giảng ngôn cổ cứng đầu quá, nhất quyết đòi đi theo tôi từ Tokyo về Thượng Hải. Lúc nãy trong cuộc họp, tôi rất xin lỗi.
0: Tôi không kêu cậu tới đây để nói chuyện này. Chuyện cậu đi Nhật Bản lúc trước tôi không rõ, còn sau này tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa. Với tôi mà nói, chỉ cần cậu đảm bảo công việc không xảy ra vấn đề gì là đã đủ rồi.
3: Tôi đảm bảo.
0: Tin tức nội bộ mà họ đang nói tới cậu có thấy chưa?
3: Vẫn chưa.
0: Trước kia kế hoạch trẻ hóa cấp quản lý đã bị Jackson cho ngừng lại, đã khởi động lại rồi. Đầu tiên là từ các công ty chi nhánh sẽ đề cử một số nhân tài trẻ tuổi của mình tới tổng công ty. Nếu như vượt qua kiểm tra sẽ được thăng chức vượt cấp. Cho nên tôi muốn chúc mừng cậu.
3: Tôi không cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới tôi hết.
0: Tuy nói bây giờ cậu vẫn chưa có chức vụ hành chính gì, xét kỹ lại thì cũng không phải quản lý cấp trung. Nhưng nếu có một quản lý cấp trung được thăng lên thì sẽ có một vị trí trống dành cho người mới. Huống chi chi nhánh Thượng Hải này trước giờ cũng chưa có một phó tổng chính thức. Nếu như giờ lúc này tôi báo cáo với tổng công ty, tôi tin là tổng công ty sẽ đồng ý.
3: Trước tới giờ công ty mình không có phó tổng, hoạt động cũng rất tốt, đâu cần phiền phức tới vậy đâu.

0: Lần này tổng công ty tiến cử tôi làm phó tổng khu vực nội địa, đồng thời thì tôi vẫn kiêm nhiệm tổng giám đốc chi nhánh Thượng Hải. Dĩ nhiên là sau này tôi không thể chỉ lo cho một mình chi nhánh công ty được. Tôi vẫn rất hy vọng chi nhánh Thượng Hải có thể có một người tôi tin tưởng được.
1: Coi bộ kế hoạch trẻ quá cấp quản lý này thì người được thuận lợi nhất chính là Tô Tổng. Tôi chỉ là hưởng chút ánh sáng ké thôi.
0: Cho nên là cậu đồng ý nhận vị trí phó tổng đúng không?
1: Không đồng ý.
0: Tại sao chứ?
1: Không có phù hợp.
0: Có phù hợp hay không cũng không phải do cậu quyết định là được, ít nhất cũng phải thử chứ.
1: Chuyện tôi không có hứng thú tôi sẽ không làm đâu. Chuyện không nắm chắc được tôi càng không làm.
0: Cậu biết tôi sẽ không ép buộc cậu mà. Đúng rồi, còn thêm một chuyện nữa. Mã Tu vừa qua được kỳ thẩm tra này, sắp sửa được thăng chức phó tổng khu vực châu Á, sắp tới sẽ chính thức tới tổng công ty báo cáo.
1: Tokyo vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chuyện này cũng là chuyện có thể đoán trước được.
0: Ý của tôi muốn nói, mọi thứ đều đã quay về quỹ đạo rồi, cậu cũng nên suy nghĩ lại con đường tương lai của mình ra sao. Tôi hy vọng cậu có thể đi được thật xa, dù sao thì cậu cũng do công ty một tay bồi dưỡng ra mà.
1: Tô Tổng à, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với cô.
2: Đặt giùm tôi giá trẻ nhất từ Thượng Hải đi Tokyo nha. Một mình tôi thôi.
3: Xin chào quý khách.
4: Xin chào, 5 ly mocha, 5 ly latte, 10 cà phê sữa đá, hóa đơn tô sang Âu Tấn.
0: Dạ được, chờ một chút.
4: Cảm ơn.
2: Cuối cùng Tô Tổng cũng nở mày nở mặt. Lần nào coi bộ Hà Đông chắc sẽ lên trước phó tổng rồi.
4: Mấy năm nay cả hai đều cực khổ mà. Ai kêu chi nhánh Thượng Hải thành lập trễ chứ. Thành tích tăng trưởng quá nhanh còn bị Tokyo đè đầu nữa. Nhưng mà Tô Tổng cũng nửa mừng nửa lo thôi. Dù sao chức của Mã Tu cũng ở trên chỉ. Hơn nữa người ta cũng tới tổng công ty rồi. Cái chị Tô Sang muốn nhất cũng là về tổng công ty mà.
2: Cô nói cũng đúng hả?
5: Thông báo danh sách cán bộ quản lý cấp trung tham gia kỳ tuyển chọn thăng chức chi nhánh Thượng Hải, Tô Sang, chi nhánh Tokyo, Mã Tu, bộ phận Singapore, Mạc Bảo Nhân.
0: Cậu muốn thuyên chuyển lên tổng công ty? Sao tự nhiên lại có suy nghĩ như vậy hả?
1: Thật ra tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Ở chi nhánh Thượng Hải, thành tích của tôi đứng đầu. Tôi nghĩ là đã tới lúc tôi nhảy ra khỏi cái vòng tròn này rồi đó.
0: Cậu có bất cứ đề nghị thăng chức nào cứ việc nói thẳng với tôi. Cậu không thể nói đi là đi được.
1: Không phải tôi đang chính thức đưa ra yêu cầu lần đầu đây sao? Hơn nữa tôi cảm thấy đây là một yêu cầu rất hợp tình hợp lý.
0: Cậu vậy là không có trách nhiệm. Cậu đi thì chi nhánh Thượng Hải làm sao? Công việc phải làm sao?
1: Trong tay cô có rất nhiều nhân tài chờ sẵn với nhân viên chăm chỉ. Đâu có công việc nào không phải tôi thì không làm được. Với lại tôi thấy, cho dù tôi rời khỏi chi nhánh Thượng Hải, tôi cũng không lấy đi bất kỳ khách hàng nào. Hoàn toàn ngược lại, tôi thân là điều tra viên đầu tiên của chi nhánh Thượng Hải được lên tổng công ty. Tôi sẽ tìm cho chi nhánh Thượng Hải càng nhiều khách hàng hơn nữa. Đây là cái cô cần mà.
0: Không có ai sẽ ngăn cản cậu phát triển hết. Nhưng mà phải có thời cơ thích hợp mới được. Tôi sắp sửa phải tiếp nhận điều chuyển. Chi nhánh Thượng Hải không thể mất hai tướng cùng một lúc được. Bây giờ cậu ngồi ở vị trí phó tổng của chi nhánh Thượng Hải, rèn luyện một thời gian không được sao? Sau này hãy tính chuyện tới tổng công ty.
1: Tôi tổng, tôi biết trước nay cô luôn là người làm theo nguyên tắc. Lúc nãy tôi chính thức từ chối đề bạt làm phó tổng của cô rồi. Tiếp theo tôi cũng sẽ dùng cách chính thức xin lệnh điều chuyển công tác từ tổng công ty. Hy vọng có thể được sự ủng hộ của cô đây. Vậy có được không?

0: Sao còn chưa đi? Tìm tôi làm gì?
1: Tôi xem trang chủ của công ty bên anh rồi. Hèn gì trưa nay thấy anh cao hứng tới vậy. Thì ra là tròn 10 năm anh vô nghề hả?
0: Cô có lòng quá rồi.
1: Ở trên máy bay anh tặng tôi một ly sữa nóng. Có qua có lại thôi. Sau này chúng ta không ai nợ ai.
0: Cho dù cô có tính toán gì thì tôi cũng cảm ơn. Bánh kem tôi nhường cô ăn hết.
1: Đừng mà, anh cầm nó theo thì hơn. Tôi còn đang gấp về Tokyo ăn bánh kem thăng chức của Mã Tu nữa. Tôi đã nói với anh.

0: rồi, đừng có không biết tự lượng sức cho mình là nhất. Bây giờ thì tự cầm đá đập chân của mình rồi phải không?
1: Phải nói là đập chân của chúng ta mới đúng. Cô không đau sao?
0: Muốn đạt được mục đích thì phải chịu trả giá. Mã Tu thăng chức, chi nhánh số 1 của Âu Tấn, tổng chi nhánh khu châu Á Tokyo, sau này là của tôi.
1: Chi nhánh số 1, vậy mà cô cũng nói được.
0: Có lẽ bây giờ nói vậy hơi miễn cưỡng, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi tôi về Tokyo rồi sẽ nhanh chóng thanh tẩy công ty của mình, rồi lấy lại vinh quang năm xưa. Ngược lại là anh, tới chừng đó chi nhánh Thượng Hải cũng đã bị anh làm cho mất hết danh tiếng và uy tín trong ngành này rồi. Coi như tất cả đã kết thúc rồi đúng không? Tô Sang thiệt tội nghiệp, chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi.
1: Tưởng tượng rất tốt, coi như tự mình cổ vũ cho mình đi.
0: Người cần tự mình an ủi là anh mà. Mục tiêu của tôi từ đầu là Tokyo, anh thì ngược lại.
1: Mục đích thực sự cô tố cáo Mã Tu là vậy sao chứ?
0: Ngày kỷ niệm vui vẻ, chúc anh sự nghiệp thành công, mọi chuyện thuận lợi. Tuyệt đối đừng có gì làm giả báo cáo mà bị đuổi khỏi Âu Tấn đó nha. Cố lên.
1: Phục vụ, cho xin miếng khăn giấy đi.

0: Xin lỗi, Tô Sang giữ tôi lại đi học thêm một chút.
1: Tôi tưởng một ngày quan trọng như ngày hôm nay mà bị anh cho leo cây nữa.
0: Không có đâu, đã hẹn là cùng nhau ăn mừng mà. Anh ta tới chưa?
1: Tới lâu rồi.
0: Đi.
2: Tôi nói không sai đúng không? Anh ta bị đồng nghiệp xinh đẹp tới từ Tokyo níu kéo nên không thoát thân được.
0: Khó khăn lắm mới đuổi cô ấy đi được đó.
2: Nè nè nè, bữa nay tôi mời khách. Cảm ơn bản báo cáo chuyên nghiệp hôm nay của anh. Cúc Vi, hôm nay cô cũng uống chút đi.
1: Được.
2: Tuy là tôi với cô không có thân như cô với Hạ Đông, nhưng cũng là bạn tốt mà.
0: Thấy anh có hứng thú nhiều như vậy, biểu quyết chọn phương án thu mua thuận lợi lắm sao?
2: So với dự đoán còn thuận lợi hơn. À đúng rồi, còn có một chuyện. Trước kia anh nói trong nội bộ quỹ chúng tôi có người tiết lộ bản thời gian và xu hướng thu mua. Tên nội gián này đã ra được rồi. Tư liệu đều ở đây.
3: Tokyo.
2: Bài hát gì mà chán vậy? Đổi coi.
4: Có chuyện này tôi muốn xác nhận lại. Ngoại trừ Vũ Thôn ra, chuyện thu mua công ty sữa Hòa Phong, anh còn có con đường nào chắc chắn hơn không?
2: Bên phía Thượng Hải cũng đã xác nhận hết rồi. Cuộc họp đồng sự tối nay cũng đã xác nhận thông qua phương án thu mua rồi. Tới 10 giờ sáng mai sẽ mở cuộc họp báo công khai. Anh cứ thoải mái mà thu mua, tôi đảm bảo anh sẽ không thất bại đâu. Hả? Nghe nhạc đi. Bè. Bum, bum, bum, bum, bum. Quẩy lên. Hả?
4: Cái này không hợp với tôi.
2: Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên.
4: Tôi nghe điện thoại.
2: Chán quá.
3: Vương Hủy.
4: Alo.
1: Sao anh lâu nghe điện thoại vậy?
4: Tại lúc nãy không tiện nghe điện thoại.
1: Anh đang ở đâu?
5: Tokyo.
1: Dĩ nhiên tôi biết anh ở Tokyo. Cái tôi hỏi là chỗ cụ thể.
4: Quán rượu.
5: Anh đi một mình sao?
1: Sao tự nhiên lại không tiện nghe điện thoại được?
4: Tôi thật sự rất bận. Có chuyện gì không?
1: Mới nói có mấy câu anh đã thấy phiền rồi hả?
5: Lâm Tuấn Văn, suốt ngày ở ngoài thì anh giả ngốc, về nhà thì anh giả chết. Đang ôm nhà họ Lâm anh.
1: Ai ai cũng như vậy, máu lạnh với phụ nữ. Dù sao tôi cũng đã quen vậy rồi.
4: Rốt cuộc cô có chuyện gì?
1: Trước khi Quang Hải Lâm ra nước ngoài đã khoác lác với ông già một trận, nói đầu tư cho công ty sữa Hòa Phong có thể đạt lợi nhuận 20%.
4: Vậy thì cô yên tâm được rồi.
5: Ngày nào
1: tôi còn chưa rời khỏi cái nhà này, khỏi cái giường này, làm sao tôi an tâm được? Không phải anh cũng vậy sao? Mùi vị nếm mật nằm gai bao nhiêu năm nay không dễ chịu ha.
4: Cô đừng lo, đơn đề nghị ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đợi có được tiền rồi, tiền tôi cho cô chắc chắn không thể thiếu một xu.
1: Không phải cho, là trả. Tiền mà nhà họ Lâm

Trưa ngày mai quỹ đầu tư tài chính sẽ công bố kết quả thu mua theo sát cổ phiếu sữa Hòa Phong đó. Theo suy đoán của tôi, trước khi đóng cửa sẽ có một lượng lớn được mua vào.

0: May mà còn kịp.
1: Alo, Tô Tổng.
2: Còn chưa ngủ hả?
3: Gần đây cậu bận rộn hạng mục với Sửu Hòa Phong cũng một thời gian dài rồi.
2: Từ ngày mai trở đi, tổ của cậu nghỉ phép 3 ngày.
1: Tô Tổng à, cô không cần đột ngột làm vậy đâu.
2: Tôi vừa mới nhận được thư của tổng công ty.
3: Tổng công ty đã từ chối đề nghị thăng chức cậu làm phó tổng Thượng Hải.
2: Nghe nói bọn họ cũng gạch tên tôi khỏi danh sách khảo sát thăng chức. Tại vì mới vừa rồi,
3: bọn họ đã đánh giá thành tích năm ngoái của chúng ta là loại B.
1: Thành tích năm ngoái của chúng ta tốt mà.
3: Đám người tổng công ty chính là loại người tùy tiện
2: tìm một lý do là có thể hạ đánh giá của mình mà. Bây giờ chi nhánh Thượng Hải đã là cái gai trong mắt tổng công ty. Tôi đang nghĩ, nếu như họ đã muốn trấn áp sĩ khí chúng ta
3: thì bây giờ cứ để cho họ yên tâm đi. Cho nên cậu nên khiêm tốn một chút thì hơn. Đi nghỉ ngơi đi.
1: Tô Tổng, tôi nghỉ phép 3 ngày cũng không sao. Có phải là vì tôi liên lụy mọi người không?
2: Hà Đông, cậu không cần nghĩ nhiều đâu.
3: Tình hình giống như bây giờ, lẽ ra chúng ta phải dự đoán từ sớm rồi. Jason, hắn đã bắt đầu hành động rồi. Thời kỳ khó khăn, chúng ta vẫn nên hành động cẩn thận một chút. Tuyệt đối không được sai lầm.
0: Ăn bánh kem đi.
1: Tôi về trước đây, ngày mai còn phải đi làm.
0: Không phải Trịnh Phong đã nói là Trịnh Phong có hạng mục đã kết thúc rồi mà.
4: Kỷ niệm tròn 10 năm.
5: Sáng ngày hôm nay, Quỹ Đầu tư Tài chính sẽ mở cuộc họp báo chính thức, công khai tuyên bố kết quả sau cùng việc thu mua công ty sữa Hòa Phong. Nhiều doanh nhân trong nước bày tỏ không lạc quan với việc thu mua này. Trước kia, những tin tức về việc thu mua được bên phía báo giới tiết lộ cũng nhận được nhiều lời nghi ngờ, cuối cùng được xác nhận là thật. Phóng viên của đài chúng tôi đã đến hiện trường buổi họp báo, tiến hành kết nối trực tiếp với quý khán giả.
1: Đây là số liệu về cổ phiếu của sữa Hòa

0: Phong trong một tháng gần đây có thể nhìn ra được, vẫn luôn có người âm thầm lén lút thu mua. Thời gian luôn né giờ cao điểm để mua, mục đích chính là muốn không để ai phát hiện chuyện bán khống chứng khoán này. Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, quỹ đầu tư tài chính sẽ công bố ra ngoài kết quả của lần thu mua. Và tôi đoán, mấy phút cuối cùng trước khi công bố kết quả, sẽ có một lần thu mua quy mô lớn nữa. Theo kỹ một chút.
1: Biết rồi, số liệu cổ phiếu trước đây cũng chuẩn bị hết rồi, chỉ cần cập nhật một cái là được rồi. Nhưng mà đại ca, chuyện đánh giá công ty sữa Hòa Phong chúng ta cũng kết thúc hết rồi, có cần thiết phải cập nhật nữa không?
0: Nếu thực sự tồn tại hành vi đầu cơ trái phép thì chúng ta có quyền báo cáo lên phòng rủi ro.
2: Mã Tu xin chúc mừng anh.
3: Cảm ơn. Cảm ơn các vị quan tâm. Cảm ơn công ty đã tin tưởng. Trên cương vị của khu vực châu Á, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Và Âu Tấn, duy chi nhánh Tokyo sẽ ra sức nhiều hơn.
4: Cảm ơn.
3: Mời mọi người tự nhiên.
2: Chị Ngôn tới đây đi.
5: Chị Ngôn qua đây.
6: Nhãn Ngôn,
7: cùng nhà ăn mừng đi.
6: Chị qua đây ngồi đi chị.
3: Cô Ngôn à, gặp cô một chút nha.
2: Rất thêm đi. Ngon quá nè.
7: Nhà này tự nhiên đi.
2: Bên này cảm ơn nha. Đưa cho tôi đi. Cảm ơn nha.
3: Cuối cùng thì cô có thể rời khỏi Tokyo, mà cô cũng khác trước đây.
2: Tôi
3: đã tiến cử cô làm kế nhiệm chi nhánh Tokyo. Cô không được phép sai sót gì cả. Không được để cho đám người muốn gây sự với chi nhánh Tokyo bắt được nhược điểm gì.
2: Tôi nhất định làm được.
3: Thời gian hẹn trước sắp tới rồi, lát nữa cô đi chung với tôi.
2: Ôi trời ơi,
8: ngon quá.
9: Tôi dậy trễ quá, mấy giờ rồi?
1: Đừng có lo, vẫn còn kịp mà, tôi đang theo dõi.
9: Các chủ tịch ở bên đó cũng đang theo dõi sát.
1: Hiện giờ giá cả ổn định, chưa có thay đổi lớn. Chắc là những người mua đều đang chờ có tin tức cuối cùng.
9: Để tới khi tuyên bố kết quả mới làm lớn. Chất đầy túi.

0: Là do Hạ Đông nó không chịu nể mặt, hay là do các người bất lực hả?
1: Tôi xin lỗi.
0: Xin lỗi à? Mày có biết tao tốn bao nhiêu cho má tôi hay không? Một câu nói xin lỗi thì tụi bay đã làm hư hết chuyện. Công sức của tao là thứ để tụi bay chà đạp như vậy sao? Hả? Tụi bay thấy tao chưa đủ thành ý sao?
2: Đám người má tu tới rồi.
0: Cho bọn họ vào đi.
2: Dạ.
3: Anh chào tạm biệt chủ thôn, lại còn dẫn tôi theo làm gì?
0: Đúng là lúc mới đầu chúng tôi cũng quá mức căng thẳng. Hai người chúng ta đều đã coi thường Sa Sinh.
4: Là tôi đánh giá chúng ta quá cao. Món nợ này cũng đã mắc phải rồi, trước sau gì cũng phải trả.
0: Nói tới trả nợ, anh cũng đừng quên món nợ tình nghĩa giữa chúng ta đó. Đợi anh chính thức nhậm chức, chúng ta có thể lập tức tiến hành kế hoạch hợp tác Bắc Mỹ này.
4: Bây giờ nói chuyện này thì có hơi sớm rồi. Cho dù tôi có hứa hẹn nhiều cỡ nào thì chuyện thực hiện vẫn là chuyện chưa chắc chắn được.
0: Chuyện thực hiện kiểu gì thì tôi mặc kệ. Cái tôi muốn thấy chính là kết quả. Hơn nữa đối với kết quả lần này tôi cực kỳ có lòng tin. Chỉ là đặt ở trên người cô Giả Ngôn đây thì tôi không tự tin cho lắm. Dù sao thì
3: cũng không có nhược điểm gì để anh nắm trong tay.
0: Dù sao hai chúng ta vẫn chưa biết nhiều về đối phương.
4: Sau này vị trí của tôi sẽ thuộc về cô Giả Ngôn đây. Bên Tokyo sẽ do cô ấy quyết định.
0: Thật ra từ rất lâu trước đây tôi đã nhờ Mã Tu giới thiệu tôi gặp cô Giả Ngôn. Anh ta có tính toán, không chịu. Lần này một mình cô xông vào hang cọp, đấu trí đấu dũng với thằng nhóc ở Thượng Hải. Trí tuệ và trung thành của cô tôi rất khâm phục.
3: Có câu khổ một lần khôn một lần. Lần này Tokyo gặp nạn không chết, cũng không chắc là lần sau cũng có thể thoát được. Thế gì ở đây chúc mừng, chỉ bằng suy nghĩ kỹ lại sai lầm của mình đi, sửa đổi lỗi lầm của mình đã mắc phải.
4: Cô nói rất đúng. Tokyo, sau này vẫn cần anh Vũ Thôn đây giúp đỡ, không thể xuất hiện nguy hiểm giống lần này nữa.
0: Được. Theo tỷ lệ mà chúng ta đã thỏa thuận, 5 năm.
4: Tôi cũng đã trả lời anh rồi.
0: Anh Mã Tu, anh quên rồi sao? Bây giờ chi nhánh Tokyo là do Giả Ngôn quyết định.
4: Cổ nói cổ có thể suy nghĩ, nhưng trước tiên phải lấy được toàn bộ đầu mối của bên Osaka.
0: Tốt. Không hổ danh là người kế tục Mã Tu. Chuyện của Osaka tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Đem quà gặp mặt của cô Giả Ngôn lên đây. Đi mở máy ảnh lên đi.
2: Dạ.
0: Tin tức thu mua công ty sữa Hòa Phong sẽ nhanh chóng tuyên bố. Theo tôi tính toán, trong vòng một tuần tôi có thể kiếm vào khoảng 20%. Nếu có khoản nào vượt trên 20%, cứ thêm một đồng thì cái thẻ này sẽ được tăng thêm 500.000 đô la Mỹ. Cô Giảng à, chúc mừng cô nghe. Cô được tham gia.
2: Vậy tôi đi trước nha.
5: À, được được. Linda, chào nghe.
6: Chào. À, Lão Phương.
5: Hả?
6: Không phải tôi tổng cho nhóm của anh nghỉ 3 ngày sao?
5: Tôi ở nhà rảnh quá chịu không nổi. Hơn nữa tôi nhất định phải tăng ca. Tiền lương tăng gấp 3 mà.
6: Các người đúng là thích tăng ca thiệt.
5: Các người?
6: Ừ.
5: Sao cậu lại đi làm? Lạ thiệt. Không phải nói được nghỉ 3 ngày sao? Nếu không phải tôi tham tiền chạy đi làm thì không biết mấy người còn bận hơn ngày thường nữa.
7: Phóng viên Nhật Bản tại hiện trường.
2: Theo chủ tịch quỹ đầu tư và CEO tại Nhật Bản xác nhận trước đó thì làm gì vậy? Nhanh lên đi.
8: Làm xong rồi. Sớm hơn một phút.
9: Yes! Yes! Oh! Ba-da-bam! Qua đi! Ăn mừng cái đi!

0: Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Liên quan đến việc quỹ đầu tư tài chính có kế hoạch thu mua công ty sữa Hòa Phong trong thời gian qua, hiện giờ chúng tôi xin thông báo kết quả là đã hủy bỏ kế hoạch thu mua công ty sữa Hòa Phong.
1: Ông ta nói cái gì hả?
2: Hủy bỏ rồi.
3: Ông có thể giải thích thêm về kế hoạch để thu mua công ty Hòa Phong hay không?
0: Do hội đồng quản trị căn cứ kết quả báo cáo của ban thẩm tra toàn diện, sau đó đã đưa ra kết quả cuối cùng.
1: Mau mau mang hết đi, đóng giao dịch lại.
4: Không kịp rồi, chúng ta bị họ tính kế rồi.
5: Hai người, xảy ra chuyện như vậy chúng ta cần phải nói cho rõ.
0: Tôi đi với anh.
5: Cô Giảng Ngôn nữa.
0: Giảng Ngôn còn chưa vượt qua được kiểm tra thăng chức, không tiện liên hệ với anh quá nhiều.
5: Bản báo cáo đánh giá của đại ca. Coi chừng cổ đó.
0: Mau kiểm tra lại kết quả bỏ phiếu bị quyết chuyện sửa Hòa Phong. Nhanh đi.
6: Tôi sẽ báo cho Jason. Anh sẽ không sao đâu.
0: Làm chuyện mà cô nên làm đi.
2: Lão Phương, Lão Phương, qua đây, qua đây. Đại ca nói đúng hết rồi. 3 phút trước khi có họp báo, sữa Hòa Phong có một đợt bán ra bất thường, Lâm Thị đã nuốt hết luôn.

0: Lần này Lâm Thị ăn tới đau bụng luôn rồi.
1: Cú này đau thiệt đó nghe.
0: Phiên giao dịch chiều, muốn chạy cũng không chạy nổi. Lần này bọn họ phải sức đầu mẻ trán rồi. Vũ thôn này tin tức nội bộ đúng là không đáng tin, đẩy Lâm Thị vô hố lửa rồi.
1: Trừ khi có người ăn cắp báo cáo của chi nhánh Tokyo, khiến cho cả đám người tham lam muốn ăn nhiều đó. Nghe thấy tin tức tốt mà bọn họ muốn nghe thấy.
0: Vậy cũng tức là bản báo cáo bị bên Tokyo cắt bỏ đi. Dưới bản đưa Trình Phong là hai bản báo cáo có kết quả hoàn toàn trái ngược nhau hả? Ơi, nổi da gà hết luôn rồi. Vậy là trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đại ca đã làm ra hai bản báo cáo hoàn toàn không có chút sơ hở nào hết.
1: Còn có thể gạt bọn họ xoay vòng vòng. Tôi cứ nói sao bữa đó Trịnh Phong lại cười nhiều tới như vậy, không chút nể nang mà trả lại báo cáo của Giả Ngôn. Anh ta nhất định đã biết sự thật từ lâu rồi. Toàn là dân giỏi diễn kịch không à, hả? Không sợ làm lớn chuyện.
0: Tôi phải báo cáo với đại ca.
2: Bên này là luật sư công tố, luật sư của Hồng Sơn và tổ pháp chế, người phụ trách liên quan hạng mục Stanford Hồng Sơn.
3: Hạ Đông, vì Hồng Sơn và anh Pha đã đạt được hòa giải, việc khởi tố anh cũng được hủy bỏ. Anh rất may mắn, nhưng bạn học của anh ở Stanford lại xui xẻo. Hạng mục của Hồng Sơn liên quan tới tất cả phòng thực nghiệm toàn bộ bị đình chỉ không thời hạn. Hồng Sơn bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm, quản lý yếu kém của phòng thực nghiệm trường học.
2: Nếu anh kiên quyết không hòa giải, sẽ mang tới cho bạn học mình, đồng đội mình càng nhiều dị nghị hơn nữa.

0: khi đi tiệc Tần Khắc, tôi quyết định sẽ gặp cậu trước. Điều tra viên cấp cao của chi nhánh Thượng Hải.
1: Bây giờ ông gặp được tôi rồi.
0: Tôi nghĩ là mắt nhìn của Tô San sẽ không sai. Còn về Tần Khắc, tôi cũng cho rằng ông ta là một đối thủ đáng tôn trọng. Nhưng mà không ngờ là người mà bọn họ đồng thời coi trọng lại là một kẻ bất chấp thủ đoạn không biết điểm dừng như vậy. Nhưng dáng vẻ của cậu đúng là không làm tôi thất vọng.
1: Ông thật không có ấn tượng gì với tôi nữa sao?
2: Tôi nên có hay sao hả?
1: Khi đối mặt với một kẻ bất chấp thủ đoạn không biết điểm dừng giống như tôi, có cảm giác giống như đang soi gương hay không? Tôi vẫn luôn muốn dùng chiêu lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng mà chuyện tôi làm vẫn chưa đạt tới.
2: Thật sự tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì nữa.
0: Nếu như cậu đã dám điều tra Mã Tu,
2: vậy tại sao cậu không dám chỉ mặt tôi chứ? Cậu chỉ biết lôi Mã Tu ra làm bia để chọc tức tôi thôi.
1: Ông nên thấy mừng là tôi chưa học được cái gì hết. Nếu không, ông với Mã Tu sẽ thê thảm hơn gấp mấy ngàn lần đó.
2: Nè, cậu nhớ cho kỹ đây. Từng chữ mà cậu nói, tôi cũng hy vọng cậu sẽ nhớ cho kỹ từng chữ mà tôi nói hôm nay. Cậu chờ đó, và tôi sẽ bắt cậu không còn làm gì hết.
0: Ôi trời đất ơi.
2: Ôi trời ơi.
0: Ôi trời đất ơi.
2: Ôi trời đất ơi.

0: Jason. Jason.
1: Jason. Jason.
0: Jason.
1: Jason.
0: Ông ráng lên.
1: Ông
0: Jason ráng lên.
1: Jason.
0: Jason hãy cố gắng lên.
1: Jason.
2: Tao kêu xe cấp cứu đi. Không sao. Không sao đâu. Jason.
0: $50 triệu chỉ trong chớp mắt là mất như vậy sao?
3: Trong tay của Hà Đông có hai bản báo cáo âm dương, hắn đưa cho chúng tôi với đưa cho Sửa Hòa Phong hai bản báo cáo hoàn toàn khác nhau.
0: Đó là $50 triệu, lấy mạng anh cũng không đủ đền.
3: Hà Đông đó bây giờ chắc là rất đắc ý.
0: Vậy là ý gì hả?
3: Không lẽ anh không biết? Hắn tự biết không phải đối thủ của tôi, muốn mượn đau giết người để anh đối phó tôi.
0: Bọn họ không động tới anh là vì anh có Jason chống lưng. Tôi thì không quan tâm Jason gì hết. Còn có quá nhiều cách để xử lý.
3: Với tổng công ty thì hợp đồng phải thông qua tay tôi sẽ gấp mấy chục lần ở Tokyo. Tổng thất lần này không quá nửa đồng nữa, tôi đã cỡ 10 tháng là kiếm lại được rồi. Cho dù không kiếm lại đủ cũng còn hơn là không có được đồng nào nữa.
0: Tới tổng công ty anh còn dám làm như vậy sao? Jason sẽ không để cho anh ngang ngược làm càn. Anh là đồ đệ ngoan của ông ta mà.
3: Ông ta không lo cho sống chết của tôi, tôi cũng có thể mặc kệ ông ta.
4: Alo Tần Tổng.
0: Hôm qua bản kế hoạch đánh giá loại B có phải làm cô tức giận rồi không?
5: Tức giận có ích gì?
0: Hy vọng tin tức tiếp theo đây có thể làm cho cô vui hơn.
5: Trừ khi thẩm tra bộ phận Thượng Hải lần nữa rồi cho ra đánh giá công bằng nhất.
2: Chắc có thể.
0: Mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân tới Thượng Hải một chuyến đánh giá từ đầu.
5: Thật hả? Jason, ông ta chịu sao?
2: Jason trúng gió rồi, bây giờ đang nằm trong bệnh viện.
0: Mấy ông già tới tuổi đó không cầm cự nổi nữa. Toàn bộ tổng công ty bây giờ chỉ còn một mình tôi đang làm việc thôi.
4: Hoan nghênh tổng công ty thị sát chúng tôi.
5: Chúng tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị tiếp đón thật tốt.
0: Được, tạm biệt.

0: cậu cần phải nghỉ ngơi. Lão Phương thì không nói, cậu với Tiểu Ca sao lại tới tăng ca hả? Tôi đã có giao hạng mục mới cho cậu.
1: Còn một chút công việc sau cùng cũng sắp sửa kết thúc rồi.
0: Có phải liên quan tới Jason bị bệnh không? Tôi không biết chuyện nào là nhân, chuyện nào là quả, nhưng mà trực giác cho tôi biết hai chuyện này có liên quan với nhau.
1: Nhân quả báo ứng, chuyện này tôi không nói rõ được.
0: Jason bước ra, Tần Khắc lên ngôi. Nhất định cậu đang nghĩ đây là thời cơ tốt để chuyển lên tổng công ty.
1: Vậy cô có đồng ý không?
0: Tôi tới nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Thời cơ không đúng. Cậu nghĩ quá đơn giản cho con người Jason rồi. Ông ta không phải như cậu tưởng tượng đâu.
1: Ở Âu Tấn với cô bao lâu nay, không phải cô rất hiểu ông ta hay sao?
0: Cũng chính là vì tôi ở Âu Tấn quá lâu rồi, nhìn thấy nhiều rồi. Rất nhiều chuyện tôi tưởng là thật, cuối cùng đều là sai hết. Có rất nhiều sự thật tôi phủ định, cuối cùng lại là sự thật. Cho nên tôi luôn tự nói với chính mình, nhất định phải nghe nhiều, nhìn nhiều, quan sát nhiều, tuyệt đối không thể hành động nóng nảy.
1: Không giấu gì cô, tôi vẫn luôn suy nghĩ về lần điều tra thẩm định này. Chắc đây là lần thất bại đầu tiên kể từ khi tôi vào nghề tới nay.
0: Mỗi một lần đầu tiên trong nghề chúng ta đều là thứ rất đáng quý, đồng thời cũng sẽ mang tới cơ hội. Bây giờ với cậu hay với Âu Tấn Thượng Hải mà nói đều là thời khắc quan trọng, cho nên tuyệt đối không thể chuyển lên tổng công ty.
1: Chúng ta thành thật chút đi, có phải cô lo là sau khi tôi đi rồi vị trí này bỏ trống không ai tiếp nhận? Đừng lo, tôi chọn giùm cô một nhân vật cực kỳ thích hợp luôn đó.
0: Giảng ngôn.
1: Cô đoán được luôn hả? À, biểu hiện hôm đó của cổ đúng là có hơi hấp tấp, nhưng mà như vậy con người của cổ
0: không có đâu. Tôi thấy Giảng ngôn rất được, nhưng cổ là người của Mã Tu. Hơn nữa tôi không hề hiểu gì cổ, tôi cần thời gian quan sát.
1: Tu Sơn, cảm ơn.
0: Nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy lại

0: tinh thần. Tuần sau Tần Khắc tới Thượng Hải khảo sát, ông ta nói có thể sửa lại đánh giá thành tích loại B của chúng ta. Tôi phải lấy được A.
1: Nước A.
2: Jason, anh thấy sao rồi?
3: Chốt hả? Chốt rồi. Anh là người đầu tiên trong công ty tới đây thăm tôi.
2: Anh cũng biết mà, bây giờ trong công ty đang rất bận. Tôi là người duy nhất có thời gian rảnh. Anh thích hoa này không?
3: Chốt rồi. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Anh có biết không, tôi đang nghĩ là... Anh có biết tôi đang muốn gì không?
2: Muốn cái ghế của tôi hả? Tôi chỉ đang nói chơi thôi, anh đừng căng thẳng.
3: Chính là chuyện của Helena. Cả công ty chỉ có một mình anh biết. Tôi đã già quá rồi, tôi không thể chăm sóc được cho cô ấy nữa. Mã tu là hy vọng duy nhất của tôi. Nể tình, bạn bè và đồng nghiệp nhiều năm. Xin cho Mã tu thêm một cơ hội.
2: Chuyện của Mã tu, tôi rất khó anh nói với các đồng nghiệp.
3: Tôi không để anh phải khó xử đâu. Tôi có thể đem vị trí của mình nhường lại cho đồng nghiệp khác. Tôi chỉ cần Mã tu quay về tổng công ty. Bên Tokyo, cậu ta không thể ở được nữa. Hạ Đông là một người rất tài giỏi. Cậu ta có thể tiếp quản, trừ khi Tần Khắc không đành lòng thả con cờ này ra.
2: Thật sự, tôi chỉ có thể thử thuyết phục bọn họ trước coi sao.
3: Được.
2: Bây giờ tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp lại anh. Chúc anh mọi chuyện đều tốt lành.
4: Trước giờ ông vẫn rất dung túng Jason, lần này cũng như vậy.
2: Tần Khách, tôi không thích khiến mọi chuyện trở nên tuyệt tình như vậy. Nếu tôi không tốt với ông ta sẽ khiến cho người khác thấy nản lòng. Chúng ta cần phải thiết lập một đội ngũ giống như cánh tay đắc lực của anh Hạ Đông, xứng đáng được trọng dụng.
4: Cậu ta chuyển từ Thượng Hải qua đây, sao lại là người của tôi được?
2: Nghe đây, vậy thì cứ phát triển cậu ta thành người của mình đi. Nhân tài hiếm có thể suy xét cho cậu ta lên tổng công ty, để cậu ta làm việc dưới tay của anh.
4: Tôi không hiểu cậu ta, còn cần thử thách thêm.
2: Okay.

0: Anh có sao không?
1: Tất nhiên tôi không ít công sức thuyết phục với Vũ Thôn rồi.
0: Mặc kệ Vũ Thôn đi, cho dù là anh ta hứa cái gì anh ta cũng không tha cho anh đâu. Lập tức rời khỏi Tokyo đi, càng nhanh càng tốt.
1: Chuyến bay sáng sớm ngày mai. Jason nhập viện rồi. Tôi cố ý tới đây chỉ để tạm biệt cô thôi. Đầu tiên thì toàn bộ chuyện này liên lụy tới cô, tôi rất xin lỗi. Ngoài ra, bên phía tổng công ty tôi sẽ cố gắng thu xếp cho cô một vị trí phù hợp.
0: Từ bỏ Tokyo như vậy sao? Tự mình phủi mông bỏ đi như vậy, rồi bỏ lại những người không biết chuyện gì, vẫn nằm trong hố lửa tự sinh tự diệt.
1: Không phải bọn họ vẫn sống tốt giữa hố lửa này đâu sao? Nước trong quá không có cá.
0: Tôi không thích ăn cá. Tôi cũng không cần một đám đông đi theo sau mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình chọn. Tôi sẽ ở lại.
1: Cho dù cô không quan tâm tới những chuyện danh lợi đó, nhưng cái cô muốn đang gánh đó, cô thật sự có gánh vác nổi không? Tố cáo chuyện bản tin tức, kết hợp chi nhánh Thượng Hải đã kích nhóm Vũ Thôn, chỉnh đốn chi nhánh Tokyo, tới cuối cùng thì có chuyện nào cô làm được hả?
0: Anh biết hết rồi. Anh biết hết rồi sao lại không nói ra hả?
1: Cô đã quyết chí không thấy quan tài không đổ lệ, tôi cũng chỉ đành để cô thử một lần. Đợi cho tới cô đụng bể đầu chảy máu, tự động sẽ hiểu rõ thôi.
0: Từ đầu tới cuối, ngoại trừ

0: Tôi với Hạ Đông không ai quan tâm đến những số liệu này. Không ai quan tâm chúng tôi sống chết là sao hết.
1: Đó là thế giới của người già mà. Cô không hiểu, bình thường thôi. Bây giờ ông già tôi đây sắp sửa phải rời khỏi rồi. Chuyện ở Tokyo tôi cũng không lo được nữa.

0: Quảng Đông, Quảng Châu.
1: Chủ tịch, nguồn vốn của chúng ta bây giờ bị gián đoạn thật rồi. Hạng mục ở Thượng Hải cũng sắp sửa công bố khởi động. Bên công ty sửa cho dù chúng ta có chịu lỗ vốn cũng sợ là... Còn có một chuyện đáng tức nữa là Âu Tấn rảnh rỗi nhiều chuyện, còn làm ra một bản báo cáo cổ phiếu bất thường. Hiện giờ chúng ta phải đối mặt với một đoàn thanh tra nữa.
2: Là ai nói hả? Đầu tư vô sữa Hòa Phong sẽ thu hồi được 20% tiền vốn, bây giờ mất trắng toàn bộ. Bây giờ chúng ta lấy đâu ra tiền để đấu thầu hạng mục ở khu Tây Thượng Hải đây?
1: Chủ tịch, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều vì hạng mục ở Tây Thượng Hải. Nhưng mà chúng ta thực sự không biết chuyện sẽ ra như vậy.
3: Cái mà chúng ta có thể làm chính là nhanh chóng cắt lỗ. Còn về phía phòng giám sát kiểm tra có thể phạt nhẹ một chút.
2: Còn đang nói cái gì hả?
3: Bà đừng nóng nghe con nói đã. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải lấy được hạng mục khu Tây Thượng Hải. Chỉ cần lấy được hạng mục khu Tây Thượng Hải thì chuyện tiền vốn chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị.
1: Nói nghe thật dễ.
3: Phải, bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn về chuyện tiền vốn và địa điểm. Nhưng mà chúng ta vẫn còn thấy mạnh về mặt kỹ thuật mà. Trí thông minh nhân tạo con nghiên cứu cũng đã nhận được sự công nhận của Phó Chủ tịch Thăng Tính và Phùng Quân. Chúng ta nên suy nghĩ sử dụng lá bài này cho tốt.
2: Thị trường của Thăng Tính ở đồng bằng Dương Tử, lắm thì chúng ta ở Quảng Châu này không liên quan với nhau. Lần này đấu thầu với chúng ta còn có kẻ thù lâu năm ngân hà, làm sao mà thắng? Chúng ta không thể nắm chắc. Lần này chúng ta đầu tư vào sữa Hòa Phong, rõ ràng là thành trò cười rồi. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn đại kêu cô sếp lớn của Thăng Tính âm thầm đem hạng mục Tây Thượng Hải giao cho ngân hà. Cái thằng con ngu dốt này bây giờ còn đứng đây vỗ ngực tự xưng ưu thế kỹ thuật cái gì ưu kỳ.
3: Ba, tin đồn bên ngoài làm sao mà tin được chứ? Ở Tokyo cũng vì tụi con tin vô tin đồn nội bộ gì đó nên mới thua đau như vậy.
1: Lâm Tuấn Văn, bây giờ không phải lúc anh rửa sạch bản thân mình đâu. Chuyện của sữa Hòa Phong đúng là lúc đầu anh không biết gì hết, nhưng ở Tokyo tôi cũng đã cho anh biết hết rồi. Không phải anh cũng bị Hà Đông đó gạt xoay vòng vòng sao?
3: Chính vì chúng ta cứ muốn đầu tư trục lợi mới khéo quá quá dụng như vậy.
1: Có phải anh quên mình hỏi gì rồi không?
3: Dĩ nhiên là tôi nhớ rõ hơn anh.
2: Đúng rồi, hạng mục Tây Thượng Hải là cơ hội cuối cùng của ta. Nếu như hạng mục này mà cũng thất bại, Lâm Thị sẽ bị quấy trong tay của chúng ta. Hai đứa bằng lòng nhìn thấy kết quả này sao? Hải Lâm, ngày mai theo ta đi Thượng Hải, hẹn gặp tên Phùng Quân đó một lần.
1: Dạ.
2: Không phải ngân hà đang nịnh bợ kiều cô đó sao? Chúng ta sẽ nắm lấy Phùng Quân, cùng lắm thì lấy cứng chọi cứng luôn.
3: Ba, chúng ta có thể đừng xài cách cũ được không? Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ đi, đừng có suốt ngày nghĩ cách

0: định bợ ai, tạo quan hệ với ai. Rõ ràng chúng ta có ưu thế kỹ thuật, tại sao lại...
1: Đi ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của con.
2: Nói vậy là đến lúc cuối cùng là anh đã cứu Jason. Tại sao vậy?
3: Tại vì tôi không thể thì chết không cứu.
2: Nhưng người đó là Jason, ông ta hại chết bác trai. Anh chờ bao lâu nay không phải chờ ông ta nợ máu trả bằng máu sao?
3: 10 năm nay tôi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc mình đang chờ cái gì. Hôm nay Jason nói với tôi đã trở nên giống hệt ông ta, tôi mới ý thức ra được. Xém chút nữa tôi trở thành cái người mà tôi căm ghét nhất trên đời này.
2: Anh không có đâu. Nhưng anh buông tha ông ta, ông ta cũng không tha cho anh.
3: Tôi không tha cho ông ta, chỉ là không phải dùng cách như vậy. Tôi cũng phải thừa nhận là lần thẩm tra chức vụ dành cho Mã Tu này tuy là đã hoàn thành, nhưng mà chuyện điều tra Jason không có tiến triển cũng xem như một thất bại. Tôi phải đối diện với thất bại này mà tỉnh táo hơn.
2: Nhưng đối mặt với một đối thủ như Jason, có phải anh cũng nên suy nghĩ lại một chút về hoàn cảnh của mình không?
3: Con người có nhiều lúc thật sự là suy nghĩ quá nhiều, bỏ gần cầu xa, lầm đường lạc lối. Vẫn là bớt tính toán đi một chút, mài dũa cho bớt một số góc cạnh, sẽ biểu hiện được sự cuốn hút của chính mình.
2: Cái anh muốn nói là mấy cái tượng điêu khắc của anh, hay là nói ai đó hả?
3: Tôi biết cô đang muốn nhắc tới Giản Ngôn. Không sai, tôi hy vọng cô ấy chịu tới Thượng Hải. Cô ấy rất có tố chất, chỉ là lúc làm việc hơi lỗ mãng. Nhưng mà trên người cô ấy có thứ dũng khí hiếm có mà nghề chúng ta rất cần.
2: Nói như vậy giống như là bù đắp lại cho anh, hoặc cũng có thể trở thành một cộng sự rất tốt.
3: Tôi muốn lên tổng công ty thì phải có người thay thế vị trí của tôi tại Thượng Hải. Cổ chắc là có thể làm cho Tô Sang với những người còn lại yên tâm.
2: Nếu như anh đi rồi, chị Tô Sang chắc sẽ đau lòng lắm.
3: Cô ấy sẽ có ích cho Tô Sang.
2: Sắp sửa được lên tổng công ty rồi, có phải nên tìm người yêu rồi không?
3: Dù thôn hận không thể giết chết tôi, Jason cũng muốn đạp tôi. Tới một cộng sự tôi còn không dám có, càng đừng nhắc tới người yêu.
4: Quân tử nhất ngôn, tướng mã nan truy.

0: Lâu lắm rồi không đi du lịch, đợi chừng nào anh có thời gian rảnh cùng đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào đi.
1: Vẫn không yên tâm về đồng nghiệp Nhật Bản kia sao?
0: Con người của anh sao đầu óc nặng nề quá vậy?
2: Nghỉ ngơi sớm đi, không cần tiễn tôi đâu.
1: Được.

0: giảng ngôn.
1: Để tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh, có phải là sung sướng khi người ta gặp họa không?
2: Ngại quá khiến cô thất vọng rồi. Bộ dạng bây giờ của tôi là hơi mệt mỏi, cho nên là...
3: Tôi hỏi anh ba chuyện. Thứ nhất, tha được cho người ta thì cứ tha, sao anh lại cứ chống đối Mã Tu hoài vậy?
4: Cô không phải đối tượng tôi thẩm tra chức vụ, tại sao phải trả lời câu hỏi của cô?
3: Anh mau nói đi, tôi đang gấp lắm.
2: Cô đang gấp lắm sao? Được thôi, tôi không ép anh ta, là do anh ta tự làm tự chịu thôi. Bao gồm cả Vũ Thôn, ai kêu họ muốn gài bẫy người khác trên cổ phiếu.
1: Câu hỏi thứ hai, anh đắc tội với Jason, cho dù ông ta chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng không tha cho anh phải làm sao?
2: Thì cứ kiên trì cho tới lúc ông ta chỉ còn một hơi thở.
3: Tới câu hỏi thứ ba, ví dụ như một ngày chi nhánh Thượng Hải không còn chỗ đứng cho anh nữa, anh rất không đành

0: lòng nhưng không thể không rời khỏi thì anh phải làm sao đây?
1: Tôi sẽ rời khỏi.
2: Được, tôi biết rồi.
1: Nhưng mà trước khi rời khỏi, tôi sẽ tìm ra người kế nhiệm mình. Thật ra người này tôi cũng đã tìm ra rồi.
3: Cô à, đã tới sân bay rồi nè.
0: À, được.
1: Cô ra sân bay à?

0: có người đang nhấn chuông.
1: Tới liền.
2: Trời ơi con à, làm cái gì mà nửa ngày mới mở cửa vậy? Hả? Mẹ tính về luôn rồi đó.
1: Sao mẹ lại tới?
2: Con không nhìn thấy hả? Mẹ đưa sơ mi cho con nè.
1: Mới sáng sớm tới đây đưa áo sơ mi, mẹ mới kỳ cục đó. Thiệt tình.
2: Con trai, con coi cái này đi. Ý?
1: Con không coi mắt đâu.
2: Được rồi, vậy con coi cái này. Phòng của con mẹ đã trao bản cho thuê rồi.
1: Tại sao lại cho thuê chứ?
2: Dù sao con cũng đâu có về ở nữa. Không phải là lãng phí chỗ ở, lãng phí tình cảm của mẹ sao? Thà là cho thuê nó luôn cho xong, chấm dứt triệt để mong muốn của mẹ.
1: Dì Quỳnh mặt mày lương thiện đây sao hả? Cái quảng cáo của mẹ nhìn còn không biết cho thuê nhà hay là thuê người luôn đó.
2: Là bên công ty nhà đất làm theo yêu cầu của mẹ đó. Bên đó đánh giá mẹ rất chính xác nha. Chủ nhà tốt bụng xinh đẹp, có nhìn thấy không?
1: Người nào nhìn quảng cáo này rồi tới thuê nhà thì mẹ phải cẩn thận nha. Nhất định là chỗ này có vấn đề nè.
2: Mẹ của con cũng có yêu cầu với khách thuê đó. Chỉ là phụ nữ độc thân thuê thôi. Xinh đẹp, hiền lành, học lực cao, công việc ổn định. Quan trọng nhất là phải hợp tính ý với mẹ đây.
1: À mẹ à, chuyện của con mẹ đừng can thiệp nữa có được không?
2: Thật ra mẹ cũng không muốn đâu. Nhưng mà đây là chuyện của ba con, là chuyện của nhà họ Hạ con chứ của ai. Nhà họ Hạ cũng phải có người nối dõi tông đường chứ, con nói đúng không? I hear you turn the saxophone and it just won't stop swinging. The kind of sound that makes my heart race a million.
3: Đừng tức giận nữa. Ăn sáng xong rồi hãy đi nha.
4: Ăn không có vô. Tôi đi bàn chuyện làm ăn, đâu phải đi kiếm cơm.
3: Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cho dù gặp phải chuyện gì cũng đừng có nóng nảy quá. Hải Lâm, tôi giao lão gia cho cậu đó nha. Cậu nhất định phải chăm sóc chủ tịch cho đàng hoàng đó.
5: Dạ, chủ tịch, túi.
3: Giờ đang ở nhà không có người ngoài, con đừng có kêu là chủ tịch chứ. Nè.
5: Ba đi cẩn thận.
3: Ông đi cẩn thận đó.
6: Dì cứ yên tâm, làm xong chuyện ở Thượng Hải, đảm bảo chủ tịch sẽ lên ký luôn.
3: Ừ.

0: có người đang nhấn chuông.
1: Ở đây. Hà Đông. Hà Đông.
2: Nhà cho thuê, phòng đơn giá 5.000 tệ một tháng, chủ nhà tốt bụng.
1: Nghĩ cái gì là có cái đó hả?

0: Tôi thề là tôi bấm chuông cửa rồi mà. Cửa không có khóa.
1: Chắc là người vừa đi ra hồi nãy, lúc đi về quên đóng cửa lại rồi.
0: Cũng may là không đụng mặt. Tôi biết là tôi hơi đường đột một chút, nhưng mà công ty nói hôm nay anh không có đi làm. Tôi đã gửi thư cho anh cũng không trả lời tôi, nên tôi phải tìm tới đây.
1: Cô gửi mấy cái tin này là có ý gì? Với lại có video tối hôm qua nữa.
0: Anh không nhìn ra hả? Tôi nghỉ việc rồi.
1: Thanh tẩy chi nhánh Tokyo nhanh vậy sao?
0: Vị trí tổng giám đốc chi nhánh tôi nói không cần là không cần.
1: Cho nên mới muốn gia nhập Thượng Hải.
0: Là trí nhớ của anh không tốt hay là đang cố tình giả bộ vậy? Là anh đào gốc tường nhà tôi trước ít nhất là 3 lần. Lưu bị đi mời gia khác cũng chỉ có 3 lần thôi.
1: Nhưng đó vợ cô đâu đồng ý, chưa một lần nào.
0: Phải đó, đối với chuyện công ty trong nhà chơi xấu giành người, cá nhân tôi kiên quyết đó không. Cho nên anh đừng nghĩ là do anh chơi xấu giành giật tôi về Thượng Hải nha.
1: Rõ ràng là do cô tự tới mà.
0: So với chuyện lên làm quản lý, tôi càng thích ra chiến đấu ở chiến tuyến hơn. Con người của tôi thì từ đó giờ chỉ thích ra khỏi vòng an toàn thôi, muốn tìm kiếm sự khiêu chiến mới mẻ. Cho nên tôi mới quyết định không nhận chức tổng giám đốc chi nhánh Tokyo ở Thượng Hải, để đến một nơi khó khăn hơn rèn luyện bản thân.
1: Vậy ước muốn chấn chỉnh chi nhánh Tokyo không lẽ giao cho Vũ Thôn sao? Anh ta làm sao mà ăn nói với Mã Tu?
0: Là anh ta ép tôi. Mã Tu đã hoàn toàn không thể chống đối với Vũ Thôn rồi. Anh ta còn ép tôi làm con rối của anh ta nữa. Anh ta muốn lợi dụng tôi với Vũ Thôn duy trì thế lực của mình ở Nhật Bản.
1: Gừng càng già càng cay mà.
0: Đúng rồi, cho nên tôi hỏi anh là nếu đổi lại anh sẽ làm sao? Tôi cũng sẽ lựa chọn giống anh thôi. Nhưng mà tôi không nói là từ bỏ chi nhánh Tokyo. Tôi vẫn sẽ quay về đó. Tôi chỉ là đang ẩn núp chờ thời.
1: Con đường này của cô khó đi lắm đó.
0: Cho nên anh phải giúp đỡ tôi. Anh nhất định phải giúp đỡ tôi. Tôi đã không còn được lui nữa rồi. Tôi nhất định phải vô chi nhánh Thượng Hải. Hay là anh nhường chỗ cho tôi đi.
1: Được đó, nhưng chỗ tôi còn ngồi vững được không?
0: Tôi không có nói giỡn đâu.
1: Tôi cũng không có nói giỡn đâu nha.
0: Anh đừng lo, tôi không có đánh trận mà không chuẩn bị. Trước khi tới Thượng Hải tôi đã biết anh là người không đáng tin, cho nên tôi không đặt hy vọng cho anh.
1: Vậy cô tính hy vọng ai?
0: Bản thân tôi đó. Tin tức tuyển dụng của chi nhánh Thượng Hải đã đăng trên mạng được 1 tuần lễ rồi.
1: Vậy thì sao?
0: Với kinh nghiệm của tôi, ấn tượng vị trí điều tra viên cao cấp chắc chắn là không có vấn đề gì ha.
1: Ứng viên vị trí điều tra viên cao cấp là do sếp lớn Tô Sang của chúng tôi đích thân phê duyệt.
0: Vậy thì chỉ cần một câu nói của anh là được.
1: Nếu tôi giúp cô đánh thắng trận đầu, cô ấy sẽ nghĩ cô là người không giữ quy tắc, với lại không tự tin. Cô ấy là một người chỉ làm theo quy tắc.
0: Tôi không giữ quy tắc, tôi không tự tin. Anh đừng lo, tôi sẽ để cho cô ấy hiểu tôi thật rõ ràng.
1: Cô nên tìm hiểu cô ấy trước thì hơn. Chuyện này tôi có thể giúp cô, nhưng mà không phải ở đây.
0: Tại sao vậy hả? Không phải hôm nay anh nghỉ sao?
1: Hủy bỏ nghỉ phép rồi.
0: Vậy anh đi đâu?
1: Đi đổi chỗ. Chờ đi.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: tình thương. Hôm nay Na đi học về vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ. Đến bữa ăn dường như cô bé chẳng chú ý mấy đến những món ăn mẹ nấu. Biết con mình đang có điều gì phải suy nghĩ, mẹ cặn hỏi:
1: "Bé Na, hôm nay sao vậy con?"
0: Na đặt đũa xuống rồi hỏi lại mẹ:
2: "Mẹ ơi, trong cuộc sống giữa tình thương, giàu sang và sự thành đạt, chúng ta nên chọn điều gì hả mẹ?"
1: "Ồ, tại sao con lại hỏi mẹ điều đó?"
2: "Đây là bài tập làm văn cô giáo ra đề cho cả lớp con hôm nay đó mẹ."
1: "Đề bài thật ý nghĩa. Con ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ có câu trả lời cho con."
0: Tối đó mẹ vào phòng và kể cho Na nghe một câu chuyện. Câu chuyện về tình thương, giàu sang và sự thành đạt. Một gia đình được thông báo sẽ đón ba vị khách đặc biệt ghé vào nhà chơi. Họ là ba ông cụ tóc bạc phơ. Khi đến, họ không vào nhà mà ngồi ở ghế đá trước sân. Thay vậy, người chồng nói với vợ:
1: "Mình ra mời ba cụ vào nhà đi."
0: Người vợ bước ra sân mời cả ba cụ vào nhà, nhưng họ lại xua tay:
3: "Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được."
0: Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên. Một ông cụ giải thích:
3: "Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn tôi đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba chúng tôi vào nhà trước nha."
0: Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. Người chồng vui mừng nói:
1: "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Thành Đạt vào trước? Khi Thành Đạt, chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể."
0: Người vợ suy nghĩ rồi tỏ vẻ không đồng ý:
4: "Không, em nghĩ chúng ta nên mời cụ giàu sang vào trước. Vì khi có giàu sang, chúng ta sẽ có tất cả những điều chúng ta mong muốn."
0: Hai vợ chồng tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định. Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng:
2: "Ba mẹ ơi, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu và hạnh phúc."
0: Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
1: "Có lẽ con gái mình nói đúng đó. Chúng ta hãy mời cụ Tình Thương vào nhà trước."
0: Người vợ ra ngoài đón đã mời cụ Tình Thương vào nhà một cách kính cẩn. Cụ Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng một lát sau thì cụ Giàu Sang và cụ Thành Đạt cũng bước theo sau. Cuối cùng cả ba ông cụ đều có mặt trong gia đình ấy. Nghe đến đây, Na thắc mắc hỏi mẹ:
2: "Mẹ ơi, tại sao khi cụ Tình Thương vào thì hai cụ kia lại vào theo? Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao mẹ?"
0: Mẹ điềm đạm trả lời:
1: "Con ạ, nếu người phụ nữ mời cụ Giàu Sang hay cụ Thành Đạt vào nhà trước thì chưa hẳn cụ Tình Thương đã đi vào cùng. Nhưng người phụ nữ đã mời cụ Tình Thương vào trước, sự lựa chọn này giúp cho gia đình họ có thêm cả Giàu Sang và Thành Đạt. Câu chuyện ngụ ý muốn nói rằng ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt. Con thấy có đúng không?"
0: Vậy là cô bé đã có câu trả lời cho bài tập làm văn của mình. Sự giàu có thành đạt của một người thường được đo bằng tiền bạc, của cải vật chất. Nhưng để đánh giá một con người thì thường được đánh giá bởi đạo đức, tình yêu thương và lòng nhân hậu.

Kinh tế thế giới năm 2010 mặc dù đang phục hồi và có những chuyển biến tích cực sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản được duy trì ổn định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2001-2010. Tại Hội nghị Trung ương 12 tháng 3 2010, Trung ương nhận định qua 10 năm thực hiện chiến lược 2001-2010, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, nhiều mục tiêu chủ yếu của chiến lược đã được thực hiện. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. Việc nhìn lại chặng đường 10 năm, đánh giá những thành tựu và cả những khuyết điểm, hạn chế sẽ giúp chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá khi đất nước bước sang một thập kỷ mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010 đã nêu rõ: đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo hướng hình thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn, đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Sau 10 năm, những số liệu thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp đã cho thấy sản lượng lúa cả nước tăng từ 32 triệu tấn năm 2001 lên tới 40 triệu tấn năm 2010. Diện tích rừng tăng từ 177.000 ha năm 2005 lên 261.000 ha năm 2010. Sản lượng thủy sản tăng từ 2,4 triệu tấn năm 2001 lên 5 triệu tấn năm 2010. Trong 5 năm 2006-2010, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển đổi rõ rệt theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt 3,36% năm, giá trị sản xuất toàn ngành bình quân tăng 4,93%. Với sự ra đời nghị quyết 26 khóa 10 của Trung ương trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế nông thôn và đời sống nông dân được cải thiện. Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đã có tác động tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên lĩnh vực công nghiệp, mục tiêu năm 2001 đề ra là phát triển nhanh các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh trong nước và xuất khẩu, xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng, phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, tự động hóa. Sau 10 năm, sản lượng than sạch tăng từ 13,3 triệu tấn năm 2001 lên 48,8 triệu tấn năm 2010. Dầu thô duy trì được sản lượng khai thác, trong đó cao nhất năm 2004 đạt 20 triệu tấn. Khí tự nhiên tăng từ 2.700 triệu tấn năm 2003 lên 9.400 triệu tấn năm 2010. Giai đoạn 2006-2010, theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng 10 là phát triển công nghiệp, xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiện đại hóa nhiều nhà máy công nghiệp lớn, kỹ thuật cao, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp được ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

0: của nhân dân ở tất cả các vùng miền trong cả nước. Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 794,2 nghìn tỷ đồng. GDP trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng năm 2010 tăng 7,7%. Thương mại, dịch vụ và du lịch thực sự đã có những bước tiến nhanh chóng trong giai đoạn 2001-2010. Định hướng phát triển các lĩnh vực này trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm được xác định là phát triển mạnh thương mại, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động để mở rộng thị trường trong nước và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Phát triển thương mại điện tử, phát triển ngành du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Các số liệu thống kê về lĩnh vực thương mại cho thấy, nếu như năm 2001 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ doanh thu toàn quốc chỉ là 245.000 tỷ đồng, thì con số này đã tăng lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng năm 2010. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2001 là 31 tỷ USD, thì năm 2010 đã tăng lên 157 tỷ USD. Dấu ấn tăng trưởng quan trọng nhất là xuất khẩu. Nếu như giá trị xuất khẩu của Việt Nam năm 2001 mới đạt 15 tỷ USD, thì năm 2010 là 72,2 tỷ USD, cao gấp 4,8 lần. Thực hiện đúng định hướng tăng nhanh xuất khẩu, chủ động về nhập khẩu, kiềm chế và thu hẹp dần nhập siêu đã được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng 10. Du lịch đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng, từ con số 2,3 triệu lượt khách năm 2001 tăng lên 5 triệu lượt khách năm 2010. Khách du lịch đến Việt Nam từ khắp các quốc gia trên thế giới đã góp phần phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, những chính sách cởi mở, thông thoáng của Đảng và Nhà nước trong cả giai đoạn 2001-2010, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như tổng vốn FDI thực hiện giai đoạn 1991-2000 mới chỉ đạt 19,5 tỷ USD, thì kết thúc giai đoạn 2001-2010, tổng vốn FDI thực hiện đã lên đến 58,5 tỷ USD, gấp gần 3 lần giai đoạn trước đó. Lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút FDI được mở rộng, hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới theo đúng định hướng đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010.
1: Cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài của chúng ta đã có cái tác động lớn là chúng ta thu hút vào được một số các ngành công nghiệp cơ bản, chẳng hạn vấn đề phát triển năng lượng, vấn đề tạo nguyên liệu thép, rồi xi măng và một số các cái sản phẩm công nghiệp cơ bản. Và từ các sản phẩm công nghiệp cơ bản này, chúng ta tạo ra cái sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ tiếp theo và tạo ra một cái nguyên liệu cung cấp cho và đầy đủ năng lượng cho các cái cơ sở công nghiệp mà cần phát triển. Và chúng ta đồng thời cũng đã tạo ra được một cái thu hút đầu tư vào một số các cái công nghiệp công nghệ cao.
0: Trong giai đoạn 2001-2010, chính phủ đã dành nhiều nguồn lực để tập trung xây dựng những dự án hạ tầng cho nền kinh tế. Chúng ta đã khởi công và đưa vào sử dụng nhiều công trình nổi bật, những cây cầu hiện đại bắc qua các con sông từ Bắc chí Nam, những công trình thủy điện tầm cỡ khu vực, vệ tinh Vinasat 1. Kết quả đầu tư chung của toàn xã hội và đầu tư công trong giai đoạn 10 năm qua là tiền đề để bước vào thời kỳ phát triển mới, nhanh hơn và bền vững hơn. Đặc biệt dấu ấn làm thay đổi bộ mặt đất nước rõ nét nhất là chiến lược hình thành mạng lưới đường cao tốc trên khắp đất nước. Năm 2010, tuyến đường cao tốc đầu tiên 100% do Việt Nam thiết kế và thi công. Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, nối liền thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, thông xe vào ngày 3 tháng 2, 2010, được coi là một cột mốc lịch sử.

0: đó, đường cao tốc Nội Bài Hà Nội - Lào Cai dài 264 km được khởi công năm 2008. Trong năm 2009 có rất nhiều dự án xây dựng đường cao tốc được khởi công như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Mạng lưới đường cao tốc cũng được kết nối với các nước lân cận như Campuchia và Trung Quốc. Việc mở các tuyến cao tốc đến các nước lân cận không những đẩy mạnh phát triển du lịch mà còn tạo điều kiện giao thương hàng hóa giữa các nước.
1: Thực hiện khâu đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, chúng ta đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đa dạng hóa phương thức đầu tư, huy động mọi nguồn lực, trước hết là sử dụng tập trung và hiệu quả vốn đầu tư công để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Nhiều công trình quan trọng thiết yếu được khẩn trương đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho đất nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
0: Đổi mới giáo dục đạt một số kết quả bước đầu. Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo đạt trên 20% tổng chi ngân sách. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục, đào tạo, phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Quy mô giáo dục tiếp tục được phát triển. Trong thời kỳ 2006-2010, bình quân mỗi năm số trường tăng 1,2%, số sinh viên tăng 9,7% và số giáo viên tăng 7,8%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng bước đi vào chiều sâu. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường. Quân đội nhân dân và công an nhân dân tiếp tục được củng cố, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm hình sự. Tất cả những thành tựu trên các lĩnh vực đã góp phần tạo ra dấu ấn lớn. Nếu nhìn lại năm 2000, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam xấp xỉ 400 USD, thì đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 1.200 USD, đưa nước ta chuyển từ nhóm có thu nhập thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình. Năm 2010, quy mô tổng sản phẩm trong nước GDP đạt hơn 100 tỷ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2001. Thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu đều gấp 5 lần. Kinh tế tăng trưởng đạt tốc độ bình quân trong 10 năm là 7,26% năm. Sau 10 năm, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm các nước đang phát triển. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2010 đã đánh giá: trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá nhanh và ổn định, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Á, Thái Bình Dương cả trước và sau khủng hoảng. Các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao các giải pháp Việt Nam ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kích thích tăng trưởng.
2: Ở Việt Nam, khi đã nhận thức rõ và quán triệt, thì chúng tôi lạc quan rằng chính phủ sẽ làm được. Người dân cần tin tưởng vào các giải pháp của chính phủ, vì thị trường phụ thuộc vào tâm lý. Tâm lý người dân tin tưởng và bắt nhịp với chính sách của nhà nước sẽ giúp thị trường ổn định.
3: Không phải tranh luận giữa tăng

0: trưởng hay ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là hai yếu tố liên kết với nhau. Chỉ khi khôi phục ổn định kinh tế vĩ mô mới có nền tảng để tăng trưởng kinh tế.
1: Ngày 20 tháng 9, 2010, tại trụ sở Liên Hợp Quốc,

0: thời hạn nhiều mục tiêu phát triển và có thể đạt các mục tiêu còn lại vào năm 2015. Trước đó, báo cáo quốc gia về thực hiện MDG của Việt Nam công bố ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội cho thấy Việt Nam đã về đích sớm nhiều mục tiêu thiên niên kỷ. Đó là đã hoàn thành việc xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói ngay từ năm 2002, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và dự kiến sẽ hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010. Việt Nam cũng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới, thành công trong việc kiểm soát sốt rét, một số dịch bệnh nguy hiểm, bước đầu ngăn chặn sự lây lan của HIV, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Đến năm 2009, tuổi thọ bình quân của người dân Việt Nam đạt 73 tuổi. Tất cả những kết quả này đã cho thấy việc Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là thực chất và đáng ghi nhận.
1: Tôi phải nói rằng xóa đói giảm nghèo đó là quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái thế mạnh của chế độ chúng ta, chăm lo cho người dân, mà đặc biệt là chăm lo cho người nghèo. Cho nên đặt cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo lên hàng đầu, cùng với những cái mục tiêu khác trong cái thiên niên kỷ. Thì chúng ta đã một mặt là chỉ đạo, nhưng mà các cấp các ngành là phải tổ chức thực hiện. Tư tưởng thì thông suốt từ trên xuống dưới, cái nỗ lực của các cấp các ngành cũng như của nhân dân, và chúng ta đã hoàn thành nó sớm hơn dự kiến.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng 11 đánh giá kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn thấp, còn thất thoát, lãng phí, nhất là nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm, chưa quản lý tốt tài nguyên, đất đai. Về nhiệm vụ quốc phòng an ninh còn thiếu cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác bảo vệ an ninh trong một số lĩnh vực còn có những thiếu sót. Công tác xây dựng đảng còn nhiều hạn chế yếu kém, chậm được khắc phục. Đáng chú ý là một nhận xét trong báo cáo của VKB về những tồn tại của kinh tế Việt Nam. Mặc dù thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là các nước phát triển, song nguồn nhập khẩu chính lại là Trung Quốc và các nước Đông Á khác. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn chưa xâm nhập được vào mạng lưới sản xuất toàn cầu với điểm kết thúc là châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Việc phân tích đánh giá đúng những hạn chế yếu kém sẽ giúp chúng ta tìm ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm trong giai đoạn tiếp theo, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị các văn kiện định hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2011-2020 trình Đại hội 11 của Đảng. Một trong những đóng góp không nhỏ vào những thành tựu phát triển đất nước trong giai đoạn 2001-2010 là các hoạt động ngoại giao, đặc biệt ngoại giao phục vụ kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tháng 11-2006, Việt Nam đã đăng cai tổ chức tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 14 rất thành công, tạo được tiếng vang lớn với nhiều ấn tượng tốt đẹp về một đất nước đang phát triển ổn định, giàu lòng mến khách và là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO sau 11 năm đàm phán. Đây là sự kiện đánh dấu sự hội nhập toàn diện của Việt Nam với các nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đã xúc tiến đàm phán và ký kết các FTA với các quốc gia và khu vực. Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với tư cách là một

0: bên độc lập là Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản năm 2008. Cùng với đó, Việt Nam đã đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á, AIPA.
1: Chúng ta đã rút ra được nhiều bài học quý báu, quán triệt sâu sắc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hội nhập quốc tế gắn liền với giữ vững độc lập tự chủ và bản sắc dân tộc, vừa kiên định nguyên tắc vừa linh hoạt về sách lược, kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao nhà nước, đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác hàng đầu, các nước láng giềng, các nước lớn, biết mình, biết người, đồng thời nâng cao vị thế của ta trên trường quốc tế.
0: Giai đoạn 2001-2010, trải qua hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 11 đã tập trung thể chế hóa cương lĩnh và các chính sách của Đảng, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh tế xã hội. Quốc hội khóa 11 đã tăng cường các buổi truyền hình trực tiếp đến người dân cả nước, các phiên chất vấn, kiến nghị các vấn đề bức xúc của cử tri đến lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành. Một điểm đáng chú ý là Quốc hội đã ban hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Đây là một bước thể chế hóa chức năng giám sát tối cao của Quốc hội. Quốc hội khóa 12 hoạt động trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động giám sát chất vấn của Quốc hội tập trung vào các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và kiểm soát giá cả, về nâng cao tính hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, về chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, khắc phục thiên tai và chống biến đổi khí hậu. Những hoạt động tích cực của Quốc hội khóa 12 đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giúp kinh tế xã hội đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Những thành tựu to lớn của đất nước giai đoạn 2001-2010 không thể tách rời sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự nỗ lực sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế. Bám sát thực tiễn tình hình đất nước, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng. Nhằm phát huy năng lực của các thành phần kinh tế, Trung ương ra nghị quyết số 13-14 khóa 9 về phát triển kinh tế tập thể và khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, hội nghị lần thứ 3 khóa 9 đã đề ra các giải pháp đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tiếp theo, nghị quyết Trung ương 26 khóa 10 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã thổi một luồng gió mới làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Khi Việt Nam gia nhập WTO, Trung ương đã thảo luận và ban hành nghị quyết Trung ương 8 khóa 10 về một số chính sách phát triển nhanh và bền vững khi trở thành thành viên WTO. Bên cạnh đó, rất nhiều chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời chỉ đạo hoạt động trên các lĩnh vực, địa phương, vùng miền khác nhau trên cả nước, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân hoạt động thống nhất, hiệu quả. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn được coi trọng. Ngày 26 tháng 7, 2002, Trung ương đã ra kết luận số 15 KTTU về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 7, khóa 8 về công tác cán bộ. Tại hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã ban hành nghị quyết số 04 NQTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong nhiệm kỳ khóa 10, Trung ương đã ban hành các nghị quyết số 14 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nghị quyết 22 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, kết luận số 37 về chiến lược cán bộ đến năm 2020.

0: Văn kiện Đại hội 11 nêu rõ, 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 10 đề ra. Đó là nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được củng cố, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực.
1: Có thể nói rằng, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010, chúng ta đã đi được một bước dài với những thành tựu to lớn. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Sức mạnh về mọi mặt được tăng cường. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Những thành tựu của chặng đường 10 năm càng trở nên có ý nghĩa khi năm 2010, đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội đang tới gần.

0: Hey.
1: Anh Hùng. Đúng là anh rồi.
2: Em chào chị Hai.
1: Chào chú Ba. Còn đây là...
2: Dạ, đây là vợ em.
3: Em chào chị.
1: Chào thím. Anh Hùng, em nhớ anh nhiều lắm. Em rất vui vì anh đã trở về bên cạnh em. Không uổng công em đã chờ đợi anh biết bao nhiêu năm qua.
4: Em khờ quá. Sao phải chờ đợi anh như vậy? Anh có lỗi gì đã để em chờ đợi quá lâu?
1: Không đâu. Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc mà anh.
4: Anh cũng rất hạnh phúc khi được gặp lại em. Chỉ tiếc là chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này. Anh
1: à, em đã có nghe cháu Khoa nói về chuyện của anh. Anh đừng buồn. Em và con rất là thương anh.
4: Mình có với nhau một đứa con gái thật sao?
1: Đúng rồi anh. Một đứa con gái rất là lém lĩnh. Con gái của mình tên Thư. Năm nay nó 23 tuổi rồi. Nó đang làm việc trong đài phát thanh đó anh.
4: Con làm việc trong đài phát thanh?
1: Anh có biết con gái của mình lấy biệt hiệu là gì không?
4: Biệt hiệu gì vậy em?
1: Biệt hiệu là Sóng Dỗ.
4: Sóng Dỗ?
2: Ủa nói vậy?
4: Chương trình Đêm Khuya Đi Tìm Một Nửa Trái Tim.
1: Dạ.
2: Cô Thư, biệt hiệu Sóng Dỗ ở trong cái chương trình Một Nửa Trái Tim là con của anh Hai hay chị Hai hả?
1: Dạ đúng rồi, là Thư làm việc trong đài phát thanh, nhưng mà bây giờ thì nó nghỉ rồi.
2: Cái này là lỗi của em. Em làm giám đốc mà hời hợt trong quản lý điều hành, cho nên cháu Thư mới bị hàm quan rồi bị oan ức nhiều chuyện. Nhưng mà em sửa sai rồi. Em đã cho trưởng phòng Linh mời Thư trở lại làm việc.
4: Ủa?
1: Nếu được như vậy thì con Thư chắc là mừng lắm.
4: Rồi con đâu?
3: Ủa, rồi Khoa đâu nãy giờ em không thấy nó chị?
1: Hai đứa nó cùng với thầy Tân dẫn đám học sinh đi tham quan làng chài. Chú thím đừng có lo.
3: Dạ.
2: Chắc có lẽ vợ chồng em đi ngắm biển rồi giờ gặp tụi nó một chút.
3: Thôi mình ở đây chơi với anh này.
1: Chú thím Ba cứ vô trỏng chơi, nhưng mà trưa thì ghé về nhà tôi ăn cơm nha. Tôi sẽ đãi chú thím một bữa hải sản.
3: Trời ơi, em cảm ơn chị Hai nhiều.
2: Hai chào anh chị em đi.
3: Chào anh chị em đi. Mình đi mình.

0: Anh ơi, mệt quá à.
1: Nhanh đi, đừng có than thở nữa.
0: Nóng. Từ từ anh ơi.
2: Anh ơi.
1: Vừa đi mà

0: Vừa than tới mai mới tới đó.
1: Anh sao nãy anh tắt điện thoại của tụi em vậy?
0: Để tôi giải thích cho mấy con nghe nha. Trong cái khu rừng này nè, có một loài rắn cực độc, mà khi mà nó nghe tiếng điện thoại hả, nó bò ra nó cắn chết tụi cô đó. Không muốn chết đâu.
1: Không muốn chết đâu.
2: Bà làm cái gì vậy? Quên rồi hả? Tụi mình có lưu huynh mà. Khoa đã dặn á, chỉ cần thoa cái đó lên tay chân á là chắc chắn sẽ không bị rắn cắn.
1: Quên.
2: Ngồi xuống.
1: Lấy đây lưu huynh đâu? Nè trong này nè.
0: Với loài rắn này hả, thuốc tiên cứu không được nữa. Chứ đó mà lưu huynh. Nhanh lên.
1: Nhiều vô.
2: Sẽ không cắn mà.
1: Không bị cắn nữa.
2: Chị ăn miếng. Anh.
0: Cái gì?
2: Anh thức đi. Để cho rắn khỏi cắn anh.
0: Cảm ơn. Mấy con sức xong chưa? Xong thì đi. Đi.
1: Anh.
0: Cái gì?
1: Nhưng mà sáng giờ anh nói là đi có nửa tiếng mà sao giờ một tiếng rồi đó cũng chưa có tới nữa.
0: Nửa tiếng với điều kiện là đi nhanh. Ba cô nè, đi vừa hát vừa tắm. Ngày mai chưa tới nữa, bây giờ có đi không? Đi không?
1: Dạ.
0: Nhìn lên.
3: Cái anh này sao lại có thái độ cọc cằn, không còn vui vẻ niềm nở nữa. Mình phải cẩn thận như đề phòng mới được. Mọi người không thấy tụi mình á, chắc chắn sẽ đi tìm.
1: Sao vậy?
2: Có thái độ kỳ lắm. Mọi người phải cẩn thận
1: đi
2: chứ.
1: Vậy hả? Vậy giờ tụi mình phải làm sao?
2: Bình tĩnh. Chắc chắn là mọi người đang đi tìm tụi mình á. Bây giờ hai bà nên cảnh giới đi. Tôi á sẽ lấy son ra làm dấu ở đây cho mọi người đi tìm mình dễ hơn.
1: Biết rồi.
4: Ê, tôi phải lấy máy chụp hình ra. Để chụp lại nữa chứ.
0: Tụi bay làm gì vậy?
1: Đau chân.
0: Bạn đau
1: chân. Đau cái gì? Đau
0: chân à. Nhìn lên đây.
2: Hồi nãy em mới bị té mà.
0: Té cái gì mà té hả?
1: Bị đau chân mà.
0: Có sao không? Hết chưa? Hết thì đi.
1: Ê, hay là vô trước chụp hình kỷ niệm ấy. Cái này đẹp quá. Mới là chụp hình kỷ chụp hình.
0: Chụp hình cái này.
1: Mấy cảnh đẹp quá em chụp một chút thôi mà.
0: Không muốn chút xíu vậy. Dẹp vô. Nhìn lên.
2: Ê, hai bà con nghe tiếng chó sủa không? Chắc là gần tới làng rồi á. Mà chó thì sợ mèo lắm. Để tôi giả tiếng mèo cho mấy bà nghe nha.
1: Mèo.
0: Tao cắt lưỡi mày bây giờ. Ba đứa mày định ra hiệu cho tụi kia hả? Đi nhanh lên. Một. Hai.
2: Dạ.
0: Đi.
2: Lỗi của em. Đi nhanh lên, mọi người trong làng chờ kìa.
1: Đã biết đi xe rồi, đi xe máy thì phải kiểm tra đàng hoàng trước khi đi để hư xe như vậy đó.
5: Không nghe tao nói hả? Nắng mưa là chuyện của trời, xe hư là tại vì nó muốn bị hư.
1: Trời.
5: Đó, mà nó nói với em rồi, biết là đi xa rồi thôi, nãy tao điều xe bốn bánh tới chở đi. Ngồi đó mà cứ cằn nhằn hoài.
1: Cằn nhằn hoài à? Bây giờ anh làm gì đi, không lẽ cái dắt bộ vậy bao giờ mới tới?
5: Bây giờ muốn đỡ mệt không? Muốn đỡ mệt thì bây giờ anh ngồi lên đây, rồi em đẩy là đỡ mệt.
1: Trời ơi trời, anh nghĩ sao tôi đẩy anh?
5: Cái đó đoạn 1, đoạn 2 là em ngồi anh đẩy. Ủa vậy là anh cũng mệt vậy? Vậy mệt điều rồi, không thấy đi bộ đi.
1: Kìa, có tiệm sửa xe rồi.
5: Trời ơi, tôi bắt được vàng.
1: Mau lên.
5: Có tiệm sửa xe rồi. Linh ơi, Linh.
1: Em đẩy phụ.
5: Linh ơi, sửa giùm anh cái xe Linh ơi. Không biết con gái hay con trai đây.

0: Mới nghe tiếng mèo kêu ở đây bây giờ đâu mất tiêu rồi.
1: Cái kiểu này là chắc bị lộ rồi nè. Bây giờ Khoa đừng có tạo sự chú ý nữa. Mình cứ mang theo con đường này mình đi đi. Và chú ý một chút xíu là ở dưới chân hay là ở trên cành cây cái gì đó có bất kỳ một cái dấu hiệu gì lạ là kêu liền nha.
0: Em biết rồi. Đấy rồi.
1: Hả? Cái gì vậy?
0: Tên dấu vết của các bạn để lại. Loại lưu huỳnh trong ba lô của em mà. Dùng để đuổi rắn.
1: Nếu vậy là coi như mình đi đúng hướng rồi đó. Tiếp tục đi. Bây giờ đi đường này nha. Chú ý nhìn chút xíu.

0: Anh ơi, không lẽ anh cho tụi em nghỉ chút xíu nha. Tụi em mệt quá à.
1: Bộ tao là trâu là bò sao biết mệt? Tụi bay biết mệt, tao biết mệt. Đi nhanh lên, đi.
0: Anh ơi, em nghỉ chút xíu thôi mà.
1: Một không chút. Có nghỉ ngơi gì hết, đi nhanh lên.
0: Anh.
1: Tụi bay đứng lại hết, tụi bay đứng lại hết. Chưa mấy con gà con. Tụi bay làm gì vậy?
0: Chị mẹ trai hết thuốc chữa rồi. Chị xin lỗi mà.
1: Mày đứng nghiêm hết cho tao cấm chạy nghe chưa?
2: Tụi bay rượu mời không uống, uống rượu phạt không?
1: Được rồi, tao sẽ chối từng đứa lại.
2: Trời ơi, là nhau đâu.
1: Tôi theo nãy giờ chứ chạy hả? Ba con gà con
3: này. Nhẹ nhẹ tay.
1: Im đi. Mà xuống. Đây, nhẹ nhẹ tay mày. Trói lại hết cho tao.
2: Trời ơi, lâu rồi.
1: Mày đứng yên chưa? Chạy vô.
2: Chạy nó buộc giò lại luôn.
1: Lết. Anh nhức đầu mấy đứa này lắm rồi đó. Im đi.
2: Mày kìa, mày lo ba con gà con rồi chạy kìa.
1: Cấm tụi bay chạy nó nghe chưa.
2: Đứa nào chạy nữa tao chém hết.
1: Thôi bây giờ mày lo công chuyện giữ đường của mày đi. Còn ba con gà con để tao lo cho. Tụi bay mà chạy nha. Nè, tao là một cái ốp.
2: Tao đi trước, tụi bay đi giữa, mày ở sau canh được chưa?
0: Không, đừng mà.
3: Tụi em không muốn chết ở đây đâu. Đừng mà.
4: Hai bạn bình tĩnh lại coi. Các bạn có nhớ là Khoa dặn mình cái gì không?
1: Mày không quá, mày bớt nóng lên coi. Mày làm hư hàng bất giá hết sao mày?
2: Nhìn đi,
1: tao bớt nóng được không? Mày đang mèo từng đứa kìa chưa? Mèo đâu cắt cái mỏ méo bây giờ.
0: Tụi ông định bán tụi tôi qua biên giới thiệt hả?
1: Hả? Thế sao?
0: Tôi xin mấy ông đó. Nhà tôi có nhiều tiền lắm. Bao nhiêu ở nhà tôi cũng trả hết trơn à. Tôi xin mấy ông thả tôi ra đi. Bao nhiêu tiền cũng trả hết đó.
3: Nhà tôi nhiều tiền lắm. Nói tiền cứ
0: bây. Tôi xin mấy ông đó thả tôi đi mà. Thả đi mà.
1: Tụi bay đi. Cái đầu quá.
3: Ôi em ơi, không được đâu. Tụi nó không tha. Hồi nãy chị có nói chị xin rồi.
0: Tại chị hết đó. Tại chị hại tụi em nóng nổi này nè. Em hận chị. Em ghét chị.
1: Mà vậy im mình ta được không? Nhức đầu quá.
2: Tao cắt coi.
1: Cắt lưỡi bây giờ. Mày lo mày tìm đường đi. Mày đứng mày hồ hoài vậy. Đi.
3: Chị xin lỗi em nha. Tụi em ơi. Tụi em ơi chạy đi ra.
1: Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Tao chết hết bây giờ.
3: Anh ơi, em bị thiệt mà anh
0: ơi. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em thương chị lắm. Chị đừng buồn em nha. Em thương chị thiệt.
3: Chị cũng thương em lắm nè.
1: Mày làm cái gì vậy?
0: Chị mơ đi, không thôi chị mơ chảy máu nhiều quá là chị mơ sẽ chết đó, phải không?
1: Tụi bay làm lẹ, tụi bay làm lẹ, làm lẹ đi. Có gì tụi sẽ làm lẹ đi, làm đi.
0: Rồi nói cho em băng bó cho chị đi anh.
1: Em nhanh nghe chưa?
3: Anh nhẹ nhẹ thôi anh.
0: Anh cỡ trói các bạn em nữa. Một mình em lo không hết. Em xin anh.
1: Sao mày nhiều chuyện quá vậy?
0: Em xin anh mà.
3: Nhanh anh ơi.
1: Làm gì lẹ đi, trời ơi tao sợ nhìn máu lắm mày ơi. Nhanh quá. Qua đây. Trời ơi. Anh tìm em đi.
3: Đau quá à. Đau quá
1: à. Em đợi nhanh giùm tao cái tao sợ nhìn máu lắm, băng bó lại đi.
3: Dạ dạ dạ đang làm nè anh.
2: Dạ con nghe chú ơi. Dạ con đã đến điểm tập trung rồi. Dạ.
5: Nè tới cho thằng quỷ. Làm gì mà lo quá vậy?
2: Dạ, dạ tại có một chút sự cố. Có con nhỏ kia nó bị chảy máu tay. Mà cũng không sao, sắp xong rồi.
5: Mày và thằng Bình làm gì để con đó bị thương vậy? Hàng mà rớt giá dạ. Là tao trừ tiền mày với thằng Bình đó, biết chưa?
2: Dạ, dạ, dạ, không biết rồi, không biết rồi chú. Dạ, dạ, chào chú.
3: Dạ.
2: Xong chưa?
3: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Dạ, xong rồi.
1: Xong rồi,
3: xong rồi, xong rồi, xong rồi.
1: Đỡ, đỡ thấy máu rồi đó.
3: Dạ, dạ.
1: Đi, đi, đi, đi.
3: Dạ đi đi đi.
1: Mày lẹ nó tôi chém con gái tao bây giờ đó.
3: Dạ dạ dạ đi.
1: Gom
3: đồ, gom đồ. Gom đồ em ơi, gom đồ. Đây chị cầm cho, đây chị cầm cho.
1: Đi nhanh lên, đi đi.
3: Dạ.
1: Đi.

0: ký hiệu rồi chị ơi. Các bạn đang đi về hướng này. Sau đó mọi người sẽ tản ra và bỏ trốn.
1: Chết rồi, vậy là tụi nó chuẩn bị manh động, vậy nguy hiểm lắm. Bây giờ phải đi liền mới kịp. Em coi còn có ký hiệu gì nữa không?
0: Máy chụp hình của các bạn.
1: Chị coi coi. Hình ảnh thì không có rõ. Chị hiểu rồi. Họ muốn cho mình nghe cái giọng ghi âm đó.
2: Chị nó, sao chị có mặt ở đây vậy? Em hận chị, em ghét chị.
3: Mày lại im mày ta được không? Đau quá.
4: Sao các con?
1: Như vậy là ngoài Lily, Lan, Duyên còn có một cô gái tên Mơ nữa. Tụi nó sẽ đưa những cô gái này ra tới cửa rừng, rồi chờ xe hơi đến là rút đi luôn. Bọn buôn người là gồm hai người đàn ông đang đi theo nè, một người đang đứng chờ ở cửa rừng nè. Không được rồi, cầm chị. Anh đang ở chỗ với anh công an đúng không? Cho em nói chuyện với anh một chút. Bây giờ tụi em đang cập nhật tình hình vậy. Hiện nay là có 3 tên buôn người, 2 tên đang đi theo, 1 tên đang đứng chờ và 4 cô gái đang bị bắt cóc. Tụi nó sẽ đưa những cô gái này ra tới cửa rừng, sau đó chờ xe đến là đón đi luôn đó anh. Dạ. Được rồi, bây giờ tụi em sẽ cố gắng hết sức để có thể cầm chân tụi nó lại, chờ mấy anh đến hỗ trợ nha. Mấy anh đến liền giùm em nha.
5: Đi.
1: Mình đi liền đi.
5: Đi liền chị.
6: Sáng vô à, mày đứng sao? À mày. Đủ rồi đó. Quá.
7: Nè. Tụi bay dự hạn kiểu gì vậy? Để mặt mày tụi nó trầy rủa tùm lum hết. Người ta trừ tiền tao, tao trừ tiền tụi bay hết đó.
6: Trừ trừ khỉ khô. Sao em ngon mày đi dắt hàng đi.
7: Thôi được rồi, ráng giữ tụi nó chút nữa đi. Khách hàng gần tới rồi.
6: Rồi tích sự. Gì vậy? Ơi. Đưa đây. Ui trời ơi, quỷ nó khỏe quá.
7: Dạ, chào chị hai.
8: Đâu, hàng đâu?
7: Dạ, hàng tụi em giấu trong kia kìa. Để em kêu nó vô áp tải hàng ra. Chị hai, coi giao tiền luôn cho em đi.
8: Ê, mày tưởng tao ngu hả mày? Mày chưa đưa tao coi hàng, mày biểu tao đưa tiền. Rồi mày đưa tao cùi đuôi sức mẻ, mày biểu tao nhận hả?
7: Trời ơi chị hai, làm ăn với em từ xưa đến giờ, có bao giờ em chơi không đẹp chị đâu. Em bảo đảm với chị á, hàng này vừa trẻ, vừa ngon, chưa bốc tem. Chị coi giao tiền luôn đi.
8: Lên xe tụi bay. Còn mày, mày dám chơi tao hả? Tao cho rằng em xử đẹp tụi bay đó.
6: Chị hai.
7: Chị hai. Khoan đây đây chị hai. Trời ơi. Công an tới rồi, chạy đi. Chạy theo tôi lên.
9: Của mẹ. Mẹ tưởng là không được gặp con nữa rồi đó. Con gái ơi, con có sao không?
10: Con không có sao hết trơn á.
11: Anh nói thiệt với em chứ, con gái cưng của anh mà bị bán qua biên giới hả? Anh cũng tình nguyện anh hiến thân để mình qua đó anh cứu con về á.
10: Ba, con sợ gần chết luôn mà ba còn nói giỡn luôn nữa. Ba không biết đâu, chị Mơ hả mà không né con dao cho con gì nè, chắc là con chết rồi á.
11: Vậy hả?
9: Thấy chưa, anh đó có nói chuyện xui xẻo với con không à?
11: Chị xin lỗi. Rồi còn Mơ đâu?
10: Chị Mơ. Chị Mơ, chị lại đây nè.
9: Mơ.
11: Lại đây con.
9: Mơ. Con.
10: Mẹ.
9: Con có sao không? Mẹ tìm con nãy giờ đó.
10: Con không sao hết đó. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba.
9: Được rồi, không sao là tốt rồi con à. Mẹ ân hận quá. Mẹ kêu con đi bà.

0: bảo vệ cho con Lily. Rốt cuộc hai đứa bị bắt chung luôn vậy đó. Không sao hết, con không sao là tốt rồi. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, con đã đỡ cho Lily đó. Con ơi, có đau lắm không con?
1: Dạ không. À mẹ, còn có chị Thư với lại Khoa đã cứu con nữa đó.
0: Vậy hả con?
1: Dạ.
0: Anh ơi, mình phải đi gặp cô Thư để cảm ơn người ta đó.
2: Đúng rồi, nhắc Thư mới nhớ, anh còn một cái sứ mạng hết sức quan trọng, mà để tới ngày mai là muộn mất rồi. Thôi mình đi đi. Đi.
1: Mình đi đi cả nhà.
0: Đi con.
1: Dạ.

0: Biển và sóng, muôn đời vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn thủy chung như tấm lòng của anh và em.
1: Anh vẫn như ngày nào, vẫn ân cần chăm sóc, vuốt ve.
0: Anh cảm ơn em đã mang đến cho anh hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ có. Anh cảm ơn em đã mang đến cho anh đứa con gái nghị lực và đầy lạc quan.
1: Con gái của chúng ta thừa hưởng tính cách từ biển cả.
2: Ba ơi! Ba ơi! Chúng ta vậy là cả nhà mình được đoàn tụ với nhau rồi. Con cảm ơn vì ba đã về với con.
0: Con gái, gia đình chúng ta đã đoàn tụ. Cảm ơn ông trời, cảm ơn tấm lòng của biển đã mang đến cho gia đình con hạnh phúc bên nhau.

0: Anh Minh.
1: Có Minh.
0: Linh đã nói với anh sao? Thứ hai lên sóng á mà không có thư là Linh buộc sẽ đưa anh lên làm sóng dỗ đó nha.
2: Ủa sao sóng dỗ làm đàn ông được à? Trời ơi, cái gì thì giết tôi đi. Làm ơn tha cho tôi đi Linh. Thư có hứa là bữa nay là sẽ có mặt nè.
0: Vậy chứ giờ Thư đâu?
3: Nhìn cái kiểu này em thấy hả? Nhân viên Minh không được thành khẩn cho lắm ha.
4: Đúng rồi. Quen ra lệnh không à? Giờ mời về mà nói chuyện ý với ra lệnh gì đó, người ta đâu dám về.
2: Mập ơi, không xin lỗi. Năn nỉ gần chết chứ là ra lệnh gì Cường.
5: Chào tất cả mọi người.
2: Dạ, chào giám đốc.
6: Chào giám đốc.
5: Chúc tất cả mọi người đầu tuần vui vẻ. Dạ. Có một món quà bất ngờ dành cho tất cả mọi người ở đây đây. Tôi có một người cháu gái đã thất lạc từ lâu, nhưng rất là may mắn gia đình chúng tôi đã tìm ra được người cháu gái của mình. Và điều đặc biệt là cô cháu gái này hoàn toàn không hề xa lạ gì với tất cả mọi người ở đây. Cháu gái, vô đi.
7: Chào cả nhà. Có quà cho cả nhà nè.
0: Trời ơi, chị tưởng em bỏ mọi người đi luôn rồi.
7: Sao bỏ được, sóng dỗ không bao giờ bỏ mọi người đâu. Vậy là từ nay phòng mình được giám đốc ưu ái rồi.
2: Cảm ơn sóng dỗ đã có mặt cứu lấy cái đời tôi. Từ bữa tới giờ có cái gì không phải thì cho Minh xin lỗi nha.
7: Không có gì đâu anh.
2: Cảm ơn.
8: Cảm ơn Thư nha. Cảm ơn Thư đã tha thứ cho mình.
7: Không có gì đâu. Mình vẫn là đồng nghiệp tốt mà.
9: Căn nhà này thời gian trôi qua bao nhiêu năm vẫn vậy, không hề thay đổi. Chỉ có con người.
8: Con người vẫn vậy, nhưng mà già đi.
9: Chúng ta đã bỏ qua một thời tuổi trẻ, nhưng em vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày xưa.

0: Má con Thư ơi, có mực đem về nấu cháo nè.
1: Ai? Ai vậy? Sao mà nghe thân tình quá vậy?
0: Ủa anh Hùng, anh về rồi sao?
2: Anh Ngư, suýt một chút nữa là tôi không nhận ra anh rồi. Anh Ngư,
0: hơn 20 năm rồi, ai mà chẳng già anh.
2: Nhưng nhìn anh đen quá. Cứ tưởng đâu là anh là ông già với biển cả.
0: Tôi già, tôi đen, nhưng mà tôi còn dai sức lắm. Chiến đấu với biển cả suốt đêm không biết mệt. Còn anh trông coi có vẻ phong độ quá hả?
2: Cái gì? Anh dám nói tôi...
0: Có gì mà không dám. Anh đã bỏ đi hơn 20 năm nay. Thời gian đó đủ để biến một thiếu nữ đôi mươi trở thành thiếu phụ. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh bị như thế này.
2: Tôi bị như thế này, anh vui lắm đúng không?
0: Không, tôi không biết thiệt mà. Tôi xin lỗi.
2: Tôi có bị như vậy thì anh mới có cơ hội để ve vãn cô ấy, đúng không?
3: Anh nói như vậy mà anh nghe được đó hả?
2: Kìa Thi, Thi. Tại gì á? Tại ông á, tự nhiên cái tới đây phá hoại hạnh phúc gia đình ta.
0: Anh lại sai nữa rồi.
2: Tôi làm gì sai? Anh sai thì có.
0: Hả? Anh mới sai đó. Anh sai vì đã bỏ cô ấy đi hơn 20 năm nay. Anh sai vì anh không tin tưởng cô ấy sẽ chờ đợi anh. Tôi đã ở bên cô ấy suốt 20 năm trời. Tôi và cô ấy đã cùng nhau dạy dỗ, chăm sóc con Thư cho đến lúc nên người, cho đến ngày hôm nay nó trưởng thành rồi anh à. Lúc đó anh ở đâu? Anh ở đâu mà bây giờ anh về đây? Anh nói tôi là người phá hoại hạnh phúc gia đình của anh.
2: Thì thôi, cho tôi xin lỗi đi.
0: Anh không có lỗi với tôi, anh có lỗi với cô ấy đó. Tôi đã chờ đợi cô ấy hơn 20 năm nay, và bây giờ tôi đã nhận được kết quả. Tôi đã có câu trả lời.
2: Câu trả lời?
0: Anh đừng bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy. Bởi vì cô ấy rất yêu anh, không một phút giây suy xuyển.

0: Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi câu trả lời. Mình phải có lòng tin với đôi chân này.
1: Vừa mới đăng cái đoạn clip mà hôm bữa mình đi phát quà cho trẻ em làng chài á. Trên diễn đàn á, comment khen tụi mình quá trời luôn á. Họ mình xin địa chỉ để tới giao lưu với mọi người đó kìa. Vậy là lớp mình sắp nổi tiếng rồi đó. Sắp có nhiều bạn.
2: Vô.
3: Mới đó mà đã úp lên mạng rồi đó hả? Nhanh thiệt.
1: Thầy ơi. Thầy úp hả?
3: Thầy đâu có rảnh.
1: Ủa kìa. Chứ ai vậy thầy?
3: Nhưng một cộng sự của thầy thì rảnh.
4: Là ai vậy?
1: Ai thầy?
3: Bí mật không thể nói người này ra được.
1: Trật tự.
3: Nhưng hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một cộng sự khác của thầy.
1: Ai vậy ta?
3: Xin mời.

0: là vui khi mà mới vừa bước chân vô lớp mình thôi mà thấy nhiều tình cảm như vậy. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Yeah.
2: Ê, đừng có quên thầy chứ. Cô ấy cũng bình thường thôi mà. Thầy mới là người nổi tiếng nhất trường đó nha.
3: Nhưng mà chị Sóng Vỗ mới là người nổi tiếng toàn quốc.
2: Vậy là thầy thua cổ rồi hả?
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà không sao, được thua một người đẹp đó là một niềm vinh hạnh của thầy. Trật tự nè.
4: Thấy ghê.
2: Coi chừng tôi đấy nghe. Bây giờ thầy đố các em biết biệt hiệu mới của chị Thư là gì?
1: Gì?
5: Thư cũng có biệt hiệu mới nữa hả?
2: Đố Thư luôn.
3: Nhưng mà em biết.
1: Biệt gì vậy?
3: Hiệp sĩ Sóng Vỗ ơi.
2: Đúng vậy.
3: Hiệp sĩ Sóng Vỗ.
2: Chị Thư có biệt hiệu mới là nữ hiệp sĩ Sóng Vỗ. Và tại sao chị Thư lại có biệt hiệu nữ hiệp sĩ Sóng Vỗ này?
1: Em biết. Tại vì chị Thư đã cứu tụi em thoát khỏi bọn bắt cóc, đúng không thầy?
2: Đúng rồi.
3: Hiệp sĩ Sóng Vỗ.
2: Hôm nay thầy mời nữ hiệp sĩ Sóng Vỗ tới đây, trước là để giao lưu với các em, sau đó là nữ hiệp sĩ Sóng Vỗ đây sẽ chỉ dạy cho các em một số chiêu để các em nữ phòng thân.
3: Vậy là hả, kể từ bây giờ nữ trong lớp mình sẽ không còn sợ Iro Xanh ăn hiếp bắt nạt nữa.
1: Đúng rồi. Chẳng những vậy hả, mình còn cắt rau mấy Iro Xanh đó luôn.
0: Thôi bây giờ sẽ không mất thời gian của cả lớp nữa. Chị mời các bạn nữ xuống sân ha. Chị sẽ chỉ cho các em một vài thế võ. Ít ra thì mình cũng có thể phòng thân. Còn nếu mà các bạn nam thích, xuống luôn học lớn vài chiêu bảo vệ bạn gái của lớp mình nha.
2: Cô ấy tự bảo vệ mình có

0: Lại một lần nữa nha.
1: Nhẹ nhẹ Thư, gãy tay Thư ơi.
0: Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Bắt đầu. Một, hai, ba.
2: Con sao sang trong, con sao

0: Ồ yeah, con sáo sang sông là con sáo sổ lòng, con sáo sổ lòng là con sáo bay luôn, con sáo bay luôn là con ồ yeah.
1: Bay luôn đi sáo, ông bay luôn giùm tôi đi.
0: Sao tự nhiên căng vậy?
1: Hát hò kiểu gì, nhí nha nhí nhảnh, mất na mất nết, rồi người ta nói tôi biết vậy không à?
0: Ồ giỡn không xúc phạm nha, sao tự nhiên bà hổm mà chửi tôi vậy? Sao bà nói tôi con bà?
1: Trời ơi, tôi nói ông con nào?
0: Sao bà dạy tôi gì?
1: Con được cũng mừng à. Nè, tôi không có con nhau hay chưa, mà tôi có hai đứa con, trai gái đàng hoàng, đó là con Thư với thằng Lu.
0: Đúng rồi, tôi biết bà có hai đứa con dễ thương, đúng rồi. Thằng Lu với con Thư con bà, nhưng cuối cùng con người ta, chứ không phải con bà. Mơ, rồi đi con Lu với...

0: Còn tôi mà gì nữa, sao tự nhiên mít ớt vậy bà?
1: Con người của ông nuốt lời hứa. Ông nói là ông cho thằng Lưu làm con nuôi của tôi, rồi bây giờ ông nói thằng Lưu là con người ta hả? Ông nói vậy mà nói được đó hả?
0: Thôi tôi giỡn mà.
1: Giỡn gì mà giỡn? Ba cái chuyện con cái đem ra giỡn được cái tôi gì đó hả?
0: Ôi bà này lớn rồi, người ta giỡn thì không biết mà thiệt không biết, mắc cười không?
1: Mắc cười cái gì mắc cười? Con người của tôi phiền phức lắm phải không? Đúng tôi rồi. Không thèm nói chuyện với ông, tôi không thèm đánh cãi với ông nữa. Con người của ông hả? Lẻo lự lắm, mệt quá. Bây giờ tôi vô á, tôi lên sóng, tôi nghe con Thư nói chuyện còn hay hơn ông à.
0: Trời ơi, kìa. Tự nhiên con ngoại bỏ đi kìa. Cái con người ngộ trời. Lúc nắng, lúc mưa, lúc bão tố, ông ba không hiểu gì hết trời. Ừ mà đúng rồi, cũng tại mình nữa. Tự nhiên nói chuyện con cái giỡn với bà làm chi? Đúng là cái chỗ đau của bà. Bởi vậy. Ý, mình cũng vô nghe con Thư nó lên đài chứ. Nó mắc mớ gì ngồi đây trời.
2: Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tìm Một Nửa Trái Tim. Sóng Vỗ thương chúc quý vị sẽ có một tuần mới khởi đầu thật tốt đẹp và may mắn. Và đúng với tên gọi của chương trình của chúng ta, Tìm Một Nửa Trái Tim, chúng tôi muốn có thể là cầu nối, giúp cho quý vị có thể ở gần nhau hơn, có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm, những điều thầm kín ở trong chính trái tim của mình. Và ngày hôm nay, không mất thời gian nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay với vị thính giả đầu tiên.
0: Alo, chào con.
2: Dạ, con xin chào chú ạ. Chú có điều gì muốn chia sẻ với một nửa trái tim của mình không ạ?
0: Chú muốn hỏi con này nha. Mấy người lớn tuổi á, khi người ta thương hay
3: yêu một người á, người ta khó nói không? Chú muốn lo và chia sẻ.
0: Đặc biệt á là chú không muốn người ta nhớ lại quá khứ. Nhưng mà không được con ơi. Chú với người đó khắc khẩu, gặp nhau là cãi lộn mà.
4: Sao giống tình cảm hai đứa mình quá.
5: Tôi với ông có tình cảm gì đâu mà giống. Ông đừng có mơ nha.
6: Ba nuôi của mình đêm nay muốn tỏ tình với má nuôi nè.
7: Quả thật là một tình cảm thật đẹp. Và chú đừng lặng im như thế. Cứ can đảm lên đi. Để con người thật sự bên trong chú sẽ lên tiếng.
0: Tám ơi.
8: Trời đất ơi. Sao mà cây già này giật gân định chơi nổi sao trời.
3: Sai một người đàn ông, đó là sự đau khổ nhất trong đời.
0: Tôi muốn Tám là quên đi quá khứ. Tôi sẽ lo cho Tám. Thằng Lưu á,
3: nó là đứa con có hiếu.
0: Nó sẽ trả hiếu cho tôi với bà. Tôi nói thiệt á, tất cả những tình cảm của tôi nói đây á là từ đáy lòng tôi đó Tám. Chấp nhận nha Tám.
8: Ai mà nói ông nuốt lời đâu. Tự nhiên cái ông lên đài ông nói cái chuyện ôm sờm, rồi con Thư với mọi người nghe cười tôi chết. Già rồi à, tỏ tình cái gì không biết nữa.
7: Con mong chị chấp nhận lời của chú Sáu, để hai nửa trái tim hòa chung một nhịp, cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại.
8: Ừ.
2: Chương trình vẫn còn thời lượng, xin mời thính giả tiếp theo ạ.
9: Chào Sóng Vỗ.
2: Xin chào anh có điều gì muốn chia sẻ với một nửa của mình?
9: Tôi cần một người ở bên tôi. Tôi cần một người quan tâm. Và tôi cần một tình yêu thật sự. Bây giờ tôi đang đứng trên cầu ông lớn, chờ cô ấy. Đó là nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi. Và cũng là nơi kết thúc tình yêu. Tôi sẽ chờ cô ấy. Chờ cô ấy đến, tôi sẽ chờ mãi.
1: Kỳ vậy, làm gì mà ai cũng hẹn nhau kết thúc ở cây cầu đó vậy ta? Tình yêu gì mà tuyệt vọng dữ vậy?
2: Anh ơi, bây giờ anh cần bình tĩnh lại nha.

Thư, em là người yêu đầu tiên của anh. Đó là một điều hết sức may mắn đối với anh.

0: phải bằng lòng đi con. Bằng lòng đi cho rồi chứ, người ta thành khẩn như vậy mà còn chờ đợi cái gì nữa.
1: Trời trời, con mình là con gái, em phải để cho nó làm giá một chút chứ.
2: Em bằng lòng.

0: Người ta thường nhắc đến quê tôi với những cánh đồng bát ngát, vàng rực mùa lúa chín. Nhưng với riêng tôi, đây còn là nơi lưu giữ bóng dáng của một miền ký ức nơi phương Bắc sâu lắng nghĩa tình.
1: Lắm rồi đó.
0: Mỗi con đường, mỗi mái nhà lợp tôn cũ kỹ, mỗi giọng nói còn dương chút âm điệu miền Bắc. Tất cả như gợi về một cội nguồn chẳng thể phai mờ. Trong muôn vàn nét văn hóa được gìn giữ, nghề làm bánh đa là một trong những điều giản dị mà sâu đậm nhất đối với tôi. Món bánh mộc mạc quen thuộc, nhưng lại mang theo cả hơi ấm mái nhà, cái tình của người xưa và biết bao kỷ niệm khó quên.

Ở quê tôi, vào những ngày làm bánh, nhìn đâu cũng thấy bánh đa. Bánh dừa tráng xong còn mềm, được đem ra xếp ngay ngắn trên phên tre, trải dài từ sân ra tới mé rào.

mùi gạo quyện cùng hương nắng, nghe thân thuộc lắm. Cứ thế những phên bánh nằm im lặng, lặng lẽ trở thành một phần của ký ức của tuổi thơ tôi, mộc mạc, giản dị mà đầy thương nhớ. Công việc của người thợ làm bánh đa bắt đầu từ khâu chọn gạo. Phải là gạo tẻ mới, thơm, do sạch rồi ngâm mềm qua nhiều giờ để hạt gạo ngấm đều nước. Sau đó họ mang đi xay thành bột mịn trắng ngà như sữa. Bánh còn được cho thêm mè đen, nước cốt dừa, xíu đường, xíu muối để tạo nên hương vị đặc trưng, vừa béo vừa bùi, hợp với khẩu vị người miền Nam mà vẫn giữ được nét mộc mạc vốn có của chiếc bánh gốc Bắc.

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề. Không ai vội vàng, bởi chỉ cần sơ ý một chút là bánh sẽ không còn đúng vị. Bột sau khi xay được tráng lên lớp vải căng trên miệng nồi nước sôi đang bốc hơi nghi ngút. Những người thợ làm bánh thao tác đều tay, dứt khoát mà khéo léo. Họ múc từng giá bột, nghiêng nhẹ cổ tay để lớp bột lan tròn, dàn đều như tấm lụa mỏng. Bánh chín tới được nhấc lên bằng chiếc đũa tre dài, động tác nhẹ mà gọn, như thể đôi tay đã quen với công việc này từ thuở nào. Bánh được đặt lên phơn tre, mang ra phơi dưới trời nắng chang chang. Cái nắng gắt nhưng không thể thiếu, bởi nhờ đó mà bánh mới ráo mặt thơm mùi gạo giòn rụm khi nướng lên. Những ngày nắng đẹp, ai làm bánh cũng mừng. Nắng tốt, bánh mới khô đều, không bị cong dên hay nứt mặt.

Làm nghề này không chỉ cần đôi tay quen việc, mà còn phải quen cả chuyện nắng mưa, để liệu tính sao cho vừa dặn. Nắng không đủ thì bánh bị yếu, nắng lâu quá thì dễ cháy, dễ cứng. Phải lựa sao cho vừa mới ra được mẻ bánh ngon coi được. Tôi vẫn nhớ những phên bánh xếp đầy sân. Người làm bánh tay chân thoăn thoắt, trở bánh, gom bánh, cẩn thận từng chút một.

Nhìn đơn giản vậy chứ mỗi cái bánh là bao công khó. Là công ngâm gạo, xay bột, tráng bánh, phơi nắng. Ai làm nghề rồi cũng quen. Nhưng cái quen ấy không phải chuyện một sớm một chiều. Đó là cả một cách sống, siêng năng, chịu khó. Làm gì cũng tới nơi tới chốn.

Bánh ăn thì mau, nhưng để làm ra được một mẻ bánh nên hương nên vị thì phải có cả tình thương, sự chỉnh chu và cái tâm giới nghĩa.

nghề. Bánh đa quê tôi không mỏng tan như bánh tráng cuốn gỏi. Nó dày hơn, bùi hơn, giòn tan khi nướng. Người ta hay ăn bánh đa cùng bún riêu, canh cua, hoặc đơn giản chỉ là nướng lên. Thế mà ăn hoài không chán. Cái tên bánh đa, cái tên gọi thân thương từ phương Bắc, vẫn được bà con nơi đây gọi nguyên vẹn như một cách giữ lại cội nguồn giữa vùng đất phương Nam đầy nắng gió.

Bây giờ ngoài loại bánh đa truyền thống, quê tôi còn làm thêm bánh đa ngọt. Bánh vẫn làm từ gạo tẻ xay nhuyễn, nhưng được pha thêm chút mè trắng, rang vàng, chút gừng giã nhuyễn thơm lừng và ít đường để tạo vị ngọt thanh, bùi béo. Khi nướng lên, chiếc bánh đa ngọt không chỉ dậy mùi thơm của gạo mới, mà còn thoang thoảng hương gừng cay nhẹ

0: Ngày nay, bánh đa không chỉ còn là món ăn quê nhà gói ghém trong ký ức, mà đã trở thành cơ hội mưu sinh, là hướng đi mới cho nhiều gia đình ở quê tôi.
1: Đi bẩn gì mà mua tới chục. Để cho nó ai cái mặn luôn chứ không ngọt không sao anh. Bỏ cho nó mấy cái mặn. Nó nóng nóng cái chủ đi à. Dạ không rồi.
0: Có người gắn bó với nghề 30-40 năm, vẫn bền bỉ làm từng mẻ bánh thủ công như thuở nào,

Nhiều cơ sở nhỏ lẻ này phát triển hơn, có hộ mỗi ngày cho ra số lượng bánh gấp 2-3 lần so với trước kia, tạo việc làm ổn định cho bà con trong xóm. Thu nhập tuy không quá cao nhưng đều đặn, bền chắc. Có người nuôi được con ăn học, xây được nhà cửa, cuộc sống ấm no dần lên nhờ chính chiếc bánh quê bình dị.

nhưng cũng có người trẻ mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến kỹ thuật, sản xuất bánh theo quy mô lớn hơn, sạch sẽ, đồng đều, đưa sản phẩm ra đến các địa phương lân cận.

Máy móc giúp giảm sức người, tiết kiệm thời gian, nhưng cái hồn của nghề thì vẫn vậy, vẫn là thứ bột gạo ngâm kỹ, vẫn là lớp bánh dày dặn thơm nức, vẫn là cái tâm trong từng mẻ bánh mang đi bán chợ sớm. Người làm nghề giờ không còn khổ như xưa, mà còn thấy vui, thấy tự hào khi nghề cũ được gìn giữ và phát triển theo cách mới, hiện đại hơn nhưng không xa lạ, thân quen hơn mà không lạc mất gốc rễ. Tôi tin rằng miễn là còn có người trân trọng giá trị của những gì chân chất, còn thương lấy hương vị quê nhà, thì bánh đa vẫn sẽ còn mãi như một mạch chảy lặng lẽ âm thầm, chưa bao giờ đứt đoạn, nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ ký ức xưa ra cuộc sống hôm nay, và còn đi xa hơn nữa trong mai sau.

0: chấm nái bê vỉ lìa thơ chán nâng bạc bó đo càng nghe. Nè bạc nát sna sống ai bà nà sá thả bán miên sá mặt kệch bần to bị nét nâng lơ cầm bút sá mặt đầy tự tù khó trấu nâng ạ cạp bà kỳ giá bàm ra sá vã rô bọc con chúa kà mạp hị ba lì dô chực xâm đá bông có lẹ kà nạ ông nài phó sá mặt bà chìa bà lô ruột nâng bê lạ nử vọt bạc bọt rô thả bàl. Tuyên tâm nâng nú nẹ bọc chân áo các bạn xâm đáng ca bụi bà rộng ông bí sở thân ập hiếp bệnh nịp chữ ba chung ngữ đợi bắn thì nề rộp rõ sở cập hiếp nửa ta mùi lực thân sọc khá phí ba phong đài. Dùng ta mà tệ dỗ bó ca bắt đo thân nắm đo nẹ chung ngữ mình bắn thì nề cực cực đôi mà nước chỉ chán tư tinh thân nắm nơi kháng cáo bạn đàn áo ca chung nài càng lãng nâng bắt bó đo phó bạc sọc chú bạp rụt bó nẹ chú rùm thì nề rộp rõ sọc khá phí. Nè bạc nát bàn sản xâm ở rạch sắp hiếp nâng cửa xuống phần này bẹp bọn ăn vọt đầm nọ sài chế côl đầm bây thì nè ca bạc cột phục công thân nằm cực cồn nâng toàn bên và lý bóng bình đầm rời ca thay tóm sau cập hiệp rồi bọc bạc chư bà lô rọt. Nè bạc nát cả bàn sản xâm ở trùi bị nịch thì nè sạch rồi bọc cả mạp hiệp bán cho nị bọt chỉ biết xét nè đài hồn bạc bọc đòi đòi ca riêng trăm rạch nà xâm bọn ông ca làm vĩnh. Đại bà chạy bón mân tự tuổi bán ở thạm bà chói bình linh. Thân ác đạch nôm sẵn cạch bẩn đức bán phát đoàn bà rô miên hồ hà ông bí sẽ có mập hiệp xe tự kịch sẵn cúng khăn ông trẻ mệt tìm mũi cho năm bí bón mập hay bà mũi. Đại lưu rùm chậm náy đoàn sẽ thay đọc hiệp xe tự kịch ca bí chiệt nâng xanh tệ sọc đà rừng mõm nâng ca xâm rạch cột đào sẵn cúng đòi chụp cháy tuân tâm nâng nú cột xâm quán nâng đọc sài bánh hà đà lực lãng đào nẹ bọc nào tệ tốn nâng mù lực thán chúng nó xâm rạch cạch ở bậc luôn nơi khăn ông vị sai cực cồm xem xin chlong tam rồi chạy nú nâng miên ca cầm nai chạy sạch ông bí bánh hà chlọc bánh chăng rồi bọc nẹ bọc nào. Tăng niêm cả nẹp bà rộng tập hồ rộng sập hiếc khát An Giang lục trình trung tính nì dựa rộng môn tí hệ răng vật hộ khát An Giang bàn tật tùl dốc nâng bình dốt bằng thaym ông bí bánh hà mùi châm nuốn châm nốt xa mặt tạc kịch rộng bà rộng sập hiếc hai ả ăn thá lục nâng bốc sập mặt tế nâng sạc đầy bà thân à sập chú bác rộng bà nẹp bà chân nào hai đã chun hồ rộng sập hiếc nê bê kháng mục. Tôi sẽ lại cái chân nằm bài dự mệt chế tì mì trầy thamay ní lục Lê Giang Phước anh được bảo thiên kênh nè kama thị cá bảo chí chân khách An Giang bàn thơ cá chìa thập đầy phiếp nông cách bảo chung sẽ lập bài ca ông tí ca rẽ xá hợp chấm bà nà sạc mập phiếp nơi tì liên kháng múc tì sạc cả bộ chía về rẽ dụ thật chân vẹn lý nâng nẹ miên sạc cốn nơ sân cách rạc giá.
1: Nơi nông cách bảo chung គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់រដ្ឋាបានទីការលទ្ធផលរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពនៅខាងមុខទីសក្ការៈបូជាវិរៈយុទ្ធជនពេលីនិងអ្នកមានសគុណតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2023មកទល់បច្ចុប្បន្នតាមនោះមូលដ្ឋានបានសហការនឹងបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែករៀបចំប្រតិការបពត្តិសិល្បៈភ្ជាប់នឹងថ្ងៃបុណ្យរបស់ជនជាតិនិងមូលដ្ឋានលេចធ្លោដូចជាកម្មពិធីសិល្បៈ នឹងឧទានរំលឹកនិគុណពិរៈយុទ្ធជនពេលីបណ្ដាសកម្មភាពនៃទីពីរបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមថ្ងៃ4 7នេះវិទ្យបរោះជនជាតិងឿងជុំចឹកបណ្ដាតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាពីដំណ័យប្រសិទ្ធភាពការទាញយកផលលំហទីលានទន្ទឹមនឹងនោះស្នើមានដំណោះស្រាយ បន្តការរក្សាលើកកម្ពស់គុណភាពរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពនេះរយៈពេលខាងមុខនិងសង្កត់ធ្ងន់តម្រូវការរក្សាកម្មវិធីជាប្រចាំសំស្របនឹងលំហរួមចំណែកខ្សែភីដំណ័យប្រពៃណីអប់រំទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងសិលធម៌ផឹកទឹកនិងប្រភពដើមថ្លែងមតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកលេវ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថា การเตรียมจำบรรดาสกรรมเพียบเติร์ตีเรียนขังมุกตีสการะโบจีปีเรียยุทธิจุนเปรีนึกแนวมีนสกุลคือชีพเพลกิจนโยบายสังคมจางจุดเจอจำใบสอบสายปรมคณีเติร์ตมีนกาโจรวมปีบรรดามันตีพนายเปียปวนลูกอนุประเทศคาดกอดลำไรอ้อยสังกัดตัดยาตัวตัวโยกกรบกรวนมัดเตะรวมจำนายชับสำไรกากรงผ่านกาบรรทออกาโจกมัดเตะ ពីអង្គភាពពពាន់មុនពេលទីការជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រួតពិនិត្យអនុម័តកសាងផែនការលំអិតត្រៀមគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលក្ខណៈអំពីសមាជិកភាពខ្លឹមសារក្នុងនោះមន្ត្រីបពត្តិធ្វើកិលានិងទេសចរបង្កើនការជួយ

0: đo trầm trễ xâm rạp cả sẽ có thua miến, đòi trở lập hiếp, nơi lỡ tức đây nơi sớp cầm nát.
1: Tốt sẽ kết chốn nằm bài dù mật chi tìm mì trầy, vì mùa lật thành mùi nằm miến ca lùng bạc tràn âm bí hê tha rạch chân à xâm bốn, nâng chư bà phía bà rụt nữ, một tớ sập ngày ní, không hỏng đất công bố miến ca bài khá luôn dàng cho bạc rà lạch. Cả bế ban sập xài cao vị thí, tháng ngày bốn trời chân nằm còn tòa bà chi chốn chân nằm tì bọn một hay bà mùi. Đại xa cao vị thí ní, có miến xâm nắng chi tràn ban xâm rạch, miến phía tè thăm mấy ban bà cầu chun cửa xa cỏ. Rồi hốt đào xuyên cho nằm mọt, rùm nâng xã cầm mập hiệp thay toàm chư mập hiệp sọc sàn sẵn cúng. Hai tên ở ni, bàn rùm chùm này, khăn nông ca lực cầm bước chư mập hiệp rùm này rồi bỏ bởi chì chân. Khăn trọng bà nà lợi tập hòn lũ, cư chỉ ca đạch nòm giang đột đách rồi bỏ bạc cập hiệp. Ca bọt bán, khăn nông đâm nà ca rùm, nâng xe mà rạc đầy sổ chết. Rùm cầm lăng rồi bỏ, con cầm lăng bỏ đập ả vụt, nâng bởi chì chân này mùi lật than. Cảm vị thí ní, mình trầm tái chui phạm đồ mục mọt rồi bỏ mùi lật thà nụ tê. Tại nơi tén rùm trong này, phong rứng tùm nộp chật rồi bỏ bỏ trí chốn. Trong bước cổ đáy, mê kia rồi bỏ bạc, tròn tam ca nghĩa chạy lẹ chạy đánh.
2: Khổ lông bọn đà tháng ngày, bẹt còn đà khai mê xa. Bếp chôn rùm chít khám ai tôi tụi bần chốt chăm thầm mây bỏ bì ní. Nơi khôn hòn đất. Chnam thamay ban mok dol mon tram tai pi ka phlas bdo akashthiet no te tai nau tiang sai phi banda samnong ka ngi po peing te doy tuk chet kong toap ning prachichon thngai bon chol chnam kong toap prachichon chnam 2026 mon tram tai chi sakamaphiep chivaphiep soksan songkom no te tai nau khlai chi chumnuch phlu knong ka ko sang pa namothan ti konlaing dael cô cá ban bằng hàn cho bà trong tam rồi dạ sạc cam mà phìp dạ đánh nâng chiên đôi chi và phìp gọt khách đáy sốc phép mình cô được bóp rồi chi chừng tăng bị trông cho năm bì bòn mà phải bàm bèl miên phàn ca tiếp chom cam mà bị thị bạc kê chừng ai nhạt thô cọp thân bàn cầm nót cho bà ni chi phì đề kịch tự dụ bài xâm khánh xoap nâng cô đáy ạ phì bọt xe tê kịch xong cô mà kịch nâng thay toam chi và phìp rồi chi chừng chỉ bị xét cư chân trung trịt khả mại. Lâm lột thả nốt, ca nghe đặc nóm đâm lại ca bàn ạc độc vọt bồn bồn khí ní. Cảnh ca chô trốn tu tiên bà bòn ở dụ bái, bí con cầm lăng bà đạp bà bốt, cả nẹ phần này ông ca mở hạ chún, rồi hốt đó xa hạ công a chi bà cam nâng bà chi chún. Mùi khăn nông châm nào châm nốt lịch thổ, nụ cư, bà sát tập hiếp nơi khăn nông ca cánh bà phộp cầm lăng. Bên đài là xa rốc thả bí ca ạ đồ vọt ca mạng bí thi bàn chiến bàm bí bóán bí rô linh đồng. Khổng nông lúc bọc hộp bí xong kẹ mộc bần này dịch cắm cư miễn ạ trạc bù. Án tu nê tì chì sổ rô bó ông ca bạc nơi khổng ca nghi cho là nà bọc mộc đồng bọc chì chún bông rít cầm lăng chùm rô đàm bây cô đào rùm. Tăng bí cô ca rô hốt đó xa ca mạp hiệp, miên công rôn ca chỉ trả ơn bàm sọp xài đó xa mạp đầy ạ nụ bọt, xóm rách lơ sần tù, lơ phàn ca đô chì, xong tiếp ao cổ xa cỏ, khắp bài cỏ, nâng cổ xa cô đô dô bái bàn, hà sập khăn ông. Đói, xa rốc thả bí ca chiến bây bọn đình đồng. Tiếp thăm mây đại bàn bọc cổ chún, mân trăm tay chui ao bọc chì chún, miên con lai xa nạp nơi xa thay đập hiệp. Nốt tê tại thèm tiền chỉ công lăng cho là có đảm bày miền cả nghìn đường nố chiên lăng khôn nông chi bập hiếp tiệt phòng
3: về cái công tác Tết dân vương
0: ông tí ca nghe tìm ôi tháng ngày bốn chơi chân nằm con tòa bởi chi chốn cao bị bê cân lòng cứ bắn bạc rốt chập ở rộng miền cầm vị thí xong tê chún chân hùm chiệt khám máy khăn nông mù lực thàn đọt bê ní cứ bóng bồn cầm miền tê cọ cá đáy cao bị nú nơi tiền ban ông nói bì xa bởi sở chốn chún đó chân hùm chiệt khám máy ôi cửa xa các bài cỏ cửa xa lũng bạc bị xe hai mục tôn bên ní chư bập hiếp cả ban lọ chiêng.
2: Tân tâm đừng nụ, bà bán hạch thả đề chân nà xong bán, kẹt mê ní cùng chân bọt có ban miền ca phạp đồ thầm mây. Các mạng bị thi xong thập biên thầm mây bán bàm bì xài, đào xa rộp đồng lấy chết, bì bán bố rô lên đồng. Sự biên thầm mây bán tòa chua bà lời, cắt bằng thòi cả thuở đồng nào, bác chênh ấu cả áp phí bọt sẽ tế kịch. Đất chân chân tùm đình, chí chung hiến lợi công phúc chi phập hiệp chân bởi chi chân. Hai, ní cư chi, cách ca bằng hành, ឲ្យការបត់បែននៅក្នុង

lúc lúc xảy nè niên cả nhà nằm bài dù mệt chi ti mệt rây khá nông cầm vị thiếp xa nè kết xài nâng vật chú tự tù anh dàng nè bình nít chọc tay bà nè xong thả lạm nọ cún châm phú ô lúc xảy nè niên cả nhà nằm bài dù mệt nâng bán dục chi tục đạp tam đán cầm vị thiếp rộng bà dừng phía nhông xong châm rệp nè.

0: Bà Châu là mẹ của cô ta sao? Vậy người mẹ mà sao cô mới tìm là...
1: Cô Linabi, cô đang làm gì ở đây? Sao vậy? Cô không sao chứ?
0: Mẹ cô ta chính là... Không thể nào.
2: Mẹ của tôi đã cố chia rẽ chúng tôi và cố tách tôi ra khỏi lũ trẻ. Nhưng vì tôi đã cố chấp chống lại ý của bà ấy nên bà ấy mới gây ra chuyện này với anh. Phải chi tôi chịu nghe theo lời của bà ấy thì...
3: Không đâu, tôi không nghĩ như vậy đâu.
2: Anh không nghĩ vậy sao?
3: Chúng tôi chưa có lời giải thích rõ ràng cho chuyện đó. Nhưng lý do tôi bị thương là vấn đề giữa bà Châu và tôi, không liên quan gì tới cô hết.
1: Tiền bối, có phải anh đang muốn nói rằng Châu Sun Gia chính là người đã cử Jason đến để giết anh sao?
3: Bác sĩ Jin,
1: nói như vậy là chuyện anh bị thương tất cả là vì cô Bomi, có đúng vậy không?
2: Bác sĩ Jin nói rất đúng, tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.
3: Cô Bomi, cô Bomi.
1: Tiền bối,
2: giờ mẹ đang ở đâu vậy?
4: Để làm
2: con
4: gì?
2: Con cần gặp mẹ ngay.
3: Dừng lại.
2: Anh Han à,
3: tôi biết cô đang cảm thấy rất buồn và thất vọng, nhưng chúng ta không thể xử lý chuyện này cảm tính được.
2: Nhưng mà tôi vẫn phải hỏi bà ấy, yêu cầu xin lỗi. Tôi sẽ hét vào mặt bà ấy rằng tôi không để bà ấy làm như vậy nữa đâu.
3: Cô nghĩ bà ấy sẽ thoải mái thừa nhận nếu cô đi hỏi bà ấy sao? Cô nghĩ bà ấy sẽ xin lỗi hả? Dù cô có hét vào mặt bà ấy, cô nghĩ bà ấy sẽ sợ sao? Những lúc giống như vậy, chúng ta không nên vội vàng. Chúng ta phải đợi tới thời điểm thích hợp.
2: Vậy tôi sẽ phải đợi tới bao giờ nữa đây? Anh muốn tôi không làm gì cho tới lúc đó hay sao chứ?
3: Bà của cô nói với tôi, bà Châu là một người phụ nữ rất đáng sợ. Nếu như được lựa chọn, bà ấy không muốn có quan hệ.
2: Bà tôi đã nói vậy sao?
3: Phải, bà ấy nói bà Châu là người sẽ mạo hiểm cả mạng sống để đạt được mục đích. Cẩn thận lúc này không phải là một chuyện xấu.
4: Cô ta là người gọi mà dám cướp máy như vậy, đúng là bất lịch sự. Nè cô à.
5: Dạ bà chủ.
4: Mang cho tôi ít thuốc trị đau đầu. À khoan đã, trong nhà sao lại im lặng như vậy?
5: Dạ bởi vì anh Moon đã đi ra ngoài cùng với chủ tịch, còn cô Ly thì tới giờ vẫn chưa về nhà.
4: Giờ này Nabi vẫn chưa về nữa hả? Được, tôi biết rồi.

0: Thì ra là em ở đây.
1: Anh tới đây làm gì?
0: Anh không tới đây đi gặp em, anh đến đi gặp trưởng làng thôi.
1: Anh tới nhà tập thể đó.
0: Em không lo cho bà em sao?
1: Bà tôi sao?
0: Đúng vậy, là bà. Em làm cho bà ngất xỉu luôn, em không lo lắng gì sao?
1: Tôi có cần thiết phải thể hiện cho anh thấy rằng tôi đang lo lắng không?
0: Sao vậy? Em giận bà vì kéo tóc em chứ gì?
1: Không phải, thay vào đó tôi đang tức giận vì anh đó.
2: Chẳng lẽ là con đang nghi ngờ mẹ sau khi nghe đoạn ghi âm mà Moon Jang-soo có đó hả? Chuyện đó, lão già ấy đang nói những điều vô nghĩa trong lúc ông ta lên cơn điên. Con không cần lo chuyện đó.
1: Moon Jang-soo.
0: Chuyện gì?
1: Có phải anh có một đoạn ghi âm giọng nói gì đó hay không?
0: Ghi âm?
1: Nếu như anh có, vậy nó có liên quan gì tới bác Song hay không? Vậy nếu vậy, làm sao mà anh có được cái đó?
0: Anh không chắc, anh nên nói với em là anh có hay là không có đây nữa.
1: Đừng giỡn nữa, trả lời cho tôi biết anh có hay không đi.
0: Chắc là có.
1: Cái gì?
0: Máy ghi âm.
1: Máy ghi âm?
0: Có một cái máy ghi âm ở bên cạnh ông Song khi ông ta rơi từ trên núi xuống.
1: Vậy thì bây giờ cái đó đang ở đâu?
0: Anh không có giữ cái máy đó, nhưng mà anh có đoạn ghi âm mà nó đã ghi lại.
1: Bản ghi âm? Tức là thời điểm xảy ra tai nạn đã được ghi lại? Có gì trong đoạn ghi âm đó? Moon Jang-soo, hãy cho tôi biết sự thật đi. Đây là lý do mà anh nói.
0: Anh đã nghe được tất cả. Anh nghe nói ông Song và mẹ vợ của anh đã làm điều gì đó xấu xa với em.
1: Điều xấu xa?
0: Đúng vậy đó. Ông ấy nói là họ nên trả giá vì nó cùng nhau.
1: Anh đã nói như vậy? Đó là điều mà anh đã nói?
0: Ồ, em trở nên thông minh hơn rồi đó.
1: Hãy cho tôi nghe đoạn ghi âm đó.
0: Không được.
1: Tại sao?
0: Cái máy ghi âm đã bị hư và chất lượng âm thanh rất kém, rất khó để khôi phục nội dung.
1: Tôi sẽ tìm người khôi phục nó. Anh hãy đưa bản ghi âm đó lại cho tôi đi.
0: Tại sao chứ?
1: Anh không có việc gì cần nó, nhưng mà tôi rất cần.
0: À, thì ra là vì em có việc cần dùng tới đoạn ghi âm đó.
1: À, anh làm gì vậy?
0: Đáng tiếc thật, nhưng mà anh cũng cần nó.
1: Moon Jang-soo.
0: Rất vui được gặp bạn.
1: Anh Han đâu rồi?
3: Sao vậy? Cô vẫn muốn gặp anh ấy?
1: Phải, tôi có chuyện rất gấp.
3: Cô chờ chút đã.
1: Hả? Bác sĩ Jin à, tôi thực sự rất gấp mà.
3: Cô chỉ quan tâm đến mình thôi đúng không? Cô chỉ quan tâm đến con cô Da Sun và Da Sip.
1: Hả?
3: Tiền bối vẫn chưa hồi phục, anh ấy đang phải làm việc rất vất vả để làm thuốc thử nghiệm cho Reum trong trạng thái sức khỏe như vậy. Cô nên giúp anh ấy mới đúng chứ. Tại sao cô còn làm phiền anh ấy hả?

0: Tôi xin lỗi, tôi đã suy nghĩ không được thấu đáo. Thật ngu ngốc mà.
1: Cô biết mạng sống của Rê-âm phụ thuộc vào loại thuốc này không phải sao? Hy vọng cô Bô Mi có thể giữ khoảng cách giữa cô và anh ấy.

0: Alo, anh Han à?
1: Cô gọi tôi sao?
0: Tôi muốn chắc là anh đã về nhà rồi.
1: Còn cô thì sao? Cô đã về nhà chưa?
0: Rồi, tôi đã về nhà an toàn rồi.
1: Vậy tốt rồi. Ngày mai tôi định sẽ đi gặp Ha Nam. Cô có muốn đi cùng với tôi không?
0: Sao anh phải đi gặp Ha Nam? Là bởi vì tôi hay sao?
1: Tôi không nghĩ Jason sẽ chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Vậy nên thay vào đó tôi sẽ đi gặp Ha Nam. Tôi tò mò lý do tại sao Jason lại đồng ý giúp cho Ha Nam ra khỏi đồn cảnh sát như vậy.
0: Tôi sẽ đi tìm hiểu thử xem bà Châu có liên quan gì. Anh Han vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Anh làm việc vất vả cả ngày để tìm thuốc cho Reum rồi còn gì.
1: Chúng ta đi chung đi. Đây là chuyện về vụ án của tôi.
2: Tôi thấy để cô đi một mình thì không ổn đâu.
0: Không đâu, tôi có thể đi một mình mà. Thay vào đó tôi sẽ kể với anh mọi chuyện tôi biết được ngay sau đó.
2: Thôi vậy được rồi, cứ vậy đi.
0: Anh nên nghỉ ngơi đi. Tôi chắc rằng ngày mai anh sẽ lại ở phòng thí nghiệm cả ngày cho mà coi.
2: Cô cũng nghỉ ngơi đi.
3: Nè, nếu ai có ý định lái xe thì hãy uống nước gạo thay vì rượu đó nha.
0: Không cần, dù là uống nước gạo hay là rượu gạo cũng sẽ không có ai phàn nàn dù cho mọi người có uống hết rượu của ngày hôm nay. Vậy nên mọi người cứ uống đi, thoải mái, cạn ly.
3: Mọi người đã có một năm bội thu, vì vậy có một số hàng dự trữ quá nhiều mà không có đường để bán ra. Nhưng chúng tôi sẽ bán hàng trực tiếp cho công ty, chúng tôi không còn lo nữa. Tôi nghĩ đây là trường hợp các anh gọi là đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi sẽ không đòi hỏi thêm điều gì nữa đâu.
0: Chú ấy nói đúng đó. Chúng ta vẫn chưa thu hoạch xong đậu và dừng, nhưng mà Sanhan đã đồng ý rằng anh ấy sẽ mua toàn bộ rồi.
4: Trời ơi, mọi người nên biết là mọi người vừa trúng độc đắc đó. Với tốc độ làm giàu này, cô định dùng hết số tiền kiếm được và quay lại làm ca sĩ đúng không hả?
0: Cái cô này đừng có gọi tôi là ca sĩ.
4: Trời ơi, không cỡ nữa.
0: Không cần phải lo, tôi sẽ mua hết tất cả các loại cây trồng từ trang trại này.
4: Ơi, nhờ có chị mà cuộc sống của tôi đang bước vào thời kỳ đỉnh cao.
5: Tại sao mọi người không bán hết cho chúng tôi tất cả khoai tây luôn đi?
0: Trời ơi, có thiệt hay không vậy? Được vậy thì còn vui gì hơn nữa.
3: Trời ơi, chúng tôi thậm chí không thể bán 5 đô la cho một hộp khoai tây nữa kìa.
0: Trời đất ơi, gì mà 5 đô la chứ? 3 đô la còn chưa bán được hết hàng kia kìa.
3: Thì ra cũng chính bởi vì như vậy mẹ vợ tôi mới cảm thấy buồn và đòi mở công ty này để giúp đỡ mọi người đó.
0: Đúng vậy.
5: Bởi vậy chúng tôi đều rất cảm kích đó.
3: Không phải đâu. Theo như tôi thấy thì anh cũng đóng góp một vai trò quan trọng. Đâu phải ai cũng tự nhiên được làm giám đốc đâu chứ.
5: Thật ra tôi chỉ là giám đốc bộ nhìn thôi à.
0: Giám đốc bộ nhìn là sao?
3: Thì ý của Dương ấy muốn nói là A Quân mới là người thực tế xử lý mọi công việc đó mà. Cứ vậy thôi. Thì ra là vậy sao? Tôi hiểu rồi.
0: Vòng thứ ba nghe. Bây giờ bớt hết mọi thứ. Uống đi.
3: Về thôi. Vậy thôi. Cẩn thận nha. Chờ một chút đã.
5: Vậy thôi nào.
3: Con đã chuyển một số tiền vào tài khoản của Dương. Vậy nhớ kiểm tra nha.
4: Thật sao? Vì hy vọng điều đó không gây ra vấn đề rắc rối gì cho con.
3: Trời ơi, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Dì sẽ không gặp vấn đề gì khi nhận tiền của con đâu.
4: Trời ơi, nếu con đã nói vậy thì dì sẽ nhận. Con cũng mới cho dì tiền tiêu vặt cách đây không lâu mà. Dì cảm ơn con nha.
3: Dạ, con sẽ chăm sóc cho Đa Huynh thật tốt và hướng dẫn cậu ấy cách làm ăn. Dì không cần phải lo lắng gì đâu ha.
4: Thiệt là tốt quá đi. Con biết Đa Huynh thực sự không phục con thế nào rồi đó. Hãy chăm sóc tốt cho nó giùm dì. Chuyện này dì trông cậy hết vào con đó.
3: Tất nhiên rồi, vì nên tin tưởng con chứ.
4: Trời ơi.
5: Đâu quên, bụng dạ đến đây, nhanh lên.
4: Hả? Gì vậy? Chuyện gì vậy? Trời ơi, ai chút rượu cho nó mà say dữ vậy nè.
5: Trời ơi, cái thằng nhóc này nó thật sự không thể uống nhiều được mà.
4: Trời ơi, đương nhiên rồi. Tất cả những gì nó biết là chơi điện tử. Mà chờ đã. Anh mau kiểm tra tài khoản ngân hàng xem.
5: Để làm gì?
4: Giang xuống.

0: nói nó vừa chuyển một số tiền cho chúng ta. Thiệt đó.
1: Chuyển tiền hả?
0: Coi thử coi.
2: Đừng.
1: 50.000 đô.
0: 50.000. Trời ơi, em nghĩ chỉ là một ít tiền tiêu vặt thôi. Còn này là sao chứ? Chị Sun Gia và Giang Su dạo này đối xử tốt với chúng ta hơi bị quá.
1: Có thể vì anh đang là giám đốc cho nên nó chuyển số tiền này cho anh đó.
0: Lẽ ra anh không nên cho phép bất kỳ ai sử dụng tên của anh cho công việc. Em có linh cảm xấu về việc
1: trời
0: này
1: nha. Trời, có gì em phải lo chứ. Chúng ta biết gia đình của chúng ta rõ ràng như thế nào mà. Họ sẽ không lừa gạt chúng ta đâu.
0: Anh nói đúng.
3: Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
4: Trời đất ơi, cái mùi rượu. Tại sao con lại uống nhiều rượu tới vậy?
3: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ vẫn còn thức hả?
4: Con bị cái gì vậy chứ? Gọi điện cũng không trả lời.
3: Mẹ ơi, con buồn ơi là buồn luôn đó. Cho dù con có uống bao nhiêu rượu đi nữa, nó cũng không làm cho con say được. Vậy nên mẹ có muốn uống thêm một ly nữa với con không? Hả?
4: Thôi đi, con say quá rồi.
3: Con không có say, con hoàn toàn tỉnh táo. Mẹ nhìn đi. Ôi trời, tại sao lại rơi rồi cái túi ngu ngốc này? Mẹ không biết gì sao, đây là cách người mẫu bước đi, trông ngầu đúng không mẹ?
4: Cái con nhỏ này, thiệt tình hả?
3: Thật là.
4: Tại sao con cứ làm cho mẹ mệt như vậy?
3: Tại sao con cứ làm mẹ mệt hoài vậy? Mẹ ơi, đâu mới là con người thật của mẹ? Không được, không được, không được đâu. Con nên đi ngủ. Nếu như con còn ở lại đây, con nhất định sẽ phạm sai lầm. Hãy tới phòng của Nabi thôi.
4: Trời đất ơi, con bị sao vậy? Trời ơi, thiệt
3: mẹ
4: tình con nhỏ này.
3: Mẹ buông con ra đi. Con có thể tự đi được mà. Bây giờ thì im lặng.
4: Cẩn thận đó, coi chừng ngã.

0: Rồi hai người nhìn nhau đi, giữ như vậy và nhìn vào ống kính tốt lắm.
1: À, trời ơi, tôi nghĩ thức ăn ngon hơn khi ăn cùng con gái của mình.
2: Con gái của mẹ ngồi ngay đây, tại sao mẹ cứ nhìn cô ấy vậy? Chắc sao Bumi là Ly Bon, vậy tại sao mẹ lại giấu mình khi bà nội tìm kiếm cô ấy trong tuyệt vọng chứ? Con đã nghĩ mẹ đã biết ông già đó chính là kẻ bắt cóc Ly Bon, cho nên mẹ đã tìm cách trả thù ông ta. Con nghĩ như vậy cho nên con đã rất sợ.
1: Tất nhiên rồi, không phải mẹ làm.
2: Không lẽ mẹ thực sự đã trả thù kẻ bắt cóc sao? Có phải là mẹ giết ông già đó không, nên mẹ không thể nói với ai sao Bumi là Ly Bon? Có phải vậy không ta? Con sẽ cố gắng tìm ra kẻ đã bắt cóc Ly Bon.
1: Con sẽ làm gì nếu tìm ra? Thời gian đã qua không thể xử phạt được nữa.
3: Có tin đồn là mẹ của con đánh nhau với ông già đó ở trên núi đúng ngay ngày ông ta gặp nạn luôn.
4: Cậu đã hợp tác với tài xế Giang đưa bom của tôi đi rồi phải không? Cậu bắt cóc con bé chứ gì?
1: Song Giang Quy, anh đã giữ im lặng hơn 30 năm rồi, tại sao bây giờ anh lại làm điều này?
0: Chúng ta hãy nói cho cô ấy biết mọi chuyện để nhận lấy sự trừng phạt hoặc là được tha thứ.
2: Trời ơi, rốt cuộc thì mẹ đang cố che giấu chuyện gì vậy chứ? Mẹ ơi, chuyện này là sao hả? Nó khiến đầu của con đau quá.
5: Ủa, trưởng làng đi đâu rồi?
6: Nhanh tay lên.
7: Vậy con gặp lại chú sao?
8: Được rồi, chú ý an toàn đó.
7: Dạ.

0: là được tha thứ.
1: Trời ơi, rốt cuộc thì mẹ đang cố che giấu chuyện gì vậy chứ? Mẹ ơi, chuyện này là sao hả? Nó khiến đầu của con đau quá.
2: Ủa, trưởng làng đi đâu rồi?
3: Nhanh tay lên đi. Nhanh lên, nhanh lên.
0: Rồi, lên, lên, lên. Cẩn thận đó.
4: Vậy con gặp lại chú sao?
5: Được rồi, được rồi. Chú ý an toàn đó.
4: Dạ.

0: dậy, con nên ngủ thêm một chút. Con đi đâu sao?
1: Dạ, con có chút việc phải làm nữa.
0: Có gì? Con có việc gì vậy? Con gấp lắm hay không? Tối qua con đã uống nhiều rượu như vậy, con nên ăn một chút súp trước khi đi.
1: Con còn trẻ nên không sao đâu. Con cũng có thể ăn ở công ty. Gặp lại mẹ sau nha.
0: Đi Nabi. Nabi à?
2: Có chuyện gì với cô ấy vậy mẹ?
0: Mẹ cũng không biết. Chắc là nó mệt.
2: Ta sẽ bắt đầu cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng bà Hồng từ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu mua hàng.
0: Vậy thì con cứ tự xử lý việc đó đi. Nè cô à, cho tôi một viên thuốc đau đầu.
2: Lee Nabi đang hành động quá rõ ràng rồi. Mọi chuyện sao rồi? Cô ấy đã tới bệnh viện đúng không?
3: Không hề có chuyện đó. Họ không nhận được bất kỳ yêu cầu xét nghiệm DNA nào.
2: Vậy sao? Anh chắc chứ? Cô ta cũng có thể gửi nó bằng một cái tên khác kìa mà.
3: Không một nhân viên nào ở đó mà không biết Lee Nabi. Cô ta còn không tới gần bệnh viện nữa.
2: Hay là cô ta gửi nó tới bệnh viện khác rồi? Lee Nabi, cô ta đang làm cái gì vậy chứ?

0: thật là bạn chải đánh răng.
1: À, cô tới để rửa vết thương hả?
2: À, phải, tôi vừa mới làm xong rồi. Giờ tôi sẽ đi gặp anh Hà Nam đây.
1: Giờ tôi cũng đang rảnh nè, hay để tôi đi cùng cô. Xe tôi đậu bên ngoài.
2: Anh Hà nè, chúng ta đã nói là tôi sẽ đi một mình rồi mà.
1: Nhưng tôi không muốn cô đi tới đó một mình đâu. Cũng có thể là tên Jason đang ở đó. Tôi không muốn nhìn thấy cô Bomi bị thương một lần nữa.
3: À, tiền bối ở đây sao?
2: Tôi xin lỗi, hôm nay tôi sẽ đi một mình. Tôi có vài chuyện cần thời gian để suy nghĩ.
1: Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?
3: Hả? Anh đang bận với chuyện làm thuốc. Tại sao anh phải lo lắng cho cô ấy làm gì? Cô ấy đâu phải con nít. Anh không đến phòng thí nghiệm sao?

0: Anh xong hai năm.
1: Ôi má ơi, thần kinh của cô có vấn đề hả? Hay là cô không biết sợ vậy? Tại sao cô lại tiếp tục tới đây? Bị thương một lần chưa đủ hay gì?
0: Chỗ này đang kinh doanh cái gì vậy?
1: Cô hỏi làm gì? Cô á muốn báo cáo chúng tôi làm ăn kinh doanh bất hợp pháp hả?
0: Các anh có nhận việc hay không?
1: Cô muốn làm gì nữa? Nếu mà cô trả đủ tiền thì việc gì chúng tôi cũng nhận.
0: Tôi đang nói về vụ của ba anh đó.
1: Tôi chắc chắn là cô bị điên rồi. Chuyện đó cô nên nhờ cảnh sát điều tra, chứ tôi mà làm gì giúp được.
0: Chúng ta cần làm sáng tỏ lời buộc tội với bác Song. Nếu như chúng ta không minh oan cho bác ấy thì tôi và bọn nhỏ sẽ không thể sống được yên ổn. Bởi vậy cho nên, tại sao anh lại không nghĩ tới chuyện chủ động tìm cách minh oan cho ba mình chứ?
1: Cô làm tôi điên lên rồi đó. Cô muốn tôi phải làm gì bây giờ? Nếu như tôi có cách khác thì tôi đã làm rồi. Tôi tự nuôi bản thân còn chưa xong, cô nên đi giùm một cái đi.
0: Anh có biết ai là người đã tấn công anh Han hay không vậy?
1: Chuyện đó làm sao tôi biết được?
0: Đó là Jason, ông chủ của anh Lee Giang Sung. Anh thực sự không biết hả?
1: Tôi không biết. Cô ra khỏi đi. Ra ngoài nhanh lên đi.
0: Là Jason. Anh ta chính là người đã cố đổ tội cho anh về những chuyện anh ta đã làm đó. Tôi tin là anh biết anh là người đứng sau Jason. Tôi nói đúng chứ?
1: Anh Lee cũng là sếp của tôi, người đã đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát. Mọi chuyện chính là vậy. Cô cần biết thêm gì nữa? Mau ra ngoài đi.
0: Anh Hana, mau tỉnh táo lại đi.
1: Điện đi. Thiệt là, tại sao cô ấy cứ làm rối mình lên làm cái gì chứ? Bà, đây là cái gì hả?
2: Hãy đưa nó cho bố mình.

thiệt là tại sao ba cứ đưa cho mình cái thứ gì đâu không vậy? Làm muốn nổ tung cái đầu rồi. Nè cô ơi,

0: Cô Lina Bi.
1: Lina Bi.
0: Hả? Anh đang hỏi tôi là ai sao?
2: Anh không phải là chồng của cô ấy sao?
3: Ông xã. Không phải, trên điện thoại ý là cô ấy lưu anh là ông xã.
0: Chuyện đó tôi sẽ gọi người nhà của cô ấy đến đón.
4: Sao Mommy? Tôi sẽ cho thế giới biết cô là ai. Sao Mommy? Cô là Ly Bom chứ gì, đúng không?
0: Khoan đã, anh vừa nói địa chỉ là gì?
1: Kế hoạch của mẹ là gì vậy?
5: Con nên nói với Nabi rằng con không phải là Bom.
1: Chúng ta chỉ nên nói sự thật với Nabi.
5: Không được.
1: Tại sao vậy?
5: Con biết Nabi luôn nghĩ rằng con đã chết. Con có thể giữ bí mật không nói với bà được. Tại sao con lại muốn nói sự thật với Nabi làm gì chứ?
1: Con không thể nói với bà là bởi vì lũ trẻ. Nhưng không có lý do gì để phải nói dối Nabi hết.
5: Con nghĩ rằng nó sẽ kết thúc nếu dì và Nabi đều biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa bà của con sẽ phát hiện ra ngay.
1: Con nghĩ là Nabi cũng rất quan tâm tới bà, giống như con mà thôi. Con chắc chắn Nabi sẽ không để bà phát hiện ra đâu.
5: Nếu con đã muốn làm thì tại sao con đi nói với mẹ làm gì? Con cứ đi nói cho Nabi biết con là ai luôn đi.

0: rong mua mí. Mẹ à, con vừa thấy Song Bo Mi rời khỏi văn phòng của mẹ.
1: Cô ta là thợ chụp ảnh của LS Fashion. Cô ta không thể vào văn phòng của mẹ. Có vấn đề gì hả?
0: Dạ không.
1: Mẹ không muốn nghe con nhắc đến tên của đứa con gái đã khuất của mẹ đâu. Một lần cũng không được, hai lần cũng không được. Nếu như con còn nói điều gì ngu ngốc với Song Bo Mi nữa thì coi như hết cơ hội.
0: Dạ con biết rồi thưa mẹ. Con biết là mẹ có nhiều việc cần phải lo. Vì vậy mà con đã lo công chuyện ở Cung Đa Ri rồi. Lần này chúng ta sẽ lật úp cái Cung Đa Ri đó lên. Mẹ có thể mong chờ ở nó.
1: Được rồi, mẹ rất mong chờ. Nhưng mà chẳng phải con đang dùng Cung Đa Ri làm cái cớ để ghé qua chỗ của bà quá thường xuyên rồi sao?
0: Con chỉ ghé qua để xem bà như thế nào rồi thôi. Có vẻ như bà càng ngày càng yếu đi, nên con cũng rất lo lắng.
1: Bớt diễn đi. Dù con có làm như vậy, bà cũng sẽ không đứng về phía con đâu. Mẹ nhắc nhở con đừng lãng phí thời gian và năng lượng của mình nữa.
0: Dạ, con sẽ ghi nhớ. Linawi, tại sao cô không đi làm xét nghiệm DNA? Nếu Song Bo Mi là Hibo thì tôi sẽ phải chọn lựa một bên. Dạ thưa bà. Dạ, Song Bo Mi lại ở trong văn phòng của mẹ con ngày hôm nay. Đúng như bà đã nghi ngờ, chắc chắn giữa họ phải có chuyện gì đó. Dạ, đơn nhận con nuôi của Song Bo Mi sao? Dạ con biết rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên mình cần phải giữ phương án dự phòng. Anh đây Song Bo Mi.
2: Có chuyện gì vậy? Có phải đoạn ghi âm đã được phục hồi rồi hay không?
0: Anh nghĩ là mọi chuyện đang tiến triển. Anh muốn chúng ta gặp nhau, biết đâu có thể tìm thấy thứ gì đó.
2: Anh đã hành động như không bao giờ để tôi có nó. Điều gì đột ngột khiến anh thay đổi suy nghĩ vậy?
0: Chất lượng âm thanh quá tệ nên anh thấy chẳng có ích gì khi đưa cho em. Song Bo Mi, anh vẫn luôn nói với em rằng hãy tin ở anh và đợi anh. Đó mới là quyết định sáng suốt nhất nên làm.
2: Thôi đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Cho tôi nghe bản ghi âm đi.
0: Được, nhưng mà anh sẽ không đưa cho em nếu em định nói với mẹ vợ anh chuyện này giống như lần trước.
2: Để tôi nghe nội dung là gì trước đã.
0: Không được, em phải hứa trước. Em phải giả vờ như là em chưa bao giờ được nghe đoạn ghi âm này thì mới được.
2: Tôi biết rồi, tôi hứa với anh đó.
3: Song Jang-gu, anh đã giữ im lặng hơn 30 năm rồi, tại sao bây giờ anh lại làm điều này?
4: Chúng ta hãy nói cho con bé biết mọi chuyện để nhận lấy sự trừng phạt hoặc là được tha thứ.
2: Đây là cuộc nói chuyện giữa bà Cho và bác Song sao?
0: Đúng vậy. Tụi anh đang cố gắng hết sức để loại bỏ tiếng ồn xung quanh.
2: Khi phục hồi lại được, chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao mà bác Song lại rơi từ trên núi xuống.
0: Đúng vậy. Và nếu mẹ vợ của anh có liên quan tới cái ngã cồn ấy. Song Bo Mi, đây là bằng chứng trực tiếp chứng minh tội ác của bà ấy.
5: Nè cô Linabi, cô làm ơn tỉnh lại giùm tôi. Dasunasit ơi, cô Bo Mi.
6: Song Bo Mi, Song Bo Mi ra đây. Song Bo Mi. Là anh Han Soo-ho.
5: Đúng vậy.
6: À, anh Han Soo-ho.
5: Ừ, là tôi nè. Cô Linabi, cô làm ơn ngồi xuống trước giùm tôi đi mà ha. Trời ơi, tôi vẫn chưa hồi phục hẳn đâu mà.
6: Nè, anh Han Soo-ho, anh sẽ đứng về phía tôi mà, đúng không?
5: Cô đang nói cái gì vậy chứ? Được rồi, ngồi xuống đi mà ha. Ngồi xuống giùm tôi đi. À, vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn đâu mà.
6: Sao mà anh lại đẹp trai vậy hả? Chồng tương lai của tôi.
5: Trời, nè nè, cô làm cái gì vậy? Buông ra, bụng của tôi đau quá.
6: Của tôi, anh là của tôi.
5: Khoan đã, bụng tôi đau quá. Cô Linabi.
6: Anh là của tôi.
7: Nè Linabi, cô bỏ tay ra coi. Bỏ ra.
6: Nè, của tôi.
7: Mà bỏ ra.
6: Nè, anh Han
7: Soo-ho. Mà bỏ ra đi.
5: Có chuyện gì vậy?
6: Anh là của tôi.
7: Bỏ ra đi.
1: Bỏ ra đi. Làm gì vậy? Trời ơi, con bé này, con tỉnh táo lại đi.
5: Trời ơi, nói đi, nói đi, có chuyện gì hả?
6: Hả? Mặc kệ tôi đi, anh ấy là của tôi. Của tôi mà.
5: Sự thật là cô ấy không muốn về nhà nên tôi mới đưa cô ấy tới đây.
7: Tại sao anh lại để cho cô yếu nhiều tới như vậy chứ?
5: Tôi đã nhận được một cuộc gọi tới từ nhà hàng. Cô ấy cứ nói là phải tới làng Kundari, cho nên tôi mới đưa cô ấy tới đây đó.
7: Anh nghe lời người đã say xỉn sao? Lẽ ra phải đưa cô ấy về nhà chứ.
8: Tại sao bây giờ con lại đổ thừa cho cậu ấy chứ? Con bé này mới là vấn đề nè. Nè, tỉnh táo lại đi, mau về nhà ngủ giùm gì đi.
6: Nhà không về nhà đâu, không về nhà đâu, không về nhà.
7: Đi ra đi. Trời ơi, đi ra đi. Mau ra đi ngay. Nè,
6: không muốn về nhà, không về nhà đâu.
8: Làm cái gì vậy hả? Nó điên rồi.
7: Đừng trông mà, đi ra đi.
8: Ôi trời, bốn người sẽ ngủ trong căn phòng nhỏ xíu này sao chứ?
2: Cô ấy sai như vậy sao về nhà được chứ? Khi Nabi tỉnh lại, tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy.
8: Thiệt tội nghiệp cho Bomi khi phải gọi em gái mình là cô Ly. Cái con bé này thiệt tình. Trời ơi, rốt cuộc con bé đã uống bao nhiêu vậy chứ? Ôi trời ơi, cái mùi hôi ở đâu vậy? Ôi mẹ ơi, hôi quá đi.
9: Chú ơi chú.
5: Ừ?
9: Ở chỗ này. Chỗ này. Ở bên kia.
5: Bên này.
9: Dạ. Má của chú có dính dấu son môi á.
5: Ủa. À, đúng rồi. Giám đốc Moon, tôi có chuyện muốn nói với anh. Phiền anh gặp tôi một chút.
7: Tôi rất rảnh.
5: Mời anh vô. Anh muốn uống trà không?
7: Thôi không cần đâu. Anh thấy ổn hơn chưa? Tôi nghe nói anh bị thương.
5: Đúng là tin đồn lan nhanh thật. Không phải tôi bị đâm, nó chỉ là tai nạn thôi. Cảm ơn anh, tôi khỏe hơn rồi.
7: Tôi cũng thấy vậy đó. Anh khỏe tới nỗi chăm sóc cho vợ của người khác khi mà cô ấy đang say.
5: Tôi rất hy vọng anh sẽ không hiểu lầm chuyện vừa rồi.
7: Tôi hiểu lầm sao? Tôi là người đã tận mắt chứng kiến kìa mà.
5: Thật sự tình huống vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm mà.
7: Được, chuyện vừa rồi coi như bỏ qua đi. Tôi và Nami không còn tình cảm gì với nhau cả. Theo tôi đoán, anh kêu tôi tới đây không phải để nói về chuyện này. Anh cứ nói thẳng ra đi.
5: Giám đốc Moon, khi tôi bị thương ở trong bệnh viện, tôi biết anh đã giúp đỡ dân làng rất nhiều.
7: Tôi luôn muốn làm như vậy mà. Tất cả đều xuất phát từ lòng tốt.
5: Chúng tôi có nhiều đất ở đây, nhưng mà nghe nói chúng đã bị Miguel mua lại hết.
7: À, thật vậy sao? Đơn giản là chúng tôi chỉ đang giúp đỡ công ty của Darwin thôi. Chúng tôi làm công nghệ thì cần nhiều đất để làm cái gì chứ? Cho nên đi game không liên quan.
5: Thật lòng tôi muốn hỏi, anh phải làm thế như vậy với họ sao?
7: Ý của anh là gì đây?
5: Nếu không có ý đồ thì anh làm gì ở đây?
7: Tôi nghe nói tình hình thu hoạch nông sản cho vụ này không được tốt cho lắm, nên tôi mới đồng ý giúp cho bọn họ thôi. Không lẽ gì tôi đang làm giúp đỡ dân làng ở đây bán nông sản là có tội sao?
5: Giám đốc Moon, khi hết mùa thu hoạch, tôi biết là anh sẽ xóa sổ cánh đồng ngay lập tức. Nhưng bây giờ hành động của anh lại đang ra sức giúp đỡ dân làng.

0: thu hoạch. Tôi thấy nó không hợp lý chút nào hết.
1: Có vẻ như là anh Han Soho đang hiểu lầm tôi rồi. Nhìn thử đi, có chỗ nào tôi giống kẻ đầu cơ đất chuyên nghiệp hay không hả?
0: Anh bây giờ có khác gì những người đó đâu chứ. Tất cả các người đều cùng một dù hết thôi.
1: Ở họp báo đã nói sang nghe ý kiến từ dân làng, rồi sau đó mới đi tới thống nhất. Nhằm mục đích đôi bên cũng có lợi. Anh không nghe rõ hay sao? À, quên mất anh không có tới.
0: À, cũng có lợi à. Anh tốt thiệt đó. Nhưng mà giám đốc Moon, anh sẽ không bao giờ có thể làm vừa ý bà Cho được đâu. Tại sao anh lại có suy nghĩ có cách làm cho đôi bên cũng có lợi chứ?
1: Anh tuyệt vọng tới nỗi phải đem chuyện gia đình của tôi vào công việc sao?
0: Tôi thấy chính anh mới là kẻ đang cảm thấy tuyệt vọng khi lên kế hoạch cho những chuyện này lúc tôi đang nằm viện.
1: Ý của anh tôi là một thằng hèn lén lúc sau lưng anh sao?
0: Tôi mừng vì anh đã hiểu ra.

0: Ủa, sao hai đứa lại ở đó?
1: Tối hôm nay tụi con sẽ ngủ phòng đó.
2: Dạ, cô Nabi cùng với cô sẽ ngủ ở trong phòng bên kia.
0: Không được đâu, cô và cô ấy không thể nào ngủ chung được.
2: Đà xít thì hơi rất nhiều khi em ấy đang ngủ, còn có thể dẫm lên cô ấy khi muốn đi vệ sinh nữa.
3: Cái gì vậy? Con đang nói là thằng bé có thể xì hơi ngay trong phòng của bà sao hả?
2: À, ý con không phải như vậy đâu.
3: Làm như bà không nghe con nói vậy đó. Tôi đã kêu chồng tôi và Dagun tối nay ra ngủ kế bên cái máy ngoài kia rồi.
0: Xin lỗi vì tôi đã làm phiền tới gia đình bà.
3: Ôi trời, tôi làm chuyện này không phải vì mấy đứa nhỏ đâu. Tôi muốn cô và em gái mình có thời gian với nhau, cho nên cô đừng có cảm thấy có lỗi với tôi gì hết. Cái này cô hãy lấy nó mà đắp nha ha. Được làm từ lông ngỗng đó. Tôi đã mua chúng cho Dagun khi nói chuyện tới nhà mới. Hai đứa cứ lấy mà đắp đi.
0: Không cần đâu, chúng tôi cũng có mền mà.
3: Tôi đã nói là cô và em gái cứ lấy mấy cái mền này mà đắp tối nay đi, đừng có ngại gì hết đó. Có lẽ tối nay là lần đầu tiên của cô có cái gì to.

0: tay tôi nha, cộng thêm 30 thùng tiêu.
1: Đúng là như không? Vậy. À đúng rồi, anh có nhớ đóng gói thêm mấy thùng tiêu đó cho chúng tôi nữa không hả?
0: Đương nhiên là có. À, mấy thùng tiêu đó phải khô, chúng đều sẽ được giảm giá hết đó, nên anh phải nhớ giá gốc.
1: Chúng tôi biết rồi.
0: Anh cũng biết là đang mùa tiêu đỏ mà, có đúng
1: đúng đúng vậy.
2: Tụi con sẽ mua hết nông sản với giá gốc, chỉ cần dân làng đảm bảo các loại nông sản này có chất lượng tốt là được rồi.
0: Tất nhiên rồi.
3: Đó nè nè nè nè nè, con mau dừng lại đi, sẽ đau lưng đó.
2: Cái gì nữa vậy mày, hay để con
3: mau
2: làm
3: bỏ
2: gì?
3: Bỏ xuống đi, anh kia, anh phải tự mình sắp xếp mấy thùng hàng này đi chứ. Nó chưa từng làm chuyện này trước đây, anh đừng có mà hành hạ con của tôi nha. Mau bỏ xuống đi, nhanh lên.
0: Cô nói cái gì hả? Lẽ nào cô để con mình đứng không, còn mấy ông già chúng tôi phải vác những thứ này hay sao chứ?
3: Ôi trời, tôi nhìn thấy mấy người làm những việc này mỗi ngày mà. Con trai của tôi, giám đốc Nam Dagun, không nên mang vác những thứ này đâu. Hả? Thằng bé, nó chưa từng làm việc nặng nhọc trước đây, lỡ nó bị đau lưng thì làm sao mà lấy vợ được.
0: Vậy luôn hay sao? Được rồi, tôi đã hiểu. Nè, mấy đứa nhỏ làm nhanh, còn ăn rồi đi học nữa. Còn các người đi theo tôi.
1: Đi đâu chứ?
0: Còn đi đâu nữa, chúng ta sẽ tới kho gạo chất đống ở đó. Trong ngày hôm nay chúng ta cần phải chuyển hết số gạo đó ra khỏi kho và đóng thành từng bao để chuyển đi. Nhanh.
3: Tại sao chúng tôi phải đi tới đó?
0: Tại vì chàng trai trẻ này phải nghỉ ngơi, cho nên các người già phải đi tới đó giúp. Nhanh chân lên. Không nghe tôi nói cái gì hay sao chứ?
1: Làm sao đây?
2: Mẹ đã làm mỗi chuyện tệ hơn rồi kìa.
0: Mau đi theo tôi đi.
3: Làm sao đây?
1: Chỉ còn một cách này thôi.
3: Chỉ còn một cách thôi. Chạy nhanh.
1: Chạy nhanh. Trời ơi,
0: trời ơi, cái người này. Con thấy đó, ba mẹ của con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, thiệt tình à.
2: Con sẽ chuyển hết mấy cái thùng này đi, cho nên chú đừng có lo.
0: Cảm ơn con đã giúp đỡ nha. Trong nhà của con á, chú thấy con là người biết nhiều nhất đó, không giống như ba mẹ của mình. Mấy cái người đó đúng là không ra gì mà.
4: Tại sao bà Bút Gia lại chạy nhanh như vậy?
0: Cô ta đã bỏ chạy sau khi giở trò với chú. Nè, mấy đứa làm nhanh đi cùng ăn nữa hả?
4: Dạ. Nè, hai đứa có biết cô Bumi đâu không?
5: Cô ấy đang ở nhà với cô Nabi rồi.
4: Nabi ở đây sao?
5: Dạ.
6: Tối hôm qua, cô Ly Nabi đã hôn chú Han Mua ở trên má đó.
4: Cái gì hả? Anh Han à?
7: Phải, công ty đó đang tìm cách thu mua tất cả nông sản. Anh có thể giúp tôi kiểm tra hợp đồng được không vậy? Còn một điều nữa, tôi muốn biết là Miguel có liên quan gì tới công ty đó không? Dạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ.
4: Gì vậy? Có chuyện gì với công ty Da Quân sao?
7: Không phải, tôi có linh cảm không tốt khi nó dính tới giám đốc Moon.
4: Trưởng làng đã không quan tâm chuyện đó thì thôi đi. Tại sao anh lại phải tìm hiểu giùm cho bọn họ chứ?
7: Chỉ là tôi muốn chuẩn bị trước, phòng khi có chuyện xảy ra.
4: Anh không nhìn thấy hay sao? Mọi người ở đây đang rất vui mừng. Chú trưởng làng đang có quan hệ rất tốt với cậu Nam cũng như anh Moon. Nếu không may hợp đồng có vấn đề, họ sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu của anh đó. Cho nên anh đừng quan tâm nữa.
7: Không phải cô tới đây có chuyện sao?
4: À đúng rồi, anh Han.
7: Sao?
4: Nó là miệng của anh. Nó là vấn đề.
7: Cái gì? Nè bác sĩ Jin.
8: Kỳ vậy, mọi người đi đâu hết trơn rồi? Ôi trời, làm gì hai người chạy nhanh dữ vậy? Chạy như ăn cướp vậy à?
3: Cô không có hiểu đâu, chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc.
8: Làm sao? Cô nói gì vậy?
1: Có nhiều gạo ở trong kho.
3: Ôi trời ơi, được rồi, đừng có cười nữa. Mà nè, cô tới đây làm gì vậy hả? Định tới để nằm máy sao?
8: Không phải, bí nhà tôi trồng ra trái ngọt lắm cho nên tôi nấu ít canh nè.
3: Trời ơi, cảm ơn cô nhiều nha. Canh bí là một trong những món mà tôi thích ăn nhất đó. Đúng là bí rất là ngọt.
1: Ngon quá đi. Trong các món canh hàng ngày không có món canh nào có thể qua được món canh bí, đúng không?
8: Trời ơi, nếu cô cứ để nước miếng dính vô canh vậy, nó sẽ hư cho mà coi. Cô múc ra rồi ăn chứ.
3: Canh cô nấu ngon quá, khiến tôi không thể ngừng ăn. Món canh bí này làm tôi nhớ tới món ăn tuổi thơ của mình.
8: Ôi trời, món ăn gì chứ?
3: Cô cũng biết nó mà. Vị của nó ngọt giống như ăn bánh bí đỏ chiên. Cô không cần phải cắt nó bằng dao. Ăn tới đâu sắn tới đó thì nước sốt màu vàng sẽ chảy ra. Tôi cứ nhớ món đó vì mẹ tôi hay làm
1: dạ,
3: cho tôi
1: đúng vậy.
8: Trời ơi, món đó có gì khó. Bữa nào hai người tới nhà chung đi, tôi làm món bánh bí cho mà ăn.
3: Hả? Ôi trời ơi, hôm nay lỗ tai của tôi có nghe nhầm không vậy? Sao tự nhiên lại tốt vậy chứ?
8: Cô đã giúp tôi bán hết chỗ khoai tây đó, cho nên tôi nợ cô một lời cảm ơn đó. Chính vì vậy, nếu cô muốn ăn món gì cứ nói, tôi sẽ làm cho cô.

0: Thưa quý cô bút gia.
1: Ôi trời, gọi tôi là quý cô được rồi, không cần phải kèm theo tên của tôi vô làm gì.
0: Được rồi, kể từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là thưa quý cô.
1: Được rồi.
2: Thưa quý cô.
1: Thì cô gọi tôi là quý cô sao?
2: Thưa quý cô.
0: Nè nè, bác sĩ Jin, có chuyện gì với cô vậy?
3: Mà kệ tôi đi.
0: Trời, cô không nói tôi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.
2: Chuyện gì hả?
0: Vừa nãy tôi nghe kể lại là anh Hanh gặp một chuyện gì đó tối qua.
2: Là chuyện
1: là gì? Chuyện gì?
0: Ý của tôi muốn nói là môi của anh Hanh đã hôn người nào đó.
1: Trời, không phải như mọi người đã nghĩ đâu.
0: Cả cô Song và cô nàng giàu có đó, hai người đó đã có cơ hội đánh cắp nụ hôn của anh Hanh. Chính vì vậy tôi nghĩ bác sĩ Jin nên chịu thua được rồi. Tôi nói có đúng không?
3: Bà thím kia, chị thích sát muối vô tim người khác lắm đúng không? Cái đồ xấu xa.
0: Ôi trời, cô cứ phản ứng vậy cho nên người khác cứ thích

Nào Bi à, Nào Bi, DNA của em có thể ở đâu được chứ? Yes. Nguyên tắc đầu tiên là mình không được phép để lại bất kỳ dấu vết gì. Còn tìm được thứ gì ở đây nữa hay không nào?

0: gì vậy? Cậu tới một mình?
1: Tôi tới cùng với tài xế, sao vậy?
0: À, sao chúng tôi vác hết được chứ? Nhanh lên làm thôi.
2: Tôi đã chuyển tiền tới trưởng làng Kumdari.
3: Được rồi, tôi sẽ trả số tiền còn lại. Tôi phải cho ông ta một ít tiền mặt để có thể khoe khoang.
2: Nhưng mà vợ anh đang định làm gì vậy?
3: Nếu cô ấy không chịu làm thì tôi sẽ tự mình làm.
2: Tôi thấy anh còn gấp gáp hơn cô ấy nữa. Nếu như Sambomi là Li Bom thì có vẻ như anh đã bỏ rơi nhầm người.
3: Nè, có cần phải nói tôi tới mức này hay không vậy hả?
2: Anh hãy sửa lỗi khi có thể đi. Đất ở làng đều là của cô ấy, còn LS Fashion là của mẹ cô ấy. Đáng lẽ anh đã có những thứ đó sớm hơn nếu ở bên Sambomi, nhưng anh đã đi nhầm đường và đang tốn nhiều thời gian.
3: Còn không im miệng lại đi. Cúp đây. Nếu như Sambomi đúng là Li Bom thì chuyện thứ bậc sẽ ra sao đây? Không được, bỏ qua chuyện thứ bậc trước đi. Làm sao có thể lấy lại những thứ mà mình đã bỏ lỡ đây? Hey, chuyện này không hề đơn giản nha.
4: Gì đây? Nơi này là đâu vậy?
5: À, cô dậy rồi hả?
4: Ở đây là đâu chứ?
5: Cô không biết sao? Là nhà của tôi.
4: Cô nói gì? Nhà của cô ở đây hả?
5: Tỉnh dậy rồi thì rửa mặt đi. Cô không thấy đói hả?
4: Ồ, tại sao tôi lại ở đây vậy? Lẽ nào tôi đã gọi cô sao?
5: Không phải. Cô đã gọi anh Han.
4: Rồi sao nữa?
5: Cô nói cô không muốn về nhà cho nên anh ấy đưa cô tới đây. Hơn nữa vì cô ở đây mà.
4: Vậy tôi không làm gì sai đúng chứ? Tôi thường hay im lặng và biết kiểm soát bản thân mỗi khi tôi uống say.
5: Cô nên tự hỏi anh ấy.
4: Tự hỏi sao?
5: Tôi biết cô không quen rửa mặt kiểu này, nhưng mà cô nên rửa mặt trước khi ăn đi.
4: Bây giờ nhìn tôi rất hoàn hảo rồi mà.
5: Cầm lấy, khi nào cô xài xong thì trả nó lại cho tôi.
4: Cô đang nói cái gì vậy?
5: Cô đã lấy bàn chải của tôi.
4: Tôi đã bỏ nó đi rồi. Cách đây cũng khá lâu rồi mà.
5: Thật vậy sao?
4: Phải, nó đã qua sử dụng rồi. Phải đem bỏ nó đi chứ.
5: Được rồi, vậy cô tự tìm hiểu đi.
4: Tìm hiểu điều gì?
5: Tôi nghĩ là mình có thể giúp được gì đó cho cô. Nhưng nếu cô bỏ đi rồi thì thôi vậy.
4: Cô nói muốn giúp tôi là sao?
5: Cô Nabi, tôi tưởng cô lấy bàn chải của tôi để đi tìm hiểu coi tôi là ai chứ.
4: Nếu vậy thì cô Bomi là ai?
5: Cô có đau bụng không vậy? Cô mau ăn chút cháo đi.
4: Đó là cái gì vậy?
5: Tập hồ sơ trên tay tôi là giấy tờ nhận nuôi và hình của tôi trước khi tới Mỹ.
4: Là hình sao?
5: Cô tự xem đi.
4: Cái này,
5: cô nghĩ sao về tấm hình này? Nhìn tôi có giống Li Bom hay không?
4: Cái này, đây là hình cô lúc còn nhỏ sao? Đây là cô hả?

0: Phải, chính là tôi.
1: Vậy có nghĩa là cô Song Bomi, cô Bomi cô chính là...
2: Đúng vậy, chính xác. Song Bomi là Ly Bom.
1: Mẹ ơi.
0: Mẹ à.
2: Nabi, đi vô trong, chuẩn bị đồ đạc đi về. Còn không nghe thấy mẹ nói gì hay sao?
1: Chuyện này là sao? Làm sao mà có thể? Vậy Song Bomi là chị gái của mình sao?
2: Con nói mẹ nghe, con muốn làm cái gì là làm sao? Dù mẹ có nói bất cứ cái gì, con cũng bỏ ngoài tai hết, có đúng vậy không hả?
0: Em ấy định đi làm xét nghiệm DNA đó mẹ.
2: Mẹ nói con cứ mặc kệ nó, mẹ có thể lo được mà. Được rồi, chỉ còn mỗi bà là chưa biết chuyện này thôi. Đi đi, mau đi mà nói với bà của con đi. Như con đã nói với Nabi, nói cho bà biết con chính là Ly Bom đi.
0: Bà không nên biết sự thật vào lúc này.
2: Tại sao? Con không quan tâm tới việc sẽ làm tổn thương con gái của mẹ mà đi quan tâm tới mấy đứa trẻ đó sao?
0: Nhưng Nabi đã là người lớn rồi mà mẹ. Làm sao con biết con sẽ làm tổn thương em ấy được chứ? Đúng là em ấy sẽ rất bất ngờ, nhưng mà sự thật thì sẽ không thể nào thay đổi được. Mẹ à, mẹ không muốn con trở lại hay sao?
2: Thực sự mẹ không thích con người của con bây giờ, nghe chưa?
0: Mẹ à,
2: nếu như đây chính là con người thật của con thì đừng bao giờ trở lại thành Ly Bom, hoặc là làm Song Bomi và tự do làm những điều con thích, hoặc là làm Ly Bom và phải luôn nghe theo lời mẹ. Con hãy lựa chọn đi.
0: Con sẽ làm Ly Bom và làm những gì con thích. Như vậy thì có gì là sai chứ?
1: Mẹ à, Song Bomi.
2: Xong chưa? Đi thôi.
1: Mẹ của tôi, bà ấy làm sao vậy?
0: Chuyện là...
2: Làm gì vậy? Còn không ra đây.
0: Chúng ta nói chuyện sau đi. Mẹ nên để con bé ăn đã chứ, chắc bụng nó sẽ đau đó.

0: mẹ à?
1: Song Bô Mi chính là Ly Bông. Sự thật là như vậy.
0: Thật là vậy sao? Mẹ đã làm xét nghiệm chưa hả? Chị Ly Bông đã chết rồi kia mà.
1: Cái ngày Ly Bông bị người ta bắt cóc, tài xế Giang đã gọi điện thoại cho mẹ. Khi mẹ đi tới chỗ được thông báo, đã quá trễ vì Bông đã chìm xuống nước. Mẹ đã đành phải nhiều ngày để đi tìm con bé, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích, nên mẹ nghĩ rằng nó đã chết.
0: Song Bô Mi đã nói sự thật. Cô ấy nói đã suýt chết chìm khi còn nhỏ. Bây giờ phải làm gì đây? Chúng ta còn phải nói cho bà biết nữa.
1: Đúng là nên làm gì, nhưng mà ba của con sẽ không muốn.
0: Tại sao?
1: Bởi vì Ly Bom chính là con của kẻ bắt cóc.
0: Mẹ nói cái gì?
1: Ly Bom đã không thèm quan tâm tới người mẹ này, người đã dành 32 năm tìm nó, người đã bị bà của con đổ lỗi nhiều năm vì chuyện của Ly Bom.
0: Song Bô Mi bị điên rồi sao? Chúng ta đã phải chịu đựng nhiều thứ chỉ vì cô ta.
1: Song Bô Mi quan tâm tới hai đứa trẻ mà nó mới quen biết vài tháng hơn chúng ta. Nó nói nếu như bà biết thì hai đứa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó chính là lý do mẹ vẫn chưa thể nói cho bà con biết.
0: Cô ta đúng là điên rồi. Bà đã mất rất nhiều năm tìm kiếm trong tuyệt vọng, hầu như đêm nào bà cũng bị khó ngủ. Hơn thế nữa, ngày qua ngày bà con còn đi từng ngôi chùa để mà cầu nguyện. Cô ta cũng biết chuyện này mà.
1: Người đã tố cáo mẹ với cảnh sát cũng là Song Bô Mi. Cô ta biết rõ chuyện của ông hai đứa trẻ đó chính là đồng phạm. Ông ta đã bắt cóc đứa bé đó và đưa sang Mỹ khi mà nó còn nhỏ, nhưng nó lại oán hận mẹ.
0: Cô ta không có quyền làm như vậy. Không lẽ vì mẹ đẩy ông ta té chết cho nên cô ta mới oán hận mẹ sao?
1: Đi Đà Bi, nếu ngay cả con cũng không tin tưởng mẹ thì mẹ sống không nổi nữa. Mẹ sẽ lập tức nhảy xuống vực ngay cho con coi.
0: Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm vậy mà. Mẹ đừng làm điều gì dại dột, con xin lỗi mẹ mà. Con không quan tâm mẹ có làm gì ông ta hay không, con luôn luôn ủng hộ mẹ. Con không thể sống thiếu mẹ được đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Đà Bi à.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Mẹ ơi.

0: Alo.
1: Ra ngoài đi.
0: Không được, tụi nhỏ sắp về rồi.
1: Tụi nhỏ sẽ không sao đâu mà. Ra ngoài nhanh lên.
0: Cướp máy nha.
1: Nè, đã khôi phục được dữ liệu rồi.
0: Sao?
1: Tôi sẽ gửi cô địa chỉ.
2: Ủa, cô Bumi, cô Nabi đâu rồi?
0: Cô ấy về nhà rồi, bà Châu đã tới đón cô ấy.
2: Tối qua cô Li Nabi say quá nên tôi định đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy cứ khăng khăng không chịu về nhà. Hơn nữa hình như cô ấy có chuyện gì đó muốn nói với cô, nên tôi mới đưa cô ấy tới đây.
0: Tôi biết rồi, Nabi đang nghi ngờ tôi nên cô ấy muốn tới đây điều tra. Khi tôi cho cô ấy xem hình tôi hồi nhỏ thì cô ấy đã nhận ra ngay.
2: Chuyện đã qua rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều. Thay vào đó cô hãy sống lạc quan lên.
0: Được, tôi sẽ cố. Nhưng mà anh có biết mọi người đi đâu không vậy?
2: Mọi người đi ra ngoài đồng thu hoạch từ sớm rồi. Bác sĩ Jin cũng đang rất bận. Sao vậy?
0: Thật ra bây giờ tôi phải đi Seoul có việc gấp. Nhưng mà hai đứa nhỏ sắp đi học về rồi, tôi muốn nhờ người trông coi giúp.
2: Cô đi tới gặp anh Ha Nam nữa sao?
0: Không phải, mà là anh Giang Su có việc hẹn gặp mặt tôi.
2: Anh Giang Su hả? Không phải anh ta là người bận rộn sao? Tại sao anh ta lại muốn gặp cô chứ?
0: Tôi cũng không biết nữa. Tôi sẽ kể cho anh nghe khi quay lại. Anh cứ tiếp tục về nghiên cứu đi ha.
2: Cô Bumi, tôi biết ý tốt của cô. Cô không muốn làm tôi sao lãng công việc nghiên cứu của tôi. Nhưng mà ngược lại thì nó còn tệ hơn nữa.
0: Ý của anh là sao?
2: Cô có biết là tôi luôn bị phân tâm bởi vì chuyện của cô không?
0: Nhưng đây là chuyện của tôi. Chính vì vậy tôi muốn giải quyết nó một mình thôi.
2: Cô nói chuyện của riêng cô là sao? Bản thân tôi đã bị thương, thậm chí là bác Song cũng có liên quan nữa. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này chứ. Không phải sao? Tôi nói gì sai hả?
0: Thật ra có một đoạn ghi âm được ghi lại ngay lúc bác Song bị té ngã.
2: Đoạn ghi âm sao?
0: Nó đã ghi lại được gì đó. Nếu tôi có thể kiểm tra nó thì chắc chắn tôi sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra.
2: Chúng ta cùng đi thôi.
0: Không được đâu. Nếu anh đi với tôi thì anh Giang Su sẽ không đưa cho tôi. Tôi sẽ đi một mình thôi.
2: Nếu cô muốn như vậy thì được thôi. Về tụi nhỏ tôi sẽ coi giúp cô. Đi đường cẩn thận.
0: Được. Hẹn gặp lại anh sau.

0: Chuyện này là sao đây?
1: Đây đều là những món mà em thích ăn khi mà em còn sống ở Mỹ.
0: Anh đã chuẩn bị tất cả hả? Tôi đã ăn cơm rồi.
1: Vậy sao? Thật tiếc quá. Cứ tưởng là chúng ta sẽ ăn cùng nhau.
0: Không đâu. Tôi nghĩ là anh Giang Su đã có hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi không hề muốn ngồi ăn cùng với anh đâu.
1: Em có cần phải nói ra như vậy trong bầu không khí này hay không vậy?
0: Có gì nói thẳng ra đi. Anh nói đã khôi phục được dữ liệu rồi.
1: Anh không hề nói với em như vậy.
0: Moon Giang Su,
1: có rất nhiều tiếng ồn em cũng nghe rồi kia mà. Ý anh là nó sẽ được khôi phục sớm. Không ngờ em lại hiểu lầm như vậy.
0: Vậy thì gọi cho tôi sao? Mà thôi, tốt hơn thì anh hãy gửi dữ liệu được khôi phục qua cho tôi. Quan hệ giữa tôi và anh không thân thiết tới mức có thể ngồi ăn cùng nhau ở đây đâu.
1: Song Bo Mi à, em nghĩ mẹ vợ của anh đã giết ông Song có đúng không nào? Em không có bằng chứng. Nếu như em có bằng chứng thì bà ấy đã ngồi tù rồi.
0: Sao anh lại chắc chắn như vậy? Moon Giang Su,
1: nếu như anh đưa đoạn ghi âm thì đổi lại em sẽ cho anh cái gì đây?
0: Không thể nào tin nổi.
1: Để anh nói rõ hơn nha. Em là chị vợ của anh.
0: Cái gì?
1: Em là Lee Bom có đúng không nào?

0: trả lời đi. Em chính là Ly Bông.
1: Đúng vậy, tôi chính là Ly Bông.
0: Cái gì?
1: Tôi chính là cô bé Ly Bông. Sao hả? Anh không muốn nghe như vậy sao?
0: Có chứ, không phải. Ý anh đang muốn nói là anh rất muốn được biết toàn bộ sự thật.
1: Tôi đã nói với anh sự thật. Bây giờ thì tới lượt anh. Ý của anh là gì khi nói mẹ sẽ không thể thoát được nữa? Thật sự chính mẹ là người đã ra tay giết hại Bắc Song hay sao?
0: Đừng vội kết luận chứ.
1: Cái gì?
0: Anh cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo đã. Đó là sự thật về mẹ vợ của anh đó. Mẹ em có thể đi tù bởi vì đoạn ghi âm này, em không quan tâm sao?
1: Còn anh thì quan tâm tới mẹ vợ của mình sao? Đừng chọc cười tôi. Anh lại đang lựa chọn. Giống như trong tai nạn xe 10 năm trước, anh đã đổ tội cho tôi hay sao? Tình thế bây giờ cũng như vậy. Với đoạn ghi âm ở trong tay anh, anh đang cân nhắc xem giữa tôi và mẹ của tôi ai sẽ có lợi nhiều hơn chứ gì? Anh luôn luôn làm những chuyện này để đạt được thứ mà mình muốn. Lợi dụng điểm yếu của người khác để trao đổi hay sao?
0: Đâu phải mình anh, cả thế giới đều vận hành như vậy kia mà. Cho dù em tìm mọi cách hạ bệ và chà đạp lên cuộc sống của người khác, em cũng không thể giới tới tầng lớp thượng lưu được đâu. Cả mẹ anh và anh đã phải tìm mọi cách để lấy mảnh đất ở cùng trào riêng. Mảnh đất thuộc chị Ly Bơm. Cuối cùng thì mẹ đã có được LF Fashion sau 40 năm lăn lộn cực khổ dưới trướng của bà nội em đó.
1: Vậy ra anh hèn hạ đốn mặt như vậy là bởi vì tôi hay sao? Thật là phí thời gian ngồi đây nghe những lời biện hộ của anh. Bà nội vẫn chưa biết tôi là Ly Bơm của bà. Phiền anh giữ im lặng.
0: Nè Bomi à, sao Bomi? Anh vẫn còn chưa nói chuyện, bà nội vẫn đang Nè, em sao vậy? Nè, vết thương vẫn chưa lành hay sao? Em đã bị thương nghiêm trọng tới mức độ như vậy hồi nào vậy?
1: Buông ra, tôi không sao đâu.
0: Trời ơi, tại sao em lại một mình chống cự tên chay xanh chó điên nó làm cái gì?
1: Tôi có muốn như vậy đâu, chính anh là người muốn giật nó đi mà. Nhưng mà từ khi nào anh lại biết về chay xanh vậy? Làm sao mà anh biết?
0: Tại sao em lại hỏi anh chuyện đó chứ?
1: Chay xanh làm việc cho mẹ có đúng không?
0: Làm sao mà anh biết được? Em đã nói chay xanh lấy bộ đồ của mẹ bằng chứng quan trọng trong vụ tai nạn của ông Song. Anh chỉ biết có nhiều đó là hết. Nhưng mà tại sao em lại hỏi về chay xanh?
1: Bởi vì anh ta chính là người đã tấn công anh hai.
0: Cái gì? Em nói lại một lần nữa đi.
1: Anh không biết sao? Anh hãy kiểm tra báo cáo của cảnh sát đi. Họ đang điều tra xem là ai đứng sau chay xanh đó.
0: Không phải Hà Nam đã tấn công anh hai hay sao hả?
1: Anh ta chỉ đơn giản là ăn trộm. Tôi không nói là chuyện đó đúng đắn gì, nhưng mà chính kẻ chủ mưu đứng đằng sau hai người này sẽ nhận một hình phạt xứng đáng nhất.
0: Không phải anh đâu.
1: Tôi cũng không mong là anh đâu. Ít ra tôi cũng đã có một vài kỷ niệm đẹp với anh. Dù sao tôi cũng mong muốn anh sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Vậy ra chính chị Sinh đã đâm Han Su Hu.
2: Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Mẹ dậy ăn chút cháo đi.
3: Mẹ không muốn ăn, con cứ để đó đi.
2: Mẹ, mẹ vẫn còn thấy tức giận con sao? Con xin lỗi mẹ mà, con biết là con không nên làm như vậy. Con thật lòng xin lỗi mẹ đó.
3: Đừng xin lỗi, đều do lỗi của mẹ. Chỉ vì mẹ quá lo sợ, bà nội biết tin là bé Bơm đã qua đời. Mẹ đã sống trong nỗi lo lắng suốt 32 năm dài. Mẹ cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với ba của con. Mẹ không biết được là Ly Bơm vẫn còn sống sót. Mẹ đã làm gì trong suốt bao nhiêu năm qua? Nếu như lúc đó mẹ nói ra hết toàn bộ sự thật, mọi chuyện đã không rối ren như bây giờ rồi.
2: Thì mẹ làm vậy bởi vì mẹ tưởng là chị Bom đã chết rồi. Mẹ giữ kín không cho bà nội và ba biết chuyện này vì không muốn bọn họ lo lắng.
3: Hai đứa con gái của mẹ lại là người nghi ngờ mẹ nhiều nhất sao? Mẹ không thiết sống thêm một giây phút nào nữa.
2: Thì đó là lý do mà con nói con thật lòng xin lỗi. Con sẽ luôn luôn đứng về phía mẹ mà. Con biết bà nội đã hạ khắc và đày đọa tinh thần của mẹ trong suốt bao nhiêu năm qua. Con sẽ đi nói rõ mọi chuyện với Bomi, là mẹ không có lỗi gì hết. Không ai có thể phê phán con người của mẹ. Nếu có ai dám nói gì thì con sẽ không bỏ qua đâu. Con sẽ hét vào tai bọn họ nghe cho rõ. Mẹ làm ơn ăn chút cháo và vui vẻ lên đi.
3: Con là nguồn sống duy nhất giúp mẹ trụ tới tận bây giờ. Mẹ xin con đừng làm cho mẹ hối hận. Mẹ xin con hãy tin tưởng ở mẹ, có được không?
2: Mẹ nói gì con cũng tin mẹ hết. Con thật lòng xin lỗi mẹ mà. Bây giờ mẹ ăn chút cháo đi. Ăn một chút thôi nha. Mẹ cần phải vui vẻ lên nè. Mẹ không muốn ăn sao?

0: Trong không?
1: Không được.
0: Anh chỉ cần một lát thôi mà.
1: Mẹ đang cảm thấy không khỏe mà. Mẹ mới dặn cháu xong và đã đi ngủ luôn rồi. Em không biết là anh có chuyện gì, hãy để ngày mai đi.
0: Em không biết nhưng gì anh phải nói với mẹ đâu. Anh phải nói mọi chuyện với mẹ ngay giờ lúc này.
1: Em đã nói là mẹ đã ngủ rồi.
0: Em biết những gì mà mẹ đã gây ra cho thằng con rể này hay không? Lúc này anh đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, cho nên hãy mở cửa ra đi.
1: Không được, không được, em đã nói là không được mà.
0: Sao
1: anh
0: chứ?
1: Anh dám mở cửa ra, em sẽ ly hôn với anh luôn.
0: Sao? Ly hôn hả? Em dễ suy nghĩ là anh không dám sao? Mà đúng là không nên nhượng bộ hai mẹ con của em. Đáng lẽ anh phải khôn ngoan hơn mới phải chứ. Hãy chờ mà xem đi. Anh hứa sẽ trả lại hết tất cả đó.
1: Trả hết tất cả cái gì chứ, đồ tráo trở kia. Nhìn thấy cái bản mặt tôi đã khó chịu rồi. Ừ, trời ơi.
2: Cái gì? Chúng tôi sẽ phải trả tiền taxi ở quán JB. Tôi chưa bao giờ sử dụng dịch vụ đó mà.
0: Jason đâu rồi?
2: Anh không biết hả?
0: Nè, anh có biết chính Jason đã đâm Han Soho bị trọng thương không?
2: Lúc đầu thì tôi không biết, mãi về sau tôi mới biết thôi.
0: Đã sao anh không báo cho tôi biết chứ?
2: Bởi vì anh đâu có phải là sếp của tôi đâu.
0: Cái gì? Vậy là anh cũng làm cho mẹ tôi sao? Nè, anh có biết bà ấy đã làm những chuyện kinh khủng gì với anh và ba của anh hay không? Chắc là ba của anh đang than khóc ở thế giới bên kia đó. Anh để đứa con kiểu gì không biết nữa.
2: Cái gì? Chuyện gì về ba của tôi?
0: Anh thực sự không biết gì hay sao?
2: Thật sự bà Joe đã giết chết ba của tôi sao?
0: Anh phải biết rõ hơn khi mà bà ấy là sếp của anh. Những gì mà anh đang làm chỉ hạ thấp lòng tự trọng của anh mà thôi. Chứ
2: bà ấy đã làm sao? Không đời nào.
3: Dasun à, Dasit à. Có chuyện gì vậy mẹ?
4: Con không thèm gọi điện thoại khi em gái của con bỏ đi như vậy hay sao? Con không lo lắng hả?
3: Vậy Nabi có ổn hay không hả mẹ?
4: Con nghĩ thế nào? Bởi vì quả bơm mà con kích nổ, Nabi và mẹ đã phải nằm trên giường cả ngày hôm nay.
3: Mẹ gọi cho con có chuyện gì vậy?
4: Con hãy đưa bọn trẻ đó về nhà đi.
3: Dạ. Về nhà nào hả mẹ?
4: Là nhà của mẹ đây chứ còn nhà nào nữa. Nabi đã phát hiện rồi thì gia đình chúng ta cũng nên ăn chung một bữa với nhau. Hãy chọn một bữa vào ngày cuối tuần đi. Nhớ dắt theo bọn trẻ.
5: Con không trả lời sao? Con không thấy là mẹ đang cố gắng như thế nào sao?
3: Dạ con hiểu rồi. Alo anh hai nè, là tôi đây. Bọn trẻ hiện giờ không có ở nhà là sao? Cái gì? Tôi đã hiểu rồi.
6: Sao rồi hả? Có bị gì nghiêm trọng không?
7: Không có gì. Thằng bé chỉ bị bong gân thôi. Chỉ cần hoàn thành vật lý trị liệu là êm xuôi.
6: Nè Dasit, sao con lại bị bong gân vậy? Con không định nói cho chú biết sao? Cô Bomi đã nhờ chú hãy chăm lo cho con trước khi cô ấy đi rồi. Cô ấy về mà nhìn thấy con như vậy thì chú chết chắc đó.
7: Anh đã gặp cô ấy rồi à? Lúc nào vậy?
6: Lúc mà cô đang đi thăm khám dân làng đó.
8: Dasit à, Dasit à, con có sao không? Trời, con bị thương ở đâu vậy hả Dasit?
9: Con không sao đâu. Thiệt là nóng ấm và dễ chịu quá.
10: Trời ơi, con nói như một ông già vậy đó. Nếu như con thích hãy kêu mẹ của con. À, không phải, mình cũng là dì của con bé mà. Không thể kêu con bé chăm lo cho hai đứa này hoài được.
11: Em nói cái gì vậy? Hai đứa này là hai đứa nào vậy em? Mà em là dì của ai vậy?
10: Ôi trời, đừng có tọc mạch nữa mà. Mà này Dasun à, con hãy cầm lấy cái đệm này đi. Là phụ nữ thì phải giữ cho bụng mình luôn ấm áp ha.
12: Là con sẽ được thử cái đó.
10: Tất
12: sao?
10: Nhiên rồi, qua đây đi, bà sẽ làm cho.
12: Dạ.
10: Hãy làm như thế này nè. Ôi trời ơi, bé Dasun sắp trở thành thiếu nữ duyên dáng tài giỏi rồi đây nè. Có hơi nóng đúng không?
12: Dạ dễ chịu lắm. Bên này cũng nóng ấm và dễ chịu hai ba.
11: Thiệt tình luôn à.
3: Chúng tôi không cần phải đi tới bệnh viện cấp cứu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Phải nói cô quả đúng là báu vật của làng này đó, bác sĩ Jin à.
7: Tôi thấy ngại đó nha.
3: Ừ, nhưng mà làm sao Dasit lại bị té bong gân vậy?
6: Tôi nghĩ ở trường học đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thằng bé không nói.
3: Là ở trường học.

0: Học sao? Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé sao? Xong rồi đó, đi ngủ thôi nào. Sao vậy?
1: Sao cô lại không hỏi con câu hỏi làm sao mà con bị bong gân?
0: Nếu như cô hỏi, con có kể cho cô nghe sự thật hay không?
1: Con đâu có thể nói dối cô được.
0: Vậy thì con kể đi. Ở trường học đã xảy ra chuyện gì vậy?
2: Em ấy đã vướng vào một vụ ẩu đả với bạn học cùng lớp, nhưng con đã la mắng em ấy rồi, bây giờ mọi chuyện cũng ổn.
0: Con nói cô nghe đi, Dasit.
1: Tụi con phải dễ dàng nghề nghiệp mong muốn trong tương lai khi lớn lên.
0: Rồi sao?
1: Rồi con dễ sĩ quan cảnh sát bắt trộm, vì sau này con muốn làm nghề giống vậy. À, bức tranh nè cô.
0: Cái này là do ai viết vậy con?
1: Một đứa bạn học chung với con.
2: Con nghĩ mấy đứa nhóc ở trường nghe được những tin đồn không hay về ông nội của tụi con đó.
1: Không sao đâu cô. Con dạy cho bạn ấy một bài học, bạn ấy bị chảy máu mũi rồi. Con đã giành chiến thắng. Con làm rất đúng phải không cô?
2: Nè, cái đó có gì đâu mà tự hào.
0: Thôi được rồi, dù sao con đánh nhau với bạn cũng không đúng đâu. Cô khen con làm một việc đúng, bởi vì con đã tin tưởng ở cô và kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra. Con làm giỏi lắm, Dasit.
1: Cho nên sau vụ này, giáo viên kêu con đưa người lớn tới trường để nói chuyện.
2: Ngày mai sau khi học xong, con sẽ qua lớp của em ấy.
0: Cô ở đây để làm gì vậy? Ôi, không thể để như vậy được. Cô sẽ đi tới trường học của con, cho nên hãy nói với bạn học của con đợi cô tới kể chuyện đi. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu bạn vậy?
1: Là 3 bạn. Không đúng, nếu tính cả con là 4.
0: Ồ, 4 người sao? Đúng là một lớp học tí hơn ha.

0: đây.
1: Ôi trời, cô làm nhiều thiệt luôn á. Tôi nghe cô tới trường bởi vì đã xích gây chuyện đúng không?
0: À, thằng bé không gây chuyện gì đâu, giữa nó và bạn học có một chút hiểu lầm thôi.
1: Hiểu lầm gì chứ, những gì bác Song đã làm và ba của tụi nó lấy trộm đều là sự thật hết mà.
0: Thật ra bác Song không làm gì sai trái đối với tôi đâu. Bây giờ tôi sẽ đi tới trường để làm rõ mọi chuyện đây.
1: Cô cũng đừng cố gắng sức quá đó. Theo thời gian á, thì mấy tin đồn cũng sẽ bị quên lãng hết thôi.
0: Nhưng mà còn vết sẹo trong lòng bọn trẻ, sao tôi bỏ qua được? Bọn nó sẽ bị tổn thương đó. Thôi tôi đi đây.
1: Rồi bảo trọng, tạm biệt nha.
0: Dạ.
2: Cuối cùng thì cậu ấy đã có thể đọc được những quyển sách viết bằng tiếng Latin và được truyền cảm hứng với sự nhiệt huyết.
3: Cô Song ơi.
2: Cô là giám hộ của bé Đa Sĩ
0: vậy? Dạ chào cô giáo.
2: Tôi nghe nói là cô sẽ tới trường học để giải thích những tin đồn không hay về bé Đa Sĩ.
0: Dạ.
2: Vậy mà cô vào lớp.
0: Cảm ơn cô nhiều lắm nha.
2: Dạ.
4: Xin hãy cứu con với. Xin hãy cứu con. Có ai ở đó hay không? Xin hãy cứu con với.
0: Lúc đó có một ông lão dũng cảm đi ngang, đã không ngần ngại mà lao xuống dòng nước xiết. Ông lão dũng cảm đã cứu được cô bé hoảng sợ đang mặc trên mình chiếc áo mưa màu vàng. Ông ấy đã cõng cô bé và chạy hết sức.
4: Hãy giúp chúng tôi với, đứa bé đã rơi xuống dòng sông rồi.
5: Sợ quá, sợ quá.
0: Ông lão dũng cảm đã cứu được tính mạng của cô bé, khoác trên mình chiếc áo mưa màu vàng. Sau này cô bé như thế nào?
4: Sau này cô ấy sẽ mãi mãi sống hạnh phúc.
3: Rồi chuyện gì đã xảy ra? Mình biết được đó.
4: Sao biết?
3: Câu chuyện này là câu chuyện về cô Song. Ông nội của mình đã cứu mạng của chính cô ấy.
6: Không, ông nội của cậu đó là người xấu xa chuyên bắt trẻ con.
3: Không phải đâu.
0: Đa Sít à, ngồi xuống đi. Đa Sít đã nói hoàn toàn đúng. Ông lão dũng cảm trong câu chuyện này chính là ông nội của Đa Sít. Và cô bé mặc áo mưa màu vàng chính là cô đó. Cô bé mặc áo mưa màu vàng đã được ông lão dũng cảm và tốt bụng cứu mạng. Rồi sau 32 năm dài trôi qua, cô gái ấy đã may mắn gặp lại ông lão. Cô ấy cùng với cháu của ông lão trở thành một gia đình và sống thật hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau mãi mãi trở về sau.
3: Có đúng vậy không?
7: Có đúng như vậy
3: không? Có thật
7: đúng
3: vậy, vậy không? Đó. Thiệt mà, thiệt đó.
0: Ăn ngon miệng ha.
7: Dạ.
0: Nè, của con đây.
6: Vậy là ông nội của cậu ấy không bắt cô bé đi mà là cứu mạng của cổ rồi.
0: Đúng rồi đó. Ăn đi. Nè, của con đây.
4: Nhưng mà sao cô bé mặc áo mưa màu vàng lại có thể trở thành cô được?
0: Bởi vì 32 năm trôi qua rồi đúng không? Thôi ăn ngon nha con. Của con này đã xiết.
3: Của yeah. Con đây rồi.
8: Bánh này rất là ngon miệng đó hả? Nhưng mà chú đang đói nên càng ngon hơn nữa.
0: Có thiệt là ngon không vậy?
8: Tất nhiên là ngon rồi. Mà chú không có nghi ngờ chị đâu. Con là đầu bếp giỏi nhất rồi. Con là một ca sĩ hay, còn là đầu bếp giỏi nữa.
0: Ôi trời, vậy là trưởng làng muốn nói với tôi.
8: Con sợ chú sẽ đòi thêm sao? Không có đâu, chú no rồi.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Nếu bạn nghĩ

0: thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn. Hãy suy nghĩ lại, sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

tận dụng địa thế tự nhiên, bảo tồn nguồn giống quý hiếm, hợp tác trong sản xuất. Sâm cúc phương và trà hoa vàng, những dược liệu đạt tiêu chuẩn OCOP, đã và đang được người dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bảo tồn và phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nguồn dược liệu, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

0: Nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, Nho Quan là một huyện miền núi có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây dược liệu. Trong đó có giống sâm cúc phương và trà hoa vàng. Tại xã Cúc Phương, từ xa xưa, giống sâm được người dân địa phương gọi với cái tên quen thuộc là cây bồ béo. Đây là loại thảo dược thiên nhiên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đặc biệt, toàn bộ cây sâm từ hoa, lá, cành và củ đều có thể chế biến thành các sản phẩm có ích.
1: Sâm này ấy, thì có từ lâu lắm rồi là ở trong rừng. Ngày trước là nó gọi là cái tên là cây bổ béo. Chứ người ta không biết là cái cây sâm như bây giờ đâu. Qua đúc rút kinh nghiệm, người ta thấy là sau khi mà người ốm, người mệt mỏi thì người ta cho sử dụng vào thì người ta thấy có hiệu quả. Có nghĩa là người ta thấy là người nhanh khỏe. Chúng tôi chỉ dùng nấu canh này, dùng hoa tươi ấy là để hãm nước như nước chè ấy. Rồi cây củ thì có nghĩa là cũng phải tầm từ một năm trở lên mới bắt đầu thu hoạch. Mà nếu như mà dùng không hết thì có thể là cứ để ở vườn lưu cữu 2 năm 3 năm.
2: Là ông cha chúng tôi là trước đây giàu nhiều, nhưng mà đến cái thời của chúng tôi là cũng anh thì đi bộ đội về, anh thì công nhân về, nên là bây giờ mới thấy những cái này nó tác dụng. Tôi cũng học hỏi các cụ là rồi cũng xin những hạt giống để về trồng. Những cái này là cái lá này mình xào canh được này. Cái cây này thì sau khi phơi khô mình nấu nước uống, còn cái củ nó là ngâm rượu hoặc là hầm với thịt gà hoặc là các loại.

0: là ăn rất rồi.
1: Đứng đầu trong bốn vị thuốc thượng hạng của Đông y là sâm, nhung, quế, phụ. Có lẽ vì vậy, sâm còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để bồi bổ sức khỏe và chữa trị bệnh lý.
2: Có một cái bài thuốc bổ mà gọi là gia truyền của người Mường đấy, họ có những cái vị thuốc rất là tốt, trong đó là có cái vị thuốc bổ là cây sâm Cúc Phương. Mình cũng sưu tầm cái giống sâm này và cũng đã trồng một ít, cũng như là nghiên cứu về cái hoạt chất của nó, thì trong hoạt chất trong cái sâm này nó cái hàm lượng saponin rất là cao, canxi hữu cơ rất là cao và các cái axit amin của thực vật rất là tuyệt vời. Thế thì những cái thứ đấy là những cái thứ mà người bệnh hoặc là người bình thường rất là nhu cầu rất cao cần. Chẳng hạn như là canxi trong 147 mặt bệnh thì bệnh nào cũng cần đến canxi cả. Như thế là về cái tính chất sâm thì về cái hoạt chất của sâm thì rất là nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng cũng như bệnh nhân là cần rất cao.
1: Nhận thấy giống sâm này chứa nhiều dinh dưỡng như saponin, omega 3, 6, 9, các khoáng chất như sắt, canxi, anh Nguyễn Đức Tuấn đã cùng bà con đưa giống sâm từ rừng Cúc Phương về trồng và nhân rộng tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Với hệ sinh thái đa dạng, nguồn nước suối khoáng tự nhiên cũng như thổ nhưỡng, nhiệt độ phù hợp, cây sâm không những phát triển tốt tại vùng đất này mà còn tích lũy được lượng canxi và sắt cao hơn so với cây giống, lên tới 17.000 mg trên 1 kg và 800 mg trên 1 kg. Từ đây, anh Tuấn cùng một số hộ trồng sâm trong xã đã liên kết thành lập hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi để nhân rộng mô hình, đưa cây sâm Cúc Phương trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp bà con làm giàu, phát triển kinh tế.
3: Đến năm 2020, mình với cái mong ước mình tìm lại những cái cây quý, dược liệu quý cho quê hương, thì mình đã vào rừng Cúc Phương thì mình cũng đã tham khảo lại và phục dựng lại cái cây này. Và không ngờ thì cái cây sâm này sau khi mà trồng nó ra hoa, ra củ thì mình đã thấy được là nó lại là cây bản địa. Nên là mình đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cũng rất là nhiều năm, và mình được làm cái đề tài là hướng dẫn học sinh nghiên cứu học về đánh giá và các tác động của các chất tốt trong cái cây sâm Cúc Phương này. Đối với cái dòng sâm Cúc Phương này đã bị thất truyền rất là lâu năm, thì đến bây giờ chúng mình phục hồi lại thì nó cũng có một cái ý nghĩa vô cùng lớn về mặt đa dạng sinh học, và chúng ta đã giữ lại được. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm, một loại dược liệu quý để chăm sóc sức khỏe cho con người vô cùng tốt. Và cái thứ ba nữa là nó là một loại cây mà chúng ta hướng đến giá trị kinh tế cao cho bà con đồng bào miền núi của Tây Nho Quan, ở Tây Ninh Bình.
1: Để tạo nên sản phẩm tiêu biểu của vùng với giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, anh Tuấn cùng người dân nơi đây phải vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ từ quá trình gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và cả chế biến. Đặc biệt, nhằm cung cấp dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho cây, Hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi còn áp dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Cụ thể, các loại phân vi sinh được ủ từ chùn quế, song biển sẽ được nghiền nhỏ, hòa vào nước và tưới nhỏ giọt, giúp cây sâm dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Nhờ được chăm sóc tỉ mỉ bằng các phương pháp canh tác hữu cơ, hầu hết sâm Cúc Phương được ươm trồng đều có củ to, đảm bảo độ tươi sạch.
3: Riêng sâm Cúc Phương thì gieo trồng cực kỳ đặc biệt. Nếu như chúng ta sử dụng hóa chất vào thì chỉ khoảng 6 tháng là nó sẽ bị lụi. Và chính vì vậy nên mình đã nghiên cứu rất kỹ về cái cây sâm này, nó thích hợp theo cái hướng là vi sinh. Vì vậy nên trồng phải hoàn toàn bằng vi sinh hữu cơ. Nếu như mà các bạn mà đã biết về vi sinh hữu cơ thì nó là một cái hệ phát triển hiện nay được cả thế giới đương hướng đến. Đó là chính là nông nghiệp xanh. Nếu như nói về saponin tổng của sâm Cúc Phương thì cũng lên tới 1.8, tức là 1,8 gram trong 100 gram. Thì cái này không phải là nhỏ. Và thậm chí mình sang Hàn Quốc thì người ta cũng nói rằng cái đơn vị tính của saponin nó là miligam đến microgam chứ không tính đến gam. Nhưng sâm quốc phương thì lại có là tới gam trên gam. Không chỉ saponin mà ngoài ra nó còn rất là nhiều các hoạt chất cực tốt khác như acani, litharin, lysine hoặc thionin, alanin và rất nhiều các acid amin khác. Tuy nhiên đó còn chưa nói đến một cái cực kỳ quý trong sâm quốc phương, đó chính là hàm lượng canxi cực cao, hay nói cách khác là chiếm tới khoảng 17% là canxi hữu cơ. Đây là một cái giá trị vô cùng quý của sâm quốc phương mà không nơi nào có được.
1: Không chỉ đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại như máy thái, sấy lạnh, máy rang đa năng, máy cân định lượng, hợp tác xã sâm quốc phương Bô Chi còn chú trọng đổi mới, cải tiến mẫu mã, bao bì để từng bước có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

0: Hiện có hai sản phẩm của hợp tác xã đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao là Hoàng trà Bảo Sâm và bột sâm Tiến Vương.
1: Chúng tôi nghiên cứu phát triển hai sản phẩm chính và bây giờ đã cho ra thị trường và đã được thị trường đang chấp nhận và cũng dần dần nghĩa là đang đi vào cái nhu cầu sử dụng của tất cả bà con trong nước cũng như ngoài nước. Sản phẩm chính của chúng tôi là bây giờ có hai sản phẩm OCOP 3 sao. Một là Hoàng trà Bảo Sâm, hai là cái bột sâm Tiến Vương. Chúng tôi đây là sản xuất là cái sản phẩm để xác định là để bồi bổ sức khỏe cho con người. Cho nên là đặc biệt là chúng tôi sản xuất theo cái chuỗi hữu cơ. Cho nên là cái năng suất thì nó không đạt cao. Thế nhưng mà cái chất lượng sản phẩm thì nó đạt cao.
0: Nhờ việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như bao tiêu sản phẩm, mô hình trồng sâm của hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi đã và đang được mở rộng, phát triển tại các địa phương. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.
2: Đối với cây sâm Cúc Phương thì hiện nay trên địa bàn xã Yên Quang thì là một cây gần như kiểu là một mô hình điểm cho địa bàn Yên Quang đang có xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế tại địa phương. Đối với cây sâm của Cúc Phương đang trồng trên địa bàn Yên Quang thì hiện nay cũng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 20-30 công nhân trên địa bàn Yên Quang. Đối với cái chính sách về công tác tuyên truyền thì hiện nay thì như ban đầu mà khi mô hình về thì đối với hợp tác xã Sâm thì cũng đã triển khai cái tập huấn cho bà con cũng như là phát triển cho bà con, và thứ hai là tuyên truyền trên hệ thống loa về sâm cũng như các cái hội nghị của thôn thì vẫn triển khai cái mô hình sâm của hợp tác xã là đang có hiệu quả để phát triển, để nhân rộng ra mô hình trên địa bàn của Yên Quang. Cũng như một số xã khác, cũng như là hiện nay thì hợp tác xã cũng đã phát triển thêm vào vùng Cúc Phương, Kỳ Phú và một số tỉnh khác, như chúng tôi đã nắm bắt là cũng đã có một số tỉnh khác mà các đồng chí cũng đã triển khai.

0: Không chỉ có sâm cúc phương tại huyện Nho Quan, trà hoa vàng, một loại dược liệu quý cũng đang được bảo tồn, tập trung phát triển để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất. Cây trà hoa vàng được mệnh danh là nữ hoàng trà, một loại cây thân gỗ nhỏ cao khoảng từ 2 đến 5 mét, có tên khoa học là Camellia chrysantha, thuộc họ chè. Hoa của cây trà hoa vàng mọc đơn độc trên cuống lá, mỗi bông có khoảng từ 8 đến 10 cánh hoa, có đường kính khoảng từ 5 cho đến 6 mét, màu vàng tươi rất bắt mắt và nó chứa bên trong nhiều dược tính quý, giúp điều trị mỡ máu, chữa ung thư, ổn định huyết áp, điều trị tiểu đường, chống oxy hóa và chống lão hóa. Tuy nhiên, do khai thác quá mức nên khả năng tái sinh trong tự nhiên của giống trà này rất thấp, nguy cơ có thể bị tuyệt chủng nếu không được bảo vệ. Nhằm bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt đề án xây dựng mô hình bảo tồn và nhân giống trà hoa vàng quốc phương bằng phương pháp dâm hom tại tỉnh Ninh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia thực hiện. Đặc điểm chủ yếu của phương pháp này là cây có thể giữ được đặc tính của giống gốc, có thể ra hoa, quả nhanh hơn cây trồng bằng hạt.
1: Đây là một loại dược liệu quý, bởi vì là rất nhiều cái công trình nghiên cứu của quốc tế và đánh giá cũng như là lâm sàng thì nó có những cái giá trị rất tốt về mặt là dược liệu, như là ức chế tế bào ung thư hay là chống lão hóa, ổn định huyết áp và rất nhiều khoáng vi lượng, vitamin, đấy là những cái giá trị của dược liệu của trà hoa vàng mang lại. Và cũng vinh dự đấy là Việt Nam được đánh giá là thiên đường trà hoa vàng, bởi vì là có rất nhiều là giống trà hoa vàng khác nhau. Việc bảo tồn các giống trà hoa vàng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Trong ngành dược liệu nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung thì việc bảo tồn nguồn gen của các giống trà hoa vàng đó đóng vai trò quan trọng trong cái công tác giữ, thứ nhất là giữ nguồn gen về những cái giá trị đối với một về mặt cây trồng, về mặt giống, giá trị về mặt dược liệu. Ngoài ra thì dựa trên cái nguồn gen đó thì mới có là nền tảng để tiến hành các hoạt động về nghiên cứu khoa học, về công tác về bảo tồn, lai tạo, phát triển giống.
0: Nằm trong thung lũng được bao quanh bởi núi cổ ngựa, tạo thành một vườn trồng khép kín hình chiếc hồ lô, chỉ có duy nhất một lối ra vào thông với bên ngoài. Khu bảo tồn và nhân giống trà hoa vàng của công ty tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan có diện tích khoảng 30 hectare. Nhờ địa thế đặc biệt này, hệ thống thực vật được bảo tồn nguyên vẹn, không bị tác động bởi bên ngoài. Tại khu vực trung tâm của thung lũng, còn có một khu nhà lưới gần 1.000 m², trang thiết bị theo công nghệ Israel để nhân, ươm giống cây con, giúp cho cây giống không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi của thời tiết và hạn chế sự phá hoại của các loại sâu bọ, côn trùng, tạo ra những cây giống khỏe mạnh. Việc bảo tồn nghiên cứu nhân giống cây trà hoa vàng không chỉ lưu giữ nguồn gen quý mà còn mở ra hướng phát triển mới, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn ở địa phương. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia đang liên kết với hàng trăm nông dân địa phương cùng tham gia vào toàn bộ quy trình bảo tồn, nhân giống và trồng cây trà hoa vàng thông qua việc ký kết hợp đồng, cung cấp giống cho nông dân trồng, sau đó thu mua bao tiêu sản phẩm.
2: Công việc của chúng tôi ở đây là thường là đầu tiên là làm cỏ này, rồi thì bón phân, rồi thì chăm sóc cây, rồi thì đến lúc cây được thu hoạch thì chúng tôi đi thu hoạch. Cô làm việc ở đây được 6 năm. Nói chung là chúng tôi làm ở đây thì kinh tế thì phát triển cho chúng tôi một tháng là thu nhập được 5 triệu đến 5 triệu rưỡi. Là cũng ổn định cho trong một tháng sinh hoạt trong gia đình. Trước thì chúng tôi thì cũng chỉ làm nông thôi, làm ruộng. Là công ty ở đây mở ra là công ty lấy người là tôi vào đây tôi đã làm.
3: Tôi làm ở đây được 8 năm rồi. Trước đây thì tôi cũng có đi làm ở công ty may, nhưng mà công việc thì thời gian nó rất là gò bó, nên là khi mà tôi chuyển công tác về đây, chọn công việc ở đây làm thì thấy công việc ở đây rất là thoải mái và có thêm thu nhập trong gia đình và còn phụ thêm được việc nhà nữa. Khi vào đây làm thì tôi thấy là lương khá là ổn định và còn làm thêm được việc nhà để tăng thu nhập cho gia đình ạ.
4: Quy trình nuôi ươm, sản xuất giống, trồng trọt, thu hái, sơ chế cây trà hoa vàng được thực hiện theo tiêu chuẩn GACP, WHO. Đây là các nguyên tắc tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc đảm bảo chất lượng. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia đã có 4 sản phẩm trà được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đó là trà hoa vàng 50g, trà hoa vàng Mạn Hảo 30g, trà hoa vàng Cúc Phương 20g và trà hoa vàng Vũ Gia 20g.

0: góc độ
1: là kinh tế thì rõ ràng là trà hoa vàng là một cây bản địa, thì khi mà nhân rộng thì cũng sẽ là tốt cho cái vùng, cho người dân, cho các cái vùng xung quanh. Tại vì cái cây đấy nó đã đang phát triển tốt rồi thì nó sẽ là cải thiện và nâng cao thu nhập, đưa vào các cái diện tích đất đang trống để trồng. Tức là ngoài các kênh bán hàng thông thường của công ty ra thì với tỉnh Ninh Bình đây cũng là một sản phẩm đặc trưng của tỉnh nên là đang được sử dụng khi mà đi công tác làm quà tặng, cũng như là khi mà đón tiếp khách đến với Ninh Bình.
2: Việc nghiên cứu bảo tồn nhân giống trà hoa vàng và sâm cúc phương không chỉ bảo tồn nguồn gen quý mà còn gợi mở ra hướng phát triển mới cho huyện miền núi Nho Quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nguồn dược liệu, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ hôm nay. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trên các kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2026, những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: An Giang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo điện đủ sạch tin cậy cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
0: Nghệ An kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.
1: Quảng Trị yêu cầu dừng nổ mìn tại mỏ đá gây ô nhiễm.
0: Ở phần tin an ninh trật tự của những thông tin đáng chú ý, khống chế đối tượng chém cán bộ công an tại Quảng Trị.
1: Bắt giữ 2 đối tượng bạo hành trẻ em nghiêm trọng.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi phóng sự bất cập nguồn nước sinh hoạt tại xã biên giới Thành Thủy. Và sau đây là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội và công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh An Giang.
1: Theo kế hoạch, hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 5 tới đây tại đặc khu Phú Quốc, kỳ vọng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2: Theo đó, An Giang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng giao thông như đường bộ, đường sắt, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, cụm nhà máy chế biến gắn giới dùng nguyên liệu, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, kinh tế biển như lấn biển, đảo nhân tạo, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển, hạ tầng du lịch kinh tế biển. An Giang sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội, chủ động tạo quỹ đất sạch, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, chia sẻ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.
0: Trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số, thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với bài toán đảm bảo an ninh năng lượng, không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu mà còn phải bảo đảm nguồn điện sạch và vận hành ổn định.
1: Với định hướng phát triển đồng bộ các nguồn điện và nâng cao độ tin cậy hệ thống, thành phố đang từng bước tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
0: Phát biểu tại hội thảo về vai trò của năng lượng điện cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố, các chuyên gia cho rằng điện năng là hạ tầng cốt lõi cần đi trước một bước để tránh trở thành điểm nghẽn tăng trưởng. Theo dự báo, nhu cầu điện của thành phố sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt từ các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và chuyển đổi số. Đại diện ngành điện cho biết đã xây dựng nhiều kịch bản cung ứng, chủ động vận hành hệ thống, đầu tư lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy và khả năng xử lý sự cố. Ở góc độ quản lý và doanh nghiệp, yêu cầu về điện sạch ngày càng rõ nét, nhất là với các ngành công nghệ cao và xuất khẩu. Thành phố định hướng phát triển đồng bộ các nguồn năng lượng tái tạo, điện khí LNG, đồng thời thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Với các giải pháp đồng bộ, thành phố Hồ Chí Minh hướng tới bảo đảm hệ thống điện đủ sạch, tin cậy, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Thưa quý vị, chiều qua 5 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả dông lốc mưa đá.

0: sản xuất, đồng thời tổ chức thống kê thiệt hại chính xác, tránh kê khai sai đối tượng, kịp thời báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ phù hợp. Dịp này, đoàn công tác đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho mỗi xã bị ảnh hưởng từ quỹ cứu trợ tỉnh Nghệ An nhằm khắc phục hậu quả do dông lốc mưa đá. Thống kê mưa đá dông lốc gây thiệt hại trên địa bàn 48 xã tỉnh Nghệ An, tổng thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, sau phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá của công ty cổ phần khoáng sản Minh Cầm và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đại Phúc Sông Danh khiến cho người dân bức xúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan tổ chức kiểm tra thực địa và có phương án yêu cầu các doanh nghiệp liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động đến khu dân cư.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu hai doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nổ mìn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giảm thiểu tác động đến khu dân cư. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát lại quy trình điều chỉnh lượng thuốc nổ, lựa chọn phương pháp khai thác phù hợp, không thực hiện nổ mìn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Bên cạnh đó, các biện pháp giảm bụi trong quá trình chế biến và vận chuyển cũng được yêu cầu tăng cường. Riêng công ty Đại Phúc Sông Danh phải khẩn trương khắc phục tình trạng bồi lấp lòng sông, sửa chữa hạ tầng bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cùng các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
3: Ngày 5 tháng 5, tại trụ sở công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, một đối tượng mang theo một cây rựa bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự, chém trọng thương một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.
0: Đối tượng này sinh năm 1998, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, do bị tấn công bất ngờ nên một đại úy đã bị thương nặng. Trong đó, 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.
2: Ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 1993 và Danh Chơn sinh năm 1996 cùng ngụ xã Hòa Hiệp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với một cháu bé. Trước đó, chiều 2 tháng 5, lực lượng công an xã Hòa Hiệp đã tiếp nhận tin báo về việc một phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ em tại nhà trọ ở ấp Phú Lâm. Qua kiểm tra phát hiện cháu bé sinh năm 2024 trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên cơ thể và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hai đối tượng đã nhiều lần đánh đập cháu bé, gây đa chấn thương nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Đến hơn 11 giờ ngày 5 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị rơi từ xà lan chở than xuống sông Trà Lý, khu vực phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin ban đầu, nam nạn nhân sinh năm 1982, quê Thái Nguyên, gặp nạn vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 khi đang làm việc trên xà lan. Trong lúc nhóm công nhân điều chỉnh phương tiện, dây cáp bất ngờ bị đứt, giăng trúng hai người, khiến một người rơi xuống sông mất tích. Ngay sau sự việc, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Đến nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được duy trì với sự tham gia của nhiều lực lượng, nỗ lực đưa nạn nhân về với gia đình trong thời gian sớm nhất.
2: Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 5, đồn biên phòng Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện và cứu hộ thành công hai tàu cá nước ngoài gặp nạn trên biển. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một tàu cá mắc cạn gần đảo Bạch Long Vĩ với 4 thuyền viên trên tàu trong tình trạng nguy hiểm do sóng lớn. Tiếp đó, thêm một tàu cá khác với 6 thuyền viên cũng bị mắc cạn gần khu vực này và đã được kịp thời hỗ trợ. Đến trưa ngày 5 tháng 5, một tàu đã được lai dắt vào âu cảng an toàn, tàu còn lại đang được gia cố chờ điều kiện thuận lợi để tiếp tục cứu hộ. Toàn bộ 10 thuyền viên đã được chăm sóc y tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm và bố trí nơi lưu trú. Việc cứu hộ kịp thời không chỉ bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân, mà còn thể hiện trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền và xây dựng vùng biển hòa bình, nhân đạo.
3: Thưa quý vị, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, hệ thống cấp nước sinh hoạt sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp, khiến nguồn nước không ổn định và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh.
1: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp khắc phục, từng bước nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ghi nhận của bản tin 18 giờ.
0: Sau nhiều năm khai thác, hệ thống cấp nước sinh hoạt tại khu vực trung tâm xã biên giới Thành Thủy, tỉnh Tuyên Quang đang bộc lộ nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Vào mùa khô, nguồn nước thường xuyên cạn kiệt, không đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi mùa mưa nước đục có dấu hiệu ô nhiễm từ đầu nguồn,

0: gây lo lắng cho người dân. Tình trạng này kéo dài nhiều năm tại thôn Giang Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 200 hộ dân. Theo phản ánh, nước cấp yếu đôi khi có mùi lạ, không bảo đảm vệ sinh. Không ít ngày người dân phải mang can lên tận đầu nguồn để lấy nước về sử dụng.
1: Không phải mùa mưa thì nó cũng vẫn là ổn định thôi, nước vẫn dùng được. Nếu mà mưa nhiều là nước cũng không an toàn mấy, bởi vì cũng bẩn lắm. Cũng thắc mắc nhiều rồi, nhưng mà bởi vì là họ bảo là chưa làm được, chưa có khả năng mà làm, nhiều kinh phí quá cũng không làm được. Cũng mỗi lần họp viết các thứ là cũng đưa ra hết đấy.
0: Trước phản ánh của người dân, chính quyền xã Thanh Thủy đã nhanh chóng kiểm tra thực tế hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn. Kết quả cho thấy hệ thống đã xuống cấp, nguồn nước thiếu ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu đơn vị vận hành khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm cung cấp nước ổn định, hợp vệ sinh. Đồng thời, địa phương đang xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trước mắt cũng như phục vụ định hướng phát triển lâu dài của địa phương.
2: Chất lượng nước để mà phục vụ cho bà con nhân dân ở thôn Giang Nam hiện nay là cũng chưa được đảm bảo đối với mùa mưa. Và cái mong muốn của xã đấy thì trong các cái nội dung làm việc với cả cái đơn vị đang quản lý vận hành thì xã cũng đã có đề xuất, có chỉ đạo là đơn vị quản lý vận hành sẽ thực hiện mở rộng quy mô, đầu tư sửa chữa các cái bể lắng lọc từ đầu nguồn để có thể là đảm bảo cái nước phục vụ cho cái sinh hoạt trên địa bàn của thôn Giang Nam được hợp vệ sinh.
0: Sau nhiều lần thay đổi đơn vị vận hành, từ đầu năm 2026, hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thôn Giang Nam và khu vực trung tâm xã Thanh Thủy do công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh quản lý. Mỗi ngày đơn vị cung cấp khoảng 60 đến 100 mét khối nước với giá từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một mét khối. Tuy nhiên, sau hàng chục năm khai thác, hệ thống đã xuống cấp nghiêm trọng, đập đầu nguồn bồi lắng nhiều tạp chất, sụt lún. Hệ thống lọc nước không được bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động thiếu ổn định. Bên cạnh đó, hàng rào và đường ống dẫn nước cũng hư hỏng.
3: Hiện tại thì bên công ty đang phối hợp với đơn vị cung cấp nước sạch ở ngoài phường Hà Giang 2 để xin bản vẽ và thiết kế để hỗ trợ bên công ty để cải tạo xong quý tới.
0: Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, cần có sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành. Đồng thời, đơn vị quản lý vận hành cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp hệ thống.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
5: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao chiều nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình chiều nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Iran cảnh báo leo thang tại eo biển Hormuz. NATO tăng cường tập trận tại khu vực Baltic. Phần tin thể thao có những tin chính. Kiều Trinh lỡ hẹn cúp VTV9 Bình Điền 2026. Arsenal vào chung kết cúp C1, xô đổ kỷ lục của Real Madrid. Manchester United khó chiêu mộ Harry Kane. Gần 90.000 người tham dự sự kiện UFC ở Nhà Trắng. Thưa quý vị, hôm qua, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hormuz tiếp tục

0: leo thang khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải trên biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Giới quan sát nhận định, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran cho thấy khả năng tiếp tục gia tăng áp lực chiến lược tại Hormuz, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của Tehran nhằm tạo đòn bẩy trong các kênh đàm phán gián tiếp với Mỹ hiện nay.
1: Cuộc tập trận bộ binh cơ giới cấp lữ đoàn với tên gọi Mũi tên pha lê 2026 và cuộc tập trận đa quốc gia Chiến binh mùa xuân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu diễn ra tại Latvia.
0: Quân đội Latvia cho biết cuộc tập trận Mũi tên pha lê 2026 sẽ có sự tham gia của 2.500 binh sĩ cùng 500 trang thiết bị. Mục tiêu của cuộc tập trận nhằm cải thiện việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động ở cấp lữ đoàn thông qua thực hành các bài tập phòng thủ quy mô lớn. Bên cạnh đó, cuộc tập trận cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực chiến đấu, đồng bộ hóa hành động của các đơn vị và việc tích hợp hệ thống thiết bị bay không người lái. Trong khi đó, cuộc tập trận Chiến binh mùa xuân có sự tham gia của hơn 2.200 binh sĩ, tập trung vào việc tăng cường sự phối hợp của các đơn vị trong lữ đoàn đa quốc gia NATO tại Latvia. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 5 và diễn ra trong nhiều địa điểm trên khắp Latvia. Trước đó, ngày 4 tháng 4, Estonia và Litva cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô với tên gọi lần lượt là Bão mùa xuân và Sói sắt 2026, trong đó đều có sự góp mặt của binh sĩ NATO.
1: Quân đội Mỹ ngày hôm qua 5 tháng 5 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một tàu được cho là chở ma túy trên biển Caribe, khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng.
0: Theo Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ, SOCOM, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latin, Mỹ Trung và khu vực Caribe, con tàu trên đang tham gia hoạt động buôn bán ma túy trên các tuyến đường vận chuyển ma túy đã được xác định. Thông báo cũng khẳng định những người thiệt mạng là các đối tượng buôn ma túy. Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 187 người. Tuy nhiên, các chuyên gia về luật quốc tế cho rằng các cuộc không kích như vậy có thể vi phạm quy định về sử dụng vũ lực. Dù vậy, Nhà Trắng khẳng định các hoạt động này là rất hợp pháp, với lập luận rằng Mỹ đang trong tình trạng xung đột vũ trang với các băng nhóm ma túy. Do đó, các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy có thể bị coi là mục tiêu tác chiến.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, cúp VTV9 Bình Điền 2026 đang cận kề, nhưng lực lượng của nhiều đội bóng đã sớm có những biến động đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là việc Hoàng Thị Kiều Trinh không thể góp mặt vì chấn thương, tạo nên thách thức không nhỏ cho thông tin Đông Bắc trước thềm giải đấu.
0: Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ không tham dự cúp VTV9 Bình Điền 2026 do chưa bình phục chấn thương bàn tay. Tay đập của thông tin Đông Bắc gặp chấn thương từ chối tháng 3 và đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng. Hiện Kiều Trinh vẫn đang tập hồi phục, hướng tới mục tiêu trở lại ở giai đoạn sau của mùa giải và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Trong khi đó, thông tin Đông Bắc cũng chia tay hai ngoại binh và sẽ sử dụng hoàn toàn nội binh tại giải sắp tới. Đội bóng áo lính nằm ở bảng A cùng các đối thủ mạnh như Giang Tô, VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Việc thiếu vắng ngôi sao số 1 khiến đội đối mặt nhiều khó khăn, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các gương mặt trẻ thể hiện mình. Tại giải đấu cờ tướng cờ Úc quốc tế Kuching Malaysia mở rộng 2026, diễn ra từ ngày 23 tháng 5 tại Kuching Malaysia, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến đã tỏa sáng rực rỡ khi giành huy chương vàng nội dung cờ chớp sau hành trình đầy bản lĩnh trước các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và chủ nhà Malaysia. Chiến thắng trước những cái tên giàu kinh nghiệm như Lưu Thông Trạch hay Trần Chí Lâm giúp cô khẳng định vị thế hàng đầu của mình ở thể loại cờ tốc độ. Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng có màn trình diễn ấn tượng khi giành ngôi áo quân cờ nhanh và hạng 3 nội dung cờ Úp, qua đó góp phần giúp đoàn Việt Nam hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở nhiều nội dung quan trọng. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ rõ nét của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đặc biệt ở các thể loại đòi hỏi tốc độ và khả năng ứng biến cao. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ 12 năm 2026. Giải đấu lần này thu hút sự tham gia của 350 vận động viên đến từ 11 tỉnh thành trong khu vực miền Trung, tham gia tranh tài 75 bộ huy chương ở hai nội dung kara, biểu diễn và kumite đối kháng. Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9 đến 11 tuổi, 12 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi và trên 18 tuổi. Theo thể thức loại trực tiếp, kết thúc mỗi nội dung, ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các vận động viên đạt giải.

0: Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia khu vực miền Trung lần thứ 12 là dịp để đánh giá công tác huấn luyện đào tạo của các huấn luyện viên trọng tài và cán bộ quản lý, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong đêm bán kết nghẹt thở, Arsenal đã bằng lĩnh vượt qua Atletico Madrid để giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026. Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka không chỉ mang về chiến thắng mà còn đưa pháo thủ trở lại sân khấu đỉnh cao châu Âu sau nhiều năm chờ đợi.
2: Arsenal giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026 sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở lượt về bán kết, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi Atletico Madrid nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Arsenal dần kiểm soát thế trận dù gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Bước ngoặt đến vào phút 44 khi Kio Keres thoát xuống bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Rosas dứt điểm khiến Oblak không thể bắt dính, tạo điều kiện để Saka băng vào đá nối, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, Atletico Madrid đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tận dụng được cơ hội. Arsenal bảo toàn lợi thế để lần đầu sau nhiều năm trở lại chung kết Champions League.
1: U17 Thái Lan thua 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân tại vòng bảng U17 châu Á 2026. Trận thua này khiến cho U17 Thái Lan nguy cơ không giành được vé dự U17 World Cup.
2: U17 Tajikistan có màn khởi đầu như mơ khi sớm vượt lên dẫn trước ngay phút đầu tiên sau tình huống phản lưới đáng tiếc của cầu thủ bên phía U17 Thái Lan. Bàn thắng sớm giúp đại diện Trung Á thi đấu hưng phấn, liên tục tạo sức ép và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Dù vậy, U17 Thái Lan vẫn cho thấy sự nỗ lực với thế trận gắn kết và một vài cơ hội đáng chú ý trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Sang hiệp 2, U17 Tajikistan tiếp tục duy trì thế chủ động, trong khi đại diện Đông Nam Á cũng có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa nhưng không thể tận dụng. Bước ngoặt đến khi U17 Thái Lan phải chơi thiếu người sau một tấm thẻ đỏ, khiến họ càng gặp khó trong việc chống đỡ sức ép. Tận dụng lợi thế, U17 Tajikistan ấn định chiến thắng 2-0 ở những phút bù giờ, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết, cũng như giành vé dự U17 World Cup 2026.
1: Manchester United tiếp tục đối mặt với bài toán hàng công khi mục tiêu lâu dài Harry Kane ngày càng xa tầm giới. Dù từng nhiều lần được liên hệ, diễn cảnh tiền đạo người Anh cập bến Old Trafford đang trở nên kém khả thi hơn bao giờ hết.
2: Harry Kane từng là mục tiêu hàng đầu của Manchester United, nhưng thương vụ chưa bao giờ thành hiện thực do những rào cản từ phía Tottenham trước đây. Hiện tại, sau khi chuyển sang Bayern Munich, Kane nhanh chóng gặt hái thành công với chức vô địch Bundesliga và tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn. Theo nhiều nguồn tin, khả năng Manchester United chiêu mộ Kane vào mùa hè 2026 là rất thấp khi Bayern đang đàm phán gia hạn hợp đồng, còn bản thân tiền đạo này cũng hài lòng với cuộc sống tại Đức. Trước tình hình đó, quỷ đỏ buộc phải chuyển hướng sang những phương án khả thi hơn như là Oli Watkins hay James Philippe Mateta. Giấc mơ đưa Kane về Old Trafford vì thế đang dần khép lại. Manchester City đang tiến gần tới việc gia hạn hợp đồng với Phil Foden đến năm 2030, kèm tuy chọn gia hạn thêm một năm. Dù thủ tục chưa hoàn tất, cả hai bên đều mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài, với siêu cò Rafaela Pimenta trực tiếp tham gia đàm phán. Foden từng bùng nổ ở mùa 2023-2024 với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của PFA, nhưng phong độ mùa này lại sa sút rõ rệt khi chỉ ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 29 trận Premier League. Anh cũng mất dần vị trí do sự cạnh tranh từ tân binh Ryan Cherky. Dù vậy, Man City vẫn đặt niềm tin vào tài năng trưởng thành từ hậu viện. Tương lai của Foden cũng phần nào phụ thuộc vào huấn luyện viên Pep Guardiola, người có thể rời câu lạc bộ sau mùa bóng 2025-2026. Real Madrid được cho là đã tự đưa ra quyết định về tương lai của Dani Carvajal thay vì để đội trưởng toàn quyền lựa chọn. Đội bóng hoàng gia xác định sẽ không gia hạn hợp đồng với hậu vệ kỳ cựu này, đồng nghĩa anh sẽ rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải khép lại, theo Marca. Manchester United đã xác định Morgan Rozier của Aston Villa là mục tiêu hàng đầu để thay thế Bruno Fernandes trong tương lai. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang theo đuổi Matheus Fernandes từ West Ham United nhằm tăng cường chiều sau tuyến giữa, theo tiết lộ từ The Telegraph. Barcelona được cho là đang tỏ ra không hài lòng với Alessandro Bastoni khi trung vệ này chưa tích cực thúc đẩy Inter Milan giảm mức giá chuyển nhượng.

0: khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Đội bóng xứ Catalan kỳ vọng cầu thủ người Ý sẽ chủ động hơn trong việc tạo điều kiện để thương vụ sớm được thông qua, theo nguồn tin từ Sport.
1: Thưa quý vị, một sự kiện đặc biệt của UTMA Fighting Championship đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi được tổ chức ngay tại Nhà Trắng. Với quy mô chưa từng có, sự kiện hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động và trở thành điểm nhấn đáng chú ý của làng thể thao đối kháng.
0: Trên Fox News Channel, Chủ tịch UFC Dana White tiết lộ rằng sẽ có tới gần 90.000 người theo dõi sự kiện do UFC tổ chức tại Nhà Trắng. Con số này bao gồm 4.300 người theo dõi trực tiếp ở khuôn viên Nhà Trắng, phần lớn là các thành viên quân đội. Bên cạnh đó, 85.000 người góp mặt tại công viên LFC đối diện Nhà Trắng để theo dõi qua màn hình lớn, đồng thời tham dự nhiều hoạt động bên lề đặc sắc. Tom Arpino mang đến tín hiệu tích cực về quá trình phục hồi chấn thương mắt, mở ra khả năng tái xuất sau hơn nửa năm gián bóng. Lần gần nhất anh thi đấu là tại UFC 321 vào tháng 10 năm 2025, khi trận gặp Cyril Gane phải dừng sớm do sự cố chọc mắt. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của Arpino đang tiến triển tốt. Anh cho biết đã trở lại tập luyện và có thể sớm thi đấu nếu quá trình phục hồi tiếp tục thuận lợi. UFC cũng xác nhận nhà vô địch sẽ gặp người thắng trong trận tranh đai tạm thời giữa Gane và Alex Pereira. Dù vậy thì trong thời gian vắng mặt, hạng nặng UFC chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đối thủ mới, khiến áp lực cạnh tranh với Arpino ngày càng lớn. Giám đốc điều hành Zak Brown lên tiếng dập tắt tin đồn gây sốc về vị trí thuyền trưởng của McLaren sau phát biểu gây tranh cãi từ phía Red Bull. Brown khẳng định Andre Stella vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, bất chấp việc Laurent Marquis tuyên bố kỹ sư Gianpiero Lambiers có thể sẽ đảm nhiệm vị trí này. GB vừa được bổ nhiệm làm giám đốc đua xe của McLaren và sẽ gia nhập sau khi hết hợp đồng cho Red Bull vào năm 2027. Tuy nhiên, Brown nhấn mạnh không có chuyện thay đổi ghế nóng như đồn đoán.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
3: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
4: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
3: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng.

0: với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: Việt Nam ở Anh.
1: Nước Việt Nam là duy nhất và không thể chia cắt. Hiệp định Geneva năm 1954 rõ ràng đã dự kiến sự thống nhất Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình. Việc Mỹ tấn công miền Nam Việt Nam ngay sau đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi.
2: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định đanh thép như vậy về việc Mỹ ngang nhiên phá hoại Hiệp định Geneva, tấn công miền Nam Việt Nam. Trong khi chúng ta vẫn tuân thủ tuyệt đối hiệp định, kiên trì đấu tranh chính trị bằng các biện pháp hòa bình.
3: Cho nên là đảng ta chủ trương ấy, là cứ hòa bình đấu tranh thống nhất đất nước, đòi đối phương thi hành Hiệp định Geneva. Và chúng ta chủ trương là không đấu tranh quân sự, không thành lập các lực lượng vũ trang miền Nam, để thi hành hiệp định mà.
2: Trong 4 năm, từ 1955 đến 1958, chính sách tố cộng, diệt cộng, luật 10 năm 9, Lê Máy Chém gây nên những vụ thảm sát đẫm máu khắp miền Nam Việt Nam. 9 phần 10 cán bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất. Giữa những ngày cách mạng miền Nam chìm trong tàn sát khủng bố, tháng 1 năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là con đường dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân.
4: Những hình ảnh này, khí thế ngùn ngụt này là của phong trào đồng khởi năm 1960 nổ ra bắt đầu ở Bến Tre. Ngọn gió của phong trào đồng khởi lúc bấy giờ đã thổi tan những bức bối ngột ngạt của chiến dịch tố cộng diệt cộng ở miền Nam Việt Nam.
2: Ở phong trào này đã xuất hiện hình thức tổ chức ba thứ quân. Các đơn vị bộ đội tập trung ở các khu, các đội vũ trang ở tỉnh, huyện và các đội tự vệ du kích ở xã.
4: Nhưng hình thức tổ chức và tên gọi ở các địa phương chưa thống nhất, hệ thống chỉ đạo, chỉ huy chưa chặt chẽ. Vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang để xây dựng lực lượng chiến đấu ở miền Nam Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.
5: Đặc biệt là sau cái đồng khởi, cuộc đồng khởi suốt từ tháng 8 năm 1959 hoặc là từ đầu năm 59, một số cái cuộc đồng khởi nó đã nổ ra rồi. Cho đến cái đồng khởi năm 1960 thì nó đã tạo ra chúng ta những cơ sở thực tế, cái thực lực của chính chiến trường.

0: miền Nam để trở lại cái con đường cách mạng bạo lực, tiến hành cuộc chiến tranh. Nó đã cho chúng ta thấy được là phải đi con đường của chiến tranh.
1: Ngày 15 tháng 2 năm 1961, tại căn cứ Ma Đà, chiến khu D, Tổng quân ủy ra chỉ thị thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
2: Chỉ thị nêu rõ, quân giải phóng miền Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng sáng lập và xây dựng, giáo dục và lãnh đạo. Được xây dựng theo hình thức ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.
3: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là đã thể hiện đúng quy luật vận động của cách mạng. Đấu tranh chống lại bạo lực phản cách mạng thì phải có bạo lực cách mạng. Bạo lực cách mạng phải có lực lượng vũ trang. Thực chất cần phải hiểu rõ quân giải phóng miền Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng sinh ra ở miền Nam để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam để đi đến thống nhất đất nước.
1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam Việt Nam.
2: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam Việt Nam.
0: Hai cái chữ giải phóng nó phản ánh rất rõ được nhiệm vụ, yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử, mục tiêu, mục đích giải phóng miền Nam. Nhưng cần thấy rằng là về bản chất quân giải phóng miền Nam là một cái bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam ở chiến trường miền Nam.
1: Sau thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa chiến đấu vừa xây dựng, kết hợp lực lượng tại chỗ với lực lượng chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc. Nhờ đó có sự lớn mạnh nhanh chóng, trở thành lực lượng nòng cốt cho miền Nam đánh giặc.
4: Và chúng ta bắt đầu điều lực lượng vào, đưa lực lượng vào, đưa cán bộ vào. Đặc biệt là đến cuối năm 64 là chúng ta cử đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và cử vào miền Nam làm bí thư Trung ương Cục và chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Đấy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn đi theo đồng chí là có rất nhiều các đồng chí cấp tướng, ví dụ như là ông Trần Văn Trà, rồi là các đồng chí khác nữa vào để tăng cường cho Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam.
2: Chỉ trong một thời gian ngắn, quân giải phóng miền Nam đã xây dựng được 5 trung đoàn. Đây là những đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên ở miền Nam đặt nền móng cho quân giải phóng miền Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh.
1: Từ những đơn vị vũ trang nhỏ lẻ đầu tiên chỉ ở cấp tiểu đoàn, sau phát triển lên trung đoàn, rồi nhiều trung đoàn. Đến thời kỳ chiến tranh cục bộ, quân giải phóng miền Nam đã có những sư đoàn chủ lực.
5: Thay vì trước đây là các trung đoàn, giờ đây từ năm 1965 là chúng ta xây dựng các sư đoàn chủ lực. Bắt đầu là sư đoàn 5, sư đoàn 9, rồi đến sư đoàn 7, rồi đến các cái sư đoàn binh chủng. Bên cạnh việc xây dựng và xác định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, thì chúng ta triển khai xây dựng các đơn vị chủ lực để tạo nên những quả đấm mạnh nhằm thực hiện những trận đánh có ý nghĩa, làm thay đổi cục diện chiến trường.
2: Và đến giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã lớn mạnh một cách nhanh chóng thành các binh đoàn, quân đoàn hùng mạnh.
6: Cùng với phát triển lịch sử như vậy thì rõ ràng là quá trình phát triển thì quân giải phóng luôn luôn tự hoàn thiện mình cả về tổ chức, phát triển về nghệ thuật quân sự và đã đáp ứng kịp thời các cái yêu cầu, những cái yêu cầu của cái giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến ở miền Nam.
1: Ôi cái mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một chiếc lá trên cành, sáng trên đầu như một mảnh trời xanh, mà xông xáo, mà tung hoành ngang dọc.
2: Chiếc mũ tai bèo dễ thương như một bàn tay nhỏ trở thành hành trang trên đường ra trận của anh bộ đội giải phóng. Mũ tai bèo trên đầu, đôi dép cao su dưới chân, lá ngụy trang trên lưng, tất cả đã làm nên vẻ đẹp

0: giản dị nhưng anh dũng hiên ngang của người chiến sĩ giải phóng quân.
1: Cái lứa chúng tôi đi vào quân đội thì trước khi đi B, sau huấn luyện xong được gọi đi B đi vào miền Nam, tất cả đều phải làm mụn lễ hạ sao, tức là từ quân hàm quân hiệu quân quân đội dân Việt Nam thì chuyển sang là quần áo Tô Châu, mũ tài bèo, dép râu. Đấy là cái đặc trưng của quân giải phóng, chiếc mũ tài bèo.
2: Lớp lớp thanh niên miền Bắc ngày ấy tạm biệt gia đình, tạm biệt mái trường, tạm biệt sàn đường, tạm biệt ruộng đồng cày cấy, lên đường vào Nam chống Mỹ. Một cách tự nhiên và giản dị, họ trở thành anh giải phóng quân. Năm 1970, thầy giáo dạy toán Hoàng Kiền vượt Trường Sơn mang theo những khát khao đánh Mỹ và thắng Mỹ vào miền Nam đánh giặc.
3: Đã vào trên trường, anh đeo cái mũ tai bẻo, đeo cái bơ lô, chống cái gậy vượt Trường Sơn đấy, cái vải dù đi. Đó là anh giải phóng quân vào giải phóng miền Nam, đánh Mỹ cứu nước. Thì ai cũng như vậy phải không? Nó là cái hình ảnh rất là đẹp. Và nó thể hiện tức là cái phẩm chất của bộ đội cụ Hồ ở chiến trường. Đấy. Giải phóng quân tức là phải vào chiến trường để giải phóng miền Nam. Và quân thì đây là có quân có thể miền Bắc, có thể miền Nam, có thể các nơi. Nhưng đều là người chiến sĩ giải phóng quân. Phơi phới lên đường, không có ngại, khó khăn, gian khổ ác liệt hy sinh. Và nhất khoát là vào đánh thắng giặc Mỹ.
2: Còn người lính xe tăng Đoàn Sinh Hưởng cũng rất đỗi tự hào khi được trở thành anh giải phóng quân.
4: Cái uy tín mà hay là cái danh tiếng của quân giải phóng mà lớn lắm. Đi xuống những cái vùng gặp các cô gái thanh niên xung phong, rồi gặp các bà con thì người ta đều nói là anh giải phóng. Đều nói là anh giải phóng quân chứ không phải là anh bộ đội miền Bắc đâu. Mặc dù mình là miền Bắc vào, người ta vẫn gọi là anh giải phóng. Vẫn những công việc đấy, vẫn những thái độ đấy, vẫn những trách nhiệm đấy.

0: ấp Bắc, Bình Xã, Vạn Tường, Yadrang Pleme là những trận đánh đầu tiên làm nên tên tuổi của quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
1: Đầu năm 1963, tình báo của Mỹ Ngụy phát hiện tín hiệu đài phát sóng của quân du kích đặt tại ấp Tân Thới, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
0: Cố vấn cao cấp John Polven, người đã đến miền Nam được 8 tháng và chưa có một trận đánh chính thức nào, đang rất hào hứng tham gia một trận giáp mặt.
1: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tỏ ra rất phấn khích và quyết định mở cuộc hành quân đầu năm mới. Trực thăng vận và thiết xa vận là át chủ bài của trận càn này.
2: Khi mà Mỹ phát hiện có một cái đơn vị quân giải phóng đóng ở cái ấp Bắc ở Mỹ Tho ấy, là họ huy động cái lực lượng đông rất nhiều lần. Có cả máy bay trực thăng, có cả xe lội nước M113 bao vây toàn bộ cái ấp Bắc đấy, để hòng tiêu diệt cái đơn vị quân giải phóng đang đóng ở đấy.
0: Đấy là một cuộc tấn công trên một cánh đồng rộng mênh mông ở ấp Tân Thới, bốn bề bao bọc bởi sình lầy, hệ thống kênh rạch chằng chịt.
1: Dựa vào hệ thống công sự, trận địa hầm hào, bố trí đồ hình phòng ngự vòng tròn, chuyển hóa linh hoạt thế trận, phối hợp chiến đấu nhịp nhàng, quân ta đã chiến đấu ròng rã suốt một ngày trời, đánh bại tất cả các đợt tiến công của địch.
3: Cái trận ấp Bắc nó có một ý nghĩa rất lớn, nó đánh dấu cái mốc khởi đầu để chúng ta có thể đánh thắng cái chiến thuật thiết xa vận và trực thăng vận. Nó đánh dấu một cái mốc, một cái quá trình là lực lượng vũ trang địa phương có thể chặn đánh thắng một cuộc quà càn có quy mô, kết hợp nhiều quân binh chủng với lực lượng lớn của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn.

Chiến dịch Bình Giã là chiến dịch tấn công đầu tiên của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ta mở chiến dịch với 7.000 quân trên một địa bàn không thuận lợi,

0: trong điều kiện vũ khí, khí tài, lương thực hạn chế. Thế nhưng việc triển khai chiến dịch được thực hiện xuất sắc.
1: Có một cái chuyện mà ít người biết, đó là vào cuối năm 1964, ta có một đoàn tàu không số vào Bà Rịa. Khi vào đến nơi thì đã có một trung đoàn chủ lực của chúng ta đứng sẵn ở đó, nhận 44 tấn vũ khí để bước vào chiến dịch Bình Giã. Có thể nói là đây là một chiến dịch lớn đầu tiên mà ta giành thắng lợi rất lớn, vì trước đây ta không có đầy đủ vũ khí cho nên đánh nhỏ đánh bé thôi, nhưng bây giờ là có đầy đủ vũ khí rồi cho nên đánh một trận rất là lớn mà địch thua rất là đau.
2: Và lần đầu tiên chúng ta sử dụng cái lực lượng là cấp trung đoàn trở lên mà đánh bại các cái đơn vị cũng cấp trung đoàn, thì cái chiến dịch Bình Giã nó đánh dấu cái bước phát triển của cách mạng miền Nam. Đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam. Các lực lượng của chúng ta đã tác chiến tập trung đến cấp trung đoàn rồi. Nhưng sở dĩ có được như vậy ấy, là chúng ta có vũ khí trang bị từ miền Bắc đưa vào, và chủ yếu là đưa bằng đường biển.
3: Dù số lượng quân Mỹ ngụy tham gia với mức kỷ lục, nhưng lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, quân giải phóng loại khỏi vòng chiến đấu nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn. Trong đó có những đơn vị sừng sỏ được coi như con cưng của địch, như tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 33, 35 biệt động quân.
4: Đó là một chiến dịch mà chúng ta đánh một cái điểm, nó giống như một cái trận đánh điểm diệt viện, trận thì biên giới, nhưng đánh một cái điểm ở cái khu Bình Giã, đến khi địch nó phải đổ lực lượng xuống để ứng cứu, không những không ứng cứu được còn bị chúng ta tiêu diệt. Đấy mới là cái hay chiến dịch Bình Giã. Giải phóng một cái vùng rộng lớn, củng cố địa bàn chiến lược ở khu vực miền Đông Nam Bộ, một địa bàn rất quan trọng sát lấy Sài Gòn. Đây là một cái điều mà cả về phía Mỹ, cả quân đội Sài Gòn hết sức cay cú.
0: Tổng Bí thư Lê Duẩn nhìn nhận, trong quá trình chiến tranh giải phóng ở miền Nam đã diễn ra những bước nhảy vọt. Với trận ấp Bắc năm 1963, địch thấy khó thắng ta. Sau chiến dịch Bình Giã, địch thấy thua ta.

0: Từ giữa năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân viễn chinh vào miền Nam, trực tiếp đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Để thực hiện chiến lược này, Mỹ sử dụng hai gọng kìm, Tìm Diệt và Bình Định, và tuyên bố sẽ tiêu diệt quân giải phóng trong vòng 18 tháng.
1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam và nhân dân miền Nam phải đương đầu với quân đội nhà Nghề, được huấn luyện bài bản, được trang bị bằng những cái thứ vũ khí và trang bị chiến tranh tối tân nhất thế giới. Việc quân Mỹ vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam Việt Nam cùng với quân đồng minh của Mỹ đã gây nên những cái sao động trong một số cán bộ chiến sĩ quân giải phóng là ta có thể đánh được Mỹ không?
0: Ta đã trả lời câu hỏi chúng ta có đánh được Mỹ hay không bằng hàng loạt chiến công rực rỡ từ Núi Thành tháng 5 năm 1965, Vạn Tường tháng 8 năm 1965, Yadrang Pleime tháng 11 năm 1965, Bầu Bàng Dâu Tiếng tháng 11 năm 1965. Khắp chiến trường miền Nam dấy lên các phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, bám thắt lưng địch mà đánh, căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt, đập tan hai cuộc phản công chiến lược mùa khô của Mỹ.
2: Khi chúng ta mở cuộc tổng tấn công năm 68 ấy, là lực lượng chủ lực của chúng ta miền Nam là tới gần 28 vạn, một cái lực lượng rất lớn. Trong vòng một cái khoảng thời gian rất ngắn, trong vòng có mấy năm thôi mà lực lượng của chúng ta nó phát triển lên gấp nhiều lần rồi. Cái lực lượng chủ lực ấy, không nói dân quân du kích đâu, là đây lực lượng chủ lực là tới gần 28 vạn. Và khi chúng ta mở cuộc tổng tiến công ấy, là quân Mỹ và quân Sài Gòn có trên 1,3 triệu quân, là cái thế chủ động của chúng ta trong cuộc chiến tranh ở miền Nam ấy, đến năm 1968 là thuộc về chúng ta, thuộc về các lực lượng cách mạng miền Nam, mà nòng cốt là quân giải phóng miền Nam.
0: Bắt đầu từ

0: những trận đánh nhỏ lẻ, quân giải phóng đã dần trưởng thành và làm quen với những trận đánh lớn hơn. Từ đánh tập trung quy mô đại đội, tiến lên đánh tập trung quy mô tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, đập tan từ chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và tiếp tục với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Đối mặt với lực lượng tay sai của ngụy quyền Sài Gòn, quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp với quân đội Pathet Lào tiếp tục giành những thắng lợi ròn rã ở đường 9 Quảng Trị.
1: Hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân trong chiến dịch đường 9 hiện lên đầy lạc quan. Đèo cao thì mặc đèo cao, pháo binh đường 9 còn cao hơn đèo. Đường dài hoa lá vẫy theo, ngẩng cao vành mũ tai bèo, ta đi.

Đến thời điểm trước chiến dịch mùa xuân năm 1975, quân giải phóng lớn mạnh ào ào như vũ bão. Đây là giai đoạn quân giải phóng miền Nam phát triển vượt bậc về quy mô tổ chức, vũ khí trang bị và trình độ tác chiến, chuẩn bị mở các chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt quân địch trên toàn chiến trường miền Nam, tiến tới kết thúc chiến tranh.

0: khi quân giải phóng ta đến vào đến dinh độc lập rồi thì như thế là dân hai bên đường các đưa ra, và những cái thứ mà có thể nói cũng rất cảm động.
1: Ngày xưa Ngụy nó tuyên truyền là quân giải phóng bảy anh, quân giải phóng đẫu cành đu đủ không gãy, và quân giải phóng lại có đuôi, thì nhân dân ra xem có đúng không, có đúng có đuôi không, và đúng gầy ốm thế không, thì nhân dân lại khen, ôi quân giải phóng đẹp trai quá. Thế là rất mừng.
2: Sự ra đời của quân giải phóng miền Nam không những đáp ứng kịp thời những gấp gáp của miền Nam, mà còn là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội, để lại bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
3: Đây cũng là nét độc đáo, sáng tạo điển hình của nghệ thuật tổ chức lực lượng và lãnh đạo chỉ đạo điều hành chiến tranh của Đảng Lao động Việt Nam.
4: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là đáp ứng yêu cầu thực tiễn của lịch sử, đáp ứng yêu cầu về chiến lược cũng như là thực tiễn chiến trường lúc đó. Và trên thực tế, quân giải phóng miền Nam Việt Nam lúc đó cùng với Trung ương Cục lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Vì quân giải phóng miền Nam xác định ngay từ đầu trong ý đồ chiến lược của chúng ta là bộ phận của quân đội dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam.
2: Ngày 7 tháng 7 năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, quân giải phóng miền Nam Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử và trở lại tên gọi thân thương Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội.

0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
4: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần ngủ ngon Tâm Bình, hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc ngủ mê. An Thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
5: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 6 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Tổng thống Ấn Độ, Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã đồng chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ.
0: Sau lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng, trưa nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành hội đàm.
2: Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Ấn Độ trên cương vị mới và chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Việc Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cho thấy sự coi trọng cao độ của Ấn Độ đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Lãnh đạo Ấn Độ chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa 16 tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử quan trọng khi diễn ra ngay sau thành công rực rỡ Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Ấn Độ, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi và chính phủ liên minh do Đảng Nhân dân Ấn Độ dẫn đầu đã đưa Ấn Độ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, nhấn mạnh hai nước chia sẻ những giá trị, tầm nhìn và khát vọng chung về độc lập, tự chủ, xây dựng trật tự thế giới trên nền tảng luật pháp quốc tế, là nền tảng để hai nước đồng hành hỗ trợ lẫn nhau, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc

0: quy định liên quan đến tiêu chuẩn của cơ quan tiêu chuẩn Ấn Độ với hàng hóa Việt Nam. Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ, thúc đẩy hơn nữa hợp tác bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin 6G, y tế, hợp tác khai thác chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, hàng năm có nhiều người Việt Nam đến Ấn Độ hành hương và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch trong thời gian tới, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào ngành du lịch tại Ấn Độ. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Narendra Modi và các nhà lãnh đạo Ấn Độ và trân trọng mời Thủ tướng Narendra Modi sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì họp báo, thông tin về một số kết quả nổi bật của cuộc hội đàm.
1: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Thứ nhất, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường cái tiếp xúc cấp cao và nâng cao cái hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có. Thứ hai, nâng tầm hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình và ổn định. Thứ ba, là tạo các chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết cái chuỗi cung ứng, tháo gỡ những cái rào cản và mở rộng thị trường cho nhau. Thứ tư là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực mới cho hợp tác, mở ra những lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao. Thứ năm là tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, qua đó củng cố cái nền tảng xã hội bền vững cho cái quan hệ của hai nước.
2: Ấn Độ và Việt Nam là hai nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhờ vào nhân tài, quản lý tốt và cải cách kinh tế. Và với mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, chúng ta có thể cùng ủng hộ lẫn nhau để cùng tăng trưởng nhanh. Phật giáo có triết lý rằng, nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách chúng ta ủng hộ nhau để cùng trở thành quốc gia phát triển, cùng nhau thành công.
3: Trước đó, vào chiều tối qua, tiếp cố vấn an ninh đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như là trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quốc gia tưởng nhớ Mahatma.

0: Gandhi, vị anh hùng dân tộc, lãnh tụ tinh thần của người dân Ấn Độ.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và tinh thần bất bạo động. Cuộc đời và sự nghiệp của Mahatma Gandhi mãi là tấm gương chói sáng, sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận về tinh thần tự cường đối với nhân dân hai nước Ấn Độ, Việt Nam cùng toàn thể nhân loại. Nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, ngoại giao đặc biệt, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Trước đó, thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi 1.200 người Việt Nam tại Ấn Độ luôn đoàn kết, được tôn trọng, nhất là cộng đồng trí thức, lưu học sinh, tăng ni đang theo học tại các trường Phật giáo, được đào tạo trong môi trường học thuật thuận lợi, tiếp cận những tri thức tiên tiến và các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh. Chia sẻ về những mục tiêu, tầm nhìn phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các trí thức chủ động kết nối, tham gia các mạng lưới chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ đất nước, tin tưởng mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ sẽ là một đại sứ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Các gia đình Việt-Ấn sẽ tiếp tục là những nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tiếp tục làm tốt hơn công tác cộng đồng, là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, gắn kết kiều bào với đất nước.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thực hiện chủ trương được đề ra trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Đó là từ năm nay, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời, góp phần giảm chi phí y tế. Để thực hiện, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế giữ vai trò chủ trì, ban hành hướng dẫn, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối liên thông với Bảo hiểm xã hội và ứng dụng VNEID, đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở. Bộ Công an bảo đảm hạ tầng dữ liệu dân cư, an ninh thông tin và xác thực điện tử. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khám định kỳ cho học sinh sinh viên. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí và cơ chế chi trả. Các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên nhóm yếu thế, tổ chức linh hoạt giữa khám tại cơ sở và lưu động, huy động cả khu vực công và tư. Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và được kiểm tra cũng như là báo cáo định kỳ.
0: Hôm nay làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận tinh thần chủ động trong sắp xếp tinh gọn bộ máy của tập đoàn, đảm bảo 100% đơn vị vận hành ổn định theo mô hình mới. Nhờ chỉ đạo sát thực tiễn, phân công trách nhiệm đến từng đơn vị, tập đoàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo dân chủ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong nội bộ. Thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tập đoàn tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, lộ trình thực hiện nghị quyết 57 phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và thương mại hóa sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài. Những kiến nghị của tập đoàn sẽ được tổng hợp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời tháo gỡ.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc triển khai các quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương công bố, công khai các quy hoạch đã được phê duyệt, hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch trong quý 2 năm 2026, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, phân cấp phân quyền rõ hơn để khơi thông các nguồn lực phát triển. Theo quy hoạch điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% một năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Quy hoạch mở rộng hợp lý định là động lực chính gắn với

0: hoàn thiện hạ tầng quốc gia.
1: Chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu không lùi thời gian triển khai, hoàn thành trên phạm vi cả nước trong năm nay. Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, yêu thành đo đạc, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu mới trong quý 3, kiểm điểm đánh giá lại trong quý 4 của năm nay.
0: Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Cục Thống kê, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp to lớn của ngành thống kê qua các thời kỳ đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, ngành thống kê tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành bộ não dữ liệu phục vụ quản trị quốc gia và đề nghị ngành thống kê thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo xu hướng mới.
2: Các tổ chức quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cục.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu tất cả các bộ ngành địa phương đồng loạt vào cuộc tăng cường đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, không dừng ở những giải pháp ngắn hạn mà giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ
0: bảo vệ một bộ phim hay một bản nhạc. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh kinh tế số thì việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ chính là thước đo của môi trường đầu tư minh bạch, của uy tín quốc gia và là nền tảng để sáng tạo có thể trở thành động lực tăng trưởng thực sự.
3: Tháng 3 năm nay, hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá, 41 đối tượng bị bắt giữ với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội, trong đó có tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trước đó, Rổ Phim, một trong những website chia sẻ phim vi phạm bản quyền lớn cũng tuyên bố đóng cửa. Theo yêu cầu được nêu trong công điện, Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, điều tra và xử lý các vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn. Điều này cho thấy trọng tâm không chỉ còn dừng ở gỡ bỏ nội dung vi phạm, mà đang chuyển mạnh sang xử lý các tổ chức đường dây đứng phía sau.
4: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
3: Trong công điện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền trên môi trường mạng. Cục Bản quyền cho biết sẽ sớm ban hành kế hoạch kiểm tra một cách tổng thể, đặc biệt là các lĩnh vực đang là điểm nóng.
5: Đối với một số các cái nhóm đối tượng, các cái lĩnh vực mà đang gọi là nóng, chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tiên và công cuộc này sẽ được bắt tay ngay lập tức. Và đây là cái giai đoạn tổng tấn công, còn đương nhiên không phải chỉ một giai đoạn từ mùng 7 tháng 5 đến 31 tháng 5, mà đây là chúng ta sẽ phải triển khai thường xuyên, liên tục, và lúc này là chúng ta đẩy mạnh các cái hoạt động này lên.
3: Theo yêu cầu của Chính phủ, số vụ việc được các bộ ngành xử lý phải tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm ngoái. Theo các chuyên gia, những giải pháp quyết liệt sẽ có tác động lâu dài đến ý thức của người dùng, đảm bảo pháp luật phải được thực thi nghiêm minh.
6: Rất quyết tâm và mang tính mệnh lệnh cao. Khi mà chúng ta làm được câu chuyện là về phía nhà nước sẽ là chủ thể trung tâm để xây dựng một hệ thống quản trị thực thi quyền tốt và có hiệu quả bằng những kết quả cụ thể, ví dụ bao nhiêu vụ án hình sự khởi tố, truy cứu, xét xử, bao nhiêu vụ án đòi bồi thường thiệt hại, nó sẽ có những cái kết quả tích cực ngược lại đối với câu chuyện tuyên truyền cho người dân, và người dân có thể sẽ thay đổi cái thói quen đó.
3: Với yêu cầu xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, đợt cao điểm lần này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong cuộc chiến chống xâm phạm bản quyền trên không gian mạng. Bản thân các đơn vị nắm giữ bản quyền hiện cũng chủ động đưa ra các giải pháp bảo vệ quyền lợi của mình. Đài truyền hình Việt Nam cho biết sẽ triển khai chiến dịch bảo vệ bản quyền World Cup 2026 toàn diện, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để giám sát 24/7. Bởi không chỉ là câu chuyện bảo vệ tác giả hay doanh nghiệp, thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn gắn với môi trường đầu tư, uy tín quốc gia và sự
1: tương đương là hơn 30%, góp phần đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp. Các ngành nghề thuộc diện cắt giảm nằm trong phạm vi quản lý của nhiều bộ, gồm tư pháp, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và môi trường, tài chính, văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng và công an.
0: Vâng, và trong đó thì hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, một ngành hàng xuất khẩu chiến lược đang được đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ

0: tiền kiểm sang hậu kiểm. Với ngành hàng lúa gạo thì mục tiêu là tăng sản lượng gắn liền với nâng cao giá trị, tăng quy mô gắn liền với nâng cao thương hiệu. Và cốt lõi đó là nâng cao thu nhập và đời sống của bà con nông dân.
1: Đạt tiêu chuẩn. Những yêu cầu về cơ sở vật chất là cửa ải không dễ, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng nay các điều kiện này dự kiến sẽ được bãi bỏ.
2: Để được có giấy phép là xuất khẩu gạo là nó rất là phải đầu tư rất là lớn. Chúng tôi phải đầu tư nhà máy, đầu tư nhà máy xay xát, rồi nhà máy thành phẩm rồi. Và khi mà chúng tôi đầu tư như vậy thì chúng tôi phải lại tập trung vào cái khâu sản xuất chế biến này. Chúng tôi lại không có thời gian để chúng tôi đầu tư vào thị trường. Đó là nó gây rất là nhiều khó khăn. Tôi rất hy vọng lớn vào cái việc là chính phủ thông qua để bãi bỏ cái quy định này.
1: Nếu giấy phép này được bãi bỏ thì cơ hội cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ được mở rộng. Tuy nhiên cũng là áp lực để doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng thương hiệu, chuyển từ xuất khẩu số lượng sang chất lượng, nâng giá trị gạo Việt trên thị trường.
3: Nếu mà nhìn ra thế giới thì Thái Lan, Ấn Độ hay Campuchia thì cũng không kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh. Tôi cho rằng đấy chúng ta có thể quản lý thông qua là ban hành cái tiêu chuẩn của gạo xuất khẩu.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ có gần 60 lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại luật đầu tư, được đề xuất cắt giảm, trong đó có điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
4: Chúng tôi dựa trên một số các cái nguyên tắc tiêu chí đã được quy định, các điều kiện không thực sự cần thiết và có thể do thị trường quyết định, hoặc những cái điều kiện khác không thực sự là phù hợp, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đề xuất và báo cáo chính phủ cắt giảm.
1: Bãi bỏ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo không phải là thả lỏng một ngành chiến lược, đó là mở cửa cho ngành chiến lược ấy bước vào giai đoạn trưởng thành mới, cách quản lý mới, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát đầu vào sang kiểm soát đầu ra, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
5: Bãi bỏ một điều kiện kinh doanh, đó không đơn thuần là thay đổi thủ tục, bởi với hàng triệu nông dân trồng lúa, đó là thời điểm hạt gạo Việt được cạnh tranh bằng chất lượng và không còn bị ngăn cản bởi những cửa ải giấy tờ nữa, và cũng từ đó xây dựng nền tảng để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu lúa gạo của thế giới.
0: Từ đầu tháng 7 năm ngoái, mạng lưới y tế cơ sở tại Cà Mau được sắp xếp lại từ 164 trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực xuống còn 64 trạm y tế xã phường. Sau một năm tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở theo mô hình mới, các trạm y tế cơ sở ở đây vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm y tế mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
6: Đây là một trong hai điểm trạm y tế của xã Tân Ân. Mặc dù cơ sở vật chất đã được đầu tư nâng cấp, nhưng ngoài máy siêu âm, máy đo đường huyết, thì toàn bộ trang thiết bị đều được trưng dụng lại từ đơn vị cũ. Đáng chú ý hơn, hiện nơi đây chỉ có một bác sĩ.
7: Hiện tại là cũng đang thiếu bác sĩ, rồi cũng còn thiếu các vị trí theo cái thông tư 43 và 53 của Bộ Y tế. Rồi thêm thiếu về trang thiết bị vật tư y tế như là máy xét nghiệm, rồi máy đo thị lực, rồi X quang.
8: Mấy cái bệnh mà thông thường thì làm nó tốt, ta đỡ cái đi lên nó xa xôi cực khổ.
6: Toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 1.700 nhân viên làm việc tại 64 trạm y tế, vẫn đang thiếu hơn 400 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, nhiều trạm y tế chưa có đủ bộ máy lãnh đạo, thiếu nhân sự kế toán, công nghệ thông tin. Việc thiếu người trực thường xuyên khiến hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu gặp không ít khó khăn.
9: Rất là muốn có nhiều anh chị em đồng nghiệp cùng nhau phối hợp, hoặc là được tăng cường, hoặc là được về đây á, cùng chia sẻ những công việc, thì lúc đó cái mức độ tập trung của mỗi anh chị nhẹ hơn, gánh ít hơn, thì vị trí của lãnh đạo còn thiếu. Và sớm ký ban hành cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của trạm y tế, thì để trên cơ sở đó thì dựa vào các hướng dẫn trên của Bộ Y tế thì trạm y tế xây dựng các đề án vị trí việc làm để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tiếp theo.
6: Việc người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng chất lượng hơn.
5: Lần đầu tiên, Bệnh viện 198 Bộ Công an đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân, cứu sống một bệnh nhân mắc u lymphor thần kinh trung ương, tiên lượng nặng và nguy cơ tái phát cao. Bệnh nhân nữ 37 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng khối u ác tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân. Sau hơn

0: 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện. Thành công này đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc, hướng tới các phương pháp điều trị tiên tiến hơn trong tương lai. Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5.
1: Chuyến công tác thể hiện mạnh mẽ Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng.
2: Với chủ đề Cùng chèo lái tương lai, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 có ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng cộng đồng ASEAN. Diễn ra trong bối cảnh khu vực, thế giới đối mặt nhiều biến động, từ xung đột tại Trung Đông, gián đoạn chuỗi cung ứng đến các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hội nghị cũng là dịp để ASEAN khẳng định bản lĩnh, năng lực thích ứng và quyết tâm cùng nhau xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
3: Các ưu tiên chắc chắn sẽ là về năng lượng, cách thức ASEAN có thể hợp tác cùng nhau để ứng phó với vấn đề này. An ninh lương thực sẽ là một vấn đề mang tính sống còn. Một vấn đề khác là tình hình ở Trung Đông hiện nay, vì có hàng triệu công dân ASEAN vẫn đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia Ả Rập hoặc các nước vùng vịnh.
2: Tham dự hội nghị, Việt Nam tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại, đồng thời thúc đẩy củng cố đoàn kết nội khối, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực ứng phó.
4: An ninh lương thực và hỗ trợ cho người dân của ASEAN, Việt Nam trong thời gian qua cũng đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các đề xuất, các cái sáng kiến hết sức cụ thể và thiết thực để nâng cao cái năng lực ứng phó chung của ASEAN trước các biến động và thách thức phức tạp ngày càng tăng ở bên ngoài.
3: Việt Nam đã là một thành viên rất quan trọng trong những diễn đàn quan trọng, nơi Việt Nam đóng vai trò mang tính kiến tạo để xác định lại các thông điệp chiến lược của ASEAN.
2: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 không chỉ là dịp để định hình chiến lược phát triển mới, mà còn là phép thử đối với bản lĩnh, sự gắn kết và năng lực hành động của ASEAN. Trong tiến trình đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, góp phần thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng hiệu quả trước các thách thức.
0: Tin chúng tôi vừa nhận được, hôm nay đến thăm Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ và trước các nhà nghiên cứu chuyên gia quan hệ quốc tế hàng đầu của Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
1: trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ.
5: Tại địa điểm này, năm 1947 đã diễn ra hội nghị quan hệ châu Á lần thứ nhất, đặt nền móng cho sự ra đời của phong trào không liên kết. Và trong hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tới thông điệp đoàn kết, chúng ta sẽ là một trong những người, đồng thời đánh dấu một trong những sự kiện đối ngoại đa phương đầu tiên mà nước Việt Nam độc lập tham dự. Và hôm nay, cũng tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới. Mối quan hệ này được xây dựng và gắn kết trên nền tảng lịch sử, văn hóa, trở thành những sợi dây bền chắc kết nối Ấn Độ-Việt Nam, gắn bó với nhau từ rất sớm. Các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng và văn minh Ấn Độ đã sớm lan tỏa hòa nhập với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Bên cạnh đó, hành trình lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước tạo nên sự đồng cảm sâu sắc và gắn bó, đoàn kết giữa nhân dân và các thế hệ lãnh đạo hai nước. Đó là sự kính trọng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát triển thịnh vượng.
6: Chúng tôi cũng không bao giờ quên khẩu hiệu Mera Nam, Terra Nam, Việt Nam, Việt Nam từng được hô vang trên khắp các con đường ở nhiều thành phố Ấn Độ.
5: Từ lịch sử, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã điểm lại hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua, có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn như xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, cùng chia sẻ quan điểm độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, ủng hộ đối thoại và cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết rất ấn tượng với triết lý thế giới là một gia đình của Ấn Độ, đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình thịnh vượng cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay trong chính sách phát triển cả Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hòa giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học công nghệ. Nhấn mạnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng sâu sắc chưa từng có, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng quan hệ Việt Nam Ấn Độ đang bước vào một bối cảnh mới.
6: Tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ, cũng đang đứng trước những nghịch lý của thời đại. Nhu cầu hợp tác gia tăng nhưng niềm tin bị xói mòn, cách phát triển giữa các quốc gia

0: Biến đổi đang tạo ra những thách thức lớn, nhưng trên tất cả, biến đổi cũng đã mở ra các cái cơ hội nếu chúng ta biết nắm bắt và nắm bắt kịp thời, và cơ hội sẽ được nhân lên nếu được cùng kết nối. Bối cảnh mới, yêu cầu mới của giai đoạn phát triển mới của mỗi nước đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực đổi mới,
1: tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ Liên Hợp Quốc và hệ thống đa phương, bảo vệ và kiến tạo hòa bình, đa dạng hóa đối tác, đề cao đối thoại, tìm kiếm điểm đồng để thu hẹp khác biệt, ủng hộ trật tự khu vực, quốc tế công bằng bao trùm. Hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng như gia tăng đan xen lợi ích từ kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh đến khoa học công nghệ, nâng cao tính kết nối và bền.
0: Giai đoạn mới, tầm nhìn mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian, lĩnh vực mới. Tôi mong muốn chúng ta tập trung triển khai một số những định hướng lớn. Trước hết, tác hiệu quả và những ứng phó với các thách thức chung. Hơn 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây, như cố Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã nói. Đặc biệt, trong sáng bởi sự xây dựng dựa trên nền tảng kết nối lịch sử, văn hóa, sự tin cậy, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, sự nhất quán trong chính sách được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng vun đắp. Đặc biệt, trong sáng bởi hai nước không có xung đột lợi ích, hợp tác mang tính ổn định, vững chắc cao.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong giai đoạn mới, hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi toàn diện ở các kênh quan hệ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, các cơ chế phối hợp cần phát huy hơn nữa, nâng cao hiệu quả hành động phối hợp lập trường trong các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển về hạ tầng, logistics, số hóa và chuỗi giá trị. Đối với các lĩnh vực như dược phẩm tại Việt Nam cho thị trường Đông Nam Á, đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần lan tỏa các giá trị văn hóa xã hội, tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, kết nối địa phương và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ.
0: Trong bối cảnh ngày nay, chúng ta càng nhận thức rõ rằng hòa bình không chỉ là vắng bóng của chiến tranh, xung đột, hòa bình còn là sự tạo dựng, củng cố các điều kiện cấu trúc, thể chế và văn hóa để thúc đẩy hòa bình bền vững, công lý và thịnh vượng của con người. Hòa bình, chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Việc hai nước phát huy cái giá trị của đối thoại để nâng cao cái thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đặt trọng tâm phát triển là lợi ích người dân, không chỉ là bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên mà còn là trực tiếp góp phần duy trì một trật tự khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.
1: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chiều dài kết nối lịch sử hàng nghìn năm và hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã làm nên một nền tảng vững chắc, chân quý cho quan hệ hai nước. Với Việt Nam, Ấn Độ luôn là một đối tác hết sức quan trọng, đồng thời là người bạn gần gũi.
2: Đến Trung Quốc và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị tại Bắc Kinh. Chuyến đi này là nỗ lực ngoại giao mới nhất của ông Araghchi nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel sau các chuyến thăm gần đây tới Nga, Oman và Pakistan.
3: Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ vô cùng lo ngại trước cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua, gây tổn thất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới ổn định khu vực cũng như toàn cầu. Ông Vương Nghị nhấn mạnh cần đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, đồng thời khẳng định việc tái bùng phát xung đột là không thể chấp nhận được. Theo Bộ Ngoại giao Iran, phía Trung Quốc cũng kêu gọi Tehran và Washington sớm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết Tehran đang tập trung nỗ lực nhằm sớm chấm dứt xung đột hiện nay. Iran khẳng định sẵn sàng tham gia đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính áp đặt. Chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran diễn ra chỉ một tuần trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến vào ngày 14 và 15 tháng 5.
4: Mỹ thông báo tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz chỉ một ngày sau khi triển khai. Động thái này được xem là phép thử cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
5: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch dự án tự do sẽ tạm ngừng trong thời gian ngắn để tạo điều kiện hoàn tất và ký kết thỏa thuận với Iran, dù các biện pháp phong tỏa vẫn được duy trì. Quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời phản ánh tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán với đại diện Iran.

0: Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran được triển khai cùng Israel từ cuối tháng 2 đã kết thúc. Washington hiện chuyển trọng tâm sang đảm bảo lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng đồng thời để ngỏ khả năng nối lại hoạt động quân sự nếu cần thiết. Về phía Iran, kênh Press TV đưa tin Tehran đã kích hoạt cơ chế quản lý vận tải biển mới, yêu cầu tất cả tàu thuyền phải tuân thủ hướng dẫn điều hướng và xin cấp phép trước khi đi qua eo biển.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là ổ dịch virus Hanta trên du thuyền Hondius ngoài Đại Tây Dương có thể đã xuất hiện từ trước khi hành khách lên tàu. Hiện khả năng lây truyền virus giữa người với người trên tàu dù hiếm nhưng vẫn chưa thể loại trừ, buộc công tác ứng phó phải siết chặt.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan này nhận được báo cáo về ổ dịch từ ngày 2 tháng 5. Đến nay, 7 trong số 1 các chuyên gia cũng đang đánh giá khả năng virus đã lây lan trong nhóm tiếp xúc gần trên tàu, trong bối cảnh nhiều hành khách chia sẻ không gian sinh hoạt chung.
0: Chúng tôi tin rằng có thể đã xảy ra lây truyền từ người sang người trong nhóm tiếp xúc rất gần, như các cặp vợ chồng hoặc những người ở chung cabin. Các ca bệnh ban đầu là hai vợ chồng đã lên tàu từ Argentina. Với thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể kéo dài từ 1 đến 6 tuần, giả định của chúng tôi là họ đã nhiễm bệnh từ trước khi lên tàu.
2: Trong khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết đã cử đội ngũ y tế tiếp cận con tàu để kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về hải trình và các biện pháp xử lý tiếp theo.
3: Thưa quý vị, Tây Nguyên, nơi những con đường đến trường còn gập ghềnh đất đỏ, nơi không ít đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải bỏ dở việc học hành. Nhưng cũng chính ở nơi đó, hơn 10 năm qua, có một người thầy đã chọn gắn bó với buôn làng, không để chỉ dạy những con chữ mà còn để viết tiếp những giấc mơ.
1: Vâng, thầy giáo Mai Văn Truyền, tỉnh Đắk Lắk, người vừa được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3, chủ nhân giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023. Người thầy ấy không chỉ đứng trên bục giảng mà còn là một người cha, người đã kết nối những nhịp cầu nhân ái, đưa hàng nghìn em nhỏ đến trường trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Hôm nay Rạng Rỡ Việt Nam xin được kể câu chuyện về trái tim nhân hậu ấy.
3: Và đến đây chương trình thời sự tối nay xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Cô nghèo, khó khăn, không có khả năng nuôi ba đứa ăn học thì nó đòi bỏ học. May mắn nhờ ông thầy Truyền giúp đỡ con bò, giờ đẻ ra con bê, giờ cũng cố gắng cho cháu ăn học đàng hoàng.
5: Hơn 10 năm qua, mưa hay nắng, dấu chân thầy Truyền in khắp các buôn làng xa xôi tại Đắk Lắk. Không chỉ trích lương thành lập câu lạc bộ vì đàn em thân yêu, thầy còn vận động nhiều tấm lòng nuôi ước mơ đến trường cho nhiều trò nghèo định bỏ học giữa chừng.
6: Mẹ em vừa qua đời do bệnh nặng, ba em bị tai nạn giao thông. Em không nghĩ là mình có thể tiếp tục đến trường để học tập nữa. Chính vì sự nâng đỡ và giúp đỡ của thầy Truyền để cho em có thể tự tin viết tiếp ước mơ của mình.
5: Bò giống, dê giống, cho đến hàng trăm chiếc xe đạp, hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế, hàng chục nghìn đồ dùng học tập đã được trao tặng cho học sinh nghèo.
7: Những cái đóng góp của mình thì tuy nhỏ bé nhưng với chính các em đó chính là nguồn động lực lớn lao dành cho cái tương lai. Có những cái nụ cười vô tư của các em và sự trưởng thành trong quá trình học tập, đó là cái niềm vui.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình

tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Hôm bữa cháu có nghe chú nói, cho nên cháu về mà lên mạng tìm hiểu thông tin về những việc bảo hộ lao động. Cháu mới thấy đúng là nó tốt cho sức khỏe mình thiệt. Vậy mà từ trước tới giờ, những người thợ làm đá trong làng mình không ai chú ý tới nó hết.
1: Thì hồi nào giờ mọi người quen vậy rồi. Với lại chú nghe nói đeo mấy thứ này vô á, nó vướng víu, khó làm việc lắm.
0: Dạ, đúng chú. Nhưng mới hồi đầu á, chưa có quen, đeo mấy cái khẩu trang này vô, ngộp thở thấy mồ luôn à. Ủa, mà chú hôm nay kiếm cháu có chuyện gì không?
1: Để báo cho cháu một tin vui, là ở trên tỉnh có gửi công văn xuống liên quan tới việc phát triển làng nghề truyền thống của địa phương.
0: Nếu được vậy thì vui quá.
1: Còn vui hơn nữa là sẽ có chính sách hỗ trợ vay vốn.
0: Được hỗ trợ vay vốn luôn hả chú?
1: Ừ.
0: Vậy thì hay quá rồi, con cảm ơn chú nhiều lắm.
1: Hơn nghĩa gì, cái chính á, làm sao cháu về nhà thuyết phục được ba cháu kìa. Chuyện này có bộ khó à.
0: Dạ chắc chắn là ba con không chịu đâu. Nhưng mà không sao, con sẽ thử cố gắng thuyết phục coi sao.
1: Thực ra thì phải hiểu ba cháu, vì quá yêu nghề cho nên giận cũng tới nơi tới chốn. Bao nhiêu năm vất vả với nghề mà chẳng đem được lợi lộc kinh tế gì, rồi bây giờ bệnh tật gì nghề nghiệp nữa.
0: Dạ cháu hiểu chứ. Nhưng cứ thử, biết đâu ba cháu lại đồng ý.
1: Chú tin ở cháu mà, cố gắng lên nha.
0: Dạ.

0: Xin lỗi. Xin lỗi.
1: Đi đứng như vậy làm rớt kìa.
2: Ủa? Hiền. Anh với em có duyên quá
0: hả? Lại có duyên nữa hả?
2: Em vô nhà sách mua sách hả?
0: Vô nhà sách không mua sách, chứ mua cái gì anh?
2: Anh cũng vô nhà sách mua sách. Sao em đi có một mình vậy? Dung đâu?
0: Dung bận rồi, nên em đi một mình.
2: Từ hôm bữa mà ở nhà thằng Bằng á, tụi anh bận bịu quá nên cũng không có gặp được tụi em được. Hay cuối tuần này tụi mình đi uống nước nha.
0: Dạ. Ý, không được anh ơi. Cuối tuần này á em bận rồi.
2: Nhưng mà em bận cái gì?
0: Em với Dung á có hẹn đến nhà mở thăm em nhỏ.
2: Em với Dung hay hoạt động công tác xã hội lắm hả?
0: Dạ, Dung nằm trong ban chấp hành đoàn khoa nên là chương trình xã hội nào á Dung cũng tham gia hết trơn á. Còn em là phó nên em cũng có mặt luôn.
2: Hay quá. Vậy là chỗ nào của em là chỗ đó có Dung phải không?
0: Sao anh biết?
2: Anh đoán vậy á, tại anh thấy em với lại Dung thân với nhau.
0: Em mượn anh cũng đọc cuốn sách này nữa hả?
2: Em biết rồi, sinh viên nghèo tụi mình mà kiếm cái nghề nào mà nó vừa ít vốn mà vừa dễ làm.
0: Em đọc cuốn sách này rồi.
2: Ủa, em cũng đọc rồi á, có duyên quá thiệt là.
0: Lại có duyên nữa hả? Em thấy trong đây á có một ngày hợp với anh lắm luôn á.
2: Ngày gì?
0: Ngày thứ 35 nè.
2: À, bán thịt dê, lẩu dê gì?
0: Cũng dê, mà dê gái á.
3: Mẹ.
4: Ủa, về rồi hả con?
3: Dạ.
4: Sao hôm nay về sớm vậy?
3: Ủa, ba chưa về hả mà?
4: Chưa, chắc là đang nhậu nhẹt gì với chú Tân rồi. Thiệt là.
3: Thôi, mày đừng có buồn ba nữa. Tại con làm ba thất vọng cho nên ba mới như vậy. Nhưng không sao đâu, con sẽ cố gắng lấy lại niềm tin của ba.
4: Đức à?
3: Dạ.
4: Con vẫn tính mở cửa hàng hả?
3: Dạ. Chú Liêm hồi sáng này có nói với con là trên tỉnh người ta có chính sách hỗ trợ cho nghề đá mà, cho nên con tính sửa sang lại xưởng đá và mở thêm cái cửa hàng nữa.
4: Mẹ biết là con mê đá giống như ba Minh ngày xưa vậy. Nhưng mà bây giờ mở rộng xưởng đá không phải dễ. Mình phải có nhiều vốn đầu tư, cửa hàng bắt mắt, rồi còn phải mua đá nữa. Nhiều khó khăn lắm đó con.
3: Cũng biết mà mẹ. Nhưng mà mình kinh doanh mà, nhiều lúc phải liều mới thành công được. Với lại trên tỉnh người ta có cho mình vay vốn mà, mẹ đừng lo.
4: Vậy thì tốt rồi.
3: Dạ.
4: Nhưng mà mẹ lo là ba con.
5: Hả? Ba sao?
4: Ủa?
5: Hai mẹ con nói xấu về tôi đó hả?
4: Không.
3: Dạ, ba mới về.
5: Sao? Giờ về rồi hả? Thì sao mà ở ngoài với cái dự định cửa hàng cửa hiếc gì đi?
3: Dạ, con có chuyện muốn bàn với ba.
5: Không có bàn gì hết á. Bọn mày muốn cuộc đời của mày giống cuộc đời của ba mày à? Hả?
3: Ba.
5: Mày không thấy bao nhiêu người bỏ nghề đá rồi sao? Mày không học tập được cái tấm gương của ba mày hay sao chứ hả?
3: Ba, nhưng mà trên tỉnh người ta có hỗ trợ cho mình mà. Thật. Con tin là một thời gian gần thôi, nghề đá của làng mình sẽ phát triển trở lại.
5: Ảo tưởng nghe con. Ngày trước cả làng làm nghề mà không có nhầm nhò gì hết, nói chi là bây giờ.
3: Ba, ha? Nhưng mà con
5: không có nhân vậy gì hết. Ba mày nói không là không ha. Con muốn làm hả con? Con muốn làm thì con tự mà xoay sở đấy nha con ha.
3: Ba.
4: Thôi con, để từ từ đi. Rồi có gì mẹ nói chuyện với ba sao? Chứ bây giờ ổng đang nóng vậy, không có giải quyết được chuyện gì đâu con.
3: Dạ.

0: chào cô. Cô Hoa có nhà không cô?
1: Có, đang ăn với cậu Quân trong nhà.
0: Ủa sao tới giờ học rồi mà Quân còn ăn nữa cô?
1: Chưa, cậu Quân mới ngủ dậy à.
0: Dạ, thì thôi để con đẩy xe vô nha.
1: Đẩy xe đi đi, mất tôi đền.
0: Hả? Dạ. Cảm ơn.

0: Con ăn thêm miếng nữa đi. Cứ thông thả mà ăn. Chờ đợi chút, đâu có sao đâu con nha. Con ơi chờ chút nha. Để nó ăn xong rồi học.
1: Dạ.
0: Con cứ ngoan. Con ăn xong rồi mẹ thương con nào nha. Ăn xong con uống hết ly sữa này. Rồi con hả học. Cứ để thầy chờ đi, không có sao nữa nha con.
2: Thôi mà mẹ, mấy giờ thầy chờ lâu lắm rồi. Thôi để con học đi.
0: Không sao con. Học thêm mà, chờ một chút đâu có gì đâu. Ha, ngoan à. Ngoan à mẹ thương. Giỏi, ăn đi. Con ăn thêm rau cải đi con. Ăn. Con uống miếng sữa vô đi.
3: Trung. Ơi. Mới tới hả?
4: Ừ.
3: Tới chi vậy?
4: Thì chuyện mở cửa hàng đá đó. Hồi sáng chú Liêm có qua gặp tao. Nói là ở trên xã có chính sách hỗ trợ cho vay vốn để phát triển làng nghề.
3: Vậy được rồi. Hay quá rồi còn gì nữa.
4: Những cái chính là ba tao kìa.
5: Có rồi nè.
6: Ủa?
5: Dạ. Chú
6: Đức tới chè hả cha?
5: Dạ.

0: Con tới lâu chưa?
1: Dạ cháu cũng mới vừa tới.
0: Sao bữa nay nhìn cháu lạ vậy? Chắc có chuyện gì với ba cháu rồi phải không?
1: Dạ cháu có nói chuyện đó với ba, nhưng mà ba cứ khăng khăng từ chối.
0: Cũng phải, không phải dễ gì một sớm một chiều mà ba cháu có thể thay đổi được ý nghĩ.
1: Dạ chú Liêm, cháu tin nhờ chú qua bên nhà nói với ba cháu một tiếng, biết đâu ba cháu suy nghĩ lại.
0: Cũng được, chú sẽ thử.
1: Dạ cháu cảm ơn chú.
2: Nếu như ba mày không đồng ý á, rồi tiền đâu mở xưởng đá, rồi dây vốn đủ thứ chuyện hết, tao thấy cũng hơi khó nha.
1: Thì chú Liêm có nói ở trên có chính sách hỗ trợ cho mình dây vốn để phát triển làng nghề á, chắc là tao sẽ làm hồ sơ dây vốn trước.
0: Được rồi, có gì ngày mai cháu cứ lên ủy ban đi, rồi mấy chị trên đó sẽ giúp cháu.
1: Dạ cháu nhớ rồi.
0: Thôi hai đứa đứng đây nói chuyện nha, ba vô trong.
1: Dạ
2: dạ. Tâm đi, tao nghĩ chắc được á.
1: Ừ thì tao cũng hy vọng vậy.
2: Thôi mấy cái kế hoạch mà mày chuẩn bị mở xưởng đá mày chuẩn bị tới đâu rồi?
1: Thì tao cũng lên kế hoạch từ từ rồi, mới chỉ có sơ bộ thôi, không biết được không nữa.
2: Được không?

0: Cô mới về hả? Gì vậy? Nhìn mặt của mày á là biết đi dạy thêm có chuyện nữa đúng không?
1: Ừ.
0: Sao kể nghe coi.
1: Tao thiệt mấy người đó hả? Giàu có cái tổ ra khinh mình. Tao bực thiệt á.
0: Tao nói với mày rồi, cái công việc đó không phải là công việc để kiếm tiền đâu.
1: Mà tao nói mày nghe á, giàu có mà hả, con cái học dở thì cũng có ích gì đâu.

0: Nói chung đi làm kiếm được nhiêu hay nhiêu mày ơi, cũng đỡ phần nào.
1: Đã thích làm công việc đó rồi, đừng than nhục nữa.
0: Tao đâu có than đâu mà tao chỉ bực thôi.
1: Bực cái gì mà bực? Bây giờ nếu mày muốn tiếp tục đi dạy á thì mày đừng có quan tâm tới mấy lời của bả nữa. Mày chỉ lo công việc của mày thôi, đúng giờ tới lớp, dạy xong hết giờ về, tới tháng nhận tiền vậy thôi.
0: Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Đây. Tao kể mày nghe chuyện này nè. Hồi sáng này tao gặp em Hiền.
1: Gặp Hiền hả?
0: Ừ.
1: Ê, có Dung đi theo không?
0: Mày vô duyên quá. Từ từ nữa tôi kể cho nghe. Tao gặp Hiền ở trong nhà sách. Đầu tiên á là tao định đi vô nhà sách để tao kiếm một cuốn sách. Tao gửi xe vô nhà sách. Tao vô nhà sách tao biết trong giỏng sách quá trời luôn mày. Xong rồi cái tao đi tìm kiếm cuốn sách đó mà tao kiếm hoài không được. Xong rồi tao đem vô một cái góc gần kiếm được cuốn sách đó rồi. Khi mà tao đi đến cái góc sách đó đó, tao mới cầm cuốn sách lên thì vô tình có một người quay lại trúng tao, rớt cuốn sách. Tao mới lụm cuốn sách đó cho người ta thì khi mà khum xuống kêu mày cái cớ.
1: Cái gì vậy?
0: Hai cái đầu đụng nhau. Tao mới biết là Hiền đang tìm cuốn sách đó luôn. Tao mới lấy cuốn sách đó, tao mới nói với Hiền nghe là đúng là thiên nhiên tiền đỉnh.
1: Sau đó cái mày sẽ chỉ cho em chỗ này hay nè, em nên nghiên cứu chỗ này cho kỹ. Ôi cái chỗ này dở lắm, đừng có coi, mất thời gian. Và thế là hai đứa nhìn nhau say đắm, đúng không?
0: Sao mày biết?
1: Bằng mà. Bằng thì chuyện gì mà bằng không biết chứ.
0: Mày sao mày? Sao mày biết? Mày theo dõi tao hay gì? Sao mày biết? Mày kể tao nghe không? Mày không nói tao nghe hả? Ờ mày nói tao nghe đi, rồi tao sẽ kể cái đoạn sau có liên quan tới mày.
1: Thì có gì đâu.
0: Sao?
1: Tao mê coi phim lắm. Tao thấy trong phim nó xảy ra vậy hoài à.
0: Thì rất là vậy. Thì sau đó đó thì Hiền mới nói là cuối tuần này nè, Hiền với Dung sẽ đi giao lưu tại một nhà mở.
1: Rồi sao?
0: Ngu! Sao hôm nay Trí Thông Minh mày đi đâu mất tiêu vậy? Dung là người rất là thích hoạt động xã hội đúng không? Nếu mà tao với mày năng nổ trong chuyện này á thì thế nào sớm muộn gì cũng lọt vào mắt xanh của hai nàng. Đúng không?
1: Đúng mày.
0: Yeah.
1: Vậy là cuối tuần này tao với mày với hai em sẽ đi thăm bọn trẻ đúng không?
0: Ừ.
1: Có tiền rồi.
0: Nhưng mà mày có muốn đi không?
1: Muốn chứ.
0: Vậy thì làm theo ý tao.

0: Uống thuốc nè ông.
1: Để chút tôi uống.
0: Ông đang suy nghĩ về chuyện của ông Đức phải không? Tôi thấy...
1: Không có thấy thiết gì hết á. Bà nữa, bà cũng không được ủng hộ nó nghe chưa. Làm ăn kinh doanh bây giờ là phải có thật nhiều kinh nghiệm. Ngay như tôi còn không làm được trò trống gì. Nói chi là nó.
0: Nhưng mà thằng Đức á, nó có vẻ quyết tâm lắm. Với lại mình cũng phải thử coi biết là có làm được hay không chứ.
1: Không có thử thiết gì hết á. Đợi đến lúc bụi đá vô đầy phổi rồi ho như tôi vậy nè, rồi mới thấy, mới chịu hay sao? Tôi nói rồi, không có thử nghe chưa.
2: Ê, ôi, Đức. Sao rồi? Chuyện mày sao rồi?
3: Ừ, mọi chuyện cũng ổn hết rồi. Mấy cô chú nói là bây giờ chỉ cần chờ xét duyệt hồ sơ nữa là xong.
2: Ừ, vậy được rồi. Vậy giờ chỉ lo cái chuyện mà xây dựng rồi đúng không?
3: Ừ, bây giờ bắt tay kiếm nhà thầu được rồi đó. Chờ khi có vốn rồi là mình làm liền, xây dựng liền luôn.
2: À, bà Đức. Hả? Tôi thấy cái vụ mà mở rộng xưởng đá là cần phải nhiều người có tay nghề là cao, giỏi nè. Mày tìm mấy người đó ở đâu?
3: Thì đúng là trước mắt là tao phải kiếm thêm thợ. Nhưng mà

0: họ sẽ giúp mày theo cái kiểu khác. Sợ không hợp á.
1: Không sao đâu, cứ thử thôi. Với lại họ cũng từng tâm huyết với nghề. Hồi xưa nghe họ nói nhiều về nghề, cho nên tao mới yêu nghề đá đó chứ.
0: Thì cũng được. Ôi, không biết sau này làm sao cơ. Chứ giờ tao thấy nhiều chuyện để lo quá. Có mình mày à, mày nhắm mày làm nổi không?
1: Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà trước mắt á, chỉ cần thuyết phục được chú Tân bỏ nghề xe ôm quay trở lại với nghề đá, vậy là thành công rồi. Rồi sau đó phát triển nghề đá làng mình lên.
0: Phát triển nghề đá của làng mình á thì phải cần nhiều người. Một con én khó làm nên mùa xuân lắm.
1: Phải cố gắng hết sức.
0: Rồi, chúc mày thành công.
1: Rồi, tao đi à.
0: Tao vô ba tao đây.
2: Ngày mai á, có hai anh chàng đẹp trai đi chung với mình á.
3: Hai anh chàng nào đó chị ba?
2: Anh Bằng với anh Khâm bà quên rồi hả?
3: Trời, sao tự nhiên mà rủ hai người đó đi chung chi?
2: Tôi nói khơi khơi thôi, ai muốn đi đi chứ.
3: Bà này, tụi mình đi là tự nguyện thôi. Lỡ như người ta đi chung không thích làm sao, mất hay á.
2: Tôi đi nhà sách, gặp anh Khâm. Anh rủ đi uống nước. Tôi nói là phải đi từ thiện rồi. Vì đã đòi đi theo bộ.
3: Vậy là bà đồng ý luôn đúng không?
2: Ờ.
3: Tôi cá chắc luôn, 99% là bà đã thích anh Khâm rồi.
2: Tầm bậy. Hết rồi mà thích. Tôi á là tôi chết anh Bằng thôi. Mà tại anh Bằng thích bà nên tôi nhường cho bà luôn á.
3: Cái bà này nhiều chuyện quá à. Phụ tôi xếp qua đi nè.
2: Thôi bà xếp đi.
4: Hai đứa đang làm cái gì vậy?
3: Ờ, nè, tụi con đang gói quà.
4: Gói quà?
3: Dạ.
4: Cái gì ở trong?
3: Dạ gấu bông. Thì ngày mai tụi con đi từ thiện tặng cho bé thiếu nhi á.
4: Con sao tối ngày đi từ thiện vậy hả? Rảnh rỗi á, đi ra cửa hàng kìa, phụ với mẹ.
3: Dạ. Sao hôm nay mẹ tôi lạ vậy ta?
2: Chắc là mẹ bà mệt á. Thôi đừng buồn, làm tiếp đi ha.
5: Chú Tân.
6: À,
5: chuẩn bị đi làm hả chú?
6: À con.
5: À, chú cho con nói chuyện với chú một chút nghe.
6: Ừ, được. Qua đây ngồi cái con.
5: Dạ. Chú Tân. Sắp tới con tính mở rộng xưởng đá. Chú Tân về giúp con một tay nha.
6: Con nói thiệt hả?
5: Dạ.
6: Nhưng mà ba con đồng ý chưa?
5: Dạ chưa. Nhưng mà con sẽ thuyết phục ba con.
6: Khó nói lắm con à. Ba của con, anh ấy làm nghề đã lâu mà còn bỏ, huống hồ gì chú. Con còn trẻ, còn có nhiều cơ hội. Phải tìm một nghề nào đó học để sau này làm có nhiều tiền. Chứ bám riết cái nghề đá này chịu không nổi đâu con.
5: Chú nói vậy, không lẽ mình để cho làng nghề của mình bị mai một sao chú? Chú Tân, con biết là chú còn tâm huyết với nghề lắm. Chú giúp con một tay đi chú.
6: Chú bỏ nghề đã lâu rồi, bây giờ làm lại sợ chịu không nổi đâu. Với lại tâm huyết thì tâm huyết, chứ cũng phải làm kiếm miếng ăn để lo cho mấy đứa nhỏ đi học nữa chứ. Mà thôi, tới giờ chú phải chạy xe rồi, bữa khác nói tiếp nha.
5: Dạ, giờ con đi về. Cảm ơn chú.

Dung nè, em cá nước chưa uống?

0: nước đi.
1: Cảm ơn anh. Để lát nữa em uống cũng được.
2: Mà công nhận đi nha, từ sáng giờ anh thấy em cứ giặt đồ rồi phơi đồ rồi chơi với mấy đứa nhỏ nữa. Thấy Tiểu Thư vậy á, mà giỏi thiệt.
1: Đâu có gì đâu anh, em cũng quen rồi. Lúc đầu á cũng lúng túng nhiều thứ lắm, nhưng mà bây giờ thì quen. Mấy bé ở đây á chịu thiệt thòi nhiều lắm, nên lâu lâu mình tới đây coi như tiếp thêm sức mạnh cho mấy em. Mà nhìn anh Bằng chắc là lần đầu tiên tới những nơi như vậy đúng không?
2: Đúng rồi. Nhưng mà có lẽ sau này á anh sẽ tới những nơi này thường xuyên hơn, nếu như mà được đi chung với em.
1: Với mọi người đấy ha.
3: Con này con gì? Đấy em cái này gì?
4: Vỗ ta. Cảm ơn con. Ủa, con kêu chú hả? Con kêu chú cái gì? Thôi tặng chú hả?
5: Làm ăn kinh doanh bây giờ là phải có thật nhiều kinh nghiệm. Ngay như tôi còn không làm được trò trống gì, nói chi là nó.
6: Nhưng mà thằng Đức á, nó có vẻ quyết tâm lắm. Với lại mình cũng phải thử

0: Rồi. Anh nói chờ anh đi.
1: Vậy giữ giùm chú nha. Chú ra chú lấy ha.
0: Đẹp quá chú ta.
1: Đẹp.
2: Ủa anh. Sao mày chơi với anh làm đi. Mấy đứa nhỏ ngồi ra đông hết kìa.
1: Anh định vô đây phụ em coi có dạy mấy em nhỏ này được không.
2: Ở đây có mấy bé à. Ở ngoài kia nhiều bé lắm kìa. Ra ngoài đi. Bye bye anh đi. Bye bye anh.
1: Bye bye.
2: Dễ tiếp nha. Dễ siêu nhân nha.
0: Cho hai nhỏ. Dễ nè.
2: Đi dễ nè. Đẹp quá. Vô tay. Dễ tiếp nha.

0: Anh tới lâu chưa?
1: Tôi mới kêu ly nước á.
0: Hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?
1: Thì uống nước đi, từ từ nói.
0: Thì nói đi.
1: Thì anh uống đi tôi mới nói được.
0: Rồi, mệt quá. Nói đi. Mà nè, có phải ông cũng khuyên tôi chuyện thằng Đức không?
1: Thằng Đức là đứa có tài, với lại có nhiều chính sách đổi mới rồi, anh nên ủng hộ nó mới phải. Tôi biết là anh phản đối, nhưng thật lòng vẫn yêu nghề đá. Ngày xưa cái thời của anh á, nghề đá cũng một thời huy hoàng rồi còn gì. Lúc đó anh tự hào ra sao, chắc anh còn nhớ. Anh còn nói gì nữa, anh nhớ không?
0: Tôi nói gì?
1: Anh nói là anh sẽ theo nghề đá cho tới hơi thở cuối cùng.
0: Anh quên rồi à?
1: Thời gian qua, nghề đá của làng mình bị mai một, cũng là do thời buổi kinh tế suy thoái. Bây giờ nhà nước đã có chính sách phát triển lại. Sao anh không muốn làng nghề của mình phục hồi như ngày xưa? Thằng Đức là đứa có chí, tuổi trẻ như nó mà yêu nghề truyền thống là hiếm có. Phía trước của nó còn nhiều khó khăn. Anh á.
0: Tôi sao?
1: Anh nên ủng hộ nó mới phải.

0: làng nghề thì cần phát triển, nghệ nhân thì cần duy trì, truyền thống thì cần được giới thiệu. Nhưng không khéo, trăm năm nữa, núi đá biến mất, thiên nhiên suy tàn. Lúc ấy, có muốn sửa chữa cũng không kịp đâu.
1: Mình sẽ cố gắng hết sức, cố gắng hết sức. Nè,
2: con đang lo chuyện cửa hàng hả?
1: Dạ, con sợ là không có thợ đá nè. Hồi sáng con có nhờ chú Tân với anh Hai Hợi, nhưng mà hai người đó từ chối hết.
2: Chú Tân với Hai Hợi từ chối cũng đúng thôi. Ngày xưa, hai người đó là đệ tử của ba con. Bây giờ ba con bỏ nghề thì họ cũng bỏ nghề theo. Chỉ cần ba con nói một tiếng thì...
1: Nhưng nếu như ba con cứ khăng khăng từ chối phản đối vậy thì con phải làm sao giờ?
2: Thôi, con cũng đừng có lo quá. Để từ từ coi làm sao. Mình cố gắng thì trời cũng thương thôi.

0: Ở đâu vậy?
1: Của một đứa bé ở trong nhà mở tặng của tao.
0: Cũng đẹp quá ha.
2: Công nhận tụi nó khéo tay ghê.
1: Mày biết ý nghĩa của nó là gì không?
2: Sao tao biết được?
1: Nó là hạt mơ ước đó. Hiền nói với tao, cái đứa bé đó bị bệnh nan y, bây giờ cuộc sống chỉ tính theo từng ngày thôi.
2: Thiệt hả?
1: Ừ. Mày coi mấy đứa bé trong nhà mở đó, ở ngoài bình thường như vậy, nhưng bên trong tụi nó đứa nào cũng có một câu chuyện rất là thương tâm. Đối với mình là cả một bi kịch đó. Nhưng mà nghị lực sống của tụi nó rất là lớn.
2: Thôi thôi thôi, mày đừng có kể nữa. Mày càng kể tao thấy càng ái náy. Tao tới đó chơi không có giúp được gì hết.
1: Tao thấy mày cứ tò tò theo em Dung mà. Rồi có thu hoạch được gì không?
2: Thu hoạch gì đâu. Thì tao bám theo Dung giống như cái đu vậy đó. Rồi rót nước cho em uống. Với lại làm cái chuyện lằn vặt nhỏ nhặt không à. Chứ đâu có tích cực năng nổ như mày.
1: Mày cứ nói vậy á. Tao chơi với tụi nó, tao thấy thương tụi nó thiệt mày ơi. Với lại mấy đứa trẻ đó thích tao thổi càng thì tao thổi tụi nó nghe thôi, có gì đâu.
2: Thôi đi, tính chọc mày với Hiền chơi thôi, làm gì căng thẳng chứ gì.
1: Tự nhiên căng.
2: Ê, gì? Xách xe chạy một vòng ngoài đường chơi đi.
1: Thôi thôi, đã không có tiền rồi mà kiếm cái chuyện cho tốn tiền không à.
2: Tốn gì đâu, thì giờ xách xe chạy một vòng ngoài đường cho mát thôi. Từ cái bữa dưới nhà lên tới giờ tao với mày chưa ra đường lần nào luôn á.
1: Thôi thôi, tao không có đi đâu.
2: Thôi nhưng mà thôi, đi.
1: Thôi, tao còn học bài nữa.
2: Học cái gì, chút xíu vậy học.
1: Mày lên.
2: Thôi, thôi đi.

0: Anh làm gì vậy?
1: Mấy tháng rồi thì chưa đóng tiền lời mày.
0: Chị đâu có, tôi trả.
1: Mày nói vậy là sao? Tiền của mụ già nãy đưa cho mày đâu?
0: Anh thông cảm đi. Tiền này á, tôi về trả cho chủ nhà nữa. Không có tiền á, mà đuổi ra khỏi nhà.
1: Bướng hả mày? Mày bướng hả mày? Hả mày? Dở mặt tao hả?
2: Anh làm gì với người ta vậy?
1: Ấy
2: bụi con hả?
1: Không phải chuyện của mày. Chốc khác.
2: Ê.

0: nhớ mặt tao á.
1: Mày nhớ mặt mày? Mày thấy nó mày nhớ mặt với mặt tao luôn mày. Mày thấy chưa? Đó là gì vậy?
2: Anh ơi, anh ơi, có sao không anh?
3: Có sao không anh?
2: Cần đi bệnh viện không anh?
4: Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh nha.
2: Bầm mặt chảy máu rồi kìa. Đưa đi bệnh viện đi.
3: Đi không anh, đưa đi.
4: Tôi tự đi được rồi.
2: Ê, được không anh?
3: Nãy hên thằng đó đó, mày mà thất thủ là tao bay vô quýnh thằng đó liền.
2: Quýnh kiểu gì?
3: Nhéo nó cho nó đau tới chết luôn. Ây da, thầy công nhận mày quýnh giỏi thiệt á.
0: Cái thằng hồi nãy á, ý bự con ăn hiếp thôi. Ê.
5: Dạ, anh Minh.
4: Dạ anh.
5: Vô nước anh Minh.
6: Lúc này chạy xe được không chú Tân?
5: Dạ cũng lai rai anh nè. Thời buổi khó khăn, kiếm rau cháo rồi lo cho mấy đứa nhỏ. Uống nước nè.
6: Cảm ơn chú. Chú Tân nè, hôm qua Đức có qua nhà chú phải không?
5: Dạ. Dạ có anh.
6: Vậy chú có muốn gầy lại cái nghề đá không?
5: À, chuyện này thì
6: tôi thì thật tình không muốn ép. Nhưng mà nếu chú yêu nghề thì nên trở lại làm nghề. Thì chú nên ủng hộ nó.
5: Dạ. Vậy anh tính làm nghề đá trở lại hả?
6: Chú đừng có nói là bữa nay tôi qua tìm chú nha. Tôi muốn đứng sau lưng nó, đóng ân hạnh. Chú hiểu không?
5: Dạ, em hiểu đấy anh.
6: Thôi, cảm ơn chú.
5: Dạ.
6: Tôi về nha.
5: Dạ.
6: Chú suy nghĩ thêm đi, ha.
5: Dạ, dạ chào anh.
7: Đúng là cha với con, bề ngoài lạnh lùng nhưng mà ở bên trong thì thương. Anh ấy còn yêu nghề lắm, chắc mình phải góp tay giúp nó vậy. Dù gì thì cũng được dịp làm nghề trở lại.
8: Không, không, mấy nè.
9: Sao, đợi lâu không?
8: Đâu có lâu, mới hơn nửa tiếng à. Trai á, tôi cũng không đợi vậy đâu nha bà.
9: Biết sao không, ở cửa hàng á, khách đông quá. Trời ơi, mà thời buổi này á, khó khăn lắm cho nên là phải tiếp từng người một mới được. Thôi được rồi, cho chị nước cam đi.
8: Dạ.
9: Cảm ơn em.
8: Bởi vậy làm ngành xây dựng khó khăn cũng mệt bà ha.
9: Thì đó,
8: tôi mới móc nói bà với lại cha đại gia ngành xây dựng của tôi đó, là có hàng đều đều luôn đó.
9: Thời buổi này mà có hàng đều đều là tốt quá rồi.
8: Thì đó, một bên là cung cấp, một bên là xây dựng. Hai bên tin tưởng lẫn nhau làm ăn quá đẹp rồi muốn gì nữa.
9: Chơi thì tốt quá.
8: Bà yên tâm đi. Ông này á, là coi như là cái công ty cũng lớn mạnh ghê lắm. Mà lấy hàng thì thường xuyên luôn. Rồi tiền bạc á, thì có liền. Rồi giấy tờ thì xong phẳng. Liên minh nhau vậy mới làm ăn được, hiểu không?
9: Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ coi sao. Thực ra tôi cũng ngại làm
8: gì á, thì báo cho tôi biết nha. Thời buổi bây giờ mình phải liên kết nhau mới tồn tại được.
9: Biết rồi mà.
8: Cũng vẫn đẹp.
9: Nữa. Cứ mỗi lần gặp là vậy không à. Bà chọc tôi hoài nghe.
10: À, kiếm chú có chuyện gì? Nói chú nghe.
11: Dạ, cháu qua hỏi chú về chuyện xúc tiến dây vốn của chú. Bữa giờ cháu muốn tiến hành nhưng mà chờ hoài chưa thấy vốn.
10: Chú hiểu tâm trạng của cháu, nhưng hiện tại khâu vay vốn còn thiếu một số giấy tờ thủ tục quan trọng chưa xử lý xong, cho nên trước mắt

0: cháu phải đợi thêm một thời gian nữa.
1: Dạ, tại cháu cũng sốt ruột quá.
0: Cháu ngồi đây đợi chú một chút nha.
1: Dạ.

0: cháu cầm lấy.
1: Dạ. Cái này là...
0: Cháu mở ra coi đi.
1: Dạ.
0: Thấy cháu đang cần, cho nên số tiền này chú cho cháu mượn trước để xoay sở.
1: Dạ, cháu cảm ơn chú, nhưng mà cháu không dám nhận đâu. Cháu làm phiền chú nhiều quá rồi.
0: Nè, cháu không nhận á là coi như cháu phụ lại lòng tin của chú đối với cháu. Chú cũng muốn làng nghề của mình phát triển lắm chứ. Nhưng chú già rồi, xem như là chú gửi gắm lại cho cháu. Rồi khi nào làm ăn phát đạt á, gửi trả lại cho chú, chứ có gì đâu mà ngại.
1: Dạ, chú đã nói vậy rồi, thì cháu xin nhận.
0: Ừ.
1: Cháu cảm ơn chú nhiều lắm.
0: Uống nước đi cháu.
1: Yeah.

0: của bà nè. Trời ơi, hai bà giữa trên lớp giờ xuống đây rồi, lẹ ghê vậy.
1: Tụi tôi mà.
2: Ê bà, công nhận là cái món bánh tráng trộn này á, bây giờ làm điêu đứng bao nhiêu học trò luôn á.
1: Bà biết sao nó hấp dẫn không? Tôi là chuyên gia của món này nè, để tôi nói cho nghe.
2: Sao?
1: Bánh tráng trộn á, là mình mua đồ về mình trộn mọi thứ lại với nhau. À, trong đó ha, có vị cay cay của ớt nè, của rau răm nè, à, chua chua của xoài, của me, rồi giòn giòn của đậu phộng nữa. Ha, bánh tráng dai dai, có khù bò, trứng cút, nhiều thứ lắm.
2: Trời ơi, công nhận bà rành ghê luôn á. Tôi nghĩ sau này chắc bà định làm marketing cho bánh tráng trộn được luôn á.
3: Chú Tân, ở đây mình sẽ làm một cái đường nước dẫn lên, vừa để có nước sinh hoạt mà vừa có nước để mình làm việc luôn. Còn khu bên này á, mình sẽ xây một khu xử lý chất thải. Khúc này mình phát quang, làm thành một khu để cho ra thành phẩm cuối cùng luôn. Hai chú quản lý chỗ này dùng con. Dạ, con tính rồi. Phía bên kia mình sẽ xây một cái cửa hàng, giới thiệu các sản phẩm của mình, khỏi cần phải qua trung gian ai hết.
4: Rất là tốt. Như vậy là con đã tạo công ăn việc làm cho những người thợ đá trong xóm mình.
3: Có gì đâu chú, mình làm được gì thì mình làm thôi.
4: Vậy là lần mình vẫn giữ được nghề làm đá truyền thống.
3: Dạ. Đi,

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 36 độ, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ phía Bắc, bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, lấn Tây và nâng trục dần lên phía Bắc. Nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, ngày có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa to và dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Và cảnh báo mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và nắng. Đêm nay và ngày mai thì có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai thì có mưa, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng, chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36. Chuyển sang khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng, chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Chuyển sang thời tiết đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Tiếp đến là vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km.

0: km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m, biển bình thường. Chuyển sang thời tiết vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Các khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Trưa chiều, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa được cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 10 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 113cm, xuống 16cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 128cm, xuống 16cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh do ảnh hưởng của mưa nội dùng đến ngày 7 tháng 5 sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 38cm lên 4cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 54cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 144cm, xuống 14cm. Sông Dầm Nao mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 124cm, xuống 15cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 123cm, xuống 15cm. Dùng ven biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
3: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
4: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
2: chỉ cần dùng bản thân có thể đổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
3: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
4: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
2: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cực giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
3: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc trắng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
5: 1.000 tỷ.
6: Rồi bà nội còn nói là...
5: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
6: Mày làm gì mà cười gian với mày? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
5: Cái gì?
3: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ

0: với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
1: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
2: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
3: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
4: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
5: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
6: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
4: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
0: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
8: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
0: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
8: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
9: Anh đã có người yêu mới rồi.
0: Đổi đau chồng chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong phim TLC.
8: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
0: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
8: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
10: Nè ông khoan đó.
0: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
11: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
12: Mình đẩy đi. Thiên à, xe đi.
13: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
11: Cái gì hả? Anh nói vậy là
0: giữa
11: sao?
0: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.

Trên những cánh đồng ngập nước, hoạt động bắt cá mưu sinh đã trở thành nhịp sống của người dân quê tôi. Vào mùa này, những câu chuyện sinh kế lại sôi nổi. Và cứ như vậy, dẫu bao mùa trôi qua, những câu chuyện ấy vẫn còn đấy những dư vị về ký ức đồng nước quê hương cho những người con được gắn bó một thời.

Nước tràn về khắp những cánh đồng mới xong mùa gặt, tràn lên cả những bờ sông, con đường trũng thấp. Là lúc đàn ông thanh niên trong xóm tôi chuẩn bị đồ nghề săn cá đồng. Kiên Giang thuộc khu vực hạ nguồn của dòng chảy sông Mekong, khác với các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang. Nơi đây mùa nước ngập đồng, mực nước dâng lên thấp hơn, chỉ khoảng chừng ngang gối người lớn. Thế nhưng đồng nước cũng được đánh thức

bởi vô số phương thức sinh kế của bà con. Lúc nước mới lên thì người ta đặt trúng lương, cắm câu, đặt xà di cá rô, móc bẫy cua. Nước lớn lên chút nữa thì giăng lưới đẩy côn. Bức tranh đồng nước quê hương cũng không kém phần náo nhiệt. Mỗi người là một câu chuyện sinh kế theo những cách thức đánh bắt cá đồng khác nhau. Dượng Hai Tân sát cạnh nhà tôi, nghề của ông trên đồng mùa này chỉ vài tay lưới với chiếc vỏ lãi, nhưng cũng đủ kiếm mớ cá mang bán chợ để mưu sinh. Trên cánh đồng mẫu lớn, màu nước nhuộm phù sa, các loại cá đồng như cá sặc, lóc, trê, rô đều có thể dính được hết, tùy vào độ dày thừa của lưới. Những năm về sau này, nguồn cá đồng không còn dồi dào như thời xa xưa, nên lưới trúng thất cũng hên xui chờ đợi. Ở mảnh đất này, đặc biệt là vùng đất trũng thuộc huyện Gò Quao, dọc theo các quốc lộ lớn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những đồng bãi bạc ngàn, mênh mông, trắng xóa nước vào mùa. Và thấp thoáng xa xa trên đồng là những chiếc xuồng đẩy côn. Đây cũng là một cách bắt cá phổ biến với bà con và cũng thật quen thuộc của gia đình tôi. Đồng ruộng mênh mông chỉ thấy trời và nước thì loại hình bắt cá này cũng góp thêm thu nhập giữa mùa giáp hạt của cha tôi. Đẩy côn thì người dân nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có sức khỏe để chống ghe cho côn lướt trên đồng và phải ngâm mình trong nước. Dùng xuồng đẩy côn, những que côn là cọng sắt nhỏ, va chạm. Cá sẽ chúi thành dùng bong bóng nước, gọi là tim. Khi ấy thì sẽ dùng nơm nơm xuống, thọt tay vào miệng nơm bắt cá. Hoạt động này đòi hỏi người phải có kinh nghiệm và sát cá mới có thể đoán được dấu cá chuối mà bắt. Theo cha thì bắt cá như vậy chủ yếu là dính cá lóc, hơn nữa là bắt các loại cá lớn chứ không khai thác theo kiểu hủy diệt. Từ đó mà năm nào cũng vậy, đến mùa nước lên là ông theo nghề. Có khi đẩy côn từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về nhà.

Mùa nước lên này, trẻ em chúng tôi cũng lăng xăng đóng góp sức mình vào cuộc sống đầy giản dị của đồng quê. Tuổi thơ lúc đó vẫn là cái thời đi học mỗi ngày một buổi. Thời gian còn lại là tụ tập tinh nghịch, đi đồng đi ruộng, tìm mấy cái trái cà na Bình Bát mà coi như là đặc sản. Đứa nào cũng gầy guộc đen thui nhưng mạnh mẽ dẻo dai. Đứa nào cũng nhiều bạn bè chơi chung rồi cãi chí chóe hàng ngày, nhưng chốc lát rồi lại hết. Mới giận đó mà hễ ra đồng nước gặp nhau thì cũng gọi ý ới.

Sau những buổi theo người lớn giăng nắng, tắm đồng thỏa thích, thì chiến lợi phẩm mang về không chỉ để đem ra chợ bán, mà chúng tôi còn được thưởng thức những bữa cơm hấp dẫn qua sự biến tấu của các bà các mẹ. Những món ăn xuất hiện làm ngon miệng, nhất là món canh chua cá lóc. Rau bổi ở đây chủ yếu là bắp chuối, rau ngò om, và đặc biệt là có

để ăn kèm với nồi canh chua đặc sản Đồng Nước. Theo mẹ tôi thì món ăn kèm theo nhất định không thể thiếu là món cá kho. Nhưng ở đây cá kho mẹ chọn là cá rô và được biến tấu thành cá rô kho sả ớt. Với những mùi thơm từ gia vị làm gian bếp ngày mùa cũng lan tỏa sự ấm áp thân thương. Chính sự phong phú dồi dào nguồn lợi từ mùa nước lên không chỉ là thu nhập kinh tế mà bữa cơm quê của gia đình cũng đa dạng và hấp dẫn. Các loại cá mùa nước lên, đặc biệt là loại cá rô đồng, vừa mềm vừa béo, là món gì cũng ngon mà lại dồi dào chất dinh dưỡng. Đấy cũng chính là hương vị mộc mạc của quê hương, giản dị nhưng thân thương mà bất kỳ ai đã trải qua cũng muốn được tìm về.

Nhờ sống gần gũi với thiên nhiên mà tuổi thơ của những đứa trẻ đồng nước như chúng tôi đã đọng lại nhiều ký ức. Và cũng nhờ đó mà biết được nhiều hơn về những câu chuyện cũng như là các loại hình đánh bắt cá truyền thống của bà con quê mình. Có lẽ việc đánh bắt cá không chỉ là việc để mưu sinh, mà còn là tập quán, văn hóa đã thấm đẫm vào hơi thở cuộc sống của bà con mỗi độ con nước lên tràn đồng. Dẫu có được mùa hay không, trúng hay thất cá cũng phải còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên nhiên. Bởi những năm gần đây thiên nhiên đã đổi thay, mùa nước lên và câu chuyện sinh kế của bà con cũng đã có phần thay đổi. Phải chăng khi nguồn cá không còn dồi dào, bà con cũng sẽ nghĩ đến chuyện đánh bắt lâu dài, an toàn và nghĩ cho những mùa sau? Hy vọng rồi đây mùa nước lên sẽ lại tiếp tục mang đến cuộc sống hào sảng cho những người gắn mình cả đời với đồng nước mênh mông.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026. Đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án, đầu tư, phục vụ hội nghị APEC 2027.
0: An Giang sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp bằng giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
1: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận và phong

0: toán khu vực.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng đã được điều chỉnh kịp thời để cập nhật quan điểm, mục tiêu, định hướng của văn kiện Đại hội 16 của Đảng và các chủ trương mới được ban hành, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, phương hướng phát triển và tổ chức không gian phát triển các ngành lĩnh vực ở cấp độ quốc gia và cấp vùng. Trong đó, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là công cụ để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng về tổ chức không gian phát triển, là bước cụ thể hóa các mục tiêu định hướng trong các nghị quyết kết luận chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ ngành địa phương, chuyên gia trong và ngoài nước đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện nội dung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương công bố hoàn thiện quy hoạch liên quan và bảo đảm tính thống nhất theo pháp luật, đồng thời cần tập trung quy động nguồn lực ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, hoàn thiện thể chế tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng chiến lược, phát triển các mô hình kinh tế mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo định hướng, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, nước phát triển, thu nhập cao, thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Cả nước sẽ được tổ chức thành 6 vùng kinh tế xã hội, gồm vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang. Mục tiêu phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia. Nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các cấp các ngành các địa phương cần huy động nguồn lực đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, đồng thời khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến quy hoạch, bảo đảm thống nhất với luật quy hoạch 2025 cũng như tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 5 tại xã Chợ Mới, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Cùng tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 do hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức nhân sự, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ. Cử tri xã Chợ Mới đã bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, qua đó phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống người dân trên địa bàn. Trong đó đề nghị nhà nước sớm ban hành chính sách ổn định giá vật tư nông nghiệp, giá lúa và các mặt hàng nông sản nhằm giúp nông dân yên tâm sản xuất.

0: kênh Long Điền AB trên địa bàn, ảnh hưởng đến cây trồng của người dân tại khu vực này. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp, việc triển khai đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, đồng thời trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Trước phản ánh về tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi giá lúa và nhiều mặt hàng nông sản giảm, ảnh hưởng đến thu nhập người dân, lãnh đạo Sở cho biết đây là thực trạng chung do tác động của thị trường. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến, kiểm soát vật tư đầu vào, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo xã Chợ Mới đã ghi nhận tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời thông tin làm rõ hơn những vấn đề cử tri đặt ra đối với thẩm quyền của địa phương. Trên cơ sở đó khẳng định địa phương sẽ có những chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát và xử lý kịp thời các nội dung cử tri phản ánh kiến nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương tỉnh An Giang đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, bám sát chủ trương định hướng của Trung ương. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, đạt khoảng 7,8%, tương đương với bình quân chung của cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của địa phương, nhất là trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, thu nhập người dân chưa ổn định, tình trạng sạt lở, hạn hán xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, một số vấn đề môi trường, dân sinh chậm được giải quyết. Nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang rà soát tổng thể quy hoạch sản xuất, trong đó có việc sử dụng đất lúa theo hướng vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cần có lộ trình phù hợp, gắn với bảo đảm sinh kế, việc làm cho người dân, tránh thực hiện theo phong trào. Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất đời sống còn chậm, cần có giải pháp quyết liệt hơn. Đồng thời, đề nghị tỉnh An Giang quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách của nhà nước. Cùng với đó, cần chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài. Phó Chủ tịch nước mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội tới đây. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chợ Mới.
1: Sáng qua ngày 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 3, có buổi tiếp xúc cử tri phường Chi Lăng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền phường Chi Lăng đã đến dự.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 3, gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Hồ Đức Thắng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri phường Chi Lăng kiến nghị đến Quốc hội Chính phủ có những giải pháp bình ổn thị trường để bảo vệ quyền lợi cho nông dân, ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên, quan tâm điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cử tri phường Chi Lăng còn kiến nghị những vấn đề về chính sách thuế, bán hàng online, chống hàng giả, lừa đảo trên không gian mạng, vân vân. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 10 xuất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Chi Lăng.
2: Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 3 cũng có buổi tiếp xúc hơn 100 cử tri phường Tịnh Biên, cùng tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét thông qua. Phấn khởi trước những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ nhất, cử tri phường Tịnh Biên bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời mong muốn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội xem xét cho đối tượng quân tình nguyện Việt Nam, đối tượng 62 tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia được hưởng thêm chế độ hàng tháng. nhằm thể hiện sự tri ân đối với những đồng

0: góp của các đối tượng này tiếp tục cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 trao tặng 5 phần quà và đại biểu Phạm Ngọc Hải trao tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tịnh Biên.
1: Xin chuyển sang thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy do ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án đầu tư phục vụ hội nghị APEC 2027. Tham dự đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền đặc khu Phú Quốc.
0: Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án trung tâm tổ chức hội nghị APEC, dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng, dự án đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án hồ nước Cửa Cạn và các dự án tái định cư Hàm Ninh và Cửa Cạn. Hiện nay việc triển khai thực hiện các dự án đang đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, một số dự án còn gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, hệ thống điện cáp ngầm trên dự án đường tỉnh 975, hệ thống thoát nước không đảm bảo, gây ra ngập ảnh hưởng đến thi công. Các phần đất san lấp mặt bằng đối với một số dự án khu tái định cư vẫn chưa có, ảnh hưởng đến việc thi công. Phát biểu tại các nơi kiểm tra, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công và chính quyền địa phương đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các dự án APEC 2027. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công, chủ động trong việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ban ngành tỉnh, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đảm bảo mọi quyền lợi công khai minh bạch trong quá trình thực hiện để người dân đồng tình ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành, tiến hành cưỡng chế, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với vướng mắc về đường điện cáp ngầm trên dự án đường tỉnh 975, Bí thư tỉnh ủy đề nghị công ty điện lực có phương án tạm thời di dời đường điện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị các ngành liên quan phối hợp với địa phương xử lý hệ thống thoát nước trên dự án 975 đang bị tắc nghẽn để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình. Đối với các dự án khu tái định cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao để tiến hành việc tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống. Đối với các trường hợp người dân lấn chiếm đất rừng trong các dự án khu tái định cư, các cơ quan chức năng nhanh chóng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, giải phóng mặt bằng dứt điểm để bàn giao cho đơn vị thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đồng thời đề nghị các sở ban ngành địa phương phối hợp xây dựng phương án vận chuyển đất tối ưu về mặt chi phí, thời gian thực hiện, đảm bảo phục vụ việc san lấp cho các dự án tái định cư. Trong quá trình triển khai thi công dự án, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành phải thực hiện song song các thủ tục hồ sơ đúng theo quy định để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ khi công trình hoàn thành.
1: Chiều nay ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp bằng giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
2: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Theo báo cáo, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn khâu trung gian, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm cao của cơ quan đơn vị trong giải quyết công việc. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trực tuyến ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tính minh bạch. Cùng với đó, công tác sắp xếp đào tạo đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển mạng viễn thông 5G hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao băng thông rộng cho người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đến ngày 7 tháng 3 năm 2026, tỉnh An Giang đạt 95,05 điểm, xếp hạng 16 trên 34 tỉnh, thành phố trên

0: cả nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, như hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa theo kịp yêu cầu mới, quy định thủ tục còn phức tạp, hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời đầy đủ. Do sắp xếp tổ chức bộ máy, thanh tra cấp huyện, thanh tra sở, ngành không còn, nên một số sở ban ngành địa phương còn gặp khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thu hút đầu tư vào một số khu công nghiệp còn chậm, vân vân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng tiếp công dân phiên định kỳ tháng 5 năm 2026, cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị địa phương liên quan.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đã tiếp công dân Quỳnh Thanh Lập, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Quỳnh Thanh Lập yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nội dung liên quan đơn khiếu nại đối với quyết định số 1508 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và không đồng ý với nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 796 ngày 10 tháng 3 năm 2026. Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã giải trình các nội dung liên quan khiếu nại của ông Lập. Ngày 29 tháng 7 năm 1995, Ủy ban Nhân dân thị xã Long Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Thanh Hiệp, thửa đất số 741-755, tờ bản đồ số 02, diện tích 4.740m2. Ngày 16 tháng 6 năm 2011, ông Quỳnh Thanh Lập và ông Trần Thanh Hiệp ký hợp đồng đặt cọc, được văn phòng công chứng Mỹ Long chứng nhận số 644, có nội dung mục đích đặt cọc để ông Hiệp tiến hành thủ tục xin cấp hồ sơ kỹ thuật khu đất, tiến tới giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với ông Lập, diện tích 4.740m2. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên là 127.000 đồng 1m2, số tiền chuyển nhượng tương đương 600 triệu đồng. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, ông Lập đại diện ông Hiệp ký hợp đồng dịch vụ số 4096 HDJV với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên về việc thực hiện hồ sơ nhà đất. Đến tháng 8 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích 4.561,7m2 cho ông Hiệp và bà Nguyễn Thị Khanh Em là vợ ông Hiệp. Vợ chồng ông Hiệp không đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lập theo hợp đồng đặt cọc. Ông Lập khởi kiện ra Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Tại bản án sơ thẩm số 96/2015, nội dung yêu cầu ông Hiệp, bà Em phải thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng đặt cọc ngày 16 tháng 6 năm 2011 giữa ông Lập và ông Hiệp, buộc ông Hiệp, bà Em phải có trách nhiệm liên đới, trả cho ông Lập 600 triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh xử phúc thẩm tại bản án số 136/2016 giữ nguyên bản án số 96/2015 của Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Ngày 14 tháng 1 năm 2014, vợ chồng ông Hiệp lập hợp đồng tặng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho con là ông Trần Văn Nam. Ông Nam được Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Lập có đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký công văn số 3538 trả lời đơn ông Lập, nội dung trường hợp ông Lập không đồng ý nội dung trả lời tại văn bản số 99 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thì ông có quyền tiếp khiếu. Sau đó ông Lập khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua nghe ý kiến của công dân và các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đề nghị Phòng Thi hành án dân sự khu vực chính thực hiện thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật. Theo đó phải kiểm tra lại điều kiện thi hành án, giải quyết trong tháng 5 này, đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Lập, không để kéo dài. Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân có liên quan theo pháp luật, không bao che cho việc sai trái, dù việc sai trái đó của cá nhân hay cơ quan nhà nước.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV, thống nhất định hướng tăng cường hợp tác toàn diện trên đa nền tảng nhằm phát huy thế mạnh mỗi bên, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số.
3: Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm, tập trung vào hợp tác sản xuất, khai thác và phân phối nội dung. Theo đó, hai bên định hướng trao đổi kho nội dung sẵn có, tận dụng nguồn tư liệu phong phú để tiết kiệm chi phí, đồng thời phối hợp sản xuất các chương trình, game show, talk show mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, góp phần quảng bá

0: hình ảnh vùng đất con người An Giang đến đông đảo khán giả. Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và viễn thông, SCTV đề xuất các giải pháp kết nối truyền dẫn hiện đại, đảm bảo tín hiệu thông suốt giữa các địa phương, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Các giải pháp như kết nối điểm qua hệ thống MPLS VPN, đảm bảo băng thông lớn, ưu tiên dữ liệu truyền hình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dẫn trực tiếp các sự kiện quy mô lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về hợp tác phát triển dịch vụ truyền hình và các giá trị gia tăng, từng bước triển khai các giải pháp chuyển đổi công nghệ, mở rộng hoạt động trên môi trường số, hướng đến xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lương Quốc Huy, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV đánh giá cao năng lực sản xuất chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, đồng thời nhận định địa phương có nhiều lễ hội văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc. Trên cơ sở đó, ông bày tỏ mong muốn hai đơn vị tăng cường phối hợp xây dựng các kênh nội dung chuyên biệt về văn hóa địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc vùng miền đến đông đảo khán giả cả nước và quốc tế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang nhấn mạnh, trong xu thế hiện nay, hợp tác là yêu cầu tất yếu để các cơ quan báo chí phát triển bền vững, phát huy tốt vai trò của cơ quan báo chí, với thế mạnh về nội dung chính luận, thông tin thời sự và chiều sâu văn hóa địa phương. Báo và phát thanh truyền hình An Giang sẵn sàng phối hợp cùng SCTV mở rộng không gian truyền thông, hướng đến phục vụ tốt hơn nhu cầu khán giả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các lễ hội văn hóa truyền thống, sự kiện chính trị, thể thao của tỉnh. Sự hợp tác giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển truyền thông đa nền tảng, kết nối hiệu quả giữa thế mạnh nội dung và hạ tầng công nghệ, qua đó tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
1: Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 5, trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ này kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt việc phong tỏa và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cuba.
2: Trung Quốc cũng kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia và phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba. Lời kêu gọi được phía Bắc Kinh đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 5 ký sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với La Habana, cáo buộc rằng Cuba vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết các biện pháp cưỡng ép đơn phương và bất hợp pháp của Mỹ là đáng lên án và vô lý.
3: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ đã lên tàu du lịch MV Honduras để sơ tán hai bệnh nhân nặng bị nhiễm virus Hanta khỏi tàu và cho phép tàu tiếp tục hành trình đến quần đảo Canary. Phản ứng kịp thời của WHO được đưa ra ngay sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta.
2: Các nạn nhân nhiễm virus Hanta trên một con tàu ở Đại Tây Dương có thể đã nhiễm bệnh trước khi lên tàu và không thể loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người trên tàu, mặc dù điều này rất hiếm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết virus Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong của hội chứng phổi do virus Hanta có thể lên tới 40%. Theo chuyên gia Canada, thời gian ủ bệnh của loại virus này khá dài, có thể lên đến 3 tuần. Nhưng một khi các triệu chứng xuất hiện, bệnh có thể tiến triển rất nhanh và tử vong có thể xảy ra trong vòng 24 đến 36 giờ. Mỗi năm có khoảng 200 ca bệnh dạng này trên toàn cầu. Đáng chú ý, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Hanta. MV Honduras là tàu của Hà Lan đang thực hiện hành trình kéo dài từ Argentina đến Nam Cực và một số hòn đảo ở Nam Đại Tây Dương. Hiện con tàu chở 149 người đang phải neo đậu ở Piraeus, thủ đô Cap Verde, sau khi bị nhà chức trách địa phương từ chối cho cập cảng nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.
1: Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 5 tháng 5 tại một trường học ở thành phố Rio Branco, thủ phủ bang Acre ở miền Bắc Brazil, khiến hai nhân viên nhà trường thiệt mạng và nhiều người bị thương.
2: Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm là một học sinh 13 tuổi. Đối tượng đã mang súng từ nhà đến trường và nổ súng tại khu vực hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ tấn công. Khẩu súng được cho là thuộc quyền sở hữu của cha dượng nghi phạm. Các dịch vụ khẩn cấp bao gồm xe cứu thương, cảnh sát và lực lượng pháp y đã được triển khai tới hiện trường để cứu chữa người bị thương và phục vụ công tác điều tra. Hiện giới chức Brazil chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như động cơ gây án của học sinh này. Tình trạng

0: khỏe của những người bị thương cũng đang được theo dõi. Tất cả các trường học trong bang đã tạm dừng mọi hoạt động trong 3 ngày và các nhóm tư vấn tâm lý đã được cử đến để hỗ trợ giáo viên và học sinh.
1: Tập đoàn công nghệ Meta cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quét ảnh và video nhằm tìm kiếm những dấu hiệu trực quan nhằm hạn chế người sử dụng dưới 13 tuổi, đồng thời cân nhắc việc xóa tài khoản Facebook và Instagram của người sử dụng.
0: Theo Meta, hệ thống AI xem xét tổng thể và các dấu hiệu trực quan, ví dụ như chiều cao hoặc cấu trúc xương, để ước tính độ tuổi chung của một người. Meta tìm kiếm những tín hiệu này trên các địa dạng khác nhau, chẳng hạn như bài đăng, bình luận, tiểu sử, chú thích. Nếu được xác định người sử dụng chưa đủ tuổi, Meta sẽ vô hiệu hóa tài khoản và buộc người dùng phải chứng minh tuổi của mình bằng quy trình xác minh của Meta để ngăn tài khoản bị xóa. Hệ thống phân tích hình ảnh hiện đang hoạt động ở một số quốc gia, nhưng Meta cho biết đang hướng tới việc triển khai rộng rãi hơn, đồng thời mở rộng công nghệ này sang nhiều phần lớn hơn của ứng dụng của tập đoàn này, bao gồm Instagram Live và Facebook Group trong tương lai.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát

Đạo diễn Lưu Tân. Biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Lịch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện Tập 21.
1: Mọi người có nghĩ có phải Lệ Nhi đã lập được đại công hay không?
2: Lệ phu nhân quả thật có công khuyên Tần lui binh kịp lúc. Nhưng từ thời Thương Châu, phi Tần can thiệp triều chính sẽ có thêm hiểm họa hại dân hại nước, không được hay cho lắm. Dám mong đại vương minh xét.
1: Tổ Thái Hậu còn nhớ không? Quả nhân đã từng nói muốn lập một người giống như Thương Dương Hậu để làm hoàng hậu.
2: Ai gia vẫn nhớ.
1: Lệ phu nhân văn võ song toàn, tầm nhìn hơn người. Vì vậy ta muốn lập nàng ấy làm hậu.
3: Đại vương mới nói gì?
2: Chuyện lập vương hậu không phải chuyện nhỏ. Hiện nay hai nước Tề Sở vẫn mạnh. Nếu lập người nước Sở làm hậu, Tần Sở giao hảo, sau này nước Tần bớt đi một mầm họa, có thể thuận lợi hoàn thành bá nghiệp thống nhất.
1: Quả nhân chính vì Tề Sở vững mạnh, trong chốn Tần cung, phi Tần sáu nước đều có. Chuyện lập vương hậu, nếu thiên về nước nào đó, sẽ bất lợi cho đại Tần, hậu hoạn khôn lường. Chỉ bằng chọn một dân thường, không thân không thích, càng không lo chuyện thần chính.
3: Đại vương, thần thiếp chỉ là một dân nữ tầm thường, không ảnh hưởng như các nước khác. Nhưng đại vương muốn lập thiếp làm hậu, thật ra cũng không có lợi. Hơn nữa, nếu như lên làm vương hậu thì phải trông coi phi Tần hậu cung, còn phải cử hành các nghi lễ trong vương cung này. Thiếp cảm thấy thiếp thật sự không làm xuể.
1: Không sao, Tổ Thái Hậu không đồng ý, quả nhân cũng đã lường trước. Quả nhân đã nghĩ ra một cách.
3: Đó là cách gì?
1: Để xác định Lệ phu nhân không thua các phi Tần còn lại, lần sau xuất chinh, quả nhân sẽ dẫn nàng ấy theo. Nếu như chiến thắng, bất cứ ai cũng không được ngăn cản ta lập nàng ấy làm hậu.
3: Đại vương,
2: trên chiến trường đau thương vô tình, Lệ phu nhân là phi Tần của hậu cung, lại theo đại vương xuất chinh, chuyện này mà đồn ra ngoài, ai gia sẽ lo lắm, sẽ làm ô nhục thể diện của đại Tần.
1: Chính vì Lệ phu nhân là phi Tần của hậu cung mà lại có thân thủ và dụng khí của nữ hiệp giang hồ, chuyện này mà đồn ra ngoài, thiên hạ nhất định cho rằng đại Tần ta ai cũng tập võ, đất nước hùng mạnh, chẳng phải chuyện tốt hay sao?
3: Đại vương, thứ lỗi thiếp nói thẳng, phi Tần hậu cung nhiều như vậy, tại sao đại vương chỉ dẫn Lệ phu nhân đi theo?
1: Nhược Nhi, nếu nàng cũng muốn đi theo quả nhân, quả nhân cho nàng một bộ giáp, một con chiến mã, một thanh kiếm sắt, nàng cũng theo quả nhân xuất chinh, được chứ?
3: Đại vương, lúc nãy người oai phong thật, có thể nói chuyện với Tổ Thái Hậu như vậy, Thanh Nhi toát cả mồ hôi. Thanh Nhi chỉ lo cho Lệ phu nhân.
1: Vậy sao? Hôm nay Thanh Nhi ăn nói làm ta vui, ta nhất định sẽ thưởng cho người.
3: Đa tạ đại vương.
4: Đại vương, tại sao chuyện lập hậu và xuất chinh

0: người lại lỗ mãn như vậy?
1: Quả nhân đâu có lỗ mãn, quả nhân phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.
0: Thiếp không có chút hứng thú nào với ngôi vị Dương hậu, không lẽ đại dương không nhận ra được điều đó sao?
1: Đây là vị trí mà các phi tần đều muốn có, tại sao nàng lại không muốn? Nếu quả nhân lập nàng làm hậu, Tổ Thái hậu với Sở phu nhân đều không dám làm khó nàng.
0: Nếu thiếp được làm Dương hậu, thiền mình nhất định bị cuốn vào ngọn sóng tranh giành ngôi kế vị. Lúc đó sẽ có người mượn cớ này hãm hại hai mẹ con thiếp. Vị trí tồi tệ như vậy, thiếp thực sự không muốn có chút nào. Còn chuyện xuất chinh, đại dương chưa từng bàn bạc gì với thiếp hết, thì đã tuyên bố trước mặt Tổ Thái hậu rồi, tại sao thiếp phải theo người xuất chinh chứ?
1: Khoan đã, quả nhân có lễ vật tặng nàng. Qua đây.
0: Đây là lễ vật người muốn tặng thiếp sao?
1: Sao vậy? Không thích sao? Ngon lắm đó. Nào, ăn thử đi.
0: Quả nhiên đại dương không để tay tới lời thiếp nói rồi. Lúc nãy thiếp mới nói với Tổ Thái hậu về Quýt Dân Mộng và Quýt Hoài Bắc, đại dương liền tặng thiếp lễ vật như vậy. Chuyện lập dương hậu và chuyện xuất chinh cũng không bàn bạc với thiếp. Đại dương rất tâm muốn chống đối với thiếp sao?
1: Nếu như phu nhân không thích, vậy thì không lấy nữa.
0: Đại dương, thiếp không có ý này.
1: Cái này nàng nhất định sẽ thích.
0: Cái này là gì nữa đây? Đoạn kiếm của Gia Gia.
1: Nó vốn dĩ thuộc về nàng mà, bây giờ trả về chủ cũ, sau này nàng có thể mang theo nó phòng thân.
0: Đại dương, người trả kiếm cho thiếp có nghĩa là người đã hoàn toàn tin tưởng thiếp sao?
1: Đương nhiên rồi. Sao vậy? Không lấy sao? Không lấy thì quả nhân sẽ lấy lại đó.
0: Thiếp lấy, cái này của thiếp mà.
1: Vậy đã có đoạn kiếm này, phu nhân có thể theo quả nhân xuất chinh rồi chứ?
0: Vậy đại dương để thiếp suy nghĩ lại đó.
1: Còn suy nghĩ à? Vậy nàng trả kiếm cho ta.
0: Đại dương, người là vua của một nước, sao có thể nói lời rồi nuốt lời được chứ?
1: Ta không cần biết, đây là đại tần do ta quyết định. Mau xuất chinh với quả nhân.
0: Bá đạo.
1: Nếu nàng không xuất chinh với quả nhân, vậy thì sao sinh con cho quả nhân được?
0: Thiếp không muốn đâu. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra đi mà. Không buông thiếp sẽ cầm kiếm đâm người đó.
1: Nàng không nỡ.
0: Hehehehe

0: Cũng may cao huynh ra tay giúp đỡ, người ngốc nghếch như tôi mới có cơ hội lĩnh ngộ được kiếm phổ.
1: Huynh đệ khách sáo quá.
0: Kinh mổ muốn mời huynh theo tôi và Lan Nhi đi đến Tùng Sơn.
1: Kinh hiền đệ, kiếm phổ này là bí kiếp gia truyền do Công Tôn Đại Hiệp truyền lại cho cậu. Cao mổ thật sự không tiện đi theo, nhưng cao mổ thật lòng hy vọng cậu luyện thành kiếm pháp này, ngày sau chúng ta lại đọ kiếm pháp, chẳng phải vui sao?
0: Vậy được, cao huynh, từ biệt tại đây.
2: Cao đại ca xin hãy bảo trọng.
1: Bảo trọng.

0: truyền, hàng thân vào điện.
1: Thị vệ hàng thân tham kiến đại dương, lệ phu nhân.
2: Hàng thị vệ vẫn còn bị thương, không cần hành lễ.
1: Tạ ơn đại dương.
2: Truyền chiếu.
0: Dạ. Thuận Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Nội cung thị vệ hàng thân, anh dũng tận trung, có công hộ chủ, được tấn phong thành trung thị vệ, trực thuộc Lý Trung Vệ Quý đại nhân, khâm thử.
1: Đa tạ ân điển của đại dương.
2: Hàng thị vệ, niềm tình ngươi có công bảo vệ lệ phu nhân, hai người lại có tình huynh muội, quả nhân cho phép ngươi được gặp riêng lệ phu nhân, hàng quyên tâm sự cho thỏa thích.
3: Xin đa tạ đại dương.

0: Đại sư huynh, muội nghe Trịnh Thái Y nói hôm đó huynh bị thương quá nặng, cũng may kinh mạch không bị tổn thương. Nếu không vì chuyện đó mà huynh bị mất võ công, muội làm sao yên lòng được?
1: Nếu như sư muội bị thương mới thực sự khiến cho ta không được yên lòng. Lệ Nhi à, trải qua chuyện lần này, chắc là muội cũng thấy được sự hỷ bác ở đây. Từ đại thần đến kẻ hầu, ngoài mặt thì thần phục Đức Tần, nhưng thực chất ai cũng đang suy tính cho mình. Cho nên Lệ Nhi à, cho dù lúc nào ở đâu, muội cũng phải thật cẩn thận. Muội phải biết là bất cứ ai cũng có thể đem muội ra hy sinh. Doanh Chính cũng không ngoại lệ. Doanh Chính đang xác định trước khi nước Tần thống nhất thiên hạ, cho dù là trên chốn triều ca hay là trong hậu cung, đều sẽ duy trì trạng thái cân bằng thế lực. Hắn không lập Sở phu nhân hay Mẫn phu nhân, mà chỉ sủng ái của một mình muội. Nhìn thì trung lập, nhưng mà lại là cách phù hợp nhất suy tính cho chính trị.
0: Thật ra thì lúc mới đầu muội rất mong hắn ta chết đi, nhưng mà sau đó muội đã biết được tại sao hôm đó muội lại xông lên điện để cứu hắn. Nói thật thì muội cũng không biết là muội thật lòng muốn cứu hắn, hay là muội đang nghĩ nếu như hắn có bề gì thì Thiên Minh sẽ ra sao.
1: Thiên Minh ở ngoài cung thật sự an toàn hơn ở trong cung. Cho dù Doanh Chính chết đi, ta cũng sẽ giúp muội tìm lại được Thiên Minh.
0: Đại sư huynh à, huynh còn nhớ thanh đoạn kiếm do gia tặng muội không?
1: Đương nhiên ta nhớ chứ.
0: Thanh đoạn kiếm đó lúc muội mới vào cung đã bị Dễ Quý đại nhân lấy đi rồi, nhưng mà hôm nay Doanh Chính đã trả lại thanh kiếm đó cho muội. Thực ra Doanh Chính cũng luôn bị người ta lợi dụng, bị họ sắp đặt. Lâu nay hắn luôn muốn tìm được một người có thể khiến cho hắn tin tưởng hoàn toàn.
1: Lệ Nhi, chắc không phải muội đã thích hắn rồi chứ?
0: Muội chỉ cảm thấy

0: Lý Trọng, có phải ta quá dung túng cho Lệ phu nhân không?
1: Đại dương khoan dung, biết rõ Lệ phu nhân trọng tình, cho huynh muội của họ được gặp nhau cũng được xem là chuyện tốt. Sau này Lệ phu nhân sẽ càng tâm phục đối với đại dương.
0: Phải, phải cho cô ấy tự do, cô ấy mới tâm phục. Quả nhân sở dĩ có thể ra tay thâm độc như vậy, đó là do quả nhân không có gánh nặng, không bận tâm người nào, chuyện nào. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Quả nhân có lệ cơ, đây chính là điểm yếu duy nhất của quả nhân.
1: Đại dương, chỉ vì điểm yếu này mà đại dương không thể quay lại như trước kia được nữa sao?
0: Ta là vua của Đại Tần, nếu như ta có điểm yếu, vậy thì chứng tỏ Đại Tần cũng có điểm yếu. Quả nhân không muốn bị người ta nắm điểm yếu. Nhưng mà ta không thể khống chế dục vọng, muốn chạy thẳng về phía của cô ấy.
1: Trên thế gian này đâu có người nào không có điểm yếu chứ. Nếu một người không có điểm yếu thì cũng không có gì để bận tâm. Đại dương lo cho Đại Tần, cho dù người khó kìm lòng trước mặt Lệ phu nhân cũng phải đặt giang sơn xã tắc lên phía trước mỹ nhân. Di thần có thể thấu hiểu được.
2: Đại nhân, bây giờ Lệ phu nhân càng ngày càng có thế lực, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
3: Với tình hình như hiện nay và những tin tức ta thu thập được, mặc dù lần này Lệ phu nhân đã giúp đại dương rút quân khỏi Sở, nhưng mà ả chưa chắc đứng về phía nước Sở đâu. Từ đó cho thấy không phải kẻ địch của ta, mà cũng không phải bằng hữu. Tạm thời có thể không cần xử trí, nhưng mà vẫn phải phái người canh chừng bên cạnh Lệ phu nhân, hễ có động tĩnh lập tức hồi báo.
2: Dạ, chuyện này nô tài tự biết.

0: Ngươi làm gì vậy hả?
1: Theo cô nghĩ ta đang làm gì?
0: Thật là to gan mà. Ngươi chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi mà dám cản đường phu nhân của ta. Mắt ngươi mù rồi sao?
1: Mắt của ta không có mù, nhưng mà đôi mắt của Sở phu nhân đây có phải là không được khỏe hay không?
2: Mắt của ta rất là khỏe. Rốt cuộc nãy giờ ngươi đang muốn nói gì?
1: Vậy sao? Lệ phu nhân là sư muội của tôi, tôi phụng mệnh đại dương ở lại trong cung bảo vệ cho Lệ phu nhân. Nhưng mà Sở phu nhân năm lần bảy lượt kiếm chuyện với Lệ phu nhân, người có thể không sợ Lệ phu nhân, nhưng người ức hiếp sư muội của tôi, tức là công khai chống đối với tôi. Vì vậy tôi nói mắt của người có vấn đề.
2: Người nói gì hả?
0: Hàng thị vệ, người đang đe dọa phu nhân của ta sao?
1: Không sai, là ta đang đe dọa các người đó. Các người có thể đi tìm Hoa Dương Thái Hậu để cáo trạng. Đại Dương lo cho sự an toàn của Tần Sở, chứ tôi thì không có gì để lo. Vì vậy người hãy cố nghe cho kỹ, nếu còn dám động tới sư muội của tôi, hàng thân tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
0: Này, ngươi! Phu nhân, tên này thật sự quá đáng mà. Ý mình có đại dư với Lệ phu nhân chống lưng, dám ngông cuồng trước mặt phu nhân giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy.
3: Sư phụ, bộ con đưa thư.
1: Lùi ra đi.
3: Dạ.

0: Nhìn vẻ mặt của sư phụ, xem ra là có chuyện vui rồi.
1: Đúng vậy. Đệ tử của chúng ta ở Dự Châu hồi báo, phát hiện tung tích của Kinh Kha. Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân tên là Lan Nhi. Hai người họ sắp sửa đến Tung Sơn rồi.
0: Sư phụ, nếu như con nhớ không lầm, con từng gặp ả Lan Nhi này rồi.
1: Ủa,
0: ả chính là con gái của Cái Nhiếp.
1: Con gái của Cái Nhiếp à? Bây giờ xem ra lão Cái Nhiếp tự cho mình thanh cao, chưa chắc nhúng tay vào chuyện này. Lập tức truyền lệnh của ta, Bảo Giả, mau lập tức dẫn người tới Tung Sơn đi.
0: Sư phụ muốn con đi Tung Sơn?
1: Thứ mà chúng ta muốn lấy có lẽ đang nằm ở đó.
2: Hai vị hương thân.
3: Hả?
2: Cho tôi hỏi, đi thẳng theo con đường này là tới Tung Sơn có phải hay không?
3: À, phải. Cô nương, cô định tới Tung Sơn làm gì?
2: Có chút chuyện cần phải làm.
3: Tôi thấy hai cô cậu nho nhã hiền lành, không phải những người đi săn. Hai người phải cẩn thận đó.
4: Cẩn thận chuyện gì vậy?
3: Có rất nhiều người nói trên núi có mãnh thú. Có rất nhiều người tò mò đi săn mãnh thú, kết quả có đi không có về. Chúng ta đi thôi.
2: Có mãnh thú.
4: Đi. Đại Dương, để Lệ phu nhân đi chung thật sao?
5: Quân bất hỷ ngôn. Huống hồ Khanh vẫn đang lo cho một người từng đánh bại Khanh hay sao?
6: Nếu như đại dương đã đồng ý cho thiếp xuất chinh thì không được nuốt lời.
5: Phu nhân cứ yên tâm, người không muốn nàng đi là mong dũng chứ đâu phải quả nhân. Nếu như nàng lập được công lao, có lẽ cả chức vị đại tướng quân cũng phải nhường cho nàng thôi.
6: Nếu đại dương đã nói xuất chinh, vậy thì rốt cuộc đi đâu?
5: Có một người tên Hàn Phi, nàng có biết không?
6: Hàn Phi? Có phải là Hàn Phi tiên sinh, người nổi tiếng có Cô Phẫn và Ngũ Đố không? Dạ dạ, thiếp đã từng nhắc tới người này.
5: Công tôn tướng quân từng nhắc tới hắn sao? Hắn là người như thế nào?
6: Hàn Phi tiên sinh tài danh xuất chúng, là một người vô cùng tài hoa. Chỉ có điều mắc chứng bệnh lắc bắp. Hơn nữa, quân thần ở nước Hàn đều là những người tầm thường. Vì vậy cái tài của Hàn Phi tiên sinh không thể được trọng dụng.
5: Vậy quá tốt, giống như những gì ta nghe nói.
6: Đại dương nói vậy là có ý gì?
5: Lần này chính Hàn quá nhân muốn nghênh đón Hàn Phi tiên sinh đến tận. Công tôn tướng quân, mời.

0: Khi kinh có viết Tung Sơn chót vót, nguy hiểm khôn lường. Vào thời Ân Thương, núi này được gọi là Sùng Sơn. Nhưng mà chưa từng nghe nói núi này có mãnh thú.
1: Theo ta thấy, chuyện núi có mãnh thú chỉ là do bá tánh không hiểu hiện tượng kỳ lạ, bắt gió bắt bóng, suy đoán lung tung thôi, không cần để trong lòng.
0: Nói chung dù gặp mãnh thú, chúng ta là người tập võ cũng không thấy sợ. Giết.
1: Bên đây. Cẩn thận đó.
2: Bám theo.
0: Mặc dù trong thơ có nói kiếm phổ có lẽ ở Tung Sơn, nhưng mà Tung Sơn lớn như vậy, rốt cuộc đi đâu tìm đây?
1: Ta muốn tìm một chỗ cao, quan sát địa hình trước, sau đó đối chiếu với thơ của sư phụ, xem thử có phát hiện gì không.

0: Lạ thật, chúng ta bám theo bọn họ nãy giờ, sao đột nhiên lại biến mất rồi?
1: Các ngươi đúng là ngốc. Địa thế ở đây trống trải, cho dù bọn chúng đi theo hướng nào cũng không thể biến khỏi tầm mắt của chúng ta, trừ phi chúng đã phát hiện ra chúng ta theo dõi cho nên đã trốn.
0: Đã trốn rồi sao?
1: Không sao, bên này nhiều cây cối nham thạch, cũng không nhiều chỗ trốn. Tiếp tục tìm.
0: Dạ.
2: Đại Dương, chúng ta đã qua Y Thủy, thêm nửa ngày sẽ tới được Nam Lương. Thần nghĩ để các huynh đệ được nghỉ ngơi một ngày đi.
3: Cứ làm như vậy.
4: Chưa. Chưa.
2: Đại Dương, họ tới rồi.
1: Trần Phong Kiếm tham kiến Đại Dương.
5: Mã Tiên Lâm tham kiến Đại Dương.
3: Vất vả cho hai vị cao thủ. Đây là Lệ phu nhân, lần này xuất trình với quả nhân.
0: Tên thống soái Bộc Dương sáng nay thật lợi hại.
5: Có lợi hại cũng có ích gì đâu chứ. Chẳng phải vẫn bị tứ đại cao thủ Phong Lâm Quả Sơn giết chết một cách thê thảm hay sao chứ?
6: Phong Lâm Quả Sơn.
5: Phu nhân.
6: Tránh ra.
3: Tay. Hai người còn không mau đi. Chẳng lẽ nào muốn giết chết họ mới chịu bỏ qua sao?
6: Phải, thì muốn giết chết hai tên đó. Chúng là kẻ thù giết gia gia. Người xót cho hai tên đó chứ gì?
3: Không phải ta xót cho họ, ta chỉ lo nàng bị thương thôi.

0: Người nào bảo họ tới đây?
1: Đại Dương,
0: Khanh bảo hai tên đó tránh đi thật xa. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt phu nhân, quả nhân sẽ lấy mạng chúng.
1: Dạ.

0: Bộ võ
1: Sư phụ.
0: Các con đã làm chuyện đó tới đâu rồi?
2: Bẩm sư phụ, Đồ Nhi theo Kinh Kha lên núi nhưng lại mất dấu ở chỗ này. Đồ Nhi đoán là bọn chúng đã cố tình lẩn trốn.
0: Lẩn trốn à? Địa thế rất rộng rãi, tầm nhìn rất thoáng, có chỗ nào có thể trốn được chứ? Được rồi, đừng có suy đoán lung tung nữa. Chỗ này không ai trốn được đâu. Các con hãy tản ra, lục soát mọi nơi đi.
2: Dạ. Đi.
0: Kinh Hiền Điệt, đừng có trốn nữa. Ra đây đi. Kinh Hiền Điệt, lâu rồi không gặp.
1: Lúc nãy khi ông tới đây phân tán các đệ tử thì tôi đã biết ông phát hiện chúng tôi rồi. Nhưng mà giờ như không biết, kêu đệ tử tản ra, muốn chiếm trọn kiếm phổ, không muốn chia sẻ với đệ tử, có đúng không?
0: Cách biệt mấy ngày thôi, tiến bộ hơn rất là nhiều. Xem ra lão phu đã hơi coi thường cậu rồi.
1: Hạ Hầu tiên sinh quá khen rồi. Những mưu mô xảo quyệt của ông vạn bối không bằng một phần vạn nữa.
0: Nếu đã như vậy thì đừng trách ta không khách sáo với người.

0: Ra đây! Bao giả! Sao con lại ở đây? Chẳng phải ta đã sai con đi chỗ khác tìm rồi sao?
1: Con
0: có biết là con vừa làm hỏng chuyện của ta hay không vậy?
2: Sư phụ bất giận.
0: Con dám chống lại sư mệnh, tự ý quay lại, còn gì để nói nữa đây?
2: Đệ tử biết mình đã làm hỏng đại kế của sư phụ, dù có làm gì cũng không bù đắp được lỗi lầm. Khẩn thỉnh sư phụ cho Đồ Nhi một cơ hội cuối cùng, con sẽ bắt được Kinh Kha, giao kiếm phổ lại cho sư phụ.
0: Được, chuyện truy tìm tinh tiểu Kinh Kha này ta sẽ giao cho con. Sau khi xong việc, di sư sẽ không để cho con thiệt. Nhưng mà nếu như con dở trò gì đó với ta, ta nhất định sẽ không tha cho con đâu.
2: Dạ sư phụ.

0: Nhớ con giận chuyện sáng nay sao?
1: Đâu chỉ là giận, mà là hận, bất cam. Hận mình không có khả năng giết chết hai tên khốn đó. Bất cam là gì? Thiếp lại nhận giặc làm phu, thân trong doanh địch, thân bất do kỷ.
0: Nàng trách ta? Đâu phải năm đó quả nhân cho người đi đánh Mộc Dương đâu.
1: Có gì khác biệt sao?
0: Được, tất cả là lỗi của Tần. Hay là như vậy đi, bây giờ quả nhân sẽ hạ lệnh bảo Mang Vũ đi bắt hai tên khốn đó, ném chúng xuống sông Y Thủy, máu chảy thành sông. Sao hả? Hả giận chứ?
1: Đương nhiên là không thể được. Như vậy gia gia của thiếp sẽ bị cả giang hồ chê cười còn gì. Năm xưa gia gia thiếp bị tứ đại cao thủ bao vây giết chết, bây giờ lại do Tần Dương xử tử chúng. Nếu như thiên hạ biết được chuyện này, chẳng phải sẽ nói Công Tôn Lệ là yêu phụ sao?
0: Vậy rốt cuộc nàng muốn sao đây? Hay là về đi. Bây giờ nàng đã lấy được đoạn kiếm của mình rồi. Đây, cứ chém ta đi hả giận. Nàng muốn thật sao? Sao vị phu nhân này ác quá vậy? Chuyện mưu hại thân phu của mình, có phải ngày nào nàng cũng nghĩ tới không? Nè, đừng giận nữa mà. Quả nhân đưa nàng đi xem một thứ. Đi. Nàng xem, bước tiếp theo quả nhân sẽ chinh phục Triệu Hàn. Sau khi lấy được hai nước, sẽ tiến lên phía bắc, chiếm cứ biên cương. Quả nhân sẽ xây dựng tường thành men theo biên cương. Nếu làm như vậy, bá tánh trên thiên hạ sẽ không chịu khổ vì ngoại tộc xâm lược nữa. Sao vậy? Nàng không tán đồng?
1: Cho dù là đại nghiệp hùng vĩ tới cỡ nào, nhất định cũng sẽ có chiến loạn. Chỉ cần nơi nào có chiến sự, chắc chắn sẽ sinh lên đồ thán, bá tánh chịu khổ.
0: Đối với thiên hạ ba tánh mà nói, đau dài chi bằng đau ngắn. Nếu dùng thế lực áp đảo của đại tần ta hiện nay thống nhất sáu nước, thì có thể dùng sự hy sinh nhỏ nhất đổi lấy nền hòa bình lớn nhất. Cho dù quả nhân gánh lấy tội danh thiên cổ, cũng quyết không hối hận.

0: thống nhất thiên hạ là chuyện xưa nay chưa từng có. Cho dù Đại Tần nắm bao nhiêu phần thắng thì tình thế vẫn khó lường, sẽ vô cùng gian nan. Đại Dương thị sát từng bước, không nóng lòng cầu thắng sau khi mưu tính xuất binh đông chinh, điều đó là đúng.
1: Nàng cũng biết quả nhân không nói chuyện này kia mà.
2: Báo, bẩm báo Đại Dương.
1: Chuyện gì?
2: Lều của Lệ phu nhân đã chuẩn bị xong rồi.
1: Ta biết rồi, đưa ra đi.
2: Dạ.
1: Bên ngoài không an toàn, hay là nàng ngủ ở chỗ của ta đi.
0: Từ lúc nhỏ thiếp đã theo gia gia đi khắp nơi, cho dù là dựa vào một gốc cây ngủ cũng được. Chuyện này không cần Đại Dương lo lắng đâu.
1: Bên ngoài có rắn, không an toàn đâu.
0: Thiếp không sợ rắn.
1: Ở đó còn có cọp nữa, gấu nữa thì sao đây? Có sợ không?
0: Gấu cọp có đáng sợ bằng con người không?
1: Không được đi. Quả nhân không cho nàng đi. Nếu nàng dám tiến ra ngoài một bước, quả nhân tuyệt đối không tha.

0: Cô có sao không?
1: Không sao. Huynh có sao không kinh đại ca?
0: Ta không sao.
1: Chỗ này là đâu?
0: Ta cũng không biết nữa. Đứng dậy đi xem thử đi. Ơ nè, sao vậy?
1: Hình như trật chân rồi, thấy hơi đau.
0: Chắc bị trật lúc rơi xuống rồi. Để ta xem giùm cô.
1: Không cần. Chỉ là bị thương nhẹ không sao đâu. Chúng ta mau mau đi tìm lối thoát thân rồi rời khỏi nơi này.
0: Tôi đừng gắng gượng nữa. Để ta cõng cô.
1: Không cần đâu. Kinh đại ca, thật sự không cần.
0: Chúng ta đồng hành, chăm sóc cô là chuyện đương nhiên. Ta cõng cô đi.
1: Đa tạ huynh.

0: Đó, nhìn nè, nhìn nè, một mình ta chiếm hết chỗ rồi, một mình ta ngủ đủ rồi.
1: Bởi vậy chỗ này là giường để một mình thiếp ngủ, bên đó mới là giường cho đại dương ngủ.
0: Nếu nàng muốn làm vậy, chắc là ta không ngủ được rồi.

0: Đại Dương.
1: Lệ Nhi, nàng làm vậy là sao đây? Hả? Lúc nãy nàng nói là ngủ ở lại đây kia mà. Nè, sao nàng còn trải giường? Giường của ta lớn như vậy, cho dù hai người nằm. Nàng xem chỗ này đi, quá nhỏ.

Ngọc Nhi xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ Chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ Chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y khoa đáng chú ý hàng tuần và thông qua sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia, các bác sĩ. Chúng tôi hy vọng rằng có thể mang đến cho quý vị thật nhiều những kiến thức bổ ích sau mỗi tập phát sóng. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Lưu ý giúp phổi khỏe mạnh, phòng ngừa các bệnh về phổi. Giữ cho phổi khỏe mạnh là rất quan trọng để duy trì khả năng hô hấp và tăng cường sức đề kháng trước các bệnh lý liên quan đến phổi. Sau đây là một số phương pháp hiệu quả giúp cải thiện và bảo vệ sức khỏe của phổi. 1. Tập thể dục đều đặn. Các bài tập như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đi bộ nhanh giúp cải thiện chức năng phổi, tăng dung tích phổi và cải thiện hiệu quả sử dụng oxy. Thở sâu và có kiểm soát giúp cải thiện dung tích phổi và khả năng hấp thụ oxy. Các bài tập thở như hít vào chậm rãi qua mũi và thở ra từ từ qua miệng có thể làm tăng cường khả năng hô hấp. Các động tác và kỹ thuật thở trong yoga như pranayama giúp điều chỉnh nhịp thở và nâng cao sức khỏe hô hấp. 2. Không hút thuốc và tránh khói thuốc. Bỏ thuốc lá là cách quan trọng nhất để bảo vệ phổi. Khói thuốc chứa hàng ngàn hóa chất độc hại có thể gây viêm nhiễm, tắc nghẽn và gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như viêm phế quản mãn tính, COPD.

0: và ung thư phổi. Tránh khói thuốc thụ động, ngay cả khi không trực tiếp hút thuốc, việc hít phải khói thuốc cũng có thể gây hại cho phổi. Vì vậy, tránh môi trường có người hút thuốc. 3. Duy trì không gian sống trong lành. Sử dụng máy lọc không khí để giảm các chất gây dị ứng, bụi bẩn và chất độc trong không khí, đặc biệt ở các khu vực có mức độ ô nhiễm cao. Giữ vệ sinh nhà cửa, hạn chế tiếp xúc với nấm mốc, bụi mịn và lông động vật có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm phổi và dị ứng. 4. Ăn uống lành mạnh. Chất chống oxy hóa, các thực phẩm giàu vitamin C, E, carotenoid và flavonoid có trong trái cây, rau quả như cà rốt, cam, dâu tây, rau cải giúp bảo vệ phổi khỏi tổn thương do các gốc tự do. Omega 3, axit béo này có trong cá hồi, cá thu và hạt lanh giúp giảm viêm phổi và tăng cường chức năng hô hấp. Nước, uống đủ nước giúp giữ ẩm cho niêm mạc trong phổi và giúp loại bỏ chất nhầy, làm sạch đường hô hấp. 5. Thở không khí trong lành. Đi bộ ngoài trời, ra ngoài môi trường thiên nhiên, đặc biệt là những khu vực nhiều cây xanh, không khí trong lành sẽ giúp phổi hoạt động tốt hơn. Tránh môi trường ô nhiễm. Nếu sống ở thành phố với mức độ ô nhiễm không khí cao, hãy hạn chế ra ngoài vào những ngày không khí ô nhiễm nặng và sử dụng khẩu trang chuyên dụng. 6. Tập bài tập hô hấp. Thở cơ hoành. Đây là kỹ thuật thở sâu sử dụng cơ hoành để tăng cường dung tích phổi. Bạn hãy nằm hoặc ngồi ở tư thế thoải mái, đặt tay lên bụng và tập trung vào việc đẩy khí vào bụng khi hít vào thay vì chỉ dùng ngực. Kỹ thuật thở môi mím. Hít sâu qua mũi, sau đó thở ra từ từ qua môi mím, giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn và kiểm soát lượng khí ra vào. 7. Ngăn ngừa các bệnh về hô hấp. Tiêm phòng cúm và phổi. Tiêm vaccine cúm hàng năm và các vaccine phổi khác như vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hoặc ở nơi đông người để tránh lây nhiễm virus, vi khuẩn. 8. Theo dõi sức khỏe phổi. Nếu bạn có triệu chứng bất thường như ho kéo dài, khó thở hoặc thở khò khè, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để kiểm tra sức khỏe phổi và điều trị kịp thời. 9. Giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Nếu công việc của bạn liên quan đến việc tiếp xúc với bụi, khói, hóa chất hoặc khói độc hại, hãy luôn sử dụng thiết bị bảo hộ như mặt nạ hoặc khẩu trang chuyên dụng để bảo vệ phổi khỏi tổn thương. Bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường xung quanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bạn có thể giúp phổi của mình luôn khỏe mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống.
1: Kính thưa quý vị, bệnh lao là một trong những bệnh lý có nguy cơ gây tử vong cao hàng đầu trên thế giới. Bệnh lao có thể gặp ở rất nhiều những bộ phận, chẳng hạn như là phổi nè, xương sống, hệ thần kinh, thận vân vân. Tuy nhiên thì lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất từ 80 đến 85% trong số các bệnh lao. Vậy thì lao phổi là gì? Tại sao chúng ta lại mắc lao phổi và có cách nào để điều trị hiệu quả? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa ngày hôm nay, đó là những điều cần biết về bệnh lao phổi, và hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào Ngọc Nhi và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Như câu hỏi vừa đặt ra thì lao phổi là một bệnh lý như thế nào thưa bác sĩ?
2: Lao phổi là một cái loại bệnh lý truyền nhiễm, nó được gây ra bởi một cái loại vi khuẩn gọi là Mycobacterium tuberculosis gây ra. Khi mà cái vi khuẩn này nó xâm nhập vào trong cơ thể con người, nó sẽ có cái xu hướng là tấn công nhiều cái cơ quan. Tuy nhiên phổi là cái nơi mà nó hay gây ra tổn thương nhiều nhất, và chúng ta sẽ có một cái bệnh người ta gọi là bệnh lao phổi. Trong tự nhiên thì vi khuẩn lao nó có thể tồn tại được khá dài đấy, cũng có thể là mất nhiều tháng. Nhưng mà người ta thấy là ánh nắng mặt trời thì nó có cái tác dụng là tiêu trừ cái vi khuẩn lao rất tốt. Thì thông thường vi khuẩn lao chỉ tồn tại được vài phút thôi, thậm chí là nơi nào có nhiều tia cực tím thì nó chỉ tồn tại được hơn một phút rồi là vi khuẩn lao nó sẽ chết ở trong ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên vi khuẩn lao á thì nó có thể tồn tại trong những cái vật chứa khác, ví dụ như là những cái loài động vật, trâu bò chẳng hạn đó, và như vậy thì nó có cái cơ hội nó lây lan qua những cái loài động vật hay là con người. Thế thì chúng ta có một cái câu hỏi nhỏ, đó là vì sao mà trong cơ thể thì vi khuẩn lao lại hay tấn công vào phổi như vậy? Bởi vì cái đặc tính của vi khuẩn lao là nó rất thích không khí, nó thích tồn tại ở nơi có nhiều không khí. Trong y học người ta đã gọi đó là một vi khuẩn ái khí, và như vậy thì phổi là nơi rất là phù hợp để cho vi khuẩn lao tồn tại. Ở trong những cái mô bệnh học, khi mà người ta giải phẫu những cái lá phổi mà nó bị nhiễm vi khuẩn lao, những nơi mà vi khuẩn tồn tại và nó phá hủy cái cấu trúc phổi tạo thành những cái hang á, thì đó sẽ là những nơi mà có vi khuẩn lao nhiều nhất. Đó cũng là điều là người ta có thể giải thích được về cái tính chất là ái khí của vi khuẩn lao.
1: Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà chúng ta có thể mắc phải bệnh lao ạ? Trong khi tỷ lệ lây nhiễm sẽ rất là khó ạ.
2: Vi khuẩn lao nó sẽ tồn tại trong cơ thể của các sinh vật, và nó sẽ tồn tại nhiều nhất ở trong cái hệ thống hô hấp, và như vậy nó sẽ phát tán ra ngoài. Khi mà sinh vật đó ho nè, hay là trong hơi thở mà nó có bắn ra những cái giọt nước nhỏ, thì khi chúng ta giao tiếp thì chúng ta sẽ hít phải những cái giọt nước đó và như vậy thì chúng ta sẽ nhiễm phải vi khuẩn lao. Đó cũng là lý do vì sao mà khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái người mà người ta bị bệnh lao hay là tiếp xúc với lại những cái động vật mà đã bị nhiễm lao trước đó thì sau đó thì chúng sẽ xâm nhập cái vi khuẩn vào bên trong cơ thể. Thì khi mà xâm nhập vào bên trong cơ thể rồi thì đa số vi khuẩn lao nó sẽ tồn tại ở bên trong cơ thể và nó trải qua hai cái giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn ủ bệnh, là nó sẽ phát triển thành là lao bệnh. Thế thì cái giai đoạn ủ bệnh á, kéo dài nó sẽ tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Các vi khuẩn lao á, nó sẽ không có được bùng phát bởi vì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đủ khỏe hoặc là chúng ta có chích vaccine. Cho nên là nó sẽ kiềm chế được và vi khuẩn nó cũng tồn tại. Đa phần đều là người lành mang bệnh cả. Nhưng mà trong đó thì có khoảng 10% thì vi khuẩn lao nó sẽ bùng phát lên, nó tạo thành lao bệnh. Và trong 10% đó thì 80% là người ta sẽ bị là lao ở phổi. Cho nên nó có cái tỷ lệ 80 hay là 85% như là Ngọc Nhi nói ở cái phần đầu chương trình. Đó thì khi mà vi khuẩn nó bùng lên, nó sẽ gây ra những cái tổn thương ở lá phổi của mình và gây ra những cái biến chứng nguy hiểm cho cái người bệnh nhân.
1: Vậy lao phổi sẽ có những cái triệu chứng điển hình nào để chúng ta có thể nhận biết ạ?
2: Thường thì khi mà người bệnh người ta đã nhiễm lao phổi rồi và bùng phát thành bệnh rồi, bệnh nhân sẽ có một số cái dấu hiệu đặc trưng sau đây. Đầu tiên là ho, từ ho khan đến là ho có đờm. Và những cái cơn ho này nó có đặc tính là nó kéo dài, dai dẳng và rất là khó trị. Không phải tự nhiên mà ngày xưa ông bà mình mới nói là cơn ho mà kéo dài, dai dẳng thì người ta hay gọi chung là ho lao. Nghĩa là như vậy. Thì cái, những cái cơn ho này khi nó kéo dài thì nó có xu hướng là ngày càng tăng nặng dần lên, cho người bệnh nhân vô cùng khó chịu. Và khi mà ho nhiều quá như vậy thì người bệnh nhân có thể khạc ra một ít đờm, đa phần đó là đờm trắng. Một số tình huống là khi mà cái phản xạ ho nó quá dữ dội thì người ta có thể bị trầy xước cái niêm mạc hoặc là bị giãn cái phế quản, người thành ra người ta ho ra cái đầy nó có là lẫn theo máu nữa. Bên cạnh đó thì người bệnh có một số cái dấu hiệu của cái hiện tượng là kiệt sức. Ví dụ như người ta có hiện tượng là sụt cân nè, mệt mỏi nè, ăn kém ngon, sốt, hầm hấp và thường là sốt và đổ mồ hôi nhiều về chiều, tầm khoảng từ 5 giờ chiều thì người ta sẽ có một cái hiện tượng là tăng cái thân nhiệt lên nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nó kéo dài khoảng 1-2 tiếng đồng hồ và sau đó biến mất. Ngày hôm sau lại tiếp tục lại như vậy và nó tạo thành một cái chu kỳ. Thì khi mà bệnh nhân có những cái dấu hiệu như vậy, đó là những cái dấu hiệu đặc trưng của lao phổi và người ta nên đi thăm khám ngay để mà kịp thời phát hiện và điều trị.
1: Thưa bác sĩ, lao phổi là một căn bệnh mà dễ dàng lây từ người sang người đúng không ạ? Vậy thì đối tượng nào dễ mắc lao phổi hơn cả ạ?
2: Nếu mà nói về những cái đối tượng mà hay mắc lao phổi thì đầu tiên mình phải nói tới là những người mà có cái nguy cơ tiếp xúc với cái nguồn lây cao nhất. Đó là những người mà chăm sóc những bệnh nhân lao hay là những người mà trong gia đình mình có cái người bị bệnh lao á. Kế bên đó, đó là những người mà cái cơ địa người ta, cái hệ thống miễn dịch nó bị suy giảm. Đó là những người bị nhiễm HIV nè, hoặc là những người người ta bị ung thư, là những cái người mà người ta bị một số cái bệnh mãn tính như là đái tháo đường hay là phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày chẳng hạn. Thì trên những cái cơ địa như vậy, cái hệ thống miễn dịch của họ bị suy giảm, cho nên là họ dễ dàng mắc phải, hay là vi khuẩn lao có mặt trước đó nó dễ dàng bùng phát lên thành những cái loại bệnh lý như vậy. Bên cạnh đó, người ta thấy là những cái bệnh nhân ví dụ như là những cái người ghép tạng hay là sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch lâu dài khiến cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó bị suy yếu đi cũng sẽ dễ dàng nhiễm và bùng phát thành bệnh lao phổi.
1: Dưới góc độ y khoa thì bác sĩ đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của lao phổi trong thời đại hiện nay ạ? Ngoài ra thì nếu mà chúng ta không điều trị sớm mà để bệnh kéo dài thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?
2: Cái bệnh lao phổi xưa nay rồi thì người ta được xếp nó vô là những cái gọi là những cái bệnh khó trị, bởi vì cái tính chất là nó gây ra những cái tổn hại to lớn về mặt sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cái người bệnh nhân. Thì khi mà cái người mắc phải cái bệnh lao phổi thì cái sức khỏe của người bệnh nhân người ta sẽ suy giảm rất là nhiều. Người ta sẽ không có đủ sức để làm việc. Rồi nhưng mà cái thời gian và cái sự lo lắng dành cho cái bệnh lao á, nó cũng rất là nặng nề. Bên cạnh đó, cái việc là lan truyền bệnh lao ra cái cộng đồng là một cái điều mà nguy hiểm nhất. Thì biến chứng của lao phổi cũng có khá nhiều. Đầu tiên đó là tràn dịch và tràn khí màng phổi là cái mà người ta hay gặp nhất. Đó là khi vi khuẩn lao nó lan truyền ra tới màng phổi thì lúc đó cơ thể chúng ta nó sẽ phản ứng lại bằng cái hiện tượng viêm và nó tiết dịch, người ta gọi là tràn dịch màng phổi, hoặc là cái hang lao nó vỡ ra, cái thế là không khí nó tràn vô trong cái khoang màng phổi thì chúng ta gọi là tràn khí màng phổi. Cả hai hiện tượng tràn dịch, tràn khí vào trong màng phổi á, nó có một cái hậu quả, đó là nó làm cho cái lá phổi của chúng ta bên trong nó bị ép lại. Cái buồng phổi thì chúng ta thì ở giữa chúng ta có lá phổi, xung quanh có màng phổi. Bây giờ cái khoảng không trung gian đó nó lấp đầy bởi khí và dịch, cho nên là cái thể tích phổi của chúng ta bị ép lại. Và vì cái lá phổi chúng ta nó bị ép lại như vậy cho nên là không thể thở được nữa. Người bệnh sẽ có hiện tượng là nghẹt thở và bị suy hô hấp, có thể là ảnh hưởng đến cái tính mạng. Rồi, bên cạnh đó đó thì người ta cũng có những cái biến chứng khác. Ví dụ như người ta bị giãn phế quản bởi hiện tượng là ho quá nhiều. Những cái hiện tượng là cái dây thanh âm người ta cũng có thể bị viêm, khiến cho người ta bị khàn tiếng, mất tiếng, không có đảm đương được cái công việc, hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Lao phổi có thể ảnh hưởng đến những cái loại bệnh lý khác. Thế giới ngày nay thì có rất nhiều người, người ta bị mắc nhiều loại bệnh mãn tính cùng lúc kèm theo. Thành ra là khi bị thêm lao phổi thì sẽ có xu hướng là làm cho những cái bệnh lý khác nó nặng nề hơn, và những cái biến chứng của các bệnh lý khác nó sẽ cùng xuất hiện trên cái cơ thể đó cùng lúc với biến chứng của lao phổi, làm cho cái bệnh nhân sẽ có thể là đối diện với tử vong.
1: Với sự tiến bộ của y học hiện nay thì việc điều trị lao phổi có còn phức tạp như là trước hay không ạ? Và chúng ta có thể điều trị lao phổi bằng những cái phương pháp nào? Và lao phổi có phải là một bệnh lý có nguy cơ tái phát sau khi đã điều trị khỏi không ạ?
2: Thì đúng như là Ngọc Nhi nói thì rất là may mắn. Ngày nay ở trên thế giới thì chúng ta đã có những cái phương pháp gọi là phù hợp để mà điều trị dứt điểm lao phổi. Tuy nhiên là chúng ta phải biết áp dụng đúng cách. Bộ Y tế có ban hành những cái phác đồ điều trị hướng dẫn cho các bác sĩ trong cái công tác là bệnh lý lao phổi. Các bác sĩ sẽ đánh giá cái tình huống của cái người bệnh nhân để mà đưa ra những cái phác đồ phù hợp nhất. Thì thông thường cái phác đồ điều trị lao phổi nó sẽ chia thành hai cái giai đoạn. Giai đoạn tấn công, các bác sĩ sẽ sử dụng những cái loại kháng sinh mạnh để mà tiêu diệt vi khuẩn. Trong đó là cái rifampicin nó là cái quan trọng nhất, có thể kéo dài là từ 2 cho tới 3 tháng. Và sau đó là cái giai đoạn là kiềm chế cái sự phát triển của vi khuẩn. Trong cái giai đoạn này thì nó có thể kéo dài hơn, từ 4 cho tới 6 tháng. Và những cái kháng sinh được sử dụng thì nó thông thường là nó có thể là nhẹ hơn, tuy nhiên nó vẫn đủ khả năng ức chế và làm cho vi khuẩn chết hẳn đi. Sau cái thời gian điều trị từ 6 đến 9 tháng thì đa phần là sao bệnh nhân có thể là hồi phục hoàn toàn. Lao phổi là một cái bệnh mà có cái khả năng tái phát rất cao. Lý do đó là bệnh lao phổi có cái khả năng là đột biến cho nên nó kháng thuốc. Và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mà lao kháng thuốc đa phần là do bệnh nhân là sử dụng thuốc không đúng cách, không có đủ kiên nhẫn. Đó, rồi khi uống thì uống cũng không đúng liều nữa. Hoặc là có thể là lạm dụng những cái loại ví dụ như là thức ăn, thức uống hay là sinh hoạt không phù hợp với sức khỏe, cho vi khuẩn lao nó có cái cơ hội nó bùng phát trở lại. Khi bùng phát trở lại điều trị nó sẽ rất khó khăn.
1: Rõ ràng đây là một cái bệnh lý mà lây truyền qua đường không khí từ người sang người cho nên là cũng là một cái bài toán nan giải đối với những người thân mà họ chăm sóc người nhà của mình bị
2: chính
1: bệnh.
2: Chính xác.
1: Dạ, thì chúng ta cần có những lưu ý gì khi chăm sóc họ ?
2: Trong giai đoạn mà chăm sóc bệnh nhân thì các anh chị hãy lưu ý là chúng ta nên đeo khẩu trang. Sau khi chăm sóc xong thì nên rửa tay với lại xà phòng và vứt bỏ khẩu trang vào trong thùng rác, nhớ buộc kín lại. Những cái chất thải của cái bệnh nhân, đặc biệt là đàm á, thì trong đó thường còn có sót lại cái vi khuẩn lao, cho nên là chúng ta phải biết cách xử lý. Người ta thường là cho đàm vào trong túi kính, buộc kín lại, có thể là đổ những dung dịch sát trùng rồi bỏ vào thùng rác đúng theo quy định. Ngày xưa thì người ta còn có thể bỏ xuống đất trộn với vôi nữa để cho vi khuẩn nó đảm bảo là nó sẽ bị diệt trừ. Bên cạnh đó thì khi mà chăm sóc cái người bệnh lao thì chúng ta cũng phải lưu ý thêm một số việc. Ví dụ như là giữ cho cái không khí trong căn phòng nó luôn luôn là được thông thoáng. Nên có nhiều ánh sáng mặt trời, bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ giúp lại việc tiêu diệt các vi khuẩn lao. Nếu mà người bệnh hắt hơi hay là cái giọt nước mà nó bắn ra từ hệ hô hấp nó vướng ở đâu trên bàn ghế gì đó thì nó sẽ bị ánh sáng tiêu diệt đi. Đó. Và khi mà chăm sóc cái người bệnh nhân thì cũng hãy lưu ý đó là cố gắng giữ cái tinh thần động viên, giúp cho cái người bệnh nhân lạc quan, có thêm cái nghị lực. Rồi lưu ý là cái chế độ uống thuốc của cái người bệnh nhân, chúng ta phải nhắc nhở uống thuốc đúng liều, đúng giờ để cho mà thuốc nó có đảm bảo được cái hiệu quả lâu dài. Nhớ bổ sung cái dinh dưỡng cho cái người bệnh nhân. Và nếu trong nhà có trẻ nhỏ thì nên hạn chế tiếp xúc. Tại vì trẻ có thể cơ thể nó còn yếu thì nó không có chống chọi lại được với cái vi khuẩn, thì mình nên hạn chế tiếp xúc. Sau khi mà người bệnh lành hẳn thì có thể sinh hoạt lại bình thường.
1: Như bác sĩ chia sẻ thì vai trò của vaccine là vô cùng quan trọng đúng không ạ? Và cũng đã có trong chương trình vaccine bắt buộc khi mà chúng ta được tiêm từ lúc vừa mới chào đời rồi. Vậy liệu vaccine này có tồn tại đến cuối đời hay không? Và chúng ta có cần tiêm nhắc nếu như mà gia đình của mình đang có người mắc bệnh lao không ạ?
2: Vaccine BCG mà dùng để tiêm phòng cho bệnh nhân để phòng ngừa lao á, nó có tác dụng trọn đời. Và hiện nay á, thì cái việc mà tiêm ngừa nhắc thì người ta cũng không nhắc đến, bởi vì những cái ca nhiễm nó cũng lẻ tẻ thôi, nó không có quá nhiều để mà phải tiêm nhắc lại. Và chủ yếu là khi mà chúng ta có cái nhận thức đúng về bệnh thì cái phương pháp mà phòng ngừa nó cũng đã đủ để mà bảo vệ chúng ta rồi. Tuy nhiên là có một cái điều đó là khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể chúng ta không khỏe, có những cái dấu hiệu như là bác sĩ đã có chia sẻ thì chúng ta có thể nhanh chóng đi thăm khám để mà mình phát hiện sớm. Thì nếu mà có lỡ không may mắc phải thì mình điều trị sớm. Càng điều trị sớm thì mình càng mau khỏe sớm và mình cũng không phải lo lắng gì nữa cả.
1: cảm ơn những thông tin mà bác sĩ Huỳnh Lê Trường vừa chia sẻ. Thưa quý vị, chúng ta thấy là bệnh lao phổi không còn quá nguy hiểm như những năm trước đây. Với sự phát triển của y học hiện đại, với vaccine chúng ta được tiêm chủng đầy đủ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về việc điều trị lao phổi. Do đó là quý vị chúng ta sẽ cần tuân thủ theo những hướng dẫn từ Bộ Y tế. Và hơn hết là nếu mà nhà của mình có bệnh nhân lao phổi thì chúng ta nên biết cách chăm sóc nè, cũng như phòng ngừa cho chính bản thân của mình, và đặc biệt là tuân thủ điều trị để bệnh có thể mau khỏi quý vị nhé. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa vì đã đến với chương trình ngày hôm nay.
2: Cảm ơn Ngọc Chi, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi.

Từ thuở đi khẩn quan lập ấp để có thể tự chủ động trong mọi hoàn cảnh, người dân miền sông nước Cửu Long đã sớm biết tận dụng mọi thứ xung quanh từ thiên nhiên để sáng tạo ra nhiều vật dụng hữu ích trong đời sống. Từ những dụng cụ đánh bắt cá tôm đến những đồ dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và cũng từ đó, những xóm nghề, làng nghề thủ công cũng dần được hình thành, gắn liền hồn quê sông nước miền Tây. Trong đó có nghề giác đũa tre.

Tôi vẫn thường nghe ngoại kể, ngày xưa trong những góc bếp miền quê lúc nào cũng có những đôi đũa tre. Dùng đũa tre tuy mộc mạc nhưng rất tiện lợi và bền chắc lắm. Người phụ nữ có thể thỏa sức trổ tài nấu nướng, chiên xào mà không sợ sức nóng làm hư đầu đũa.

Dùng đũa tre khi ăn cơm thì không sợ trơn, gấp đầu dính đó, rất dễ sử dụng, nên con nít quê tôi mới lên 3, lên 5 là đã biết cầm đũa ăn cơm rồi. Gắn bó với mỗi người từ khi còn nhỏ, đũa tre luôn là vật dụng gần gũi, quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Từ đó, nghề vóc đũa tre dần được hình thành trong những thôn xóm để cung cấp cho người tiêu dùng. Ban đầu, việc vóc đũa tre không được tập trung, nhà ai xài bao nhiêu tự vóc bấy nhiêu. Những buổi trưa rảnh việc nhà, việc ruộng vườn, các bà, các mẹ thường ngồi lại với nhau vóc vài chục đôi đũa mới thay cho mớ đũa cũ, hoặc vóc để dành có đám tiệc khách khứa đến chơi thì lấy ra xài. Khi nhu cầu sử dụng ngày một nhiều mà người vóc đũa để bán thì ít, nên nhiều hộ gia đình tranh thủ việc ruộng vườn xong là đi đốn tre vóc đũa bán vòng vòng xóm. Dần dần công việc vóc đũa tre trở thành nghề thủ công truyền thống, giúp người dân miền quê có thêm thu nhập trang trải chi phí trong gia đình.

tre đốn dì được phân ra nhiều đoạn bằng nhau. Sau đó chẻ cắt lóng tre ra thành nhiều phần nhỏ. Các công đoạn này làm khá dễ dàng, nên người đã quen việc rồi thì làm rất nhanh. Người dân quê tôi thường chọn loại tre gai già chắc chắn, thân tre lên màu vàng bóng lưỡi, là loại tre tốt, dùng làm đũa sẽ rất bền, càng xài càng láng bóng, không bị tưa đổ lông như tre non.

Con nít xóm tôi thường được xem các mẹ, các chị ngồi vót đũa. Nhìn đơn giản vậy thôi, chứ không dễ chút nào. Để vót được những đôi đũa đẹp, tay phải dùng nhiều lực, vót đường dao thật dứt khoát. Vì phải dùng lực và tì lên các đầu ngón tay lâu ngày, nên tay mẹ vừa chai sạn vừa chằng chịt những vết tì của thanh tre. Những vết hằn ấy theo năm tháng cứ rõ ràng hơn trên tay mẹ và trong những ký ức tuổi thơ tôi. Để rồi càng lớn khôn, chúng tôi càng thấu hiểu tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Cha mẹ luôn mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các con. Phần cực khổ, cha mẹ luôn âm thầm nhận lấy. Dẫu có phải vất vả thế nào, chỉ cần có thể kiếm thêm thu nhập, mua bộ đồng phục mới, quyển tập tốt hơn cho con cái ăn học là cha mẹ luôn sẵn sàng làm. Thấm thoát, thời gian trôi nhanh, nghề vót đũa ở quê tôi giờ cũng đã trải qua vài thập kỷ. Tuy vậy, nghề vót đũa tre cũng gặp không ít thăng trầm. Đó là thời điểm các loại đũa gỗ, đũa nhựa, đũa kim loại ra đời với nhiều loại mẫu mã đẹp mắt thu hút thị hiếu người dùng. Thời gian ấy, đôi đũa tre mộc mạc hầu như bị lãng quên. Người làm nghề vót đũa quê tôi cũng phải tìm việc khác để mưu sinh. Nhưng sau đó, người ta sử dụng các loại đũa khác và nhận ra ưu nhược điểm của từng loại đũa. Trong đó, đôi đũa tre vẫn được đánh giá là loại có độ bền và sự tiện lợi cao. Chính vì vậy, đũa tre vẫn lại là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Nên nghề vót đũa tre truyền thống quê tôi vẫn được duy trì và phát triển lên. Ngày nay, nhờ có máy móc hỗ trợ, nghề vót đũa tre của người dân quê tôi được nhẹ nhàng hơn, năng suất cao hơn rất nhiều lần so với trước. Đũa tre vót xong được phơi tầm 2-3 nắng để cây đũa chặt chẽ hơn và chống mối mọt, ẩm mốc.

những điều mộc mạc nhất ở quê nhà, nhưng lại luôn là những điều làm nên ký ức thật nhẹ nhàng, dung dị trong tâm hồn của bao người. Những bữa cơm gia đình ấm áp, mọi người quây quần bên nhau cùng thưởng thức hương vị đồng quê bằng những đôi đũa tre bình dân mà thấm đẫm nghĩa tình, thấm đẫm hồn quê sông nước miền Tây.

Và rồi chính những điều ấy đã giúp cho người dân quê tôi có thêm động lực sản xuất ra hàng ngàn đôi đũa tre mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dù đã trải qua bao khó khăn, nhưng những người làm nghề giót đũa quê tôi vẫn giữ gìn nghề truyền thống của quê hương mình. Ngoài mục đích mưu sinh, đối với người dân quê tôi, nghề giót đũa tre còn là công việc gắn liền với những điều tuy bình dị mà lại thật thân quen của quê nhà, góp phần làm nên hồn quê sông nước.

cũng tại mình có lỗi. Nhưng mà lúc đó nhận lỗi rồi còn gì sĩ diện đàn ông nữa. Bỏ ra cả tiếng đồng hồ từ sáng giờ để bó hoa này coi như là chuộc lỗi rồi. Là tôi đó. Là tôi. Tôi bó hoa này. Tại vì chẳng qua là tôi thấy tôi có chút xíu sự siêu lỗi cho nên muốn chuộc lỗi thôi. Nè, đừng có nhận hoa xong rồi ảo tưởng nha, đừng có mơ à. Chút nữa phải đi đường tắt mới được. Chứ đi cổng chính, mọi người mà thấy được, đồn rùm beng lên, còn gì là sĩ diện của mình nữa. Mất giá hơn. Và chụp hình cái.

0: anh là ai? Hả? Tại sao dám vô nhà của cậu chủ tôi? Anh lại.
1: Tôi là cậu chủ.
0: Sao hả? Anh xạo hả? Anh lại.
1: Thầy cậu chủ thiệt mà.
0: Đừng có xạo, cậu chủ của tôi không có trong cái hình dáng này đâu. Nè, anh nói anh là cậu chủ của tôi đúng không? Vậy cho tôi hỏi tên đầy đủ của anh là gì?
1: Nguyễn Văn Biển.
0: Nguyễn Văn Biển, sinh năm bao nhiêu?
1: Năm 1990.
0: Gia đình có mấy người?
1: Gia đình có
0: mấy người?
1: Làm quá không nhớ nổi luôn á.
0: Không nhớ hả? Đặc điểm nhận dạng.
1: Có một nút ruồi son ngay cái mép.
0: Chính xác, cậu chủ tôi có cái nút ruồi son ngay cái nách. Rồi còn cái gì nữa không?
1: Một cái mái tóc.

0: ngàn chàng.
1: Chính xác rồi, chính xác. Cậu là cậu chủ của em.
2: Nhớ được không?
1: Dạ.
2: Ngàn quá ha.
1: Tại vẫn giỡn cậu tí cho vui mà. Wow, trời ơi, hôm nay tao nói hả, đẹp trai dễ sợ luôn. Ăn mặc bảnh tỏn nè. Ui trời, còn có hoa nữa.
0: Bỏ xuống.
1: Sao vậy?
0: Phá hư luôn hoa người ta. Từ sáng giờ tự tay tôi bó đó.
1: Trời đất ơi, tự tay luôn hả?
0: Ừ.
1: Trời ơi,
0: đẹp không?
1: Cậu chủ hôm nay thiệt tình luôn á, phải nói nha. Bình thường là cậu chủ hoàn hảo, nhưng hôm nay cậu chủ là siêu cấp hoàn hảo.
0: Siêu cấp hoàn hảo luôn hả?
1: Dạ. Yeah.
0: Đủ để nói ra câu nào là con gái đổ câu đó không?
1: Đổ chứ, 100% luôn.
0: Ghê.
1: Cái này
0: vậy?
1: Là cấp độ, là cấp độ 11 luôn á nha.
0: Vậy kinh gấp 9 không?
1: Cấp 12 luôn.
0: Tôi tin anh lần này.
1: Cậu chủ đi đâu à?
0: Đi công chuyện.
1: Cho em đi theo với.
0: Ở nhà đi.
1: Thôi em cầm cứ đi
0: theo. Pha đám hả?
1: Không cầm.
0: Tôi nói ở nhà.
1: Ok ok.
0: Không có cầm gì hết á.
1: Ok.
0: Ở nhà nha. Đừng
1: okay.
0: Đi theo rồi phá người ta đi. Alo, Biển nghe đây. À, Biển biết rồi.
1: Trời ơi, nay sống vui dữ vậy trời. Rất là lạ so với ngày thường luôn á. Xưng tên rồi, vui vẻ quá. Tự Đà Lạt mà muốn xuống Vũng Tàu không à. Chiều về xôn xao nghe Vũng Tàu biển ngát được ha. Lạ, kỳ.
3: Gắn ở đây nữa là xong. Ok luôn, cuối cùng cũng xong được cái bánh kem rồi. Mà công nhận nha, làm cái gì lần đầu tiên nó cũng có cái sự bỡ ngỡ của nó. Thấy nói chung là nhìn cũng đẹp đấy chứ bộ. À, tôi mà không nghĩ tình tôi cũng hơi quá đáng với anh hả? Thì đừng có hòng tôi tự tay làm bánh kem cho anh nghe. Mà một lát nữa mà nhận đi nha, mà ảo tưởng sức mạnh nha, tưởng là tôi có ý gì với anh là tôi giết anh liền á. Nói chung là không có ưa đâu, nhưng mà cũng phải ráng làm thôi đó. Chứ cô không có thích lắm đâu. Chị ơi, bánh kem ăn được chưa trời? Để đây cho đẹp. Ôi, nến đâu chị? Mình ghim lên xong mình thổi mình ăn chị. Đã quá. Nến gì ăn gì?
4: Không phải chị làm bánh kem này cho em ăn sao?
3: Không, bánh kem này chị làm chị tặng mà.
4: Trời, chị tặng cho người ta. Mà nãy giờ em ngồi một buổi trời để đợi thế đó.
3: Ủa chị đâu có kêu em ngồi đợi đâu. Chị tưởng em ngồi chơi, không gió, ngắm hoa, ngắm cảnh đồ.
4: Em không kỳ vọng gì ở chị nữa đâu. Chị em chắc có bền lâu.
3: Thôi được rồi cô ơi, đến lát nữa đó, tôi đi công chuyện về xong á, thì tôi sẽ tự tay vô làm một cái bánh kem khác cho cô ăn nha. Ăn một mình ên luôn, không có ai hết, không cần phải chia cho ai hết trơn á, để khỏi ganh tị, được chưa? Còn bây giờ thì ở nhà, ngoan ngoãn coi nhà, không có đi đâu nghe không? Nghe không? Đợi chị về. Alo. Dạ. Sao nghe? Dạ sao biết rồi? Dạ.
4: Cái cảm giác ngồi đợi cả một buổi, chị đi ngắm không được ăn.
3: Giờ này là chắc mọi người đi ra ngoài vườn hết trơn rồi đó. Hên game mà đi đường này không có ai, chứ không thôi là đụng mặt quê lắm. Mà không biết có con biển ở trong không ta.
1: Đụng mặt rồi nè, có quê không?
3: Có quê.
1: Cái mặt quê thấy ghét dễ sợ luôn à. Ôi trời ơi, hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy? Y hệt như ca sĩ Như Quỳnh hát cái bài Trái Tim Mùa Đông luôn nha.
5: Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về.
1: Thôi đi, không có rồi. Quay lại vấn đề chính nè. Hôm nay sao tự nhiên đi qua giờ này vậy?
3: Đi kiếm ông biển. Cãi lộn chứ làm chi.
1: Tìm cậu chủ hả?
3: Ừ.
1: Cậu chủ đi đâu rồi?
3: Ủa đi đâu vậy?
1: Đi từ sáng luôn á mà không có nói lý do cho Long biết. Nhìn cái mặt cũng lạ lạ. Sao?
3: Hả?
1: Cô giấu gì sau lưng vậy?
3: Đâu có giấu gì.
1: Có
3: để giấu. Tay sau lưng thôi.
1: Có giấu.
3: Không có giấu. Không.
1: Có giấu.
3: Không có.
1: Giấu cái gì nè?
3: Không.

0: tiền.
1: Bây giờ cho Long coi không?
0: Ừ.
1: Cho coi không?
0: Không cho coi.
1: Không cho coi hả? Không cho coi thì phải dạch trần cái sự này ra. Giấu cái gì? Có dấu. Giấu cái gì?
0: Có dấu. Giấu mấy cái đồ mà linh tinh ở trong bếp để quên á. Đem về cho Vi.
1: Nhắc Vi mới nhớ nha. Mấy bữa nay không gặp Vi á, cái cũng một nhớ nè, hai nhớ nè, ba nhớ. Vi đâu sống qua chơi chung?
0: Vi đâu sao đâu có biết. Phải đi kiếm Vi để hỏi Vi, Vi đâu thì mới biết được. Ủa nhưng mà anh Biển đâu rồi? Đi không biết hả?
1: Không biết, nói thiệt mà.
0: Không thiệt luôn á hả?
1: Ừ.
0: Vậy thôi, sao đi về?
1: Ê! Phát hiện ra rồi, ổ bánh kem.
0: Không phải bánh kem.
1: Lạ lắm luôn á. Lạ y hệt như cậu chủ luôn á. Hồi sáng này nè, cậu chủ rất là lạ luôn. Tự nhiên thức sớm xong đứng trước gương, xong rồi cái xăm soi cái nhan sắc của mình, cái xong sau đó là chải chuốt đầu tóc tỉnh tỏn, ăn mặc rất là đẹp trai luôn. Rồi tự tay bó cho mình một cái bó hoa.
0: Trời
1: đang bó một bó hoa gì đó, xong có một cái cuốc điện thoại gọi
0: trời
1: tới. Gọi tới xong rồi cái là đi ra ngoài, xong mặt lắm la lắm lé, rồi xong rồi rất là bí hiểm. Rồi chắc là đi tặng
0: trời
1: bó
0: đó,
1: hoa
0: đó, đó.
1: Tặng bó
0: đó,
1: hoa.
0: Tôi biết đó ngay mà hôm nay bị đập lạ nha. Mặc đồ chải chuốt phải không?
1: Đúng
0: phải không?
1: Rồi.
0: Rồi soi gương đúng không?
1: Rồi
0: lật tay cầm bó hoa đúng không?
1: Nghe điện thoại
0: nghe
1: xong rồi đi.
0: Nghe một cuộc điện thoại xong rồi đi. Đi với con nhỏ nào khác rồi.
1: Ủa?
0: Tức quá, đi về.
1: Ê, cô sao?
0: Cái gì?
1: Lộn đường rồi, đường này.
0: Chân của tôi muốn đi đường nào tôi đi.
1: Đi đường này đi.
0: Đi đường này.
1: Ừ.
0: Không. Đi đường này.
1: Ôi giời. Dạ. Ủa kỳ vậy ta? Hôm nay cậu chủ với cô sao? Hai người rất là lạ luôn. Một cái thái độ khó hiểu. Ủa làm sao ta?
2: Cái gì? Cô ta đi từ nãy giờ hả? Đem theo bánh kem làm từ sáng, trang điểm, mặc đồ đẹp, không coi đi chung.
3: Thì có sao em kể anh nghe vậy? Em có nói xạo với anh đâu.
4: Quá lắm rồi nha. Con gái còn đứa gì? Vậy mà hôm qua còn hẹn hò mình, hôm nay quay lưng lại hẹn với trai khác, mà trai đó còn ai ngoài cha nội vàng. Đúng là kẻ bắt cá hai tay. Đúng là con nhỏ nhà quê.
5: Trời ơi, bảo tâm.
6: Biển ơi, Biển, con nhớ rồi hả Biển? Con khôi phục trí nhớ rồi đúng không?
4: Cô nói gì con không hiểu.
6: Thì đó, thì cái con nhỏ nhà quê đó.
4: Nhỏ nhà quê là sao?
6: Thì hồi đó lúc ở làng chài con hay gọi sao là con nhỏ nhà quê. Nhớ không? Nhớ rồi đúng không?
4: Con nhỏ nhà quê. Không ấn tượng lắm. Chắc là lỡ miệng thôi.
6: Vậy mà làm mừng hụt rồi thằng.
4: Không mà giờ mày, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cô ta đã đi rồi, tôi đi về. Nè, nhắn với cô ta là coi chừng tôi đó.
3: Ủa? Anh lớn rồi mà, sao phải coi chừng anh?
4: Trời ơi, ý tôi nói coi chừng là coi chừng tôi xử cổ đó.
6: Con ơi con, mình đẹp trai á, cái mặt mình giãn ra chứ nó thun là nó gì kỳ lắm, xấu lắm nha.
3: Ơi, cái đó
6: không đúng, cái đó là ruồi mũi bay vô nó chết là mình sát sanh á.
4: Mà bệnh quá. Cái này đem về.
3: Cô, bữa nay chị sao với em Biển, bị cái gì nhập vậy? Khó hiểu quá.
6: Bị thần nhập đó con.
3: Thần gì nhập cô?
6: Còn thần gì khác ngoài thần Cupid?
3: Cupid
6: là thần tình yêu đó. Tôi nhìn cái mặt là tôi biết không hiểu gì rồi. Đẹp chứ mặt tối lắm nha. Chịu khó tối ngủ gắn bóng đèn kế bên chứ tối quá.
3: Ủa? Sao ai cũng chửi gì ta?
1: Ui trời, còn có hoa nữa.
4: Bỏ xuống.
1: Sao vậy?
4: Phá hư luôn hoa người ta. Từ rồi sáng giờ tự tay tôi bó đó.
1: Trời đất ơi, tự tay luôn hả?
4: Ừ.
1: Trời ơi,
4: cái đẹp không?
1: Cậu chủ hôm nay thiệt tình luôn á, phải nói nha. Bình thường là cậu chủ hoàn hảo, nhưng hôm nay cậu chủ là siêu cấp hoàn hảo.
3: Chị ơi, bánh kem ăn được chưa trời? Đi đây cho đẹp. Lớn đâu chị, ghim lên xong mình thổi mình ăn.

0: nến gì? Nến gì ăn gì?
1: Không phải chị làm bánh kem này cho em ăn sao?
0: Không, bánh kem này chị làm chị tặng mà.
2: Tay cầm bó hoa đúng không?
3: Nghe điện thoại xong rồi đi.
2: Nghe một cuộc điện thoại xong rồi đi. Đi với con nhỏ nào khác rồi. Tức quá, đi về.
4: Trời ơi, ý tôi nói con Trần là con Trần tôi xử khổ đó.
1: Ủa nhưng mà anh ra sớm đúng không?

0: mặt quê chết luôn á. Giống ông bị chúng ta rồi đó.
1: Đúng mặt rồi nè.
2: Không, tại vì đứng đây từ nãy, từ anh đứng đây sớm quá.
1: Thích lên vườn mà.
3: Đâu có gì đâu cô đi. Cô không kêu cô nữa không? Đi thôi, đi thôi.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con.

Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: 1.000 tỷ.
4: Rồi bà nội còn nói là...
3: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
4: Lần này mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
3: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con,
8: thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó bằng em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn. Ở phường Châu Đốc thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 36 độ. Ngày có mưa rào và dông rải rác.

0: đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, lấn Tây và nâng trục dần lên phía bắc. Nhiễu động gió trên cao đang hoạt động tốt. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, ngày có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phân bố không đồng đều và từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa to và dông, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Và cảnh báo mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa mưa to, mưa rất to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực của phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và nắng. Đêm nay và ngày mai thì có mưa, có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và có nắng. Đêm nay và ngày mai thì có mưa, có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay thì có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng, chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36. Chuyển sang khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng, chiều mai thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Chuyển sang thời tiết đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Tiếp đến là vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m, biển bình thường. Chuyển sang thời tiết vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, các khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa được cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 10 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 113cm, xuống 16cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 128cm, xuống 16cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có khả năng lên nhanh.

0: do ảnh hưởng của mưa nội dung đến ngày 7 tháng 5 sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 38cm lên 4cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 54cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm theo triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 144cm xuống 14cm. Sông Dầm Nao mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 124cm xuống 15cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 123cm xuống 15cm. Dùng ven biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
1: Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương công bố hoàn thiện quy hoạch liên quan và bảo đảm tính thống nhất theo pháp luật, đồng thời cần tập trung quy động nguồn lực ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng chiến lược, phát triển các mô hình kinh tế mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cả nước sẽ được tổ chức thành 6 vùng kinh tế xã hội, gồm vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang. Mục tiêu phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia. Nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các cấp các ngành các địa phương cần huy động nguồn lực đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, đồng thời khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến quy hoạch, bảo đảm thống nhất với luật quy hoạch 2025 cũng như tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 5 tại xã Chợ Mới, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cùng tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Phước cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương tỉnh An Giang đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, bám sát chủ trương định hướng của Trung ương. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, đạt khoảng 7,8%, tương đương với bình quân chung của cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của địa phương, nhất là trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, thu nhập người dân chưa ổn định, tình trạng sạt lở, hạn hán xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, một số vấn đề môi trường, dân sinh chậm được giải quyết. Nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang rà soát tổng thể quy hoạch sản xuất, trong đó có việc sử dụng đất lúa theo hướng vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cần có lộ trình phù hợp, gắn với bảo đảm sinh kế, việc làm cho người dân, tránh thực hiện theo phong trào. Phó Chủ tịch nước mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị địa phương tiếp tục

0: rà soát tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội tới đây. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chợ Mới.
1: Sáng qua ngày 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 3, có buổi tiếp xúc cử tri phường Chi Lăng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền phường Chi Lăng đã đến dự.
0: Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri phường Chi Lăng kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp bình ổn thị trường để bảo vệ quyền lợi cho nông dân, ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên, quan tâm điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cử tri phường Chi Lăng còn kiến nghị những vấn đề về chính sách thuế, bán hàng online, chống hàng giả, lừa đảo trên không gian mạng, vân vân. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 10 xuất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Chi Lăng.
1: Thưa quý vị, chiều nay ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp bằng giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Theo báo cáo, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn khâu trung gian, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm cao của cơ quan đơn vị trong giải quyết công việc. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trực tuyến ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tính minh bạch. Cùng với đó, công tác sắp xếp đào tạo đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển mạng viễn thông 5G hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao băng thông rộng cho người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đến ngày 7 tháng 3 năm 2026, tỉnh An Giang đạt 95,05 điểm, xếp hạng 16 trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
1: Sáng nay ngày 6 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án đầu tư phục vụ hội nghị APEC 2027. Tham dự đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền đặc khu Phú Quốc.
0: Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án trung tâm tổ chức hội nghị APEC, dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng, dự án đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án hồ nước Cửa Cạn và các dự án tái định cư Hàm Ninh và Cửa Cạn. Phát biểu tại các nơi kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công và chính quyền địa phương đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các dự án APEC 2027. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công, chủ động trong việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy đề nghị các sở ban ngành tỉnh, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đảm bảo mọi quyền lợi công khai minh bạch trong quá trình thực hiện để người dân đồng tình ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành, tiến hành cưỡng chế, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với vướng mắc về đường điện cáp ngầm trên dự án đường tỉnh 975, Bí thư tỉnh ủy đề nghị công ty điện lực có phương án tạm thời di dời đường điện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị các ngành liên quan phối hợp với địa phương xử lý hệ thống thoát nước trên dự án 975 đang bị tắc nghẽn để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình. Đối với các dự án khu tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao để tiến hành việc tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống. Đối với các trường hợp người dân lấn chiếm đất rừng trong các dự án khu tái định cư, các cơ quan chức năng nhanh chóng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, giải phóng mặt bằng dứt điểm để bàn giao cho đơn vị thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đồng thời đề nghị các sở ban ngành địa phương phối hợp xây dựng phương án dẫn chuyển đất tối ưu về mặt chi phí, thời gian thực hiện, đảm bảo phục vụ việc san lấp cho các dự án tái định cư. Trong quá trình triển khai thi công dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành phải thực hiện song song các thủ tục hồ sơ đúng theo quy định để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ khi công trình hoàn thành.
1: Thưa quý vị, báo và phát thanh truyền hình An Giang vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV, thống nhất định hướng tăng cường hợp tác toàn diện trên đa nền tảng nhằm phát huy thế mạnh mỗi bên, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số.
2: Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm, tập trung vào hợp tác sản xuất, khai thác và phân phối nội dung. Theo đó, hai bên định hướng trao đổi kho nội dung sẵn có, tận dụng nguồn tư liệu phong phú để tiết kiệm chi phí, đồng thời phối hợp sản xuất các chương trình, game show, talk show mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người An Giang đến đông đảo khán giả. Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và viễn thông, SCTV đề xuất các giải pháp kết nối truyền dẫn hiện đại, đảm bảo tín hiệu thông suốt giữa các địa phương, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Các giải pháp như kết nối điểm qua hệ thống MPLS VPN, đảm bảo băng thông lớn, ưu tiên dữ liệu truyền hình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dẫn trực tiếp các sự kiện quy mô lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về hợp tác phát triển dịch vụ truyền hình và các giá trị gia tăng, từng bước triển khai các giải pháp chuyển đổi công nghệ, mở rộng hoạt động trên môi trường số, hướng đến xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Sự hợp tác giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển truyền thông đa nền tảng, kết nối hiệu quả giữa thế mạnh nội dung và hạ tầng công nghệ, qua đó tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Mỹ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. EU sẵn sàng ứng phó sau cảnh báo tăng thuế ô tô của Mỹ. Hơn 800 người vượt eo biển Manche vào đầu tháng 5. Apple tìm kiếm nhà cung cấp chip dự phòng. Phần tin thể thao của những tin chính: Arsenal vào chung kết cúp C1, xô đổ kỷ lục của Real Madrid. Manchester United khó chiêu mộ Harry Kane. Gần 90.000 người tham dự sự kiện UFC ở Nhà Trắng. Thưa quý vị, trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, hôm qua 5 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự dự án tự do nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, quyết định được đưa ra sau một ngày khi dự án được triển khai.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để đánh giá liệu các bên có thể hoàn tất và ký kết thỏa thuận hay không. Quyết định này được đưa ra sau đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác. Trước đó, kênh truyền hình Red TV của Iran đưa tin nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được

0: được thư điện tử từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran với thông tin về các quy tắc quá cảnh. Sau đó, các tàu phải xin phép PSGA để đi qua eo biển này. Cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Iran rằng bất cứ sự di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với chính phủ Iran.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu-EU sẵn sàng cho mọi kịch bản sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với ô tô châu Âu.
0: Phát biểu với báo giới tại Yerevan, bà Ursula von der Leyen nêu rõ hai bên có một thỏa thuận và đang thực hiện thỏa thuận này, đồng thời tôn trọng các quy trình khác nhau. Về phía EU, khối này đang ở giai đoạn cuối cùng trong việc thực hiện các cam kết thuế còn lại. Bà von der Leyen cũng đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ cũng có nghĩa vụ tương ứng trong việc tuân thủ các mức trần đã thống nhất. EU mong muốn những lợi ích chung, sự hợp tác và lòng tin, nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế đối với ô tô và xe tải từ EU từ 15 đến 25%, cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đạt được năm ngoái. Điều mà bà von der Leyen bác bỏ, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn có điều kiện Hiệp định Thương mại EU-Mỹ, song theo quy trình của khối, văn bản cuối cùng vẫn cần được đàm phán với các quốc gia thành viên. Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ năm ngoái quy định mức trần thuế của Mỹ ở mức 15% đối với phần lớn hàng hóa châu Âu, trong đó có ô tô, thấp hơn 25% mà Mỹ áp dụng với nhiều đối tác thương mại khác.
1: Thưa quý vị, số liệu do chính phủ Anh công bố mới đây cho biết, hơn 800 người di cư đã vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ trong 3 ngày đầu tháng 5. Điều này cho thấy tình trạng vượt biên trái phép qua tuyến đường trên vẫn diễn biến phức tạp.
0: Cụ thể, theo Bộ Nội vụ Anh, 55 người đã được đưa tới cảng Dover trong ngày 1 tháng 5, 325 người trong ngày 2 tháng 5 và 422 người vào ngày 3 tháng 5. Như vậy, tổng số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ từ đầu năm đến nay đạt 7.218 người. Trong cùng kỳ năm 2025, con số này là 11.516 người. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực kiểm soát biên giới tiếp tục được tăng cường. Mới đây, Anh đã ký một thỏa thuận với Pháp nhằm tăng cường kiểm soát tại các bãi biển và xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép. Giới chức Anh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ vượt eo biển Manche, đồng thời xử lý nghiêm các hoạt động buôn người và di cư trái phép.
1: Hôm qua, ngày 5 tháng 5, truyền thông Mỹ cho biết Apple hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò với Intel và Samsung Electronics nhằm sản xuất bộ vi xử lý trung tâm cho các thiết bị của hãng. Động thái này cho thấy táo khuyết đang tích cực tìm kiếm nguồn cung dự phòng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác sản xuất chip lâu năm là TSMC.
0: Các lãnh đạo của Apple được cho là đã có những cuộc đàm phán bước đầu với Intel về việc sử dụng dịch vụ gia công chip, đồng thời thăm nhà máy sản xuất chip tiên tiến đang được Samsung xây dựng tại bang Texas của Mỹ. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cả hai nhà cung cấp vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có bất kỳ đơn đặt hàng nào được ký kết. Cả Intel và Samsung hiện khó có thể đạt được quy mô và độ ổn định như TSMC, yếu tố đã giúp công ty của Đài Loan Trung Quốc thống trị thị trường gia công chip. Hơn một thập kỷ qua, Apple luôn tự thiết kế hệ thống SoC và phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC để sản xuất dựa trên tiến trình tiên tiến nhất tại Đài Loan, Trung Quốc. Apple hiện vẫn e ngại về các công nghệ ngoài TSMC và có thể sẽ không tiến tới thỏa thuận cuối cùng với đối tác mới. Hiện đại diện của Apple, Intel, Samsung cũng như TSMC đều từ chối bình luận về thông tin nêu trên.
1: Thưa quý vị, trong đêm bán kết nghẹt thở, Arsenal đã bận lĩnh vượt qua Atletico Madrid để giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026. Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka không chỉ mang về chiến thắng mà còn đưa pháo thủ trở lại sân khấu đỉnh cao châu Âu sau nhiều năm chờ đợi.
2: Arsenal giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026 sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở lượt về bán kết, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi Atletico Madrid nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Arsenal dần kiểm soát thế trận dù gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Bước ngoặt đến vào phút 44 khi Kio Keres thoát xuống bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Trossard dứt điểm khiến Oblak không thể bắt dính, tạo điều kiện để Saka băng vào đá nối, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, Atletico Madrid đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tận dụng được cơ hội. Arsenal bảo toàn lợi thế để lần đầu sau nhiều năm trở lại chung kết Champions League.

0: U17 Thái Lan thua 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân tại vòng bảng U17 châu Á 2026. Trận thua này khiến cho U17 Thái Lan nguy cơ không giành được vé dự U17 World Cup.
1: U17 Tajikistan có màn khởi đầu như bờ khi sớm vượt lên dẫn trước ngay phút đầu tiên sau tình huống phản lưới đáng tiếc của cầu thủ bên phía U17 Thái Lan. Bàn thắng sớm giúp đại diện Trung Á thi đấu hưng phấn, liên tục tạo sức ép và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Dù vậy, U17 Thái Lan vẫn cho thấy sự nỗ lực với thế trận gắn kết và một vài cơ hội đáng chú ý trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Sang hiệp 2, U17 Tajikistan tiếp tục duy trì thế chủ động, trong khi đại diện Đông Nam Á cũng có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa nhưng không thể tận dụng. Bước ngoặt đến khi U17 Thái Lan phải chơi thiếu người sau một tấm thẻ đỏ, khiến họ càng gặp khó trong việc chống đỡ sức ép. Tận dụng lợi thế, U17 Tajikistan ấn định chiến thắng 2-0 ở những phút bù giờ, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết, cũng như giành vé dự U17 World Cup 2026.
0: Manchester United tiếp tục đối mặt với bài toán hàng công khi mục tiêu lâu dài Harry Kane ngày càng xa tầm giới. Dù từng nhiều lần được liên hệ, diễn cảnh tiền đạo người Anh cập bến Old Trafford đang trở nên kém khả thi hơn bao giờ hết.
1: Harry Kane từng là mục tiêu hàng đầu của Manchester United, nhưng thương vụ chưa bao giờ thành hiện thực do những rào cản từ phía Tottenham trước đây. Hiện tại, sau khi chuyển sang Bayern Munich, Kane nhanh chóng gặt hái thành công với chức vô địch Bundesliga và tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn. Theo nhiều nguồn tin, khả năng Manchester United chiêu mộ Kane vào mùa hè 2026 là rất thấp khi Bayern đang đàm phán gia hạn hợp đồng, còn bản thân tiền đạo này cũng hài lòng với cuộc sống tại Đức. Trước tình hình đó, quỷ đỏ buộc phải chuyển hướng sang những phương án khả thi hơn như là Ollie Watkins hay James Philippe Mateta. Giấc mơ đưa Kane về Old Trafford vì thế đang dần khép lại. Manchester City đang tiến gần tới việc gia hạn hợp đồng với Phil Foden đến năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Dù thủ tục chưa hoàn tất, cả hai bên đều mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Với sự có Rafaela Pimenta trực tiếp tham gia đàm phán, Foden từng bùng nổ ở mùa 2023-2024 với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của PFA, nhưng phong độ mùa này lại sa sút rõ rệt khi chỉ ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 29 trận Premier League. Anh cũng mất dần vị trí cho sự cạnh tranh từ tân binh Ryan Cherky. Dù vậy, Man City vẫn đặt niềm tin vào tài năng trưởng thành từ hậu viện. Tương lai của Foden cũng phần nào phụ thuộc vào huấn luyện viên Pep Guardiola, người có thể rời câu lạc bộ sau mùa bóng 2025-2026. Real Madrid được cho là đã tự đưa ra quyết định về tương lai của Dani Carvajal thay vì để đội trưởng toàn quyền lựa chọn. Đội bóng hoàng gia xác định sẽ không gia hạn hợp đồng với hậu vệ kỳ cựu này, đồng nghĩa anh sẽ rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải khép lại, theo Marca. Manchester United đã xác định Morgan Rozier của Aston Villa là mục tiêu hàng đầu để thay thế Bruno Fernandes trong tương lai. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang theo đuổi Matheus Fernandes từ West Ham United nhằm tăng cường chiều sau tuyến giữa, theo tiết lộ từ The Telegraph. Barcelona được cho là đang tỏ ra không hài lòng với Alessandro Bastoni khi trung vệ này chưa tích cực thúc đẩy Inter Milan giảm mức giá chuyển nhượng khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Đội bóng xứ Catalan kỳ vọng cầu thủ người Ý sẽ chủ động hơn trong việc tạo điều kiện để thương vụ sớm được thông qua, theo nguồn tin từ Sport.
0: Một sự kiện đặc biệt của Ultimate Fighting Championship đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi được tổ chức ngay tại Nhà Trắng. Với quy mô chưa từng có, sự kiện hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động và trở thành điểm nhấn đáng chú ý của làng thể thao đối kháng.
1: Trên Fox News Channel, Chủ tịch UFC Dana White tiết lộ rằng sẽ có tới gần 90.000 người theo dõi sự kiện do UFC tổ chức tại Nhà Trắng. Con số này bao gồm 4.300 người theo dõi trực tiếp ở khuôn viên Nhà Trắng, phần lớn là các thành viên quân đội. Bên cạnh đó, 85.000 người góp mặt tại công viên Ellipse đối diện Nhà Trắng để theo dõi qua màn hình lớn, đồng thời tham dự nhiều hoạt động bên lề đặc sắc. Tom Aquino mang đến tín hiệu tích cực về quá trình phục hồi chấn thương mắt, mở ra khả năng tái xuất sau hơn nửa năm gián bóng. Lần gần nhất anh thi đấu là tại UFC 321 vào tháng 10 năm 2025 khi trận gặp Cyril Gane phải dừng sớm do sự cố chọc mắt. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của Aspinall đang tiến triển tốt. Anh cho biết đã trở lại tập luyện và có thể sớm thi đấu nếu quá trình phục hồi tiếp tục thuận lợi. UFC cũng xác nhận nhà vô địch sẽ gặp người thắng trong trận tranh đài tạm thời giữa Gane và Alex Pereira.

0: Vậy thì trong thời gian vắng mặt, hạng nặng UFC chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đối thủ mới, khiến áp lực cạnh tranh với Aspinall ngày càng lớn. Giám đốc điều hành Sack Brown lên tiếng dập tắt tin đồn gây sốc về vị trí thuyền trưởng của McLaren sau phát biểu gây tranh cãi từ phía Red Bull. Brown khẳng định Andrea Stella vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, bất chấp việc Laurent Marquis tuyên bố kỹ sư Gianpiero Lambiers có thể sẽ đảm nhiệm vị trí này. GB vừa được bổ nhiệm làm giám đốc đua xe của McLaren và sẽ gia nhập sau khi hết hợp đồng cho Red Bull vào năm 2027. Tuy nhiên, Brown nhấn mạnh không có chuyện thay đổi ghế nóng như đồn đoán.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

xe thạch găng ấy, nó là một món chè được làm từ lá cây. Vì nó là từ lá cây nên là nó sẽ có cái tính rất là thanh mát. Ngoài ra thì với hiện tại bây giờ trên thị trường, về nhu cầu của khách hàng thì họ muốn ăn những món ăn là thanh mát và khá là đơn giản, không có những cái vị là quá cầu kỳ. Và đặc biệt là vào mùa hè, gia đình rất là muốn giữ những cái món ăn mà nó khá là truyền thống ở Việt Nam. Như trước đây thì bình thường mọi người ăn món chè thạch găng thì mọi người sẽ chỉ là ăn thạch găng với nước đường hoặc là có thể thêm dầu chuối. Nhưng ở nhà mình thì từ những ngày thời điểm bán đầu tiên thì mình cũng đã biết được là nhu cầu của khách hàng thì là họ là muốn ăn rất nhiều những thêm những loại topping khác. Nên nhà mình có thêm bổ sung thêm những món như xương sáo là món thạch đen ấy. Và ngoài ra thì đấy là thêm các loại chân trâu cổ truyền, chân trâu nhân dừa. Nhà mình có một món đấy là món chè phúc bạch thạch găng. Tuy là một cái sự kết hợp nó nghe thì nó sẽ hơi có vẻ khác lạ một chút, nhưng mà nó đấy là một cái signature, một cái là khá là đặc biệt tại quán và cũng rất nhiều thực khách yêu thích.

0: mùa đông mình vẫn có thể ăn được. Nó làm cho mình cảm thấy thoải mái. Sau khi ăn, mình thích cái sự mộc mạc của cái chè thái căng này.
1: Em ăn ở đây em thấy hợp khẩu vị của em ấy ạ. Thì em thấy các cô chú ở đây, cô làm cũng sạch sẽ.
2: Mùa hè thì đã đến rồi, và trong những cái ngày thời tiết nắng nóng như thế này thì chắc chắn Mình Ăn Gì sẽ giới thiệu tới mọi người rất nhiều những cái món chè ngon và hấp dẫn ở Hà Nội. Và hôm nay thì sẽ là một cái món chè mà Cương nghĩ là nó sẽ rất thân quen với mọi người thôi. Đó là cái món chè thạch găng. Bây giờ trên thị trường thì có rất nhiều các cái loại chè có nguyên liệu, màu sắc, hương vị đa dạng, rất là khác nhau. Thậm chí là có cả những cái món chè mà du nhập các cái nguyên liệu ở các nước bạn nữa. Tuy nhiên, chè thạch găng vẫn là một cái món chè mà luôn hấp dẫn mọi thực khách bởi cái vị mộc mạc, cái hương vị thanh ngọt và quan trọng là rất là mát để mà thưởng thức trong những cái ngày hè nắng nóng nữa. Và hôm nay thì là một cái quán mà Cương thấy là bán cái món chè thạch găng này khá là lâu năm rồi. Ai mà yêu thích cái món chè này chắc chắn sẽ biết tới cái địa điểm này. Ngày trước ấy, thì chè thạch găng thì chỉ có mỗi là thạch găng hoặc là thêm một chút thạch đen thôi. Tuy nhiên là bây giờ chắc chắn là theo cái xu hướng cũng như là cái khẩu vị của mọi người sẽ đa dạng hơn. Thế nên là ở đây cũng sẽ có thêm các hạt trân châu này hay là nha đam, thì Cương cũng sẽ gọi đầy đủ tất để mình ăn, mình cảm nhận cho nó rõ cái hương vị chè ở đây nhá. Thạch găng rất là thơm mát, cái hương vị thơm thoang thoảng dịu nhẹ của cái lá găng nó tan ra trong miệng rất là ngon. Cho một chút cái nước đường vào trong các món chè ấy, nhưng mà cho rất là ít thôi. Quan trọng nhất là nó mát này, cái vị thơm của những cái miếng thạch từ lá găng đấy. Đây là một cái quán chè gia đình mà, thì hầu hết các nguyên liệu đều là họ tự làm hết, từ thạch găng này, thạch đen này cho đến những cái hạt trân châu này. Hương vị các cái món ăn nó rất là mộc mạc, dễ ăn. Và tất nhiên rồi, khi đến một quán chè thì không bao giờ Cương sẽ thưởng thức chỉ một món ăn cả. Cương cũng tìm hiểu là họ cũng có những cái món chè từ những cái món thạch khác như là quy linh cao. Đây là một cái loại thạch đặc trưng đến từ Trung Hoa đấy. Thạch quy linh cao này cũng rất là hay, hơi đắng nhẹ một chút. Ở đây họ cũng cho thêm cốt dừa ấy, ngọt ngọt thơm thơm bùi bùi để ăn cùng với quy linh cao này, rất là hợp lý thôi. Và cuối cùng, tôi nghĩ là một cái món ăn mà chắc chắn rất nhiều các bạn trẻ yêu thích, đó là món chè khúc bạch. Bây giờ thì tất cả các món chè thì mọi người đều không ai ăn cái vị ngọt quá ngọt sắc cả. Bởi thấy là hầu hết các món chè đây ấy, cái vị ngọt nó rất là vừa, ngọt dịu thôi. Mọi người ăn, mọi người cảm nhận rõ nhất các cái hương vị của các cái nguyên liệu như là thạch găng này, thạch đen, trân châu hay là quy linh cao cũng như là khúc bạch nữa. Các món chè đây đều rất là vừa miệng. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm tuy là mộc mạc đơn giản thôi nhưng Cương nghĩ là nó cũng rất là thú vị. Vì trong những ngày hè thời tiết nắng nóng như thế này thì không còn gì tuyệt vời hơn được giải khát bằng những cái bát chè găng thơm mát, ngọt lành như thế này. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích ăn chè, đặc biệt là những cái món chè thạch găng, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: nguyên liệu gia vị vô cùng phong phú, cùng phong cách chế biến đa dạng, sáng tạo. Ẩm thực Trung Hoa luôn đem đến những trải nghiệm hương vị độc đáo, hấp dẫn. Dim sum, bánh bao hấp, hủ tiếu xào, mì hoa. Mỗi món mỗi vị, tinh tế, dễ chiều lòng mọi thực khách.
1: Ẩm thực Trung Hoa thì là một trong những cái nền ẩm thực mà rất phong phú và đặc sắc với nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Và Cương thấy rằng ở Hà Nội thì những cái món dim sum hay là những cái món mì hoa ấy được rất là nhiều thực khách yêu thích.

Hôm nay thì mình ăn gì sẽ giới thiệu với mọi người một quán ăn bán những cái món đồ Trung Hoa mà Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích dim sum chắc chắn là không có xa lạ gì với cái thương hiệu này rồi. Rất là đông khách. Khi làm về ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là những cái món dim sum ấy, thì Cương cũng đều được chiêu đãi một cái bàn đầy ắp những cái món ăn như thế này. Mọi người có thể thưởng thức rất nhiều các cái loại món ăn được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, từ hấp, xào, nấu, món gì cũng có luôn. Hấp sẽ có các cái loại bánh bao, các loại dim sum như là sò điệp, khá cảo tôm. Còn nếu mà những cái món chiên ấy, Cương thấy ở đây là có nem phủ trúc này, hoành thánh chiên. Rất nhiều các món ăn ngon, hấp dẫn mà mọi người có thể lựa chọn. Khi nói đến dim sum, Cương sẽ phải thưởng thức cái món há cảo tôm đầu tiên, vì tôm nó cũng là một cái nguyên liệu quan trọng và phổ biến nhất trong các cái món dim sum. Nhân tôm ấy tươi ngon, sần sật, chấm thêm một chút cái xì dầu vào, ăn rất là đậm đà. Mình ăn mình cảm nhận ngay được cái độ tươi mới, độ hấp dẫn của cái món ăn. Cái món dim sum này thì cái nguyên liệu nó không quá là phức tạp, không quá là cầu kỳ. Tuy nhiên là mình ăn mình có thể cảm nhận được ngay cái tâm huyết của người đầu bếp, người ta đưa vào trong cái món ăn này. Từ cái phần nhân tôm này cho đến nhân sò điệp hay là cái phần bánh xếp này này, rất là ngon. Và trong khi mà thưởng thức dim sum thì chắc chắn rồi, không thể nào quên được những cái món bánh bao. Món bánh bao ở đây mà gần như là bàn ăn nào thực khách người ta cũng gọi, đó là cái bánh bao kim sa. Mọi người có thể nhìn thấy này, một cái lớp trứng phục bên trong rất là ngậy béo. Nhìn thôi là đã thấy ngon rồi đúng không? Há cảo rồi, bánh bao rồi, sẽ là những cái món xào nhá. Cương thấy là anh chủ quán anh cũng rất tâm huyết với những cái món xào ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy này, cái sợi hủ tiếu trông khá là to bản, được xào săn, có thể ăn với cả tôm hay là thịt bò. Đó, xào thêm một cái chút xì dầu này.

cái độ đậm đà vừa phải. Tôm thì chắc chắn rồi, tươi ngon, ngọt thịt. Ở đây thì có cả cơm rang cám nữa này. Họ rang các cái hạt cơm săn lại rất là ngon, nêm nếm vừa phải nữa. Đây đều là những cái món mà Cương nghĩ là ai cũng có thể ăn được, kể cả các em nhỏ. Hương vị rất là vừa vặn, rất là dễ ăn.

0: Ngoài Dim Sam ra, ở đây còn rất nổi tiếng với những cái món mì hoa. Khi Cương đến đây thì Cương đã được thưởng thức cái món mì vịt tiềm cũng như là mì xá xíu, cũng rất ngon rồi. Bây giờ mình sẽ đổi qua một cái trải nghiệm khác, đó là cái món mì bò kho. Mọi người nhìn những cái phần bò này, trông hấp dẫn chưa? Cả những cái phần gân nữa, rất là mềm, thơm.
1: Thương hiệu của mình là Phát Kiến này ở Hà Nội là được 5-6 năm rồi. Cái món ăn của mình là mang từ trong Sài Gòn ra. Cái món điểm sâm về mì, về các món đồ xào của người Hoa mình muốn mang giới thiệu ra tới Hà Nội. Chất lượng món ăn đầu tiên là phải rất là đảm bảo và phải ngon, phải hợp khẩu vị của người Hà Nội. Và cái giá cả, giá thành hợp lý. Về cái điểm sâm này là thành phần tôm rất nhiều. Nên đặc biệt cái tôm đấy là mình phải chọn cái size hoặc là cái chất lượng tôm là mình làm luôn luôn là mới.
0: Nhìn tổng thể thì những món ăn ở đây vừa nhiều vừa đa dạng, mà mỗi món thì đều có những cái hương vị riêng rất là hấp dẫn. Và cứ nghĩ rằng với những ai yêu thích ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là những cái món Dim Sam hay là mì của người Hoa ấy, thì chắc chắn đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ơi Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: ban để cho chắc samachik sampon yu chon samachik samakum nang moha chon chnam chumnoh pakaphi sangkat ning khum
1: khnung ryak pel 7 thngai saksa rin sout sakha kam ban totu khlam sa chi mulathan min dochi prapot sangkhaep robos pak komunis vietnam kamapithi ko sang prateh neu khnung damnak kal ontrakal teu kat sakum nijum khlam sa chi kol muoy chumnuon nay thom manun pak komunis vietnam ka saksa ning thveu tam satte arom komru srathwa robos ho chi minh ka khat khom khlai chi pak kachun pak komunis vietnam prom chi muoy tu mohachun chnam tiang 39 neak neu khnung veak saksa ni ko ban totul banda prathinabot dochi prapop dam đồng lai ca bóng cáo nâng ca áp phí vọt sát tệ ả rõm Hồ Chí Minh. Sát tệ ả rõm Hồ Chí Minh ông bì mi kì bạc đề vọt Việt Nam. Sát tệ ả rõm Hồ Chí Minh ông bì sất thôi chi mật chắc rộp bọc bộ trí chún. Ca co sang rõt nị tệ rõt rộp bọc bộ trí chún. Đòi bộ trí chún đam bay bộ trí chún. Nâng thay mô hà sa mạc kì bộ trí chín tiền mũn. Sát tệ ả rõm Hồ Chí Minh ông bì ca áp phí vọt sẽ tế kích. Bạc bạc thua nâng ca áp phí vọt mần đủ. Sát tế ả rõm Hồ Chí Minh ông bị bác nâng có sang bạc. Tạm rồi dẹp việc sắc xa trong nét đằng ông bị bác xóm đa lời cùng bốc ca dọa đấng có sang từ đầu hát bút đang bây xa mà trực xâm quan trục bị chún một hát chún chân nám mình rất thiên nụp hiếp nội dụ bài rừng mòm sọt hóa bạc để vọt nâng khát khom xóm rách chân nám phía đề kịch đang bây chắp chiên trồn con chủ bạc.

lúc lúc xoay nhận liền cả nhà năm prai dù mệt chi tiên mệt rây khá nông cầm vị thiếp xa này cả xa nâng vật chú tù rụt tù anh dàng nếp đi chọc tay bà nè xong thả lạm nọ cún trong phút ở lúc xoay nhận liền cả nhà năm prai dù mệt đặt bán dục chỉ tục đạp tam đán cầm vị thiếp rộng bà dừng phía nhông xong chùm rệp liền.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.

0: ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
1: Những ngày tháng năm lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về mảnh đất Điện Biên lịch sử, tri ân những hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập, tự do của dân tộc.
0: Mỹ tạm dừng chiến dịch hậu tống Tàu qua eo biển Hormuz.
1: Thưa quý vị, sáng qua ngày 6 tháng 5 tại xã Chợ Mới, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4, có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Cùng tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 do hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức nhân sự, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ. Cử tri xã Chợ Mới đã bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, qua đó phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống người dân trên địa bàn. Trong đó đề nghị nhà nước sớm ban hành chính sách ổn định giá vật tư nông nghiệp, giá lúa và các mặt hàng nông sản nhằm giúp nông dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị địa phương tăng cường kiểm tra nhắc nhở và có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi từ các cơ sở sản xuất cơ khí tại ấp Long Hòa, đồng thời sớm khắc phục tình trạng rác thải ứ động tại khu dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Cử tri cũng kiến nghị địa phương có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng khi bơm cát tại dự án thi công đường kênh Long Điền AB trên địa bàn, ảnh hưởng đến cây trồng của người dân tại khu vực này. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp, việc triển khai đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, đồng thời trực tiếp giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Trước phản ánh về tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi giá lúa và nhiều mặt hàng nông sản giảm, ảnh hưởng đến thu nhập người dân, lãnh đạo sở cho biết đây là thực trạng chung do tác động của thị trường. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến kiểm soát vật tư đầu vào, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo xã Chợ Mới đã ghi nhận tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời thông tin làm rõ hơn những vấn đề cử tri đặt ra đối với thẩm quyền của địa phương. Trên cơ sở đó khẳng định địa phương sẽ có những chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát và xử lý kịp thời các nội dung cử tri phản ánh kiến nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương tỉnh An Giang đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, bám sát chủ trương định hướng của Trung ương. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, đạt khoảng 7,8%, tương đương với bình quân chung của cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức của địa phương, nhất là trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, thu nhập người dân chưa ổn định, tình trạng sạt lở, hạn hán xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, một số vấn đề môi trường, dân sinh chậm được giải quyết. Nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang rà soát tổng thể quy hoạch sản xuất, trong đó có việc sử dụng đất lúa theo hướng vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cần có lộ trình phù hợp, gắn với bảo đảm sinh kế, việc làm cho người dân, tránh thực hiện theo phong trào. Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất đời sống còn chậm, cần có giải pháp quyết liệt hơn. Đồng thời, đề nghị tỉnh An Giang quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách của nhà nước. Cùng với đó, cần chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài. Phó Chủ tịch nước mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến để các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội tới đây. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chợ Mới.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 có buổi tiếp xúc cử tri phường Chi Lăng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền

0: phường Chi Lăng để đến dự.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Hồ Đức Thắng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri phường Chi Lăng kiến nghị đến Quốc hội Chính phủ có những giải pháp bình ổn thị trường để bảo vệ quyền lợi cho nông dân, ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên, quan tâm điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cử tri phường Chi Lăng còn kiến nghị những vấn đề về chính sách thuế, bán hàng online, chống hàng giả, lừa đảo trên không gian mạng, vân vân. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 10 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Chi Lăng.
2: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 cũng có buổi tiếp xúc hơn 100 cử tri phường Tịnh Biên. Cùng tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng thời báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách lớn được Quốc hội xem xét thông qua. Phấn khởi trước những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ nhất, cử tri phường Tịnh Biên bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời mong muốn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Quốc hội xem xét cho đối tượng quân tình nguyện Việt Nam, đối tượng 62 tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia được hưởng thêm chế độ hàng tháng nhằm thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các đối tượng này tiếp tục cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 trao tặng 5 phần quà và đại biểu Phạm Ngọc Hải trao tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tịnh Biên.
0: Ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang tổ chức chương trình trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
3: Tại chương trình, 30 chiếc xe đạp đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn phường. Với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Những chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện giúp các em thuận tiện đến trường mà còn là món quà ý nghĩa tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang cũng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trạch tổ chức lễ trao tặng xe đạp cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã. Mỗi chiếc trị giá 1.350.000 đồng, tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ sự đóng góp của các đại lý vé số An Giang trong năm 2026. Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.
2: Ủy ban Nhân dân xã An Minh vừa triển khai đợt cao điểm kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn địa bàn.
3: Theo đó, đoàn liên ngành đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể và các hộ kinh doanh ăn uống. Nội dung kiểm tra xoáy sâu vào giấy phép kinh doanh, nguồn gốc nguyên liệu, hạn sử dụng và quy trình bảo quản thực phẩm theo đúng quy định. Qua kiểm tra thực tế, đa số các cơ sở cơ bản đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp giấy khám sức khỏe của nhân viên bị hết hạn. Đoàn đã yêu cầu ký cam kết khắc phục ngay và sẽ tái kiểm tra, xử lý nghiêm nếu còn vi phạm.
0: Thưa quý vị, những năm gần đây, đời sống đồng bào Chăm, tỉnh An Giang từng bước được cải thiện. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, còn có sự chung tay đầy trách nhiệm của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang. Với tinh thần sẻ chia, hướng về cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
4: Tại các xóm Chăm ở xã Châu Phong, những căn nhà đại đoàn kết lần lượt được trao tặng, mang theo niềm vui và hy vọng mới cho nhiều gia đình nghèo. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, gia đình ông Ano giờ đây có được mái ấm kiên cố, điều mà cả đời ông luôn mong ước.
5: Mừng muốn rơi nước mắt, tôi cũng mang ơn suốt cuộc đời của tôi lo cho vợ chồng tôi được cả nhà như vậy cho mạnh khỏe đi.
4: Cùng chung niềm vui ấy, gia đình bà Salamat giờ đây nỗi lo mưa dột, gió lùa, nắng trọi không còn đè nặng, mà thay vào đó

0: là sự an tâm để chăm lo ổn định cuộc sống.
1: Hư hết trơn luôn, cái dáng cũng mục luôn, cái dạch cũng hết trơn luôn, rồi tỏn cũng lủng luôn. Mừng, vui, không nghĩ luôn, giống như đang tôi nằm trên bao vậy.
0: Ở một góc nhỏ của xóm chăm, suốt 37 năm qua, bà Brahimat lặng lẽ chăm sóc người con gái bị bệnh bẩm sinh. Không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng thêm chật vật. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, nguồn trợ cấp của nhà nước, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã hỗ trợ thêm mỗi tháng 1 triệu đồng, tiếp thêm động lực để gia đình bà vượt qua nghịch cảnh.
2: Hàng tháng thì nhà nước nuôi thì tháng 700, bây giờ ban đại diện ta hỗ trợ được 1 triệu. Tôi rất hân hạnh, mừng dữ lắm, thấy ấm lòng hạnh phúc lắm.
0: Chương trình hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và dị tật bẩm sinh là một trong những hoạt động giàu ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, vừa được Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang triển khai thực hiện. 60 em được nhận tiền hỗ trợ và sữa hàng tháng trong đợt này, góp phần cải thiện sức khỏe và tiếp thêm niềm tin cho các em và gia đình trong cuộc sống.
3: Hàng năm ban đại diện sẽ hỗ trợ, có nhiều đợt hỗ trợ cho mỗi gia đình, và kinh phí hỗ trợ cũng sẽ tăng hơn. Vì thế mà ban đại diện đặt ra đây là một trong những cái hoạt động ưu tiên của ban đại diện trong năm 2026. Bên cạnh đó thì ban đại diện cũng xin thông tin thêm, tính từ đầu năm cho đến bây giờ thì an sinh xã hội của ban đại diện đã hoàn thành được chỉ tiêu, có thể nói là hơn 3 tỷ 500 triệu, bao gồm trong đó là hơn 10.000 phần quà vào dịp Tết Nguyên Đán, cũng giống như là dịp Tết tháng Ramadan, xây 2 căn nhà đại đoàn kết, cũng giống như là hỗ trợ 100 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh đó nữa, đó là ban đại diện cũng đang chạy một cái dự án, đó là hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ những mái nhà mới, những phần quà hỗ trợ đã góp phần thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực để đồng bào Chăm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống.
4: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Âu Lâm tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng Ban Nhân dân các ấp tổ chức ra quân chiến dịch tiêm ngừa bệnh dạy lưu động đợt 1 năm 2026 cho đàn chó mèo tại các khu vực phun sóc có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
5: Cán bộ thú y trực tiếp đến từng hộ gia đình thực hiện tiêm vaccine miễn phí cho đàn chó mèo, cấp giấy chứng nhận cho chủ nuôi, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con về sự nguy hiểm và cách phòng ngừa bệnh dạy, hướng dẫn cách chăm sóc, quản lý vật nuôi an toàn. Khuyến cáo chủ nuôi phải đăng ký, thực hiện xích nhốt hoặc rò mõm chó khi đưa ra nơi công cộng để đảm bảo an toàn. Khi bị chó mèo cắn, cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương bằng nước sạch và xà phòng liên tục trong khoảng 15 phút. Sát trùng vết thương bằng cồn hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và thực hiện tiêm phòng vaccine phòng dạy kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian.
6: Ngày 5 tháng 5 tại phường Long Xuyên, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới phối hợp cửa hàng xăng dầu số 10 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex An Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.
5: Theo tình huống giả định, trong lúc bơm xăng cho một xe máy, do xăng rò rỉ ra bên ngoài tiếp xúc nguồn nhiệt gây cháy xe máy, ngọn lửa phát sinh nhanh và cháy lan sang các khu vực lân cận, bao trùm toàn bộ cơ sở, gây nguy hiểm đến tính mạng nhân viên cửa hàng và những người xung quanh. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng các dụng cụ, thiết bị và phương tiện chữa cháy tại chỗ, tiến hành chữa cháy, di dời tài sản, đồng thời điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo cháy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Mỹ Thới nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến ngay hiện trường, phối hợp lực lượng chữa cháy cơ sở, triển khai các đội hình chữa cháy, cứu người và di dời tài sản. Sau hơn 15 phút tích cực phối hợp chữa cháy giữa các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Buổi thực tập nhằm phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chữa cháy cơ sở và các lực lượng có liên quan trong công tác phối hợp chữa cháy ban đầu, hạn chế để xảy ra cháy lan, cháy lớn, góp phần bảo vệ tính mạng con người và tài sản của doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin

0: trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tháng 5, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, nơi ghi dấu chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về. Không chỉ là hành trình du lịch, đó còn là sự trở về với cội nguồn, tri ân những hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập, tự do của dân tộc.
2: Tại di tích đồi A1, những ngày này luôn đông đảo du khách đến tham quan. Giữa không gian chiến trường năm xưa, mỗi bước chân như chậm lại, mỗi ánh nhìn đều chất chứa cảm xúc.
3: Khi mà em đứng ở đây thì em cảm nhận được là cha ông ta ngày xưa cũng đã rất là vất vả, cố gắng để cho chúng em có được một ngày hòa bình như ngày hôm nay. Vì vậy mà bản thân em cũng chính là một sinh viên, thì em cũng xin hứa là cố gắng học tập hết mình. Và với tư cách là một giáo viên tương lai, em sẽ cố gắng là truyền đạt tất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình dành cho các em học sinh.
2: Không chỉ đồi A1, tại bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ và các điểm di tích lịch sử cũng đón những dòng người. Ở đó mỗi hiện vật không chỉ là ký ức, mà là những mảnh ghép sống động của lịch sử. Mỗi câu chuyện là một nhịp cầu đưa người hôm nay trở về với những tháng năm lửa đạn.
4: Quá trình giải phóng Điện Biên Phủ, thì với cái nhận thức của tôi thì thật sự mà nói là rất là cảm động và rất là tự hào đối với lực lượng vũ trang và quân và dân Việt Nam chúng ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
2: Những ngày tháng 5, Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách, không chỉ tạo không khí sôi động, các hoạt động này còn góp phần tái hiện sinh động giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, giúp mỗi người khi đến đây không chỉ tham quan mà còn hiểu sâu hơn về quá khứ hào hùng, từ đó thêm trân trọng hòa bình hôm nay. Tôi thấy không khí ở đây rất tuyệt, âm nhạc hay. Ở đây rất đông người đang cùng thưởng thức chương trình.
5: Bên cầu Mường Thanh có ý nghĩa tôn vinh giá trị lịch sử, tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như là hoạt động thiết thực để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ở năm nay. Đây cũng là dịp để quảng bá, truyền thông hình ảnh về điểm đến di tích lịch sử và điểm đến phố đi bộ Mường Thanh, một trong các điểm đến du lịch trên địa bàn phường Điện Phủ.
2: Từ chiến trường khốc liệt năm xưa, Điện Biên hôm nay đang vươn mình đổi thay mạnh mẽ. Nhưng trên hết, những di tích vẫn ở đó như lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, để mỗi người khi trở về đều thêm trân trọng hiện tại và có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước.
0: Thưa quý vị, với hệ sinh thái đất ngập nước đang dần phục hồi, môi trường sống có sự cải thiện. Gần đây, đàn chim cò hàng ngàn con xuất hiện ở khu đất ngập nước của vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.
2: Đàn chim cò xuất hiện ở khu đất ngập nước có nhiều loại, nhưng chủ yếu là cò trắng và cò nhạn. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số loài chim quý hiếm như chim cà kheo, chim giăng sen và nhiều loài chim di cư khác. Đặc biệt, gần đây, đàn chim bồ nông chân xám cũng vừa xuất hiện tại khu A1. Sau 6 năm vắng bóng, đây là khu vực được bảo tồn nghiêm ngặt của vườn quốc gia Tràm Chim. Bồ nông chân xám là loài chim quý hiếm, nguy cấp, nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Chúng đã chọn vườn quốc gia Tràm Chim là điểm dừng chân, tìm thức ăn và sinh sản. Sự xuất hiện của loài chim cò cho thấy điều kiện sinh thái tại Tràm Chim đang từng bước cải thiện, là tín hiệu phấn khởi trong công tác phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước bền vững. Vườn quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích hơn 7.300 ha, là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt về đa dạng sinh học. Tràm Chim được quốc tế công nhận là khu Ramsar thứ hai của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.
0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một đại dịch số nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số.
2: Theo đó, đại dịch số có thể xảy ra khi các sự cố lan rộng và gây hiệu ứng dây chuyền trên quy mô lớn. Trong khi đó, điểm yếu đáng lo ngại là xã hội ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, nhưng lại thiếu các kỹ năng và phương án thay thế trong môi trường phi số. Khi các hệ thống lớn gặp sự cố, nhiều dịch vụ không còn phương án vận hành dự phòng. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, khi xã hội phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ số, các gián đoạn do thảm họa có thể lan rộng xuyên biên giới và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí mang tính thảm họa. Giới chuyên gia quốc tế kêu gọi các quốc gia tăng cường phối hợp để củng cố khả năng chống chịu của hạ tầng số, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu như y tế, tài chính và ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh rủi ro ngày càng gia tăng.
1: Trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Ngày 5 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự dự án tự do Project Freedom nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, quyết định được đưa ra một ngày sau khi dự án được triển khai.
2: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để đánh giá liệu các bên có thể hoàn tất và ký kết thỏa thuận hay không. Quyết định này được đưa ra sau đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác. Trước đó, kênh truyền hình Red TV của Iran đưa tin nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran với thông tin về các quy tắc quá cảnh. Sau đó, các tàu phải xin phép PSGA để đi qua eo biển này. Cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Iran rằng bất cứ sự di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với chính phủ Iran.
0: Sáng qua ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới thủ đô Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Dương Nghị.
2: Hãng Fars của Iran đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ thảo luận quan hệ song phương và các diễn biến khu vực quốc tế với người đồng cấp Trung Quốc. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng lâm thời Iraq Ali Onzadi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng sẽ không chấp thuận các yêu cầu mang tính áp đặt trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ. Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định nước này không thể từ bỏ công nghệ hạt nhân. Ông cho biết trong các vòng đàm phán trước đây, Tehran luôn sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ quy định quốc tế và cơ chế giám sát toàn cầu nhằm đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân. Về phía Iraq, Thủ tướng lâm thời Ali Onzadi cho biết Baghdad sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ với mục tiêu kiềm chế căng thẳng khu vực.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Có mặt trong lễ báo công trước tượng đài của Bác là 200 cựu chiến binh của sư đoàn 320 anh hùng. Đây là một trong 6 đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng lập nên nhiều chiến công oanh liệt từ chiến trường miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên cho đến tận cửa ngõ Sài Gòn. Năm mươi năm trôi qua kể từ ngày non sông nối liền một dải, nhưng với họ, ký ức về đồng đội, về những tháng ngày xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước vẫn còn vẹn nguyên. Và giờ đây họ lại cùng nhau bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về với chiến trường xưa, trở về với đồng đội và trở về với chính thanh xuân của mình, những năm tháng khốc liệt nhưng rực rỡ nhất cuộc đời. Dừng chân đầu tiên trong hành trình là vùng đất Quảng Trị, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương là những địa danh lịch sử chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền Nam Bắc suốt 21 năm. Chính vì vậy, Quảng Trị đã trở thành tuyến lửa, nơi chứng kiến những trận đụng độ nảy lửa giữa quân và dân ta với đế quốc Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bao xương máu của chiến sĩ đồng bào cả nước đã đổ xuống trên vùng đất này.

0: Ở đó, hai ngôi mộ tập thể lặng lẽ ôm trọn 364 liệt sĩ của sư đoàn 320, những người đã ngã xuống trong giai đoạn 1967-1971. Đến năm 2005, các anh mới được quy tập và đưa về yên nghỉ tại đây.
1: Như vậy các anh đã nằm ở trong lòng đất rất lâu, và khi được tìm và đưa về, các anh đã về ngôi mộ chung, về với tập thể, về với anh em, về với đồng bào. Và rất cảm ơn Quảng Trị và nhân dân. Hiện nay là còn rất nhiều anh em của một cái trung đoàn 52, là không một trong ba trung đoàn của sư đoàn, là vào Nam ra Bắc nhưng mà vẫn chưa tìm được. Chúng tôi mong muốn tìm được và xây ngôi mộ thứ ba cho đầy đủ ba trung đoàn các anh ở với nhau.
0: Tiếp nối hành trình có mặt trên vùng đất Tây Nguyên, đây là địa bàn những người lính sư đoàn 320 đã từng kề vai sát cánh cùng chiến đấu với đồng bào các dân tộc địa phương gần 4 năm. Bắc Tây Nguyên trở thành chiến trường khốc liệt ngay khi sư đoàn mới hành quân vào. Hai điểm cao 1015 và điểm cao 1049 là những trận đánh mở màn quan trọng trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972. Chiến thắng của hai trận đánh then chốt này đã phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sông Poco của địch, tạo điều kiện quân giải phóng giải phóng Đắc Tô, Tân Cảnh.

0: Tôi rất cảm động. Cảm động vì còn sống. Để mà lên được cái điểm cao này là gọi là 1015 và 1049. Khi mà chúng tôi lên đến đây đánh nhau là bộ đội ta rất khổ. Khổ kể cả ăn uống, kể cả súng đạn mang lên. Hướng của ta là hướng từ dưới bò lên. Đấy, cho nên là anh em đánh nhau hết sức dũng cảm. Tôi có những bạn cùng học, cùng nhập ngũ, hy sinh trọn cả quả bom đây.
1: Nỗi đau chiến tranh như còn hiện hữu trên vùng đất Tây Nguyên mỗi khi họ trở lại. Nhiều đồng đội của họ vẫn còn nằm lại, không bao giờ về. Nơi ấy, giờ đây đã có những nhà bia tưởng niệm được dựng lên bằng chính công sức, nước mắt và lòng tri ân sâu nặng của các cựu binh. Đây là hai trong bốn nhà bia chiến tích được Ban Liên lạc Sư đoàn 320 xây dựng để tri ân đồng đội đã ngã xuống.
2: Lúc đầu mình ý nghĩ là làm thế nào để xây dựng được các cái nhà bia ở các cái trận đánh xuất sắc nhất mà có ý nghĩa quyết định. Và từ đó trở đi thì bắt đầu trong Ban Liên lạc là suy nghĩ. Cuối năm 2017 thì chúng tôi bắt đầu chính thức thực hiện cái ý định này. Về từ như vậy là trải qua là gần 15 năm.
3: Quyết tâm xây dựng các cái nhà bia.
1: Ông Trần Quyết Thắng vẫn nhớ rất rõ mùa đông của 7 năm trước. Ròng rã hơn một